0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Soldier boy, tell me.

0: Click master tumeanza na nilipe na tumekuja na hii ngerere. Moja ya msanii ambaye anaimba nyimbo ambazo kuna zisikiliza unabaki na tabasamu. Kuna siku ambayo nimewahi kusema hapa kwamba ni moja ya msanii ambaye ana kipaji kikubwa, yani umeona bana, sio anaimba alafu kama comedy hivi nini. Kama ukisikiliza itaki ya pili ambayo tunataka kuisikiliza, yani unakuta mwenyewe tu unafurahia, si ndio bana? Leo ni Ijumaa ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026, dakika 26 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa, kwa hiyo burudani, ngoma fulani hivi, umeona bana, sio inakuwa ni vizuri zaidi kuanza Ijumaa yako ya kwanza kabisa, weekend ya kwanza ya mwezi wa 6. Karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa wewe ambaye muda huu umeitegea 88.9, si ndio? Haijalishi upo zako kitandani, lakini uko na uso muda wa kulala bana, nalalaje kwa mfano, akati ni muda wa kusikiliza 88.9. Shukrani sana. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, unanisikiliza ukiwa Makambako, Ilula, Ruambuni na sehemu yote ambayo wewe unanisikiliza, si ndio? So kama upuka kwenye lako la kazi, ni muda kupiga kazi, hakikisha unapiga kazi, kuna baki na mimi inakuwa imekaa vizuri. Kita gani ambacho wewe unasikiliza show muda huu na pande hizo ambazo unakilisha muda huu pamekaa vipi? Kipindi hivyo tunaanza tunamalizia mwezi wa 5, tarehe za mwishoni pale, si kwa kuna baridi sana. Tarehe 1 baridi kwa mbali hivi, wengi kwa tunatarajia labda mwezi wa 6 utakuwa na baridi kali sana. Sijajua pande hizo ambazo huko kama baridi ni kali, lakini pande hizi za siasa ni kilimo baridi la sio kali kiivo kama jinsi ambavyo kulikuwa tunamalizia mwezi wa 5. Vipi pande hizo ambazo huko muda huu leo imekaa vipi? Karibu ishara sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Muda ulipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza huko ndani. Eh bana, kwenyana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba, mwanga pale za studio.
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa pande gani mzee?
1: Unaongea na Mr. Juma Mwila.
0: Okay.
1: Ukipanda nini ta anko unapatikana maeneo ya Mtuvila.
0: Yeah, nakubali sana. Mtuvila pameka vipi mzee? Muda huu aliye meka vipi?
1: Bwana pameka fresh. Hali ya hewa imetulia, baridi ya kawaida sio sana.
0: Yeah, leo ni Ijumaa, tuondoke nao muda wetu pia mzee wangu.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Michael Alema alikuwa anapatikana Ilula, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili Ezekiel Mlula alikuwa anapatikana Nyabula, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Justin Nyaga alikuwa anapatikana Ifunda, bila kumsahau mzee uongo alikuwa anapatikana Matunguru. Ujumbe,
0: oh yeah,
1: endelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuhakikisha tunatoboa pamoja mpaka 12. Nambari ya kupiga simu ushare sisi pande gani ambazo unasikiliza show, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kuendelea na simu, mambo vipi?
1: Sasa habari yako studio.
0: Ya salama, unatokea wapi na unafahamika kama nani?
1: Mimi nafahamika kwa jina la Mwambano Mfilinge,
0: ndio Kitwiru. Mwambano Mfilinge kutokea pande za Kitwiru. Uyole vipi pande hizo, pameka vipi muda huu mzee?
1: Nimekaa fresh kabisa, kumetulia.
0: Eh bwana, muda upo nyumbani au kwenye eneo lako la kazi?
1: Hapana bwana, bado niko nyumbani kidogo kitandani nimepumzika.
0: Yeye anakubali sana mzee, saluti sana. Tuondoke nao Ijumaa leo.
1: Asante bwana. Naomba nimwambie nimwambie kumekucha.
0: Oh yeah.
1: Na ni Evaristo Chaganiki akiwa Kitwiru.
0: Okay.
1: Mwambie kumekucha. Na bwana Simazengo akiwa Kitwiru, na mzee Gerard Fulugi akiwa Matunguru.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Hakikisha una ongeza sauti ya redio, hakikisha unakaa jirani na redio yako maana. Yeah, tayari tumeanza siku na leo ni Ijumaa, nini si ndio? Inakuwa ni fresh. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Bwana poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Felix Magoa atakutokea pande kwanza, leo uko pande gani? Usikute huko upo Kitwiru.
2: Eh bwana, hapa nipo nyumbani.
0: Okay. Yeah, kwema kabisa mzee. Pande hizi sema leo hakuna baridi. Vipi pande hizo za Kitwiru mzee wangu?
2: Bwana hapa pametulia kabisa, mata za baridi mzee wangu.
0: Yeah, nakubali sana mzee, kutokea pande hizo za Kitwiru. Tondoke nao mzee wangu.
2: Bana, ngoja niende kwa jirani yangu ambaye msiringe nampata vizuri.
0: Oh yeah.
2: Bana, niende kwa huyu jadi mkopala kona ndogo za mapinga hapa analia kitime.
0: Oh yeah.
2: Na mjejera na huyu jamaa wangu huyu nani huyu sipiani nani sana akiwa pale mawala. Ujumbe.
0: Okay.
2: Kama kawaida atoa mje kutukacha peka jamani.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko Felix Magwata. Endelea kuisikiliza 88.9, nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kuwajana na simu mambo vipi? Ewana, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
3: Naitwa Tieno. Gangilonga.
0: Yeah, mzee nakubali sana. Gangilonga ni kubwa sana. Gangilonga eneo gani mzee wangu?
3: Gangilonga maeneo ya hapa Gentry.
0: Yeah, nakubali. Upo zako kazini au muda upo zako nyumbani mzee?
3: Nimetoka hapa nikasema wewe nisikize na nani tukatisa.
0: Yeah, umetisha sana mwanangu Timo Fresh lakini. Hebu ni stulia raia watatu mzee wangu, ambie tu tutoboe pamoja, si ndio?
3: Yes.
0: Okay, tuondoke nao mzee. Aina noma, saluti sana Timo kutokea pande hizi za Gangilonga. Muda sio mrefu naruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani, share na sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show. Ni toga Mario iko na Devoice, watu ambao unaisikiliza. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Ebana.

0: Ukiwa pande hizi za Genglonga kama mwanangu kutokea pande za Genglonga, basema jina limenipotea. Bana, umetisha kinoma. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Kitwiru kwa kina Felix Magwata, kama unanisikiliza muda ukiwa Itamba kwa kina Mgwamwelu, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa Michael Valema, karibu kwenye show. Pande gani ambazo wewe unasikiliza show, niandikie kupitia nambari 0766742290766742. Pande hizo ambazo una kilisha muda huu pamekaa vipi? Pia unasema dasa pamoja sana po mjengoni, paga kumekucha vizuri sana, tondoke na mke wangu Felista Mfilima Juma Lukinga kutokea pande za Isele paga, ambapo unaponisikiliza ongea na mshua. Unasema Ijumaa kwa Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema jamani, take ambazo ulizofungulia kipindi cha bodaboda kaa nimezipenda bure hivyo. Unasema weekend jema, liko Ruben Madebwe, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Remija Mwagamba, Elasto Kisinda, Lemi Kiongo na FM Buto. Unaitwaga Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungwe Katani, ambavyo unaponisikiliza ebana era noma. Unasema niache leo Ijumaa iende kwa Felix Magwata akiwa Bango la Koka, Amza Sengo Mubaba akiwa pande za Ilula, Erasto Mbugu akiwa pande za Mbigili, Umevu Kionza akiwa Kiodombi. Ujumbe napenda wote ambao wanasikiliza Nur FM. Yusufu Juma Miula kutokea pande za Mtuvila, ambapo unaposikiliza show muda huu ana noma kutokea pande hizo za Mtuvila. Ongea na mshua, tondoke na mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula kule ni Choga, Umevu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justine Mnyagani na Michael Valema na dawa wote ambao wanasikiliza Nur FM muda huu. Unaitwaga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unaitwaga Suzi kutokea pande za Ipogoro, unasema Ipogoro muda huu pameka vizuri, unaisikiliza pia 88.9 ukiwa pande za Ipogoro muda huu, si ndio? Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Leo ni Ijumaa, Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa sita, si ndio? Na ndo weekend ya kwanza. Leo kitu kizuri ni kwamba unaweza kuondoka na ushindi kwenye Nurupesa, maana unajua sasa hivi kila siku tunatoa ushindi 140 na kila kipindi kinatoa washindi kibao, si ndio bana? Kama mimi natoa washindi 6, kuna draw ya kwanza ambayo inatoa mshindi mmoja ambaye anaondoka na pesa mtaji, draw ya pili ambayo inatoa washindi 5 wanaondoka na breakfast. Wewe ndio kari miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Ndio maana sisi tunasema hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza na Nurupesa na wakakosa. Yani tunatoa breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha jioni, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki ukikosa, basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kila siku. Sasa hebu fikiria mpaka wiki hii ishi, yani utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani, ni kitu ambacho ni hakiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Pesa ipo na jinsi ya kushiriki, fuata maelekezo ambayo na hiyo kuelekeza muda huu, si ndio? Yeah, jinsi ya kushiriki kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Yeah. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150*01#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamara. Wekeza buku leo, ondoke na ushindi kama mdau ambaye unamsikiliza muda huu. Hebu msikilize.
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Baraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nurupesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message zako.
1: Ongea na ndugu yako.
2: Nimeamini Nurupesa kweli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nurupesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nurupesa.
2: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nurupesa wacheze, kwamba Nurupesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
2: Ndio.
1: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
2: Asante, asante.
3: Makofi.
0: Hai, waoneza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Endelea kuwa busy kuwekeza buku kwenye Nurupesa. Unasema ni aje, unalipata fresh kutokia pande za Ilula. Naanza na Justin Mnyagani, Michael Valema, Alifani Kitindasa na Idani Fidega. Unetoge Ibravumbi la kazi kutokia pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Leo umekaa na mtu kwenye mahusiano miaka mitatu, miaka minne. Umeona bana, so imefikia hatua ambayo mnaenda kufunga ndoa. Ile siku ambayo mnafunga ndoa, unakuja kugundua kwamba mtu ambaye unafunga naye ndoa amewahi kuwa mke wa mtu au amewahi kuwa mume wa mtu na ana watoto wanne, na hajawahi kukwambia kipindi chote ambacho umekaa kwenye mahusiano, labda miaka mitatu, miaka minne hivi. Ukome umeshakamilisha taratibu zote, imebaki tu swala la kufunga ndoa. Hivyo kwa upande wako, ndo umegundua hiyo siku dakika chache kabla mjafunga ndoa, unaweza kufunga ndoa. Mara watoto ni baraka, lakini mekaa miaka minne mtu ajaye kuambia kwamba amewahi kuoa au kuolewa. Unaweza kuolewa au kuoa na kuoa mwanamke wa namna hiyo. Nakumbuka ule jamaa alizimia barabara kujua kwamba mtu ambaye anataka kumuoa na watoto wangapi, si 14 kama sijakosea. Hivi wewe kwa upande wako inatokeshwa namna hiyo? Unaweza kuolewa au kumuoa mwanamke wa namna hiyo? Maana kuna watu ambao kuzungumza ukweli kwenye ndoa au kwenye wakipindi wakiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi wanakuwa ni waongo sana, si ndio? Sasa inapofikia swala la kuingia kwenye ndoa, mesha kama hizi zinatokea. Wewe kwa upande wako unaweza kuoa au kuolewa na mtu ambaye ukagundua hivyo na kipindi chote ambacho umekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ajaye kukwambia? Muda sio mrefu unapokea simu yako. Karibu Anetoga Mboso Zalima ambayo unaisikiliza. Mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba leo ni Ijumaa, sio muda wa kulala, tayari pamekucha. Kuanzia saa 6 tumeanza siku na tuko hapa 12, si ndio? Mboso anakuambia tafuga mbwa.

0: nimekosa na Jemelo, ndio nakwambia waliagi wamejaa na nini mpaka anamwajika noma sana, yanamwajika ambayo tutataka kuisikiliza. Muda huu unapokea simu yako, tufahamishe ulipo, pamekucha vipi. Pia we kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Kiesa, unanisikiliza ukiwa pande za Frelimo, unanisikiliza muda ukiwa pande za Don Bosco, unanisikiliza ukiwa Ipogoro na sehemu yote ambayo unanisikiliza, karibu kwenye Lana Sima. Mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari za studio?
0: Ya yeah, salamu. Unatokea hapa, unafahamika kama nani?
1: Unaongea na Mr. Isuku Juma Mwila.
0: Okay.
1: Ukipenda unaniita Anko, unapatikana maeneo ya Mtuvila.
0: Yanakubali sana. Mtuvila pameka vipi?
1: Mtuvila kwa kweli pamekaa freshi.
0: Yeah.
1: Hali ya hewa ndo kunaelekea kucha.
0: Yeah.
1: Hali ya hewa imetulia sana kwa kweli.
0: Yanakubali. Wewe unakaa kwenye mahusiano na mtu labda miaka miwili, miaka mitatu, kipindi mnaingia kwenye ndoa, ile siku mnaingia kwenye ndoa, unaenda kufunga ile siku ambayo mnaenda kufunga ndoa, unagundua kwamba alishaye kuwa ni mke wa mtu na ana watoto zaidi ya wanne na hajai kukwambia, unaweza ukafunga hiyo ndoa?
1: Kwa kweli kwa manga itakuwa ngumu, kwanza kwa sababu huyo mwanamke si ana ndugu. Maana yake unapotaka kufanya taratibu zote za kuoa, lazima
0: yeah,
1: umpeleleze kwa ndugu zake, bwana huyu mimi nataka awe mwenzangu. Je, kuna shida ya aina yoyote au ana nini na nini? Haiwezekani ndugu wote wakakosa kukwambia kwamba bwana huyu ana shehila moja, aliolewa na ana watoto. Labda sasa hiyo maamuzi yako, lakini kama alikuficha
0: yeah,
1: na ndugu wote wamekuficha, hakuna ndoa hapo ndugu yangu. Hata mimi siwezi kuoa, naachilia mbali kabisa.
0: Tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni bwana Justin Kalinga, yupo patikana Kalenga, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili Majid Kipenyapenya, wanaakiwa anapatikana Kalenga, naongea tuko pamoja. Mtu wa tatu
0: oh yeah,
1: ni huyu Hamza Sengo Mbaba, bila kumsahau Umivu Kionza, akiwa anapatikana Kiodombi, naambia jamani, tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Wepe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye Lana Sima, mambo vipi?
2: Mwamba.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Halo, hii sauti ya mtu wa Rocky Mkuu, napatikana Mafinga.
0: Yeah, Mafinga pameka vipi?
2: Pamekaa poa kabisa, ndugu yangu mpendwa baba Manga.
0: Yeah, mda I say nzuri kabisa. Upo kazini au muda upo nyumbani mzee wangu?
2: Bado nimepumzika bwana, nilikuwa safarini.
0: Oh yeah.
2: Ndiyo mpendwa.
0: Yanakubali. Wewe kwa upande wako unaweza ukafunga ndoa au ndoa inaishia hapo hapo mzee wangu?
2: Yaani hapo tuachane mazima baba Manga, kwa sababu mwisho wa siku na mimi atanidanganya wakati alikuwa
0: oh yeah,
2: ameshaolewa na mimi au nimefunga ndoa.
0: Oh yeah.
2: Kwa hiyo hiyo swala ni la kuangalia sana, kwa sababu ukishaitambua hebu achana naye kabisa. Yaani wewe sio mtu, kwa sababu nakumbuka kwamba na mimi sio ya leo au ya kesho, hiyo nitajua ataniacha. Kwa hiyo inatakiwa tuwe makini sana, mtu wa aina hiyo inatakiwa umpaki pembeni, unaona?
0: Yeah. Nakubali, nakubali mtu wa Rocky Mkuu, tondoke nao mzee wangu, muda wetu pia. Tondoke nao, tondoke nao mzee.
2: Asante, asante. Ngoja niende kwa wapendwa wangu ambao si mwingine, anaitwa Michael Warema Abiola Karoro, bila kumsahau ndugu yangu mpendwa Jerodani Mkupa, bila kumsahau Chale Simbondewa kwa maeneo ya Lubanga. Baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Tuko pamoja mzazi.
0: Aina noma, saluti sana mtu wa Rocky Mkuu, watu na majina yao kutokea pande hizo za Ikungwe Wasa, endelea kubaki na 88.9 itakuwa ni vizuri. Kwenye Lana Sima, mambo vipi?
3: Hello baba kana Manga.
0: Ngona akili shapi na sauti ya nani?
3: Kitambo sana mwanaume. Okay, game mwezi pro babake na Nuru Matelefu ndugu yangu. Baada ya kitambo.
0: Yeah, salama. Vipi umepotelea wapi mzee?
3: Kama jukumu tu ya familia, tunajua bado watu wanisumbua babake na Manga. Lakini napambana hivyo hivyo mwamba.
0: Yeah, pole sana. Pande gani ambazo unawakilisha na pande hizo ambazo uko muda upa mika vipi?
3: Matelefu babake na Manga. Wanakukubali sana pande za Matelefu babake na Manga.
0: Eh bana, shukrani sana kutokea pande hizo za Matelefu. Karibu, tunakusikiliza mzee.
3: Yani baba yake na Manga, mimi hapo bila kupoteza macho, najua tayari atakuwa tayari amenificha kitu fulani hapo, na kwa sio mkwe. Manake hata mimi naweza kufunga naye ndoa pia akanitapeli katembea katika mwingine. Kwa hiyo wewe unakuwa sio mwaminifu kwa maisha kwa mahusiano babake na mama.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu. Tayari tumeanza siku nyingine.
3: Kwani babake na mama kwa sababu ni kitambo sana nianza ndugu yangu huyu akiacha laini mtoto roki mkuu maiki mwanzo kapuma ofisi hapa za babunga na wakilisha. Ndiye kwa Nyagaboy mafunga mafungani. Kamalize na Michael wale mapale ile wa Liga Tanzania. Ujumbe babake na mama tuweze kusikiliza Urupemu na kusikiliza Nurupesa babake na mama. Je, mosi kule babake na mama wa Sheila hivi pamoja mama.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salvano. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Ya mambo vipi?
4: Halo.
0: Mambo ni vipi? Uko poa? Mambo vipi? Ase, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Yaani ukipiga simu rafiki yangu usinisikilizie kwenye radio maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kujana na simu mambo vipi? Eh bana, ujumbe kwa mfupi muda sio mrefu nitaruka nao. Bodaboda ambao unaisikiliza, anatoka Kondela day by day ambayo unaisikiliza muda huu. Na kama ndo unaasha radio karibu.

0: kama jinsi ambavyo Fina Vina natomba kwamba yuko chini ya miguu yetu. Subiri kwanza. Okay, fresh. Kama jinsi ambavyo Fina anasema kwamba yupo chini ya miguu yetu na natomba sana. Uwa sasa hivi wasije tusije tukampokonya, si ndio bana eh? Yeah, wasije wakampokonya dada wenzake. Na jinsi ambavyo mimi nakuomba kwamba kana unaasha redio, karibu kwenye lisala tatu mara tayari pamekucha tu. Tobue mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio? Dakika ni ya 5 mara baada ya 10 za alfajiri, track inaitwa Saladi ambayo tunataka kuisikiliza, na kama ndo unaasha redio, karibu. Kitaa gani ambacho wewe unasikiliza show muda huu, niandikie kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, unasema babake na manka bila kuchoka na kupenda. Ya noma sana mwamba, ila mishangazi mishangazi mwamba imezidi uongo. Retwaga mtoro kimkuu unasema unapenda wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu, si ndio? Yeah, unasema nakupata kwa uzuri kutokea pande za Gole Mufindi, kipande hiki ni mimi William Chalamila. Salamu zifike kwa Imani Jacobo mtoro kimkuu, Liliani Chalamila na Anderson, unasema isikilize waisikilize show hapo. Ndoa itakuwa ndoa. Okay, itakuwa ndoa. Ongea na Mshua, tuondoke na Jeroska Saduka, Michael Valema, Erasto Bala, Remija Mwagamba, Retwaga FM Buto Ekede wa Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, bodaboda unitoka Gripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi siwezi kufunga ndoa na mtu mwenye watoto wanne, kwangu haipo. Bodaboda ni kwa Rasto Mbala, Chongo Kimuleka, George Kiaga, Mtoro Kimkuna, wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Babake na Mako unasema okay, unasema kwa kweli sitoweza kumuoa, kumekucha kwa mdachi. Lukinga Godi Lukinga, unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga, ambapo unaponisikiliza muda huu na kupata kwa uzuri kutokea pande za Igole Mufindi, kipande hii mimi William Chalamila na Noma William Chalamila kutokea pande hizo ambazo huko mimi kwa upande wangu huyo. Unasema huyo mwanamke, okay, unasema mwanamke na moa, mbona wanawake wakiwa hana usichana na ulewa iweje huyo mwenye watoto? Unasema naanza na Waida Kalinga, Felix Magwata, Fazili Msigala na Rose Mgodela, unatoga Ibra Vumbi la kazi kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza muda huu. Unasema nisome kama meja, natafuta mke wa kuoa. Aina noma mzee, uso muda wetu wa kutafuta wake. Sema shukrani sana meja kutokea kitaa hicho ambacho unaakilisha. Erasto Pimbala unasema tuondoke na Yastini Kalinga, Robeni Madebo, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda, unasema isikilize pia show. Ongea na Mshua, tuondoke na Yusufu Choga, Robeni Madebo, Akulini Choga, Everasto Mbugu na Felix Magwata na wadau wote ambao wanasikiliza show muda huu. Unasema wapi alifanya kitindasa, Adidas Kilavi, Mazo Fidege na Michael Valema, tuwe tukachape kazi. Boto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari, mimi nikupongeze, na kama bado hujawekeza buku bana, tumbakia siku na siku ya kesho yani sisi tunasema hivi, hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini, kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washinde 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na akakosa. Yani tunatoa breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha usiku, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii usikose basi, wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki iishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani kabisa. Hebu jaribu leo ili uondoke na huu ushindi. Msikilize wewe ambaye pia aliondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule, lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, yeah, utaratibu nitakuelekeza muda sio mrefu mara baada ya kumsikiliza huyu ambaye aliondoka pia na ushindi.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mapinga. Mapinga mbaga.
1: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Kwenye kipindi cha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee

wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mbona bana eh. Dada ambaye umetaka kumsikiliza, yeye alicheza mara moja na mwisho siku mambo yakawa mazuri. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom alfajiri hii ya leo, fuata maelekezo. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000 Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60. Hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili leo uondoke na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Anasema babake na mama, mimi siwezi kabisa kufunga hiyo ndoa. Kumekucha kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka mzee wa kisawa kutokea pande za Limba, bodaboda kote ambao wanasikiliza radio muda huu. Unatoka methodi Kipemba wa Nazareti Pangali, ambapo unaponisikiliza muda huu ina noma kutokea pande hizo ambazo naakilisha se pamoja sana hapo studio na wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Unatoka methodi Kipemba ina noma kutokea pande hizo ambazo na unaakilisha muda huu. Ujumbe wako mfupi nitaruka nao, lakini nikirudi nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Alikiba kamshirikisha Harmonize, utanionea ambao unaisikiliza. Na wewe ukizima redio ni kama utakuwa umenionea, au ukikaa mbali na redio yako kama utakuwa umenionea. Endelea kubaki na mimi.

0: mabibi na mabwana, uko zako Lindo, muda uko unanisikiliza ukiwa nyumbani, pia muda unaruhusu bodaboda ambao unaisikiliza na kuna muda ukauliza hivi, unawezaje kumfahamu kama mtu kafanikiwa kwenye maisha? Mbona bana, so kila mtu kuna jinsi ambavyo anavyokuwa anaamini yeye. Kuna mtu anaamini mtu ambaye alifanikiwa kimaisha ni ule mtu ambaye anakuwa labda na anamiliki labda vitu fulani, si ndio? Labda anamiliki nyumba, mwingine anaamini mafanikio ni kumiliki gari. Mwingine anaamini mafanikio ni kumiliki mali, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako unaweza ukamjuaje mtu ambaye aliofanikiwa? Maana kuna mtu ambaye anaamini mtu aliofanikiwa au ni ule mtu ambaye labda anamiliki. Kuna mtu akimiliki nyumba tayari anakuambia amefanikiwa. Kuna mtu akimiliki gari anakuambia tayari amefanikiwa. Kuna mtu akimiliki vitega uchumi anakuambia tayari amefanikiwa. Sasa wewe kwa upande wako unaweza kumjuaje mtu ambaye amefanikiwa kwenye maisha? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Oh yeah, muda unapokea simu ambayo unayokuwa naelekeza mundani pia. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa Manga, habari za studio?
0: Yeah, salama. Unawezaje kujua mtu ambaye amefanikiwa mzee?
1: Bwana, mtu ambaye kafanikiwa,
0: okay,
1: utamuona tu muonekano wake, hata namna anavyotumia pesa yake, unajua huyu kidogo angalau anaonekana wamoamo amefanikiwa.
0: Yaani anaonekana vipi sasa?
1: Kuonekana kwake katika matumizi ya pesa, maana pesa ndio kila kitu.
0: Oh, yeah.
1: Sasa kama una pesa, sidhani kama unaweza kuwa umefanikiwa. Mafanikio ni pesa, umejiandaa, umejenga nyumba, hapo pia na matumizi ndani ya nyumba hayapigi chenga. Watu kwenye muonekano watasikia ujamaa mwenzetu kafanikiwa.
0: Hivi ukiwa una matumizi ya nyumbani ya kupigi chenga, unaishi kwako tayari umefanikiwa, eh?
1: Ndio maana yake. Katika maisha bwana, bila pesa sana hakuna kabisa.
0: Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamwila, ukipenda kabisa anko, unapatikana maeneo ya Mtuvila.
0: Yanakubali sana. Mtuvila pameka vipi?
1: Mtuvila rafiki yangu, pamekaa fresh kabisa, hali ya hewa ndo kudakucha, lakini pametulia kabisa.
0: Tuondoke na watatu, tayari pamekucha, muda wa kazi.
1: Asante. Mtu wa kwanza yangu mpendwa, mama Salumu akiwa Kusinduka, ndio tuko pamoja. Mtu wa pili ni bwana Mguu Hamwelu, huyu anapatikana Itamba, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Felix Mangwata, bila kumsahau mzee Uongo Uongo na Hamza Sengo Mbaba. Ujumbe,
0: oh yeah,
1: tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Aina na mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Nambari ya kupiga simu, yeah, nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, habari ya leo?
2: Magana Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza shemu dau ukiwa pande gani? Aise, pole sana, tutarudi mzee. Shukran. Muda huu au saa ngapi mzee wangu?
2: Naam.
0: Tumekata muda huu au?
2: Ni pesa zangu ziomboa babake na mama.
0: Lakini save fresh au?
2: Hamna, bado hajarudi. Hivi ndio nilikuwa inakata kwa sababu ya kati.
0: Aina ndio shukrani kwa taarifa, talifanyia kazi. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
3: Mtu wa roti hapa Masinde. Mbona huku imekata?
0: Aina noma, talifanyia kazi mzee. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, mambo vipi?
4: Ni ambie Baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
4: Majina aliite Ezekiel Mwa pande za Nyabula.
0: Nyabula, muda upa mekucha vipi mzee?
4: Bwana, nimshukuru Mungu, mbona umetulia sio hapo studio ikagonga.
0: Salama. Hivi unawezaje kujua mtu kama amefanikiwa?
4: Unaweza kumjua mtu aliyefanikiwa kwa kumwangalia namna anavyojitosheleza kwenye mahitaji muhimu mbalimbali ambayo yeye unamwona kwamba yeye hahangaiki kitu chochote.
0: Oh yeah.
4: Hapo unaweza kujua kwamba huyu mtu kwa kweli kafanikiwa kwa sababu unaangalia namna anavyojikimu kwenye mambo mbalimbali.
0: Kwa hiyo mtu akiwa anajikimu kwenye mambo mbalimbali fresh, tayari amefanikiwa.
4: Huyo anakuwa amefanikiwa kwa sababu yeye anakuwa ana shida.

0: na hiyo uweza kufanya vitu vyake vyote anavyohitaji.
1: Ulipo pa amekucha vipi?
0: Naam.
1: Ulipo pa amekucha vipi?
0: Kidogo leo huku redio inasumbua kidogo baba Manga.
1: Ulipo pa amekucha vipi?
0: Baada kumekucha fresh hapa Nyambura bwana.
1: Eh, wewe unasikiliza vizuri, tuondoke nao mzee.
0: Asante sana baba Manga. Kwa leo nianze na wewe ndugu yangu Juma Yusuf Mwiula anapatikana hapo ndio atakuwa kusikiliza manake yule baba wa beti mbili. Kwa pili bwana kuna kitu ya Lichanga, kwa tatu ndio kwa Felix Pangwata. Ujumbe bwana anawaambia wamechagua
1: kilicho bora. Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ukipiga simu hakikisha tunasikilizana kwa uzuri. Usinisikilizie kwenye radio mara tutumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu tusikilizane kwa uzuri. Yaani nisikilizie kwenye simu yako. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Yeah, baba kina Manga.
1: Unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Oh yeah, hivi unawezaje kumfahamu mtu ambaye amefanikiwa?
2: Mtu ambaye amefanikiwa anakuwa amekizi kila maeneo matumizi, yani kila maeneo hakuna jambo ambalo anaweza kubabaika, yani anataka kufanya jambo hili anafanya, anataka kununua kusafirika kutembelea hapo ananunua, huyo kafanikiwa babake na Maka.
1: Hivi kati ya mtu ambaye anamiliki nyumba, anamiliki gari, anamiliki vitega uchumi, ni yupi ambaye amefanikiwa?
2: Yategemea na ila anaomiliki sana vitega uchumi ambavyo vinamwingizia pesa babake na Manga, na bali tayari kafanikiwa sana.
1: Pande hizo ambazo mimi niko baridi kwa mbali, vipi pande hizo za Ilula mzee?
2: Ilula huko ni fresh mkuu.
1: Yeah, tuondoke nao.
2: Asante. Tuna zetu na Ezekiel Mlula, tuende na ndugu yangu Cyprian Changa. Zetu na Anko Juma Mnyula, nikamaliza na Mgwa Mweru, natokea asubuhi njema na siku njema pia.
1: Hey, na noma kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, kama ndugu yangu anaitwa Vumbi la Kazi, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ngelewala kama Godi Mwinana, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mwangingo kama rafiki yangu anaitwa Richard Mwaisa MC huyu sineo, mimi nikupongeze pia. Kwa jina na sima mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapa studio.
1: Ya salama. Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Hii ni sauti ya Mr. Elaso Pipanga wa Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kanimwamba.
1: Oh yeah, hivi kwa mtu ambaye anamiliki nyumba, ambaye anamiliki gari na ambaye anamiliki vitega uchumi, ni upi ambaye wewe kwa upande wako unaona kama amefanikiwa?
3: Yule anayemiliki vitega uchumi ndio kafanikiwa kwa sababu
1: oh yeah,
3: yeye anaweza vile vitega uchumi muda wote akaviuza au akazifanyia kazi vizuri, akawa ana yupo tayari kununua hata gari ya aina yoyote ile anayotaka.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Hii ni sauti ya Mr. Elaso Panga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
1: Yeah, Kaningombe muda huu pamekucha vipi?
3: Hata ni ng'ombe pamekuja vizuri na saa hizi ndo tunajiandaa kwa kwenda kuchapa kazi.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Hebu nianze na ndugu yangu bwana Felix Mangwata, nije na bwana Yusini Kalinga, nije nimalize na bwana Michael Mpoma, bila kumsahau Juliana Chinda kipande cha ujumbe, tuamke kuchapa kazi, hii ni mida ya kazi na tujaze nuru pesa.
1: Wapi unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840, tukazungumza pia kwa jana na simu. Mambo vipi?
4: Bwana mambo kwa kwema.
1: Yeah, kwema. Weko upande wako ni yule ambaye anamiliki vitega uchumi, yule ambaye anamiliki labda gari au nyumba, yupi ambaye amefanikiwa?
4: Bwana, yule ambaye anamiliki vitega uchumi huyo ndio mjanja kwa sababu
1: okay.
4: Yaani huyo kweli, yaani hapa akifeli hiki anajua nitaenda pale. Lakini sasa anayemiliki gari hamna kitu chochote.
1: Unaitwa nani muda unaakilisha wapi?
4: Baba Manga, sauti inayo nguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Simana na Mangwata, na piga zimpande tu za uyore na Angola kwa kusikiliza.
1: Yeah, tauni bako vizuri mzee, tondoke nao.
4: Eba na ngoja niende kwa baza yangu, uyu elate si sanga Simbala panga. Kanimote kakaka ni mekupata. Wana zeki ili Mlula, mekupata. Simanzane na deni simiana maragoti na wada wota, ndo jamani ye.
1: Yeah, na nao maendelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha Felix Mangwata. Namba ni 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: Halo.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa pande gani?
5: Kwa Dom City hapa.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
5: Hapa fresh baba manga, napata vizuri sana ukiwa mjengoni.
1: Yeah, nakubali. Wewe kwa upande wako una unavyoona mtu ambaye alifanikiwa ni mtu ambaye anamiliki nyumba, gari au vitega uchumi?
5: Ah, vitega uchumi kwa sababu baba manga.
1: Okay.
5: Unajua anayemiliki kiutega uchumi?
1: Oh yeah.
5: Ni mtu ambaye ana yani kwamba amejiwekeza vitu vingi sana, kwa sababu anayemiliki gari.
1: Oh yeah.
5: Ah, ni kitu ambacho yani yeye yani kama elimu kaishia darasa la 7.
1: Okay.
5: Eh.
1: Tondoke nao mzee wangu.
5: Hapa ndio namtambulisha mtoto wangu anaitwa Vera, ni akiwa pale Igandru.
1: Oh yeah.
5: Halo.
1: Nakusikia mzee.
5: Ah, napenda kumwakilisha Kichuya akiwa pale Makoja.
1: Wa pili, wa tatu.
5: Watatu, mke wangu anaitwa Stella.
1: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kujumbua kumfupi muda sio mrefu, naruka nao bodaboda ambao unaisikiliza, na kama unaasha redio, karibu.

0: kwa ni pande hizo ambazo uko muda huu anasemaje? Majirani zako anasemaje? Unasema Dennis Mwiana kutokea pande za Malagosi. Tondoke na Lejino Nyale la Stombala Jordan Mkupala pamoja na Elia Kitime, si ndio? Unasema tunatoboa ndani ya 88.9. Unasema wewe la kutosha. Tondoke na okay, Nurudin Mgata akiwa pande za Pomereni. Okay, unaitwaga sema ulivyoandika ndugu yangu Nurudin Mgata kutokea pande za Pomereni. Unasema kumekucha vizuri, niende na Michael Valema, Felix Magwata. I don't know mzee. Unasema ni aje Agripa Samila kutokea pande za Weru, mtu aliyefanikiwa unaweza kumuona kwa huyu kafanikiwa. Bodaboda Tondoke na Erasto Mbala Semeni Mkunde pamoja na Masha Lunyale. Tunatoboa na 88.9. Unasema inatisha mbaya, mafanikio ni baada ya kuchukua mapato toa matumizi yale mabaki ndio mafanikio yenyewe. Tondoke na Mza Sengo, Makileba Mtuga na Erasto Nyaulingo, Boto Lazale kutokea pande za Elula Mtu, ambapo unaponisikiliza muda huu ukamili kitega nyumba ndo tuondoke na sio kwa maanisha nini umeandika ukamili kitega nyumba. Tuondoke na Spray Changa FM, Buto Felix Magwata, Ezekiel Mbulu, unaitwa Gerasto Mbugu kutokea pande za Bigili. Babake na Manka, mtu aliyefanikiwa ni yule ambaye kila anachotaka anakifanya kwa kutumia pesa. Tuondoke na mamake na Lulu Kalenga, mamake na Kisimati Kalenga, Yastini Kalinga, na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Juma Mwiola kutokea pande za Mtuvila, ambapo unaponisikiliza, mtu ambaye amefanikiwa utamwona amebadilisha mwendo na kupanua mashamba ya kilimo. Retwa guest Estiani Manito Bogela kutokea pande za Kidabali, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mtu aliyofanikiwa ni yule anasimama na Mungu, na ndio maana tunaambiwa tutafute kwanza ufalme wa mbinguni. Unatoka Vumbi la Kazi kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na kile cha muda huu, si ndio? Unasema mafanikio ni baada ya kuchukua okay kama nisharuka nayo pia. Mwana familia Jumanne Stone Msumule ke babu mnyalo wa Yesu Mazombe Kilolo. Mazombe unasema anga ni baridi kali. Ujumbe tuzingatie ratiba ya kazi, si ndio? Erasto Pimba anasema tuondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mwula, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Yastini Kalinga, Pasco Tim Jifuna, okay. Agripa Samila, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda pamoja na Jabili Luhala unasema isikilize show pamoja sana Mshua. Kumekucha na Sheri Ngelembula, Michael Valema, Felix Magwata, Buto Lazali, Neomari Ngulugulu kutokea pande za Luanzo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Aina noma kutokea pande hizo za Luanzo. Na baada ya kutuma ujumbe mfupi, weka mando na Asha redio yako kwa pande za Ilula. Unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya. Nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Ya bana, unasema kaka kumekucha salama. Salamu ziende kwa ziende kwa Zidadi Mkogomasi, Elasto Mbugu, mke wangu Areti Kahimbi au mamake na Moses akiwa pande za Mtua, watoto wangu Yakobo Kivamba, Moses Kivamba na Modriki Kivamba. Ujumbe wanangu akasome elimu ni ufunguo wa maisha, unaitoka Bryson Kivamba au babake na Moses kutokea pande za Lula Mtua. Nuru FM daima mbele nyuma mwiko, si ndio? Na Roma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Nakupata vizuri kumekucha kwa mzee Ezekiel Mlola, Michael Valema, Hamza Sengo, Joji Valonge, Chalo Mnyabwa, unaitoka Claudi Mutula kutokea pande za Don Bosco, ambapo unaponisikiliza muda huu. Muda sio mrefu napokea simu ambayo utakuwa naelekeza mundani, anaitoka Dogo Pate ni mzembe ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu
1: mzembe mwanzenu, mzembe ninapokuja sana na kuja mboda

0: Ray Thompson mali yuko na Sony Tampeleka kwa mama ambayo tutatoka kuisikiliza muda huu. Kuna msanii wa Nigeria pale anasemaje? Yeye kwa upande wake ikatokea mwanamke amemwalika labda mtoe auti. Hata kama yule mtu ambaye amemwalika yeye ndo analipa gharama zote ambazo watazokuwa anatumia, si ndio? Hata kama ni klabu, labda kuna mtu amemwalika yende klabu, yeye ndo atalipa bili zote. Hivi weko upande wako unadhani kwa mfano ikatokea mtu amekualika labda muende sehemu, ni yupi ambaye anabidi alipe bili? Yule ambaye amekualika au wewe ambaye umealikwa? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Tarehe 28 sema siku zinakimbia sana. Bana. Tarehe 28 ya mwezi wa 6 itakuwa ni siku ya Jumapili. Nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu wakati wa kusherehekea kwa pamoja kama familia. Tumekuwa wote kwa miaka 8. Ile sio jambo dogo, si ndio? Tumesikilizana kwa miaka 8, sio jambo dogo, si ndio? Njoo tuandike historia kwa pamoja kwa kusherekea miaka 8 kwanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Mbali na kusherekea, pia tutakuwa na Lomboi, na Lomboi ndo mara yake tuseme ya kwanza narudi Iringa. Kwanzia amefanya kolabo na wasanii wengi wakubwa kama Mario, amefanya kolabo na Dole, amefanya kolabo na Jinako na wengine wengi. So hiyo siku ya tarehe 28 atakuja kuperform ngoma zake zote, yani umeona bana. So kwanzia wewe ambao unaifahamu, wewe hapo pia ataperform mitano na nyimbo nyingine kibao, sio? Kiingilio ni shilingi 5000 tu, lakini kumbuka pia hii 5000 tunarudisha kwa jamii kwa kushika mkono wale wasanii ambao wanajitafuta kwenye game, sio? Nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wasanii ambao wanajitafuta kwenye game, wale au wale ambao bado hajapata nafasi kwenye game. Labda wewe una kipaji, rafiki yangu, au iwe tayari umesharekodi track au bado hujarekodi track, hii ni habari nzuri kwako kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music, na tutakushika mkono kwa shilingi 500,000 kama kianzio, yani kama kukushika mkono kwanza safari yako mpya ya kimuziki ili ufike kwenye ile nchi ya hadi. Lakini mshindi wa pili tutamgea 200,000. Kwa yamba una kipaji, hii si ya kukosa, ijalishi unafanya muziki wa aina gani. Kwa mfano kama mwaka jana washindi ambao walishinda walikuwa wanafanya muziki wa hip hop, unaweza ukapita upitie ukurasa wangu wa Instagram ukawatazama, natumia kama baba Manka official. Lakini mwaka juzi alikuwa ni kile kusini, kipindicho anafahamika kama Kusilavu, sasa hivi anafahamika kama kile kusini, sasa hivi yuko pale next level kwa Rayvanny, si ndio? Kwa hiyo rafiki yangu ambaye una kipaji, si ya kukosa kabisa. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM, lakini pia unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733 kwa maelezo zaidi. Nambari 0719431733 ndio nambari ya kunicheki. Mbali na Lomboi, tutakuwa pia na adau wa mziki, tutakuwa pia na Richie Msafi na wengine kibao, si ndio? Na tukio hili limezaminiwa na KOK, limezaminiwa na Nuru FM, Alexi Shop, Mashine Tatu wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jela Beauty Academy, Savana Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, AI Ken Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch World, Mwaki Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smidey TV, pamoja na Smidey TZ Furniture, na Ima Toto Shop wanapatikana pande za Ilula, umeona bana . Yeah, na tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja. Karibu tusherekee kwa pamoja miaka 8, itakuwa ni vizuri, si ndio bana . Yeah, kwenye lana simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Studio.
0: Yeah, salamu unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau ukiwa pande gani?
1: Naitwa Mambado Msilingi nikiwa Kitwiru Uyole.
0: Yeah, Kitwiru pameka vipi?
1: Nakuwa fresh kabisa
0: kwa kutulia. Yule ambaye anakuwa ndo anakualika ndo anabidi alipe bili, au wewe ambaye umealikwa ndo unabidi ulipe bili?
1: Ni yule aliyekualika ndo nitakuwa alipe bili kwa sababu wewe nitakuwa uchangie tu.
0: Oh yeah. Yeah. Tondoke nao mzee.
1: Naomba nimkalimie bwana Katanike na bwana Felix Mangwara, nimemsikia.
0: Oh yeah.
1: Na mzee uje naye, sijamsikia kwa leo, na Elena nani huyo bwana Mazengo.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kuisikiliza 88.9 itakuwa ni fresh. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Safi babake na manga, bali napo studio.
0: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: kama kawaida tu Denisi ya Maragosi.
0: Yeah, Maragosi pamekucha vipi?
2: Bwana Maragosi kumekucha mwake baba Manga.
0: Yule ambaye amekualika au wewe ambaye umealikwa mzee?
2: Kwa kawaida babake na Manga aliyekualika ndio anatakiwa alipe bili. Wewe aliko bwana, wewe ni mwendo kwa kumwagilia moyo.
0: Au sio bwana?
2: Ila unapoenda amekualika.
0: Yeah.
2: Kwaga budget kidogo mfukoni. Maraka nilaza kuwalika hapa kafika pala kakuagizia vinyoja hapa kashangao jamaka ya kachola.
0: Tondoke na watu watatu share na sisi pia pandezo ambazo kwa pamekucha vipi.
2: Sande sana. Namba nikimbia moja kwa moja kwa ndugu yangu Elasto Mbani ya Msheki ya Nesemba bila kumsahau Felix Mangwata na Ezekiel Mula ujumbe.
0: Okay.
2: Lube ni madebo hebu wafanya kuamuka kumesha kuchara barabora.
0: Na ina noma saluti sana kutokea panda hizo ambazo uko muda huu. Endelea kuisikiliza 88.9 itakuwa ni vizuri. Kujalana simu, okay. Kujalana simu mambo vipi?
2: Salama Manga, bali za hapo studio.
0: Ya yeah, salama, we ambaye umealikwa au ile ambaye amekualika, yubi ambaye anabidi alipe bill.
2: Haisuri baba Manga.
0: Okay.
2: Mimi najua aliyokualika kusema naye anataka pate chochote. Kwa hiyo wewe uliyokuwa umealikwa unavyoenda pale unakuwa na mkono na chochote. Pia najua ukienda pale kama kuna chakula nini, najua pale kitakuwepo. Ila najua aliyokualika anataka apate chochote.
0: Kwa hiyo yupi ambaye inabidi alipe sasa?
2: Inabidi ulipe wewe uliyokuwa umealikwa.
0: Na inabidi ulipe bill.
2: Ndio hivyo baba Manga.
0: Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe pamekucha vipi?
2: Aise, mimi najua mbona hajanitambua, naitwa kweli ni Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe. Hapa Mangawe pamekucha vizuri kabisa, mmepambazuka sasa baba Manga.
0: Oh yeah, tuondoke na watu watatu mzee.
2: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Siwezi kumsahau Alphonse Wiromo pande za Isimani Mangawe.
0: Watu watatu wanakuwa natosha, shukrani sana. Na habari nzuri ni kwamba muda unakimbia sana. Hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mitaji na tabasamu. Unajua nini? Kwanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza nuru pesa na wakakosa. Yaani tunatoa breakfast ambayo ni saa 11 dakika 55, lunch na dinner mpaka chakula cha usiku, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki hii isha, ni mpaka kesho ifike, itakuwa umekosa kweli? Haiwezekani kabisa. Jaribu leo bahati yako na uondoke na ushindi. Utaratibu ni huu, sio bwana? Alafu muda huu ni muda wa bahati. Muda wa sala na dua. So ukianza siku yako na Mungu, unajua jinsi gani ambavyo mambo yanakuwa. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 pia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sindio bwana? Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku muda so mrefu. Nimekuwa na rafiki yangu Ima Toto Shop kutokea pande za Elula, ambaye anafahamika kama Maboke na track yake inaitwa Hehe Rap. Tayari amechukua tiketi na tarehe 28 tutakuwa naye pale Savannah Lounge. Hebu sikilize track yake mara baada ya track. Tutapiga break, itakuwa ni muda pamoja na saa, itakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Ni mwendo wa kie. Barai, okay. Lenga lutali ulages mapesa ndina golo holland nalo avana vadozi mwezi linga jingara jipuke wete gila tulikumali kani moyo genda bakilo masela vana AK 47 it turn twist my pocket ni kuzungumza kila kitu mewe soga mapesa vevi here come panga kutu mila veva kusa mitava kuziki safe in fear of when I fake it but ever been up on a job man and the bomb up siguro na moni dahoda steam kichwani so mix and dry more he wanna come on my side junior got kitu basi watu high kitu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusu

malango ya milele mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tulihesabu moja, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Ali Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi cha shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda.

0: Lisala neno la mwisho, mimi nasemaga lisala upako, mara tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ni alfajiri kutokea hapa 88.9, na sisi tunasema ini wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini, kuanzia leo mpaka Jumamosi kila yani kesho, kila kipindi kitatoa shilingi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale walocheza nuru pesa na akakosa. Yani tunatoa breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha usiku, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa hii ni wiki, hii wiki usikose ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka siku ya kesho utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge, pesa ipo na kusubiri ambaye unasikiliza show muda huu. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza, saa 11 dakika 50 ndio ya pili. Ndio ya kwanza inatoa mtaji na ndio ya pili inatoa breakfast, ambapo washindi watano wanaondoka na breakfast, si ndio bana? So ifanye Ijumaa ya leo iwe Ijumaa ya ushindi kwako. Hebu fikiria kwa siku anatoka washindi 140 kwenye nuru pesa, ndio hujasikia vibaya. Alafu fikiria yani wewe ukose, maana kila kipindi kinatoa washindi na dozi kombele, si ndio bana? Na hii wiki ni wiki ya kurudisha mtaji pamoja na pesa ambayo umewahi kucheza kwenye nuru pesa. Unaweza ukashiriki mara moja tu na mambo yako yakawa mazuri. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Na kama ni mtandao wa Airtel, wewe unasubiria nini? Leo si ndo inabidi upeleke pesa ya kikoba. Ukiangalia mfukoni kama peleke na vitu kama hizo, hebu ifanye hiyo buku ikupe pesa kupeleka leo ya kikoba, ikupe pesa kurejesha deni la watu ambalo ulikuwa umekopa. Utaratibu ni huu: nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye alinisikiliza na akaondoka na ushindi, si ndio?
1: Hello. Habari yako?
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa nuru pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message
1: tayari. Okay, na ndugu yako.
2: Nimeamini nuru pesa kweli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye.
2: Sawa.

0: 2026 sala upaa kweli. Tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Kabla tujaanza na lolote, nimalize na ujumbe wa kumfupi ambao ulikuwa unaelekea ambao umeelekeza mida ya saa 10 pale dakika 50 hivi. Kwa tunazungumza, alikuwa anakuambia kuna msanii mmoja bwana kutokea Nigeria pale. Amedai kwamba kwa mfano kama mtu akiwa amemwalika, umeona bana, sio leo ni Ijumaa. Yeye kwa upande wake, hata kama mtu amemwalika labda aende club, amtoe out, akifika ndo anamalizana na bili, yani ndo analipa ambaye amealikwa. Sasa nilikuwa nimeshia na wewe. Wewe kwa upande wako unadhani ukialikwa ni yupi ambaye anabidi amalize bill? Yule ambaye amekualika au wewe ambaye umealikwa, si ndio? So kuna watu walikuwa wamedondosha ujumbe zao hapa, ngoja nimalizane nazo. Wanasema kaka alokualika ndo anatakiwa kulipia bili. Unatoka jiara hapa kutokea pande za Kipululu. Bana ya kutokea Kipululu, mtaa wa Majengo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Unasema yule aliyekualika ndiye mlipaji wa bili kaka, kwa maana wewe ulikuwa hauna ratiba, unatoka Godi Mwinana, Ngelewala, ambapo unaponisikiliza. Aliyealika ndo inabidi alipe gharama, unatoka Adirisa kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza. Ina noma kutokea pande hizo ambazo kunatoka Jeni kutokea pande za Kiesa. Unasema inategemeana kama ni mwanamke mwanaume anabidi alipe, huo ndo taratibu. Unatakia weekend njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mwalikwa ndio mgeni rasmi, hivyo ndo anatakiwa kutoa msaada. Hai kwa Claudi Mutula, Omari Ngulugulu na Doto Kivamba, unatuaga Botwa Lanzale kutokea pande za Ilula, mtu ambapo unaponisikiliza muda huu. Anatakiwa kulipa bili ni yule ambaye amenialika. Bodaboda ni kwa Rasto Nyaulingo, Pasidoli Chengula, Francisca Nyauhele, Siamini Maduke, Aidani Fidege na Sihoja Mazengo, unatuaga Omari Ngulugulu kutokea pande za Luanzo, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, pande hizo ambazo uko muda upa. Mekucha vipi, uni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Natajua kuvuma kwa kasi kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa natajua kuwa na mawimbi madogo, huku kwa ukanda pwani yote ambapo natajua kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Mara na Simiyu panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, pamoja na mkoa wa Lindi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 6. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 6. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi wa 6. Morogoro tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 6. Na Arusha tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi wa 6.
0: Okay, ulipo mwanafamilia pamekucha vipi? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018880, 0735018880. Kuna tukio ambalo lilitokea Arusha pale la baba mwenye nyumba pamoja na mpangaji wake. Hebu msikilize mpangaji akiwa anaelezea, alafu tutazungumza kwa kitu ambacho anachokuwa anazungumza hapa. Hebu msikilize kwanza.

0: mahusiano na mke wangu akakataliwa.
1: Basi mimi Alhamisi hawajaja na mimi nikaenda kutafuta chumba nikao sijapata. Nikarudi tukatafuta chumba mpaka hiyo Jumatatu tukao hatujapata. Ndio hiyo leo asubuhi nikao sijaamka. Nasikia makelele huko nje, fungua mlango na sema ni kina nani. Natoka nje nakutana na balozi ndo anagonga mlango kwa nguvu. Nikafungua mlango toka hamisha vitu. Nikasema mimi nitahamia sijapata chumba. Wakaingia ndani kwa nguvu, wakawaita vijana wakatoa vitu mwenye nyumba yangu. Kila siku mume wangu akiondoka alikuwa anakuja ananiambia, kwenye hiyo kodi nao adai ilikuwa

0: kodi tunalipa mwezi wa pili, anambia tarehe mbili ikifika mwe mnanipa elfu, uwe chukua kodi kwa mwe wako uwe nanipa mimi. Mpe elfu ishirini ya mimi nibagi na elfu ishirini ili niwe na mwusi ya mwana. Ndo yo siku tumekaa kaona sina mda naye, ndo yo tuka kawa na ninungomeza hapo nyuma. Uwe kwa nini umekataa nisime kwa mpe uwe nanipa elfu ishirini, ndo mwe wangu akarudi nyuma tu akawa jamalisa kuongea. Kawa na mwambia ntakukata na kisu, ndo ugomvi ukaanzaga hapo wa ye na mwe wako.
1: Mwenye nyumba kamfukuza mpangaji wake kwa kumkataa. Huyu ni mke wa mtu na mwenye nyumba alikuwa anataka, anamtaka kimapenzi, na mwisho siku huyu dada akamkataa. Nasema mwenye nyumba bana eti anamwambia, maana kwa mujibu wa dada alivyomsikia alikuwa analipa kodi 40 sio 20, maana yake miezi miwili. Mwenye nyumba anamwambia hiyo shilingi 20 nipe, hiyo shilingi 20 nyingine baki nayo. Sema bana mwenye nyumba bana. Kwa hiyo mwisho siku huyu kwa sababu ni mke wa mtu kujiheshimu nini kamkataa mwenye nyumba sio imemkera ameenda kumleta mpaka mtendaji, mwisho siku amemtolea vitu huyo dada nje. Sio kuna watu wengi ambao wanakutana na changamoto kama hizi kwenye nyumba za kupanga. Hivi wewe ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwenye nyumba za kupanga kama hii ambayo ameeleza binti? Na huyu ndo angekuwa ni mke wako, wewe ungefanyaje? Sema nimeona Tanzania wamemchangia huyu binti kwa kujiheshimu pia, sio? Maana kuna wengine ameona kwa sababu binti anavyoeleza kwamba alikuwa ndo kama hivyo hajapata chumba na nini, ukiangalia labda maisha pia eleweki na vitu kama hivyo, lakini kuna Tanzania wamemchangia na maisha amekuwa fresh, si ndio? Kwa rafiki yangu bana wenye nyumba sio kitu cha kuchekesha, lakini wenye nyumba bana ambao mna tabia kama ya huyu mzee, embu acheni bana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
2: Baba Manga,
1: wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Bwana ni sauti ya mimi Kionzo babani ile kipande Kiodombi na sipapa.
1: Yeah, Kiodombi pamekucha vipi mzee?
2: Ah, kumekucha kupeshwali kabisa kaka.
1: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu tunakusikiliza.
2: Kwa kweli wenye nyumba kaka.
1: Oh yeah.
2: Sometime wanazingua.
1: Okay.
2: Kwa sasa yani mtu unajua kila mtu hayupo kwenye huruka kama hizo. Sasa unapofika muda unatongoza mke wa mtu afu tena unajifanya kama yani unamzingua tena, wakati wewe anakulipa kodi kila kitu, inakuwa sio poa kabisa.
1: Ijakaa sawa.
2: Yani kweli sometimes tufike wenye nyumba wajiheshimu wanaopangisha.
1: Yeah.
2: Yani kweli wafike muda tu wajiheshimu kaka.
1: Hivi kuna baadhi ya wenye tabia kama za huyu mzee?
2: Wapo sana. Yani mtu utashangaa akishaona pengine mtu amekuja mpangaji pengine aidha hata kama hajaolewa.
1: Oh yeah.
2: Yani tayari akishaona amepanga, yana nakuwa na tabia kama hizo za tamatama. Sasa tamaa haizifai, yani wewe kama umepangisha, tunapangisha nyumba, pangisha nyumba. Sio kwamba unaona kwa sababu mtu amekuja pengine mzuri unaanza tabia za kumtongoza, inakuwa sio nzuri.
1: Tondoke na hatua tatu, tayari pamekucha muda wa kazi huo.
2: Sana pamoja sana. Ngoja nianze na Felix Mangwata tu, yule bango la koka. Kuna George Valonga akiwa njia panda Tosa, nikamaliza na Jairo Sikisaduka akiwa Nyabu Dodoma. Ujumbe nawaambia
1: Nairanoma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga ya simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jana na simu, habari ya asubuhi?
3: Babanga,
1: wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
3: Ndugu yako pia mwapa toka Paga.
1: Yeah, Paga pamekucha vipi?
3: Ese papo poa.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza.
3: Asante bwana. Kwanza mimi nimefurahi sana kusikia story. Hiyo fanza ni cheesy ule.
1: Okay.
3: Yaani ese ni ile kutokea hiyo, lakini kama ni mimi.
1: Yeah.
3: Ese lazima tugawane majengo baba.
1: Na unalipi kwa baadhi ya wenye nyumba wenye tabia kama hizo?
3: Yaani wako wengi.
1: Oh, yeah.
3: Wako wengi. Sema tu tofauti yake ni hivi.
1: Yeah.
3: Maana kama ndo unakuta mwenye nyumba ni mama.
1: Oh yeah.
3: Ina maana hazamii wale vijana kiume, lakini ikiwa ni father.
1: Yeah.
3: Yeah, walowavamia sana mabinti ise.
1: Inakuwa ijakaa sawa, si ndio?
3: Haiko poa kabisa. Yeah, okay. Kama unatusikia ile tabia waache kabisa.
1: Afu mke wa mtu tena mzee.
3: Hey, unakula shoka baba.
1: Noma. Tuondoke na mzee wangu utokee pande hizo za Paga.
3: Bwana sawa. Wakwanza lasta kisinde. Bwana uje mame ntosa kinoma.
1: Okay.
3: Yeah, kama nisikia mambia ni cheki kabisa. Lakini wakili saidi ni nyanda. watatu nimezana wadau wanunua ufremu wote.
1: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za PJ Pawaga. Endelea kubaki na 88.9 mara si tunatoboa mpaka pale pindi ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, si ndio eh? Yeah. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
4: Mambo poa, kwema.
1: Yeah, kwema. Umemsikia hiki kisa cha huyu dada eh?
4: Aisee.
1: Oh yeah. Yeah,
4: inaumiza sana hiyo.
1: Okay.
4: Yaani hiyo kama siwa inaanza kuta sehemu mmefika mahali pabaya sana.
1: Okay.
4: Mtu kama nani anapanga nyumba faludaini anakulipa alafu na anamwambia kwa nani kwa mtu wa kuizio unapata hata mkoa ananipa 20,000 ndio kwa unachukua wewe.
1: Oh yeah.
4: Hata wewe kama hivyo kweli kabisa huyo mke wako amekuja kukuambia hivyo. Hapo mwisho asitoke katika mwisho wa mwezi akasema bana sasa leo ndio uhakikishe napotoa hiyo hela. Natoa 20,000 hapo 20 ninabaki hapa sababu ananitongoza. Hiyo hatuwezi kuuana na babanga.
1: Eh hey, noma.
4: Na wana mimi mwe na kunyonga wewe.
1: Unalipi kwa baadhi ya wenye nyumba wenye tabia kama za huyo mzee?
4: Yaani waache kabisa. Wako wengi sana ambao na tabia kama hiyo. Yeye anataja jamani.
1: Oh, yeah.
4: Kwa hiyo dadi wewe hotela zako kama hapa 50 ama 40 hiyo chukua. Sasa wewe na siwezi kwa wewe. Ndio bana mtapoteza maisha hao. Sasa wewe mtu unaenda kuhangaika huko kila kushashika pengine umefail hata 5,000 tu. Umpe 5,000. Utakuta kwenye mlango kuna kufuli mbili.
1: Yeah, yeah.
4: Hapo namsee na mke wako. Aisee, ame hiyo bana. Hiyo baada bana, ngoja wachange na wenzangu. Bana, kwa faida ya wasikilizaji.
1: Okay, utazungumza.
4: Bana, mangoza, tumpate kuza huyo mlango kwa kitu.
1: Yeah, kwema, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Bana, kumekucha salama. Zaidi mimi kama hii nipo na mpakani wa Itakali hapa.
1: Mpaka
4: niingie kwenye jambulango nianze kufanya kazi.
1: Yeah, tondoke nao mzee.
4: Bana, ngoja jeta pa deni sinyara Maragosi. Bana, niende kwa FM Mbuta. Nimalizane na jamaa wangu hawa na kwenda hivi sisi changanike na mabano mpingo yote.
1: Oh yeah.
4: Tarehe 8 bwana tusahau kwenda kumkumbani baba mama.
1: Usherekee au sio bwana eh? Haina noma, shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Endelea kuisikiliza 88.9 pamekucha bana. Kwa jina na Sima, mambo vipi?
5: Mambo poa baba manga, bali ya studio.
1: Yeah, salama. Mwenye nyumba imefikia hatua mpaka amemfukuza mwenye amemfukuza mpangaji wake kisa amemkataa alafu ni mke wa mtu.
5: Huyo ana balaa huyo.
1: Oh yeah.
5: Yaani hiyo ni hatari. Kwa hiyo sasa hivi tutaanza kuogopa kupanga nyumba kwa sababu tukishakuwa na wanawake zetu tutakuwa tunaogopa kuibiwa na mabosi wetu.
1: Yeah.
5: Hiyo ni hatari ndugu yangu baba huyo.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
5: Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hivi.
1: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
5: Amekucha salama kabisa kwa mwezi kanawaka na kaupepo kwa umbali.
1: Yeah, tondoke na watu watatu muda kazi.
5: Aliende hapo hapo kwa bwana Felix Mwana wa Mwangwata akiwa bango la kotka Uyole. Waende kwa mzee Gerald Funge, waende na Michael Valema bila kumsahau Evaristo Mbungu pamoja na Jairo Kasaduka akiwa Dodoma.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko na bari ya kupiga simu. Uwe kama ndo naasha redio nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu. Okay. Ebana, kwenye lana simu. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Uwe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM Alfajiri ukiwa wapi? Unaitwa?
6: Ebwa.
1: Oh yeah. Sio pole sana. Ujumbe wa kumfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Karibu bodaboda ambao unaisikiliza.

0: ni bwana sema. Okay, muda unakimbia sana, dakika ya 37 barabara ya 11 za alfajiri. Mabibi na mabwana, dakika 40 ndo ya kwanza ambayo inatoa mshindi mmoja na tuna anaondoka na pesa mtaji. Bora bana, sio wewe na wewe ukaondoka na pesa mtaji, lakini kumbuka breakfast inaenda kwa washindi watano, si ndio bana? Endelea kuwekeza buku, na utaratibu wetu ni ule ule utaratibu, lakini kwa wewe ambao unasikiliza kwa mara ya kwanza, nimebakiwa na dakika 2 tu nichezeshe draw, ndio wala hujisikia vibaya, fuata maelekezo ili uondoke na hii pesa ya mtaji. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atao mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, atao ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, atao ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atao mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sio msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu mara baada ya kumsikia huyu nitachezesha draw, yani mara baada, yani umalizie kuwekeza buku, nitachezesha draw na uende ukaondoka na mtaji.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga Mbagala.
1: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha Raha Leo.
1: Kwenye kipindi cha Raha Leo. Basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20, na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana, ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
1: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
2: Asante, nashukuru.
0: Na draw tayari imechezeshwa na mshindi ambaye ameondoka na mtaji, nambari yake na 0752 inaishia na 73, 0752 ina 07521 inaishia na 73, 0752 ina 1 inaishia na 73, 0752173 ndo nambari yake inaishia. So kama umeshiriki nambari yako ina ndo hiyo, mimi nakupongeza, lakini endelea kucheza, maana saa 11 dakika 55 umeona bana. So breakfast inaenda kwa washindi watano, enda wewe kwa ni miongoni mwa washindi watano, pia ataondoka na ushindi, si ndio? Kama ndo unaasha redio, muda unaruka na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudano kwa unashia na sisi pande hizo ambazo uko pa mikucha vipi, nambari 0766674292, 0766674292. Endelea kushia na sisi ulipo pa mikucha vipi, lakini kando na asha radio tunazungumza hichi, hebu usikilize kwanza.
3: Ananitongoza gana kuja kila siku jio. Mmeongoa kiwai. So mara moja, so mara mbili, huu mzee ndo tabia yake alivyo.
4: Hiyo ishu ya kutaka mahusiano na mke wangu akakataliwa.
3: Basi, mi Alhamisi hawajaja na mi nikaenda kutafuta chumba nikawa sijapata. Nikarudi, tukarudi, tukatafuta chumba mpaka hiyo Jumatatu tukawa hatujapata. Ndio hiyo leo asubuhi nikawa sijaamka. Nasikia makelele huku nje, fungua mlango, fungua mlango, nasema.

0: Savi mwenye nyumba yangu. Kila siku mume wangu akiondoka alikuwa anakuja ananiambia, "Kwenye wewe kodi na wao adai, ilikuwa kodi tunalipa mmoja wapi?" Anambia tarehe 2 ikifika, "Mimi mnanipa wewe chukua kodi kwa mume wako wewe unanipa nini? Nimpe 20,000 yeye mimi nibaki na 20,000 ili niwe na mahusiano na." Ndio hiyo siku tumekaa kaona sina muda naye, ndio hiyo siku akawa ananinongoneza hapo nyuma. "Wewe kwa nini umekataa? Si nimekwambia wewe unanipa 20,000 ndio mume wangu akarudi nyuma tu akawa jamaliza kuongea. Akawa namwambia nitakukata na kisu, ndio ugomvi ukaanzaga hapo wa yeye na mume wangu.
1: Hilo limetokea Arusha kule, mwenye nyumba akamfukuza mwenye nyumba mpangaji wake kwa sababu amemkataa kuwa naye kwenye mahusiano. Na huyu ni mke wa mtu, na huyu mzee alikuwa anatumia njia hiyo kama mpangaji wake. Umesikia hapo alipokuwa anaeleza huyu binti kwamba mwenye nyumba anamwambia, "Bana si hiyo 40,000 wewe chukua 20,000 mimi nigae 20,000 tuote kwenye mahusiano." Kuna watu wengi ambao wanapitia changamoto kama hizo. Wewe umekutana na changamoto kama hiyo kwenye nyumba za kupanga na pande hizo ambazo huko kuna baadhi ya wenye nyumba ambao wana tabia kama hizo? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hebu fikiria, hadi mwenye nyumba anaenda kumfukuza mpangaji wake kisa amemkataa kuwa naye kwenye mahusiano na ni mke wa mtu. Unasema kumekucha eneo kilo ya juu na kutokea pande za Wasa Ikungwe, huku kwetu kumekucha vizuri, shukrani sana. Kumekucha kwa Josephati Lugasi Boniface Nyingo, Big Ben Msilu, unatoka Golavu Mgina kutokea pande za Wenda B, Amka na Nur FM, Yulida Msogole, Eliza Masungula, Cecilia Kazugala na Amida Kasinini, unatoka babaki na Batram kutokea Magunga ambapo unaponisikiliza. Verasto Changamike kutokea pande za Kitweru, huyo mwenye nyumba ni unasema Jatulia Fai, bodaboda kwa Felix Magwata, Luambano Mfilinge bona wa Kitweru, Floriani Mwadisa na Peter Mwisaka. Ujumbe tukumbushane sherehe ya Baba Banka, usio bana yeah, umezungumza vizuri. Kumekucha kwa Denisi Muyala, Boniface Nyingo, Jose Lugasi, Rebecca akiwa pande za Tanangozi, unaitwaga kila Nisemba kutokea pande za Sadani. Kaka, nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama, tuko pamoja na bodaboda kwa Everasto Changamike akiwa pande za Kitweru, Luambano Mfilinge akiwa pande za Uyore, unaitwaga bona Mazengo anapatikana pande za Kitweru. Unasema kumekucha kwa Omari Nguluguru, Judy Kitosi, Majolino Mtati, unaitwa Galois Nguluguru kutokea pande za Luanzo ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Shukrani sana. Unasema ni kweli kuna baadhi ya wenye nyumba ana tabia kama hizo na ni kitu ambacho sio kizuri. Unasema unampongeza udada kwa sababu baadhi ya wanawake wa siku hizi wakiona tu pesa na mtu mwenye nyumba wanabadilika kabisa. Kwa hiyo huyo jamaa unasema amepata kweli mke. Baadhi ya wenye nyumba ana tabia ambazo sio nzuri. Aikuwa Felix Magwata, Maiko Valema na Majolino Mtati, ujumbe wenye nyumba acha tabia mbaya. Omar Nguluguru kutokea pande za Luanzo ambapo unaposikiliza Nur FM. Babake na Putin kutokea Mafinga Zanzibar, unasema sikilizaji wote wa 88.9 Nur FM. Unasema tukapige kazi, kumekucha, si ndio? Kumekucha kwa Miri Nyumolelo, Amesi Msugu, Msumange na Tenge, wote wakiwa Kibwabo, unaitwaga Stuga Nyumolelo kutokea pande za Kibwabo ambapo unaponisikiliza. Hiyo tabia Tailula ipo sana. Tondoke na Mzasengo Mubaba, Amka Umevukia Onza Boto Alanzali, Ila Makasi na Adidas Klavi na wadau wote ambao wanasikiliza Nur FM alfajiri hii ya leo. Unasema tondoke na tondoke na Angelo Msumange, umeandika Arime Fute na Nusura Fute, asijua ulikuwa unamaanisha Alima Fute na Nusura Fute, wote wakiwa pande za Kibwabo au kama ulivyoandika Arima, wanatoka Stuga Nyemulelo kutokea pande za Kibwabo. Unasema maisha Mwegele kutokea Mufindi Ifwagi, hiyo tabia ya mpangaji, hiyo tabia baba mwenye nyumba sio nzuri. Umesema hiyo tabia ya mpangaji sio nzuri, yani kivipi yani? Kwa hiyo huyu alipomkataa, kwa hiyo hujapenda hujaelewa vizuri. Unasema tondoke na Mzasengo, Michael Valema, Adidas Klavi, Gerard Furuge, Yuda Maduke, Verasto Changamike, Felix Magwata, Umevukia Onza, unaitwaga Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Unasema Umevukia Onza, Baraka Kinami, Remoni Miovela, Omar Kasenegala kutokea pande za Viwengi ambapo unaposikiliza Nur FM dawe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Viwengi. Unatoka mamake na Suzi kutokea pande za Don Bosco. Unasema ni kweli baadhi ya baba wenye nyumba ana tabia kama hizo abadilike na sio kitu kizuri. Unasema ibara ujumbe zinakuja nyingi. Inabidi nikimbizane nazo nambari 0766742792. Ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha ujumbe unatuma mara moja unakuwa unatosha. Unasema ni aje babake na manka wa mkasa mwenye nyumba ulinikuta unaitwa gansi popo dereva bajaji, ilikuwa aje dereva bajaji, hebu share sisi niandikie, nitaruka na ujumbe wako. Unasema jamani, huyo mwenye nyumba tabia mbaya, amfukuze mpangaji wake. Unasema amfukuzaje mpangaji wake, tondoke na ile kitima za Rimgara Justin Mnyagani. Unaitoga Nathani, shukrani sana Nathani kutoka pande hizo ambazo huko. Unasema huyo mwenye nyumba ana roho ya uzinzi, anahitaji maombi na huyo dada aendelee kujiheshimu hivyo hivyo, maana ni wanawake tunawahitaji. Josefu Ndelo alikiwa pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza. Unasema mkana Nuru FM kumekucha kwa Jenifa Kipalile, Zuberi Kaiwanga, Fata Mgovano, Beka Mgongola kutoka unasema ujumbe tuamke kupambana. Shukrani sana kutoka pande hizo ambazo unakilisha. Ongea na mshua, tuko pamoja mpaka okay. Kutuma ujumbe mara moja unakuwa unatosha mzee. Dereva mstarabu unakuwa maapi. Ujumbe ni mara moja tu, ili na jumbe nyingine niwe naziona pia, si ndio? Yani ukituma ujumbe mara moja inakuwa inapendeza zaidi. Usitume ujumbe moja unatuma mara 20 inakuwa kama ijakaa sawa hivi, si ndio bana? Okay, unasema okay. Aina doma Shukuboi unasema unaisikiliza pia show. Shukrani sana Shukuboi kutoka pande hizo ambazo huko. Kama nipokee sima na muda pia umekimea, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
1: Ya salama, unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
2: Hii ni sauti ya Mr. Iran Kipanga Sindara kutoka Kaning'ombe.
1: Hey bana, hey, Kaning'ombe pamekucha vipi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu, Kaning'ombe papo vizuri.
1: Yeah, karibu tu nakusikiliza.
2: Awali yote mimi napenda nimpongeze sana huyo dada kwa ujasiri aliyotumia. Kwa sababu angekuwa ni mwanamke mwenye akili mbovu, tayari angeanza dharau hata kwa mume wake, kwa sababu ameshampata tayari mtu mwenye nyumba.
1: Yeah.
2: Na hivyo angekuwa yuko tayari waachane na huyo mume wake, kwa sababu kipato chake inaonekana ni kidogo, hana uwezo wa kujenga nyumba. Hivyo namshukuru sana huyo dada na aendelee kuwa na ujasiri kama huo.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka Kaning'ombe.
1: Kumbe ushasema. Kaning'ombe pamekucha vipi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu, Kaning'ombe siku popo.
1: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Hebu nianze na ndugu yangu, si mwingine ni passport ite maungu mifuna kiwa papa Kaning'ombe. Niko Efrem Mbutwa, nimalizane na bwana Denis Mwiala sambamba na Lenija Mwangamba. Kipande cha ujumbe tuamke ni mida ya kazi.
1: Haina noma, saluti sana. Muda umekimbia. Ikifika dakika 55 washindi watano wanaondoka na breakfast. Sema nitachezesha dakika 57 draw. Umeona bana, so hizi ni dakika za mwishoni, washindi watano ni wengi sana. Yaani haiwezekani leo usiondoke na ushindi. Hebu jaribu kucheza hata mara moja. Mara leo inawezekani bahati yako, si ndio bana? Na utaratibu ni ule ule, kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, wewe unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atio unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atio unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atio unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atio ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, atio ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money, ambao ni nyota 150, nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5, fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi pia. Mbona bana, eh? Yeah. Mimi Azori wa

0: mambo yako, sio bosi yangu kabisa.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia. Fata maelekezo ya mzee kifika dakika 58. Fata maelekezo ya mzee kifika dakika 58, washindi watano wanaondoka na ushindi. Mbona bana sasa dakika ambazo za mwisho siku mambo yanaweza kaa ni mazuri. Kwa jina na sima mambo vipi?
2: Salama kabisa mama, habari za hapo studio?
1: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Aise, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
1: Okay, karibu tunakusikiliza mzee.
2: Aise, mimi najua mpangaji yupo vizuri sana, ila kwa hiyo tabia kama ni mwenye nyumba anafanya tabia kama hiyo baba Manga.
1: Oh yeah.
2: Ana tabia mbovu sana. Hata wapangaji hawezi kupata. Unajua hata ni pesa huwezi kupata pesa kwa tabia unazozifanya sio nzuri baba Manga.
1: Ulipo pamekucha vipi mzee wangu?
2: Isimani Mangawe pametulia, ni balasi. Najua wewe hapo studio baba Manga.
1: Yeah, fresh, tondoke nao mzee, muda wa kazi.
2: Nashukuru sana baba Manga. Naenda naye hapo ndio ilomo pande za Isimani Mangawe hapa, namwambia msalimie na Baraka simi imealipo hapo. Na hapa haita kutosha. Siwezi kumzao hapa mzee mwingine. Kwa jina lingine tu mzee Kongo mzee wa zamani na mke wangu Atifa Lisila akiwa pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Wenye tabia kama hizo waache kabisa baba Manga.
1: Haya, ndio mashukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Eh bwana, kwa jana si mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Wewe tu nani unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Mimi naitwa Austin Kalinga na piga simu kutoka Kalenga.
1: Oh yeah. Kalenga pamekucha vipi?
3: Kalenga pako fresh.
1: Karibu tu nakusikiliza mzee.
3: Asante. Kwa kweli wenye tabia kama hizo wapo kila sehemu, isipokuwa mimi nasema tabia hizo sio nzuri, wakome.
1: Tondoke na watu watatu mzee wangu.
3: Asante. Wa kwanza nasema wote walionisalimia nawaambia tuko pamoja, leo mtandao ulikuwa unasumbua kidogo. Wa pili ndampinga Baraka Kinami kwamba aliyekualika ndio wewe uliyealika ndio atakao kulipa. Hapana. Watatu na wa mwisho ndakwenda kwa umivu kioza ndani ya kiodombi. Jumbe, wapandika nyumba wa namna hiyo, tabia hizo wakome, hazifai.
1: Aye, nikuwa nachezesha doa hapa, ujani iruke pia na ujumbe wako, unasema Geoffrey Spavange. Ukwetu wapo wa mama wenye nyumba wenye tabia kama hizo, unasema uache kabisa tabia mbaya. Boda kwa Ashapetwa Kamanda Masai, unaitwage BJ Nguswa kutokea pande za Usulanga ambapo unaponisikiliza 88.9. okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, unasema huyo baba mwenye nyumba anastahili kombewa. Ni dosi Domisiani Male Mangawe ambapo unaponisikiliza muda huu. Tayari wa sini watano wameondoka na ushindi, sio? Tazama kwenye simu yako na endelea kucheza. Unaweza kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC ambayo yanafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambizi, kwa sababu kila siku tunatoa shindi 140 na tayari washindi 6 wameshaondoka na ushindi Alfajiri hii leo. Mimi na wewe tusikilizane kwenye kodi ya mtaa, kwenye sare ya burudani kuanzia 8 mchana mpaka 10 jioni. Jumapili tunakutana kuanzia saa 1 mpaka saa 3 usiku, na Jumatatu kama kawa kuanzia 8 mpaka muda kama huu. Endelea kubaki na Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji. Leo ni Ijumaa, Juni 5, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkanda BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Mkanda BBC asubuhi hii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia barua Rais wa Urusi Vladimir Putin akimwalika katika mkutano wa ana kwa ana ili kumaliza vita. Chama cha TPLF nchini Ethiopia chaonya kwamba taifa hilo linakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kabla hali haijawa mbaya zaidi. Na katika gumzo tunaangazia michuano ya kombe la dunia itakayoanza kunoa nanga Juni 11, huku kwa mara ya kwanza kukiwa na timu shiriki 48. Lakini vikosi vilivyoteuliwa vimewaridhisha wapenzi wa soka.
2: Kila nchi imejitahidi kuleta wale wachezaji ambao sisi mashabiki au wafuatiliaji wa mpira tulikuwa tunatamani kuwaona, isipokuwa katika maeneo ambayo wachezaji wamepata majeraha. Kwa hiyo binafsi nimeridhika.
1: Kabla ya kusonga mbele msikilizaji, tuna mengi kabisa, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
3: Shukran David. Habari ya leo msikilizaji, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika barua kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin akimtaka wakutane kwa ana kwenye lengo la kumaliza vita. Barua hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya Rais wa Ukraine inasema kwamba Marekani kwa sasa imeelekeza kikamilifu nguvu zake kwenye swala la Iran na ni muhimu kutoisubiri itatue mzozo huo. Aidha, Zelensky amesema kuwa raia wa Urusi wameanza kuchoshwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka kwa Ukraine, mfumuko wa bei na uhaba wa mafuta, na kwamba wako tayari kwa amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba amezungumza moja kwa moja na kundi la Hezbollah kuhusu uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Katika mkutano na waandishi wa habari huko ikulu ya White House, Trump amesema kwamba Hezbollah, ambalo ni kundi lililoorodheshwa nchini Marekani kama kundi la kigaidi, ndilo lililowasiliana naye kuhusu swala hilo.
4: I will tell you, they called us.
5: Kuhusu Hezbollah, nitawaambia kwamba wao ndio waliwasiliana nasi na kuuliza vipi kuhusu kusitisha mapigano. Nadhani mtaona maendeleo katika siku zijazo. Itakuwa vyema ikiwa Lebanon itapata amani. Kwa miaka mingi, Lebanon imekuwa ikikumbwa na mashambulizi na migogoro, na mara nyingi imejikuta katika nafasi dhaifu. Ingependeza sana ikiwa hali hiyo itafika mwisho.
3: Marekani imeweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel pamoja na baadhi ya wanafamilia wake wa karibu, huko Marekani ikiongeza shinikizo dhidi ya taifa hilo linaloongozwa na chama cha kikomunisti. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Tovuti ya wizara ya fedha ya Marekani imesema watu na taasisi nyingine zinazohusishwa na serikali ya Cuba, wakiwemo baadhi ya wanafamilia wa Castro, pia zimewekewa vikwazo hivyo. Bwana Díaz-Canel ametaja hatua hizo kuwa za uchokozi na zenye nia ovu, akisema zinaimarisha vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba na kuongeza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza mjini Washington, Trump amesema Marekani itaihudumia Cuba na ina mipango mikubwa kwa ajili ya taifa hilo.
3: Na polisi wa Zanzibar wamehitimisha kuwa mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani, Ashley Robinson, mwenye umri wa miaka 31, alifariki dunia kwa kujiua kufuatia msongo wa mawazo baada ya uchunguzi kuhusu kifo chake katika hoteli moja visiwani humo. B. Robinson, ambaye pia alijulikana kama Ashley Jinai, alifariki baada ya tukio lililotokea katika hoteli moja kisiwani tarehe 8 mwezi wa Aprili mwaka huu. Na akitoa taarifa kuhusu matokeo ya uchunguzi huo, naibu mkuu Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar Zuberi Chambera alisema kwamba wachunguzi wamebaini bila shaka kwamba kifo cha Bi Robinson kilitokana na kujitoa uhai yeye mwenyewe na kwamba hakuna mtu mwingine aliyehusika. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuibuka kwa taarifa zinazokinzana kuhusu mazingira ya kifo chake. Hii ni BBC.
1: Na kutoka Nairobi ni Phyllis Mote aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM redio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, Radio One pamoja na Radio Kwizera. Kenya ni Mwaned FM, Nyota FM na County FM. Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Paidha, na iwapo upo DRC ni Radio Muungano Beni pamoja na Lizard Hill Radio. Tunasikika vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo pana mimi David Nkya, karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika barua kwa rais wa Urusi Vladimir Putin akimwalika katika mkutano ana kwa ana ili kumaliza vita. Barua hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti rasmi ya rais wa Ukraine inasema kwa sababu Marekani kwa sasa imeelekeza kikamilifu nguvu zake kwenye suala la Iran, haitakuwa sahihi kusubiri hadi pale Marekani itakapoupa mgogoro huo kipaumbele, akiongeza kwamba amani inaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Phyllis Mote na maelezo zaidi.
3: Aidha, Zelensky alitoa wito wa kusitishwa kikamilifu kwa mapigano kwa muda wote wa mazungumzo yaliyopendekezwa, jambo ambalo Rais Putin alikataa mapema siku ya Alhamisi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anaona ni vyema iwapo viongozi hao wawili wangekutana. Ikulu ya Kremlin ilithibitisha kuwa imepokea barua hiyo na kwamba Putin ataarifiwa kuhusu hilo. Mtindo wa barua hiyo ulikuwa wa kujiamini kwa Rais Zelensky na wenye kejeli kwa kiasi fulani, ukiangazia mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine ndani ya eneo la Urusi. Zelensky alisema kuwa baada ya miaka 26 madarakani, umri unaanza kuathiri uwezo wa Putin. Hili si pendekezo jipya kutoka kwa kiongozi huyo wa Ukraine. Kama ilivyofanya hapo awali, Kremlin ilijibu kwa kusema kwamba Zelensky anakaribishwa kukutana na Putin mjini Moscow. Akizungumza na waandishi wa habari wa kigeni mjini St. Petersburg kabla ya kuarifiwa kuhusu barua ya Zelensky, Putin alisema kuwa bila shaka yuko tayari na ana nia ya kufikia makubaliano na Ukraine, lakini akasisitiza kwamba pande zote zinapaswa kufanya maridhiano.
6: Tuko tayari kabisa na tuna nia ya dhati ya kufikia makubaliano na Ukraine kwa njia za amani, kwa kuzingatia msingi tuliojadili katika mkutano wetu na Rais Trump. Urusi iliombwa kuzingatia baadhi ya maridhiano na iko tayari kuyakubali. Hata hivyo, upande wa Ukraine nao lazima ukubaliane na maridhiano hayo. Hilo likifanyika, mzozo huu utakwisha haraka sana.
3: Msimamo wa Rais Putin umekuwa kwamba Ukraine inapaswa kujiondoa katika maeneo manne ambayo kwa sehemu yanadhibitiwa na Urusi: Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia, pamoja na kusitisha jitihada zake za kujiunga na NATO. Ukraine imekataa kuachia maeneo hayo, ikisema hatua hiyo itaipa Urusi ujasiri wa kufanya uvamizi mwingine kama ilivyofanya mwaka 2022 ilipoanzisha vita kamili dhidi ya Ukraine miaka 8 baada ya kuiunganisha kimabavu Crimea na Urusi. Mazungumzo ya kusitisha mapigano yamekwama katika miezi ya hivi karibuni, huku juhudi za awali za amani zilizofanyika huko Geneva, Abu Dhabi na Istanbul zikiwa hazijazaa matunda.
1: Ni Phyllis Mote. Kwingine, kwa chama cha TPLF nchini Ethiopia kimeonya kwamba taifa hilo linakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa na wenye madhara makubwa, huku kikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kabla hali haijawa mbaya zaidi. Florian Kajage na maelezo zaidi.
6: TPLF imesema kupitia taarifa iliyotolewa jana Juni 4 wakati Ethiopia ikihitimisha uchaguzi wake mkuu wa 7 kuwa uchaguzi hauwezi kutatua mzozo wa kisiasa unaozidi kuongezeka nchini humo, na kwamba changamoto za sasa za Ethiopia zinahitaji mazungumzo ya kitaifa yenye umoja na ya kuaminika yenye uwezo wa kushughulikia matatizo ya kimsingi ya kisiasa ya nchi hiyo. TPLF ambayo hivi karibuni ilirejesha serikali ya eneo la kabla ya vita huko Tigray baada ya kuvunja utawala wa muda wa kikanda ulioanzishwa chini ya mkataba wa Pretoria, imeishutumu serikali ya shirikisho kwa kuhujumu makubaliano hayo ukiwa umetiwa saini nchini Afrika Kusini mwaka 2022 ili kumaliza vita vya Tigray vilivyodumu kwa miaka miwili. Mkataba huo umeshindwa kwa kiasi kikubwa kufanya kazi, taarifa hiyo ilibainisha na kuongeza kuwa hakuna masharti yake ya msingi ambayo yametekelezwa ipasavyo. Kulingana na TPLF, vikosi vya ulinzi vya kitaifa vya Ethiopia vimeanzisha uhamasishaji mkubwa wa kijeshi kwenye mipaka ya Tigray kuzunguka eneo hilo na kusababisha shida kubwa ya kijamii na kiuchumi na dhiki ya kisaikolojia miongoni mwa wakazi wake. Pamoja na mivutano hiyo, TPLF ilisisitiza dhamira yake ya kupata suluhisho kwa njia ya amani. Kundi hilo liliwahimiza wahusika wa kimataifa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuleta pande zote kwenye meza ya mazungumzo. Hali hiyo inahitaji hatua za haraka zilizoratibiwa na madhubuti ili kuanzisha mazungumzo ya kisiasa ya kuaminika kabla ya kuchelewa, taarifa hiyo ilionya. Iliongeza kuwa vita tayari vinaharibu maeneo ya Amhara na Oromia, na hatari ya makabiliano mapya yanayohusisha Tigray inazidi kuongezeka.
1: Ni Florian Kajage. Na msikilizaji, siku ya mazingira duniani huadhimishwa Juni 5 kila mwaka, nikimaanisha hii leo, ikiwa ni hatua muhimu sana ya Umoja wa Mataifa ya kuhimiza ufahamu na hatua ya kuyalinda mazingira, Ikiongozwa na mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, UNEP, tangu mwaka 1974, siku hiyo hutumika vile vile kama jukwaa kubwa la kimataifa kwa ajili ya kufikia umma, ikishirikisha mamilioni ya watu duniani kote katika uhifadhi endelevu wa mazingira. Siku hii inakuja huku dunia ikikabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayoifanya kukumbwa na majanga kila uchao. Taarifa zaidi na Sarafina Rubi.
7: Hizo ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kawaida huwa hazibishi hodi, ishara zake hujitokeza kuhakikisha unatunza mazingira. Ima ni mafuriko, ongezeko la mito ya nyika, kuyeyuka kwa barafu kunakosababisha ongezeko la maji baharini, ukame unaosababisha baa la njaa na hata mkurupuko wa magonjwa. Dunia leo hii inapoadhimisha siku ya mazingira kule Azerbaijan, ina umuhimu gani? Kama anavyoeleza Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace Africa.
8: Huwa ni chombo kikuu cha Umoja wa Mataifa cha kuhimiza ufahamu wa kulinda mazingira ama hatua za kulinda mazingira ambazo mataifa tofauti tofauti yanapaswa kufanya. Huanzishwa basi mashauri ya kisera kulinda zile ahadi ambazo mataifa yameweka ama yamekusudia kufanya, na sana sana hata kuona ya kwamba watu wote ama wananchi pia wana hamasisho kuhusu ulinzi wa mazingira.
7: Licha kuwepo na kikomo cha nyuzi joto 1.5, dunia imepitiliza kikomo hiki. Na ni kwa nini? Changamoto kadha wa kadha zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa hasa kwa mataifa ya Afrika. Licha ya Afrika kuwa na vyanzo vingi vya nishati safi, yapo mataifa mengi ambayo bado hayajaweza kutumia vyanzo hivi kama vile jua, maji na upepo. Mataifa mbalimbali yanapokutana hii leo kuadhimisha siku hii, wito ni mmoja kama anavyoelezea Helen Dena kutoka Greenpeace Africa.
8: Wito wa mataifa wa kuchukua hatua kupunguza ile hali ya hewa, kwa kimombo tunasema global call for climate action. Si Afrika peke yake, lakini dunia nzima tunarekebisha yale mambo ambayo sisi kama binadamu tunafanya ili kuchafua mazingira ama kuleta yale mabadiliko ya tabia nchi.
7: Ili kuhakikisha ongezeko la joto duniani linasalia chini ya nyuzi joto 1.5 katika karne hii, ni lazima watu wapunguze kwa nusu utoaji wa gesi chafuzi kila mwaka kufikia mwaka 2030. Bila kuzingatia hili, kutakuwa na ongezeko kwa 50% ndani ya mwongo huu, na taka za plastiki kwenye mifumo ya ekolojia ya majini zitaongezeka kwa takriban mara 3 ifikapo mwaka 2040.
1: Na mkutoka kwa Sarafina Robin, Florian Kajage michezoni, tuzetu bwana.
6: Asante sana Ijumaa, na mambo yanakwenda kwa kasi sana.
1: Ufaransa na Hispania imeshachana mikeka huko.
6: Tuanzie kwanza huko Ufaransa ambako finali za mashindano ya tennis, yani French Open, ambako Maya Hrinska amefanikiwa kutinga finali bila kutarajiwa na wengi, akimbwaga Diana Schneider raia wa Urusi aliye katika nafasi ya 25 kwa ubora, huku Hrinska akishika nafasi ya 114. Mm-hmm. Habari kubwa kwenye ushindi huo imekuwa ni tatuu ya neno fupi free ama huru kwa lugha ya Kiswahili, lililochorwa kwenye mkono wa kushoto wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24. Hrinska raia wa Poland sasa anahitaji kushinda mchezo mmoja kuungana na Emma Raducanu wa Uingereza na kuwa mchezaji wa pili kunyakua taji la Grand Slam baada ya kupitia hatua ya mchujo. Itabakia kwangu, anasema kwamba hilo aivuruzwa kuhusu habari za tattoo, na ni kwamba miaka 5 iliyopita Hrinska aliamua kupumzika baada ya kutupwa nje ya mashindano ya Wimbledon kisha kukumbwa na msongo mkubwa wa mawazo. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya soka ya Uswizi, Brive Embolo, ameidhinishwa kupitia mfumo wa Esther na sasa anaweza kusafiri hadi Marekani kuungana na wachezaji wenzake wanaojiandaa kwa finali za kombe la dunia linaloanza kutimua vumbi wiki ijayo. Embolo hakusafiri na kikosi cha Uswizi Jumanne kwa sababu nyaraka zake za Esther, ambazo ni mfumo wa kielektroniki unaoamua iwapo mgeni wa kimataifa anastahili kuingia Marekani bila visa ya kawaida, zilikuwa zimewekewa chini ya mapitio.
1: Unasema Esther angajua lombano?
6: Hapana. Nyota wa muziki wa pop raia wa Colombia, Shakira. Unajua kirefu chake au jina lake kamili? Anaitwa Shakira Sabel Mebraka Repol. Atatumbuiza wimbo wake rasmi wa kombe la dunia 2026 katika sherehe za ufunguzi wa finali hizo nchini Mexico. Shakira atatumbuiza na wimbo wa Dai Dai pamoja na Burna Boy, raia wa Nigeria, Alhamisi Juni 11 katika uwanja wa Zetka huko Mexico City, kabla ya Mexico na Afrika Kusini kupima na ubavu, Afrika Kusini na Mexico kupima na ubavu katika mchezo wa ufunguzi. Dai Dai, unaojua wimbo eh? Neno la Kiitaliano linamaanisha twenzetu au twende au njoo, hebu kwa kifupi.
9: Rosa atakuwa na Ghetto Boys wa Uganda, wale watoto wa Uganda Ghetto Boys.
6: Hatari kabisa. Tumalizie na tetesi kwamba Liverpool amezidisha jitihada za kumfuatilia winga raia wa Ivory Coast, yani Diomande, kwa kuwasiliana na klabu yake ya RB Leipzig Ujerumani, ambayo imedhamiria kutomuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19. Dondoo za michezo asubuhi kwako David Nkya na Bashasha.
1: Unaendelea kusikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika barua kwa rais wa Urusi Vladimir Putin akimwalika katika mkutano ana kwa ana ili kumaliza vita. Chama cha TPLF nchini Ethiopia kimeonya kwamba taifa hilo linakabiliwa na hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa na kutoa wito kwa jumuiya kimataifa kuingilia kati. Na katika gumzo tunaangazia michuano ya kombe la dunia itakayoanza nanga kuanzia Juni 11, huku kwa mara ya kwanza kukiwa na timu shiriki 48. Na kama tu kwanza unajiunga nasi, hani matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya, karibu. Timu ya taifa ya wanaume kombe la dunia FIFA 2026 zimeanza kuwasili nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza Juni 11 na kutamatika Julai 19. Rekodi ya nchi 10 za Afrika zitashiriki kombe la dunia la FIFA 2026 kwa mara ya kwanza baada ya finali hizo kuongezwa hadi timu 48, huku majina mengi ya nyota yakitarajiwa kuvuka hatua hiyo na kubeba kombe hilo. Morocco iliweka historia nchini Qatar miaka minne iliyopita kwa kuwa timu ya kwanza ya Afrika kutinga hatua ya nusu finali. Cape Verde itacheza kwa mara ya kwanza katika finali hizo, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikirejea kwa mara ya kwanza tokea mwaka 1974. Lakini je, zitakuwa ni finali za aina gani haswa? Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, na kulichanganua hili nimezungumza na mchambuzi wa soka kutoka Kenya Gladys Midecha, sambamba naye ni Jemedar Said Kazumari, mchezaji wa zamani na kocha wa soka kutoka Tanzania, anayeanza kukuelezea vikosi vya timu vilivyoteuliwa na matarajio yake.
2: Kila nchi imejitahidi kuleta kikosi ambacho ni wachezaji wake bora ambao imekuwa nao kwa mwaka mzima huu kuelekea mashindano haya makubwa kabisa ya kandanda duniani, ambapo kila nchi ilikuwa ina katika zile nchi 48 ambazo zime qualify kwa yule mashindano haya, imejitahidi kuleta wale wachezaji ambao sisi mashabiki au wafuatiliaji wa mpira tulikuwa tunatamani kuwaona, isipokuwa katika maeneo ambayo wachezaji wamepata majeraha, na tumeweza kuona kwamba hata majeraha ambayo yanahofisha nafasi mchezaji kuwepo kwenye kikosi kama vile alivyopata Neymar Junior wa Brazil, bado Brazil wameona kwamba ni vema kama watakwenda na mchezaji huyo kwenye mashindano hayo, kwa sababu bado ataweza kupata nafasi nyingine huko mbele hata kama akikosa mechi ya kwanza. Kwa hiyo binafsi nimeridhika.
1: Naam, nije kwako Gladys, kwa upande wako unadhani michuano mwaka huu itakuwa ya aina gani?
10: Kwa upande wangu nikidhani michuano mwaka huu itakuwa mgumu sana, kulingana na vile jinsi tumeona ligi mbalimbali zimekuwa, mchuano utakuwa mgumu zaidi. Kila mchezaji anataka kujionyesha, anataka kama kuna nafasi ya kumwingia katika ligi nyingine anataka kujionyesha wakati huu, na mara nyingi inakuanga ile nafasi ya kutaka kuonyesha pia kwamba umetosha ili kuweza kuwakilisha nchi yako. Mchuano wa mwaka huu pia hali anga itakuwa kitu moja kuangalia sana. Ukiangalia hivi majuzi timu ya Uingereza ilikuwa inapasha misuli kule Florida, walikuwa wanasema joto ilikuwa jingi, kwa hivyo kwa zile timu ambazo hazijazoea hali ya anga ama hawakufika mapema ili kuweza kujua jinsi hali ya anga hivyo, watakuwa na wakati mgumu. Tukiangalia mataifa 48 ambazo timu ambazo zote kila mtu ana ile lengo ya kuweza kubeba lile kombe.

0: kashindwa kutimiza hiyo azma ambayo amekuwa nayo, lakini kulikuwa na mazingira ambayo Argentina walikuwa wamezidiwa katika mchezo wa finali, lakini baadaye Argentina wao wakaibuka vinara. Tangu baada ya hapo miaka mitatu yote kuelekea huu wa nne, Ufaransa imekuwa timu bora sana, na ukiniuliza mimi ni miongoni mwa timu ambazo zinazipa nafasi ya mwanzo kabisa kuweza kuchukua kikombe. Argentina wao wamekuwa ni na timu ya kawaida, wachezaji wengi wamepunguza viwango, wachezaji wapo vijana wengine wameibuka, lakini pia mchezaji wao tegemezi Lionel Messi anacheza huko Marekani ambako mashindano yanafanyika, lakini ligi ya Marekani haina ushindani mkubwa sana kama zilivyo ligi zingine hapa duniani, lakini pia umri wa Lionel Messi ni changamoto pia, umri wake umeanza kusogea, na Lionel Messi sio mtu ambaye ana utendaji kazi mkubwa sana kiwanjani. Work rate wazungu wanasema, work rate yake kiwanjani imekuwa ndogo, tunategemea tu kwamba ana kipaji kibaki na goalkeeper na kwa hivi. Lakini sasa kwa sababu ya umri pia nafasi zile moments kubwa kiwanjani zitapungua kwake.
1: Gladys, tukiangalia katika michuano iliyopita miaka minne, Morocco iliweka historia na kuwa nchi ya kwanza kabisa barani Afrika kuweza kufika hatua ya nusu finali. Katika michuano mwaka huu unaziona vipi nafasi za timu za Afrika, na tunafahamu kwamba zipo timu 10 kwa sasa?
2: Kwanza ningependa kusema ya kwamba mimi ni mmoja wapo ya wale watu ambao wamefurahia kwamba kwa mara ya kwanza timu 10 za Afrika zitaweza kuwakilisha Afrika. Ukiangalia mara nyingi tulikuwa tunazungumzia ile uwakilishaji wa Afrika, lakini sasa tumepata nafasi 10. Hii ndio wakati wa kuonesha mpira wa Afrika, ubora wa mpira wa Afrika, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao wanacheza kule nje, ambao wanacheza katika Europe League, wanacheza katika EPL, ambao wametoka Afrika na wameonesha kwamba wako na uwezo mzuri. Kwa hivyo hii ndio nafasi nzuri sasa ya kuonesha ile talanta ambayo inatoka Afrika na jinsi wanaweza cheza. Tukiangalia Morocco ndio walifika mbali, kumbuka pia Ghana wakati moja 2010 waliweza kufika mbali, lakini tumekuwa na timu ambazo mara moja au mbili wamefanya vyema. Tukiangalia Morocco hivi sasa na kile ambacho kimefanyika hapa nyuma na ile mchuano wa AFCON, labda watakuwa na tamaa zaidi ya kutaka kuonyesha ni kwa nini wako na hii, wanaweza tumia nafasi hii kuweza kufika mbali zaidi. Lakini pia usisahau mabingwa wa Afrika Senegal pia wako. Kwa hivyo kuna ile msukumo ambao kama Afrika wanaweza, inaweza kuwa nzuri zaidi.
1: Hebu tuambie jemedari, kukosekana kwa baadhi ya timu kongwe kwenye kombe la dunia, kwa mfano kama Italia, kwa mfano upande wa Afrika kama na Nigeria na nyingine nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja hapa, kunapunguza tamu ama ladha kiasi gani ya michuano ya mwaka huu?
0: Kwa timu kama Italia ambayo inashika nafasi ya pili kwa kushinda kombe la dunia mara nne nyuma ya Brazil ambao wanaongoza kishuo wameshinda mara tano, kukosekana kwake kunapunguza ladha kusema ukweli, kwa sababu ukiwakumbuka mabingwa hawa wa 2006 wakiwa Ujerumani wakiwafunga Ufaransa kwa mikwaju ya penalty, bado naona kwamba ule msisimko wa majina ya Kiitaliano, ubora wa timu za Kiitaliano kwenye kukaba. Lakini miaka karibuni nafikiri Italia, soka la Italia kwa jumla yake limepoteza thamani yake. Kuna wakati ligi kuu ya Italia Serie A ndio ilikuwa ligi bora kabisa duniani, ikikutanisha wachezaji wengi kabisa, wengi wakali wote walikuwa unawapata kwenye ligi ya Italia. Kwa hiyo kidogo kidogo Italia wamepoteza uwezo wao wa kutengeneza vijana, kwa hiyo inakuwa tab kidogo timu kama hiyo. Nigeria, pamoja na kwamba sio timu ambayo imewahi kufika mbali sana kwenye mashindano ya kombe hilo la dunia kutoka Afrika, lakini ni moja kati miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikicheza soka la kuvutia na la kiushindani. Kukosekana kwao kutapunguza msisimko kwa namna moja ama nyingine.
1: Shukrani jemedari. Nimalize na wewe sasa, Gladys Mideche, hebu tuambie, tumeona teknolojia ikiongezeka kwa mwaka huu, kwa mfano kama mpira ule kama Trionda na teknolojia nyinginezo ambazo baadhi ya watu wamekuwa kilalamika kwamba zinapunguza uhondo wa soka, hebu tuambie.
2: Nao kidogo, unajua utamu wa soka ni ile unataka kujua iko ama haiko, lakini sasa dunia inaenda ikibadilika na lazima tuone jinsi teknolojia itakuja kutusaidia. Ukiangalia zile masuala mengi huwa yanaonekana wakati wa mechi kama hizi, mechi ambayo inaamua nani bingwa wa dunia, lazima tuongeze uzito. Kwa hivyo nikidhani si mbaya na si nzuri, sina shida nayo sana, lakini utamu wa mpira isipunguzwe sana. Kuna zingine kama wanaweza acha ikuwe tu mpira ile wa kawaida ambao leo tunaona, lakini ikifika kitu kama goal line technology, mpira kuondoka nje hivyo vidogo vidogo, hiyo tunaweza tumia teknolojia. Lakini nyingine watu wakikosana kidogo, acha tumalizane hapo kwa uwanja, sina budi kusema kwa sababu

0: vitu vinabadilika, ile shida ambayo labda tutaona, tutajua baada ya mechi labda za kwanza mbili ndio tutajua kama kuna kitu ambacho kinasaidia ama kuna ile ambacho tunafaa kutoa.
1: Ni mazungumzo baina yangu na Gladys Midecha sambamba na Jemedari Said Kazumari. Sasa wengi wanamfahamu kwa uwezo wake wa kuwachekesha watu na kuibua vicheko kila anaposhika kipaza sauti, lakini nyuma ya tabasamu na vicheko hivyo kuna simulizi ya mwanamke aliyepitia changamoto nyingi kabla ya kufikia mafanikio. Mwandishi wa BBC Frank Mavura amezungumza na mchekeshaji Neila Manga na kuandaa taarifa hii.
2: Peter, inaanza kwenye geto la msera, kuna kimeza cha plastic hivi kimekaa, wewe mwenyewe unajiongeza hapa pa kukaa ni kitandani.
3: Neila Manga ni miongoni mwa wachekeshaji wa kike wanaong'ara katika tasnia ya stand up comedy nchini Tanzania. Lakini kama ilivyo kwa watu wengi wenye mafanikio makubwa, safari yake haikuwa nyepesi wala ya moja kwa moja. Kabla ya kufikia mafanikio anayoyafurahia leo, Neila alipitia changamoto na hatua mbalimbali za maisha zilizomjenga, zikamfundisha ustahimilivu na kumchorea mwelekeo wa safari yake.
4: Comedy kwangu imekuwa ni ngumu sana, nimekuwa kwa malezi magumu sana kwa sababu nakumbuka ninavyoanza, Soda aliniambia nakupa dakika mbili, mimi nikaongea dakika 15. Nilivyorudi alinitukana sana. Umaarufu utafutwa hivyo, kama unakuwa maarufu unakuwa kama umeongea nini sasa? Umeperform nini? Kati mimi sijui chochote. Yaani alinisema sasa ile alivyonisema, alafu kuna wenzangu wananikandia, ikawa inaniumiza, lakini sikuwahi kupata akili kwamba sasa ninaacha.
3: Katika tasnia ambayo kwa muda mrefu imeonekana kutawaliwa na wanaume, Neila anasema wanawake wanapaswa kufanya kazi mara mbili zaidi ili kuthibitisha uwezo wao.
4: Kama msichana unatakiwa upate love, labda kama sio kwa wazazi, kwa ndugu, kama sio kwa ndugu una mtu wa karibu ambaye anakuonyesha ule upendo, kukushika mkono, kukupush. Hicho mimi sikuwahi kukipata hiko kitu. Kwa hiyo chochote ambacho nilikuwa nakifanya, nilikuwa ninafanya mwenyewe, yani mwenyewe najipambania mwenyewe. Kwa hiyo yani nikiona ile nateseka ukubwani, yani inanirudisha nini, nimejitesekea toka mkiwa mdogo. Imenipa manufaa, imenivusha, naweza nikasema sijavuka sana, lakini at least nina mwanga kidogo.
3: Lakini hata kwa mtu anayewachekesha maelfu ya watu, si kila utani huzaa kicheko.
4: Mimi nilichekeshaga hawakucheka, ili nisumbua sana zaidi ya wiki, kinakuwa kinakurudia tu hiko kitu. Umefanya vibaya. Sisi tunasemaga umekufa. Lakini ukifanya vizuri na kuhakikishia ni unakuwa ni una vibe. Nyagose na comedy haina guarantee kwa sababu ninaenda kuua.
3: Licha ya changamoto hizo, Neila anaamini mafanikio yake yamemjengea kujiamini zaidi na kubadili mtazamo wake kuhusu maisha.
4: Yes, mimi nilichokuja kugundua baadaye ni kwamba ndugu hawana msaada wowote katika maisha ya mtu. Bora ukae na mtu ambaye hamjuani, mnaweza mkapishana, mnaweza mkapelekana popote, mnaweza kufanya chochote ila sio ndugu.
3: Kutoka kuwa msichana wa kazi za ndani hadi kuwa mmoja wa sura zinazong'ara katika tasnia ya uchekeshaji nchini, simulizi ya Neila Manga ni ushahidi kuwa ndoto zinaweza kutimia pale mtu anapoamua kutokata tamaa.
2: Nimekutumia nauli yangu uje tuangaliane. Yuko razi ulale, ana uhakika anaweza kupata chochote kitu.
1: Na mtamatia matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Floren Kajage. Felix Mote ndio aliyesimamia matangazo haya. Esther Lombano pamoja na Jonathan Mwangi pale mitamboni. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia Radio. Mimi ni Nkia, David Nkia, Juma Karim.
5: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
6: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
7: Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Nane nane nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
7: Mama, siwezi kumnyonyesha.
6: Kwa nini?
7: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
6: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
7: Dawa kivipi?
6: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
6: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
7: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
6: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Waminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto checki hapa. 0655 119 52 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atigedeni pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka. Lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.

amenifanyia amani. Dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi, tarehe 5 mwezi wa 6 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania.

0: Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Mimi ni Azori Orema, niko na First Lady wa kipindi hiki, Saum Said. Good morning.
1: Good morning.
0: Uko vizuri?
1: Yeah, I'm good.
0: Na wewe amekufanyia baraka eh?
1: Na amenifanyia amani pia, sio baraka peke yake, na amani, kwa sababu unaweza ukabarikiwa alafu ukakosa amani.
0: Kwa vyote vyote
1: kwangu mimi yani? Vyote leo viko sawa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwetu sisi tunasema alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sawa. Anaitwa Paul Clement akiwa na Victor Maestro. Wimbo unaitwa Baraka.
1: Okay.
0: Amenifanyia baraka, amenifanyia amani. Leo ni Ijumaa, tunafunga shule, sio?
1: Sahihi kabisa.
0: Nafunga shule leo?
1: Leo tunafunga, lakini kwangu mimi nafunga kesho inakuja tuition.
0: Kesho unakuja tusheni.
1: Sisi tunafunga shule, lakini mimi kesho nitalazimika kuja tusheni.
0: Kama
1: lakini
0: kawaida.
1: Hata wewe pia Azori, najua utakuja tusheni
0: jioni,
1: lakini tutatofautiana tu. Unaweza ukachukulia masomo ya arts, mimi nikachukulia science. Kwa hiyo inakuwa hivyo.
0: Kesho jioni sana, kuanzia saa 10:10 hivi.
1: Sahihi kabisa, ni 5 June ya mwezi wa 6 2026. Dakika ni 52 ambazo zimekwisha kuondoka. Tukukaribishe sana kama ndio mara ya kwanza kabisa unafungulia redio yako. Karibu sana. Hii ni Nuru FM 88.9 kuanzia 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi. Timu hii inakuwa na jukumu moja tu. Jukumu lake ni moja tu, kuhakikisha kwamba linakupatia habari, lakini linakuelimisha, linakuburudisha, na kubwa zaidi linakupatia fedha. Upo Sasa wewe unaweza ukafanya jambo moja tu asubuhi ya leo na mambo yakawa mazuri, kwa sababu washindi 140 wanatoka kila siku. Yawezekana ni wewe jana ukufanikiwa, juzi ukufanikiwa, leo ikawa ni sehemu ya bahati yako. Tumia vizuri mtandao wako wa Vodacom, Airtel, yes, pamoja na mtandao wako Halotel kuhakikisha kwamba unakupatia mtaji. Lakini kubwa zaidi, tunazo taarifa kemkemu ambazo tutakwenda kuungana nasi mapema kabisa, huku tukienda kukupekulia taarifa mbalimbali za kwenye magazeti.
0: Sasa
1: asubuhi ya leo,
0: leo si tarehe 5 mwezi wa 6 bwana,
1: leo ni tarehe 7, tarehe 5. Yes.
0: Vipi tena unapeleka mbele tarehe? Shida nini?
1: Hebu tuambie. Kombe la dunia.
0: Kombe la dunia. Kombe la dunia linakuchanganya kidogo.
1: Sio kidogo sana. Sana.
0: Msikilizaji, tupigie simu yako tuambie, hasa mkazi wa Ismani, mkazi wa Kalenga na mkazi wa Mafinga. Tupigie simu. Utuambie unatamani Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania agusie jambo gani
1: kwenye eneo lako?
0: Unatamani kwenye eneo lako Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania azungumzie jambo gani, kwa sababu leo ni tarehe 5 mwezi wa 6.
1: Sahihi kabisa.
0: Na leo tarehe 5 mwezi wa 6 Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, sawa, Ijumaa ya leo atakuwa pale Isimani tarafani.
1: Sawa sawa.
0: Na atakuwepo Ismani tarafani leo tarehe 5 mwezi wa 6 2026.
1: Ni sawa sawa. Na utakumbuka kwamba jimbo la Ismani tarehe mosi limefanya uchaguzi. Na wamepata mbunge wao, kwa sasa wana mbunge. Sio jimbo tena ambalo liko wazi. Na wana Ismani pia watuambie, kwa sababu katika eneo lao pia waziri mkuu atakuwepo. Natamani azungumzie nini.
0: Lakini pia kumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 6, yani kesho. Tarehe 6 kesho, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwepo pale Ifunda. Ifunda sokoni pale. Ndugu zangu, Ifunda sokoni, mambo vipi?
1: Tunasema mambo poa kwa niaba yao.
0: Ndugu zetu wa Ifunda, mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Ndugu zetu wa Ifunda, tarehe 6 mwezi wa 6, yani kesho Jumamosi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atakuwepo hapo Ifunda sokoni kwa ajili ya kuzungumza
1: na wananchi.
0: Na wananchi wa Ifunda. Sawa sawa.
1: Sawa, Watanzania kupitia 0735014440 ndio nambari ambayo tutazungumza kwa pamoja, si ndivyo?
0: Nataka nimalize pia. Lakini pia ndugu zetu wa Halmashauri ya Mji wa Mafinga, kutakuwa na mkutano wa hadhara uwanja wa Wambi siku hiyo hiyo. Tarehe 6 hiyo hiyo. Akitoka Ifunda
1: anakwenda,
0: akitoka Ifunda pale Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaenda Mafinga.
1: moja kwa moja
0: kwenye ule wanasema nini uwanja
1: wa Wambi.
0: Wambi
1: atakuepo, atazungumza na wananchi
0: Wambi.
1: Ehe, baada ya hapo,
0: baada ya hapo sasa tarehe 8 mwezi wa 6
1: ndio
0: 2026 atafanya ufunguzi wa michezo ya Umiseta na Umitashunta kitaifa, ambao pia hiyo inafanyika uwanja wa Kichangani, Manispaa ya Iringa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ndugu zetu wa Ismani, kwanza leo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
1: atakuwepo maeneo ya Ismani.
0: Kwa hiyo wana Ismani, tunaomba mjitokeze sana, mwende kutaja kero, shida, changamoto ambazo mnatamani mziseme kwa Waziri Mkuu.
1: Lakini sio kero tu na shida, hata mafanikio kupongeza serikali.
0: Sawa.
1: Kwa sababu sio wakati wote kwamba kunakuwa na shida.
0: Ah, okay.
1: Kama wananchi shida zao zimetatuliwa nzuri. Si unaweza ukataja mafanikio?
0: Ndiyo.
1: Hata ya viongozi ambao wako nao katika maeneo yao.
0: Yes, na ndugu zetu waifunda pia kesho. Tarehe 6 mwezi wa 6. Ndugu zetu waifunda Kalenga, Siru Palama. Yaani wewe jimbo lote la Kalenga. Tunakutana pale, tunakutana Ifunda sokoni pale. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba yuko hapo, mjitokeze kwa wingi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa wingi ili muweze kutoa changamoto, lakini pia kama ni pongezi, kama nini. Yaani ni nyie tu. Yaani ni nyie tu. Alafu ndugu zetu wa Mafinga kesho hiyo hiyo.
1: Tunakutana.
0: Uwanja wa Wambi
1: Mafinga
0: pale. Mapema kwenye uwanja wa Wambi Mafinga. Ndugu zetu wa Isimani leo pale Isimani tarafani. Mapema kabisa. Maliza tu shughuli zako vizuri, alafu
1: na hata kama hujamaliza, wewe tenga dakika zako kadhaa tu.
0: Moja kwa moja. Moja kwa moja.
1: Ulikuwa unatafuta nini? Rudisha tabasamu. Unaona simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Salama kabisa, sauti ya Fast Road Changula pande za Ilula Mtua.
1: Fast Road Changula kutokea Ilula Mtua. Karibu sana.
2: Naam, naam, kwa kweli sasa mimi najua nakuwa tofauti kidogo. Kwa mfano, je, hizo kero ambazo wao wanasema kwa Waziri Mkuu, huwa zinafanywa kazi kweli? Kwa sababu utasikia kwamba fulani utashughulikia, wewe nani sijui mkuu wa kituo utashughulikia, alafu sasa je, huwa zinashughulikiwa kweli? Yes, atakuwa ameondoka.
0: Kwa taarifa chache ambazo tunazipata ni kwamba huwa kunakuwa kuna ripoti zinatolewa baada ya Waziri Mkuu kupita, anaanza kupokea ripoti kwamba wametekeleza kwa kiasi gani.
2: Lakini mbona hatujawahi rudishiwa mrejesho kwamba yule aliyelalamika 1, 2, 3 jambo lake limeshakamilika?
0: Kwa hiyo pato tunataka pia, kwa mfano kama amepita, kuna mtu alilalamika, tushuhudie kwamba yule mtu
2: lazima
0: tena
2: tujue. Lazima tujue kwamba je, mambo haya ambayo huwa anasikiliza hivi kero huwa anazishughulikiwa kikamilifu kweli?
0: Asante sana pia Patro. Asante sana pia ndugu yetu, rafiki yetu, Swahiba Patro Dichengula kutoka Ilula Mtua.
2: Pamoja sana, swaumu swaumu.
1: Naam.
2: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa Patro.
2: Kwa pamoja sana, sikiti sana sasa.
1: Asante sana.
2: Ikiingia tu
1: goli. Haya, kwenye line simu, hello.
3: Habari za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru, Evaristo.
0: Shem kama shem.
3: Asante sana. Mimi nilikuwa napendelea sana Waziri Mkuu akiwa amefika kwenye majimbo ya Isimani haya. Ni vema akaongelea sana kuhusu viongozi kwamba wawe na utawala bora. Kwa sababu viongozi wengi hawajui uongozi wao ukoje.
0: Kwa hiyo Evaristo Changamike
3: ni bora kiongozi, lakini sio kiongozi bora.
1: Okay.
3: Yo.
0: Haya, asante sana pia ndugu yetu kutoka hapo lipo, Evaristo Changamike aka Shemeji, kwenye line ya simu, leo.
4: Hello.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unazungumza na Adonis Kuluchome kutoka Ilula Madizini.
1: Karibu sana kutoka Ilula Madizini.
0: Penda vuko lake huyu jamaa.
4: Tunamhitaji, maana tuna changamoto kibao hapa, tunamhitaji kwa hamu sana.
1: Unatamani azungumzie nini?
0: Ilula mnamtaka?
4: Ndugu yetu mpaka kwa hamu sana Waziri Mkuu.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema.
4: Asanteni sana, asanteni bwana.
0: Asante sana pia, pole sana. Aya, kwenye
1: line ya sim, hello.
0: Awe, naona kidogo amepata changamoto.
1: Aya, unaweza kupiga tena simu yako kwenye line ya sim, hello.
5: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani tunazungumza naye asubuhi ya leo?
5: Aaron Kinyaga, maarufu kama Nyagaboy, niko Mafinga na Fungani, mji wa kujidai kabisa ulipo na baridi kubwa. Baridi ndio tai yetu.
1: Karibu sana Nyagaboy.
5: Asante, mimi waziri mkuu natamani sana akija. Yaani nikimpa kero yangu au changamoto yangu aimalize yeye mwenyewe kwa pamoja pale. Asimpe labda mkurugenzi. Maana hao tunaishi nao. Unakuta wakati mwingine ulishafaji kwa hao hao. Wakatukuja na sawa. Alafu unapopigwa na nani unapokuja kwa mkubwa. Sasa mkubwa yeye anaondoka. Kishaondoka mnabaki ninyi wawili sasa. Haya sasa tuone sasa nataka kusaidia. Na uwezi kwenda tena kwa mkubwa wakati alishakaa huko chini.
0: Ah, kwa hiyo sasa unaambia kaseme tena. Kaseme tena sasa. Mkubwa ameshaondoka. Kaseme tena.
5: Sasa akati akaseme tena maana ndio tayari kwa yuko Mwanza huko. Anza tena kwenda Mwanza.
0: Ah! Asante Nyagaboy kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Ninawashukuru sana,
0: nawapenda
5: sana
0: bro. We love you too bro. We love you too. Of course, simu ni nyingi sana lakini bado tunakukumbusha msikilizaji kwamba leo hii tarehe 5 mwezi wa 6 Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwepo pale Isimani Tarafani, ndugu zangu kutoka Mangawe, ndugu zetu kutoka Igula, kutoka kule Nyangoro, kutoka Uhominyi, kutoka Ngano na maeneo mengine pia, kutoka Ndolela, kutoka kule maeneo ya Kinywanganga, ndugu zetu kutoka maeneo ya wapi kule, kuna jina moja hivi nimesahau kidogo. Wote tunakusanyika pale Luanga pale. Kama unajua iko hivi, kama una changamoto yako, kama kimekuuma, utasafiri tu. Kwa ajili ya mtu wa kero. Yaani kama kimekuuma, utasafiri tu kwa sababu hizi nafasi wazitokee kirahisi rahisi. Kwa
1: hiyo ni mara moja moja sana.
0: Kwa hiyo wewe mkazi wa Isimani leo pale Isimani Luanga, Isimani Tarafani, ni kata ya Kirogota, sawa? Hakikisha unafika pale kwa ajili ya kutoa kero yako mheshimiwa. Lakini ndugu yangu wewe ambaye unatoka Kalenga. Unatoka sio Lupalama?
1: Ndio.
0: Sijui unatoka Lupembe wa Senga?
1: Ndio.
0: Unatoka sio Wasa sijui? Usengeli Ndete. Ndio.
1: Sawa.
0: Unatoka yani wote hao, unatoka Tosa, njia panda ya Tosa. Unatoka wapi kule? Unaitwa sio Nyabula? Ehe. Unatoka Weru, Makota sijui, Kaningombe, na wote ambao wanatoka maeneo Sadani sijui. I say wote tunakutana Ifunda pale.
1: Mapema kabisa.
0: Mapema kabisa mnakutana Ifunda pale, toa kero yako pale, zungumza na mheshimiwa, maisha yaendelee. Akitoka hapo anaenda Mafinga.
1: Hao ni Mafinga uliowataja sasa hivi.
0: Hao niwataje ni kata ya Kalenga hiyo.
1: Sawa.
0: Kata ya Kalenga hiyo.
1: Ehe, baada ya kutoka Kalenga.
0: Akitoka kata ya Kalenga hapo sasa, kesho hiyo tarehe 6 Jumamosi. Hiyo ya Jumamosi anaenda wapi?
1: Mafinga.
0: Mafinga. Kwa kule Mafinga kule sasa, kwenye uwanja wa Wambi pale Mafinga.
1: Tukutane.
0: Anaanza kuwasikiliza wananchi wa Mafinga. Sasa ndugu zetu wa Mafinga ambao
1: kipindi kile hata kama wako mbali, unaweza kaamua mapema kabisa umepata time jisogeze.
0: Mafinga pale mjini sio kubwa sana. Ndugu zetu wa Ndolezi sijui Ihongole, Changalawe,
1: kuna watu wanatoka huko Ihomasa, Saadani, kuna mbali. Kwa hiyo anaweza kaamua amefanya mapema.
0: Hiyo Mufindi. Mufindi kule si alienda kuna, lakini hata kama anatoka huko
1: kero yake watu anatamani pia aje asikilize.
0: Wanaweza wakaenda pia wote. Kikubwa ni kwamba wewe angalia tu nafasi ulionayo, nenda pale ongea naye. Taja kero. Kwa tuna viongozi ambao kuna mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni wa kwanza, wa pili alisema kwamba uongozi bora.
1: Wa pili Evaristo
0: huyo. Evaristo amesema akiangalia viongozi wengi utawala bora ni
1: bora utawala.
0: Yani viongozi wengi utawala bora ni kipengele sana. Kwa hiyo angalie kwa hapa maelezo juu ya utawala bora. Ikiingia tu
1: goli.
0: Ikiingia tu goli.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Semtema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.

0: ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Le Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Dakika ni 13 tangu saa 1 kamili asubuhi. Kwani Ilula ndogo au mbona sielewi funda afu mafinga Ilula mbona kama waziri mkuu anapigwa kalenda huku nako kuna changamoto nyingi aje na huku ni Raymond msema kutoka Kipaduka. Lakini dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa pande za Ilula, jamani waziri mkuu tunatamani aje maana tuna kero ya barabara inayoenda Udekwa haitendewi haki ila kwenye ushuru ndo wamekazania sana. Geoffrey Spavange ama Spavenge anasema kama Yas wanasema ikiingia tu goli mimi nasema nikifungulia tu redio ni Nuru FM 2 pamoja sana mpaka tamati. Ningependa waziri mkuu akija nimtajie hawa wakina Yuda wanaofanya kazi kwa maslahi yao binafsi. Aitwa Digala Mlika Dhahabu nikiwa maeneo ya Mpopwa City. Lakini anasema kwamba waziri mkuu hizi kero za wananchi ni vizuri awe anazitatua mwenyewe, sio kuachia hao viongozi wengine, hao huwa wanapindisha pindisha halafu suluhisho huwa halipatikani. Leo mnasikika vizuri kabisa maeneo ya Mafinga, Tom Gulumo kutoka pande za Kinyambo A Mafinga aje hata huku Usokami kuna kero bala. Angelo Mwigani kutoka Usokami, lakini akifika eneo langu anipe hela tu, sitaki kingine. Lakini natamani angekuja angekuwa anafika huku Itimbo, jamani mwenye kiti wetu anafuga wezi, anasema hivyo kwenye upande wa ujumbe mfupi wa maandishi. Kuliko kumkabidhi mwanasiasa ufungua maisha ni bora tu nivunje kitasa tu nijue moja, alitoa by WTC. Lakini tunatoboa 2026 kiukweli wa Tanzania, sisi tunachotaka ni katiba ila sio kingine, kwa hii tunaomba Mungu kila siku. By Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua. Lakini sasa tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana pia God bless you. Lakini sababu hivi pamoja sana Azori pamoja na Saum bin Said ili wamisi sana, asante pia. Tuko pamoja nanyi Nuru Pesa ndio mpango mzima. Sauti za radio ziko juu sana kwa jina la Elia Kitime kutoka Isalavano Mufindi. Waziri akija Mufindi mbona Mafinga huwa haionekani, anafikia kanisani anasali anaondoka. Tutafurahi endapo atakuwa Mafinga. Petro Yunus kutoka pale Itimbo katika uwanja wa Wambi atakuepo hapo. Kwani waziri mkuu Ilula mbona kama amezungushwa hivi inakuaje? Inawezekana pia kutokana na ratiba zake tutapata utaratibu mwingine kwamba anaweza kaja ya Kilolo lini, kwa sababu Ilula ipo wilaya ya Kilolo, si ndio? Lakini huyu sasa hivi du waziri mkuu angekuja Ikuvilo huku maana kuna kero kama zote. Pia kutoka Lumwago mama Jessica naomba akije Mafinga, kuna njaa mbovu, watoto kwenda shule kuna muda wanavuka maji Ogodubai. Njaa mbovu, njia au njaa?
1: Njia itakuwa njia mbovu.
0: Naona kuna andeka haraka haraka ujumbe.
1: Ametepo haraka haraka ili akupate.
0: Kuna njaa mbovu tena. Lakini anasema tuko pamoja. Iza tupo pamoja kwenye channel nazo kwanza. Iza tupo pamoja. Anaweza kaza tupo pamoja kumbe hata asikilizi. Lakini huyo anasema hivi du waziri mkuu angekuwa amerudia ujumbe wake naweza naachana nao. Huu namba nisome ujumbe mwingine huu hapa. Anasema kwamba hongereni sana. Tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Sisi hapa Ifunda leo tunalala uwanjani kumsubiri Mwigulu Dickson Mgao. Kesho sio leo. Kesho Ifunda kesho. Narudia tena. Ifunda ni
1: kesho.
0: Sio leo. Ifunda ni kesho. Ongea na mshua Tito Balama kutoka Mlanda. Tuko pamoja mpaka tamati. Lakini waziri mkuu leo Isimani aongelee mazingira, maana leo ni siku ya mazingira duniani. Safi kabisa. Isimani kunataka kuwa kunataka kuwa jangwa. Geoffrey Mahenge kutoka Kingilani. Yaani nikitaka kususa nashindwa. Nikisema ni hame redio, hapana, roho inasema way back in Nuru FM. Swali langu ni moja tu. Kwa nini message zangu hamsomi? Diana Tagalile kutoka Mseke. Afu Diana wewe usijifanye wewe ndo last born.
2: Ogodo bye.
0: Yaani
1: Diana anadeka.
0: Diana last born tu kila siku wewe. Hivi Diana wewe kila siku wewe tu. Wewe last born wa dunia. Alamika wewe tu.
1: Wasikilizi redio.
0: Ah Diana bwana. Diana yake andika ujumbe, nataka usome ujumbe wake.
1: Haya, umeshausoma sasa.
0: Ndio bahati.
1: Usome tena ujumbe wa Diana.
0: Sirudi tena. Diana inabidi
1: awe. Usome tena.
0: Diana inabidi awe kama mtoto wa kwanza kuzaliwa. Mtoto wa kwanza kuzaliwa.
1: Hawezi kujua kama ni last born.
0: Inawezekana pia ni last born Diana. Diana anadeka sana Diana. Mara nyingi sana anasema atusome jumbe zake. Jumbe ni nyingi, kwa hiyo zile ambazo anabahatika kusoma nazisoma. Anasema waziri mkuu angekuja Ilula angetoka na viongozi wengi, maana daraja la Ipamba Silo limeshaua watu wawili mwaka huu. Diwani kila mwaka anasema mkandarasi yupo tayari, tumesha kula ngombe mzima, umebaki mkia. Kauli hiyo hiyo kila siku. Bai mpenda amani kutoka Ikuvala.
1: Huyo anasema anapewa misemo tu.
0: Barikiwa sana kwa kazi njema, msalimie Saumu.
1: Haya, mimi nimezipokea.
0: Unajua ni nani? Unajua ni nani?
1: Sijui.
0: Kantu Konga.
1: Asante sana Kantu Konga.
0: Kutoka Mlima Finga. Hey, unataka kusema jambo gani?
1: Tuna jambo kwa ajili yako Mtanzania ambaye unatusikiliza wakati huu, lakini mwanafamilia wa Nuru FM na tunakwambia hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji pamoja na tabasamu.
0: Oh,
1: sawa Unajua nini?
0: Sijui.
1: Sisi tumeshaanza kutoa washindi 140 kila siku mpaka siku ya Jumamosi. Na kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale wote waliocheza Nuru FM pesa na wakakosa. Yani tunatoa breakfast, tunatoa lunch, tunatoa dinner, hata sapa sisi tunatoa ili mradi tu kila mtu leo aweze kupata chake. Sasa wiki hii ukikosa bahati utakuwa umeamua wewe mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanakwenda kutoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki ishe, utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge, kwa sababu pesa ipo na ipo kwa ajili yako. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka pale 553-111. Na kukumbusha tena, nambari ya kampuni au nambari ya biashara kumbuka ni 553-111, na kumbukumbu namba weka pale 889. Tunakwambia cheza leo na ushinde.
0: Hiyo ni upande wa Nuru Pesa, si ndio bwana? Tulishuhudia watu wengi sana kupitia Nuru Pesa ambao pia wamesha tengeneza pesa kupitia Nuru Pesa. Na inawezekana pia kuna mtu anatusikiliza muda huu haamini kama Nuru Pesa tunatoa nini?
1: Tunatoa
0: pesa. Kwa hiyo hakikisha unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Tutakuja kueleza hapo baadaye tunapoendelea na upekuzi wa magazeti juu ya wale washindi ambao ama namna ya kucheza kupitia mitandao hiyo minne ya nini? Ya simu. Si ndio bwana?
3: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa. Unaongea na nani?
4: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani boss?
4: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala.
4: Yes.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
4: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
4: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
4: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Hata wewe vile vile unaweza kushinda Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Saumu, kwanza nina salamu zako kabla tujaanze upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo.
1: Kutoka wapi?
0: Tuna dada yetu wa kipindi, anaitwa Dada Pendo.
1: Dada
0: Pendo ni mmoja kati ya mdau mkubwa kabisa wa Nyambizi ya 88.9 Nuru FM Radio, na amekuwa akitufuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo Dada Pendo

0: Nakwambia we love you.
1: Yeah, tunakupenda sana Dapendo kutoka maeneo ya Kiesa na tunakwambia Mwenyezi Mungu akujalie zaidi maisha marefu zaidi tuendelee kukuona au sio bwana?
0: Pamoja na afya njema.
1: Mm. Sawa, kwenye magazeti kuna nini? Ngoja tuanze kwanza. Ufunguo huu hapa. Niko nimesahau.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Kuna wimbo mmoja ameimba MB Dog.
0: Unaitwaje?
1: Natamani nikuone sijui.
0: Nitakuona
1: vipi? Natamani nikufuate sijui. Nitakufuata vipi?
0: Please baby, I don't know. Na ujua.
1: Sisema sasa mautukufu amesema natamani ya kuone. Natamani ya kuone siku moja. Anyway, habari kuu.
0: Tende tupite kwenye habari kuu ambazo zimejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo na nikukumbushe tarehe ni ya 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Naanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku likiwa limesheheni taarifa kemkem, lakini taarifa kubwa ni pamoja na Samia atoa PhD yake kwa wanafunzi, walimu pamoja na wazazi.
1: Au sio?
0: Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atoa PhD yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Ni aliyotunukiwa nchini Urusi, azungumzia fursa za vijana katika elimu, ataka fursa zaidi ufadhili wa masomo, awakumbuka Lumumba na Nyerere. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Naam.
0: Lakini gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hiyo, linaandika Samia aongeza rekodi ya kutambulika. Samia aongeza rekodi ya kutambulika.
1: Kivipi?
0: Ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Uhuru vijijini linaandika heshima kubwa kwa Tanzania. Heshima kubwa kwa Tanzania. Taarifa ndogo inasema ni kauli iliyotolewa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima. Asisitiza uzalendo katika kutumia elimu kuleta majawabu dhidi ya changamoto mbalimbali. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru vijijini siku ya leo. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti jingine, nalo ni gazeti la Wamachinga ambapo linaandika Rais Samia atoa somo. Taarifa ndogo inasema atunukiwa shahada ya udaktari wa heshima nchini Urusi na chuo kikuu cha Rudin. Awataka wanafunzi elimu ya juu kujiandaa na dunia, atoa shahada yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Taarifa hii imeandikwa pia kupitia gazeti hili la Wamachinga. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Samia ataja nguzo uchumi dira 2050. Samia ataja nguzo uchumi dira 2050. Awapa changamoto wanafunzi Urusi, asema heshima aliyopewa itaimarishwa uhusiano. Ni katika ukurasa wa 2 gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Na mimi natamatisha kupitia kile ambacho kimeandikwa kupitia magazeti asubuhi ya leo.
1: Jana tulisema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko pale nchini Urusi, na ni ziara yake ambayo ni ya siku 3, kwa maana ya tarehe 3, tarehe 4 na leo mwisho. Leo ndio mwisho, tarehe 5.
0: Sahihi.
1: Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yuko Urusi. Juzi, jana na leo.
0: Sawa.
1: Leo atarejea Tanzania kuendelea na shughuli zingine. Na utakumbuka tulikuwa tumezungumza jana kwamba Mheshimiwa Rais ameenda pale Urusi kwa ajili ya mambo mbalimbali, kwa sababu taarifa ya Ikulu inasema kuna mambo mengi kweli kweli ambayo lazima rais wetu azungumze na ndugu zetu Urusi pale na Vladimir Putin. Sawa.
0: Lakini kubwa pia zaidi amelenga pia vipaumbele ambavyo vinakwenda kutekelezwa na dira 2050. Na siku ya jana amepata nafasi ya kuzungumzia mambo kadhaa ikiwemo fursa za elimu, kujifunza mambo mapya hasa kwa vijana.
1: Lakini Honoris Causa ambayo ameipata.
0: Sawa.
1: Sawa. Ile shahada ya heshima aliyoipata, ameamua kuwatunuku walimu, wazazi na wanafunzi.
0: Na wanafunzi. Sawa sawa.
1: Kwa hiyo Dr. Samia yeye of course amekuwa akitunukiwa sana udaktari wa heshima maeneo mengi amekuwa

0: tunukiwa tunukiwa sana udaktari wa heshima.
1: Maana hii sio mara ya kwanza.
0: Si mara ya kwanza.
1: Sahihi.
0: Hata machifu nao wakampa uchifu. Yaani ni vile tu unapojisikia una bless tu. Ni
1: hata wewe ukiamua kwenye familia yako ukiona kuna ile heshima ya juu, unaamua unaweza ukambariki tu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Au sio? Lakini pia hata msikilizaji pia anaweza kaamua na yeye, kwa sababu si wenyewe tunatamani hicho ambacho amefanywa Dr. Samia. Hata wananchi hapa Iringa, mkoa wa Iringa, wakasema kiukweli si hapa Iringa tunataka tuwape udaktari wa heshima.
1: Wakina nani?
0: Nyambizi. Tukapewa udaktari wa heshima.
1: Timu Nyambizi.
0: Inawezekana.
1: Wakajitolea tu wakakaa chini wakaona tunachofikiria sisi ni kwamba tuwatunuku.
0: Tena sio Nyambizi.
1: Nuru FM.
0: Watafiti wanaweza kukaa huko kufanya watafiti wanaweza kufanya tafiti zao kwa kuangalia radio gani ambayo at least labda pengine watu wanaisikiliza wanaipenda nini mambo ya. Kwani udaktari wa heshima ni kitu gani? Ni namna ambavyo unapambana na matatizo ya wananchi, unavyosolve matatizo ya wananchi na jinsi ambavyo wananchi wana ustawi kwa watu.
1: Hii ni kama PhD ya jamii.
0: Wanakupiga pale nani unakuwa na nani na unapiga honoris causa yako safi kabisa. Kwani kuna shida gani siku tunaingia mundani?
1: Na majoho yetu tumevalishwa kwenye ngazi pale.
0: Wafanyakazi wote wa Nuru tunaitwa madokta tu. Yaani kuanzia dokta yani dokta yani dokta Dr. Johnson.
2: We are not oblivious to the fact that demands of the future far outweigh the current demands. It is evident that the world is changing at a remarkable pace. Economies are being reshaped by energy transition, digital technologies, artificial intelligence, data science, robotics, biotechnology, climate innovation, and advanced medicine. No nation in the world can afford to be left behind. For Tanzania and for Africa more broadly, the question is not whether we shall participate in the knowledge economy, but rather it is how we shall prepare our young people well enough to lead within the changing world. Being cognizant of the current trends, Tanzania Development Vision 2050 places knowledge, skills, science, technology and innovation at the heart of our national transformation agenda.
0: Kuna wale ndugu zangu ambao wamesikia science and technology pale. Wamesikia tu science and technology, vitu vingine hawajasikia. Saumu amesema nini?
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko kwenye sekta mbalimbali ikiwamo ya elimu yamekuja na fursa nyingi kwa vijana ambao wako tayari kujifunza maarifa mapya. Pia amesema kwa sasa dunia inapita kwenye kipindi cha mabadiliko kinachohitaji jamii kubadilika kwa kasi ili kunufaika nayo, ambapo haya yamezungumzwa ikiwa ni siku ya Alhamis Juni 4 baada ya kutunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha urafiki cha watu wa Urusi jijini Moscow pale Russia, ambapo yuko kwenye ziara ya kikazi. Na nikinukuu kile kipande ambacho amezungumza, anasema kwa sasa tuko kwenye kipindi cha mabadiliko makubwa katika nyanja mbalimbali, hivyo kila taifa, kila jamii inahitaji kujifunza mambo mapya.
0: Kila taifa, kila jamii inatakiwa kujifunza mambo mapya. Sasa ile honoris causa ambayo ameipata, udaktari wa heshima ambao ameupata, sasa yeye ameuelekeza kwa wazazi, walimu pamoja na wanafunzi, na alikuwa na haya ya kuzungumza.
2: Honorable Valerie Falkov, Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation, Professor Vladimir Filipov, President of the Rudin University, Honorable Ministers and Deputy Ministers here present from Russia and Tanzania. Wanafunzi wa Tanzania, hamjambo. Mambo. Asante sana. Thank you. It is with deep humility, profound and gratitude that I stand here before you today to receive the honorary doctorate degree honoris causa from the People's Friendship University of Russia. I must admit that when I received the news of this conferment, it dawned on me that this honor is not mine alone. Rather, it is a tribute to our shared commitment to progress, cooperation and the advancement of humanity.
0: Unajua ni kwambie kitu? Dr. Samia si mara yake ya kwanza akitunukiwa shahada ya heshima ama udaktari wa heshima. Sawa? Ule udaktari wa heshima ambao anatunukiwa. Amekuwa na utamaduni wa kuwagalia na
1: wengine.
0: Hata sisi wa Tanzania kuna kipindi ambacho nakumbuka ilikuwa ni chuo cha Dar es Salaam kile. Kilikuwa kina mtunuku udaktari wa heshima. Akasema hii shahada ama huu udaktari wa heshima nafanya nini? Nawapa wa Tanzania wote. Si ndio? Na kuna mtu mmoja ananiuliza swali hapa.
1: Anasema
0: na nataka tuelewane. Udaktari wa heshima sio udaktari wa hospitali.
1: Wanajua ni wa upasuaji.
0: Udaktari wa heshima sio udaktari wa hospitali.
1: Daktari wa meno.
0: Udaktari wa heshima ni tofauti na udaktari wa kusoma kabisa, mtu anaingia darasani. Yaani Dr. John Pombe Magufuli na Dr. Samia ni vitu vili tofauti. Si msikilizaji ananielewa?
1: Lazima kuelewe.
0: Dr. Kikwete na Dr. Magufuli vitu vili tofauti. Udaktari walionao ni tofauti. Yaani kuna ule daktari ambaye ni daktari kweli, mtu amesoma kabisa
1: miaka. Basi itabidi siku tutafute watu waelezee utofauti wa udaktari huu ili watu waelewe. Kwa sababu yawezekana kumekuwa na uchanga, yani watu wanachanganya mambo.
0: Kuna udaktari ambao mtu anasoma darasani kabisa, udaktari kabisa.
1: Ambaye ndio huyu unakutana naye hospitali anakutibu.
0: Wale ma PhD holder wale, wale ndio madaktari. Sawa? Lakini sasa huu daktari wa heshima wanamwangalia mtu namna ambavyo labda pengine anakubalika kwenye jamii, anavyotatua matatizo kwenye jamii, namna ambavyo anasababisha ustawi kwenye jamii. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vinatazamwa. Na ndio maana hata Iringa pia kuna kipindi ambacho kuna mwandishi mmoja anaitwa Tumaini Msowoya.
1: Naye alipewa
0: tunukiwa udaktari kwa sababu ya vile ambavyo anaandika habari za watoto na kupinga ukatili na nini. Kwa hiyo jamii inaangalia ni chuo ambacho kuna vyuo ambavyo vinafanya utafiti. Vyuo vikifanya utafiti, chuo fulani labda pengine kama mfano kama Iringa hapa, kuna Iringa University, tuna Ruku, sawa, tuna Mkwawa. Wanaweza kaamua kuangalia kuna mtu fulani hapa Iringa labda pengine anaona huyu mtu amekuwa na mchango mkubwa sana katika jamii. Amekuwa akitatua matatizo ya jamii, amekuwa akifanya hivi. Kwa hiyo wanaamua kumpa udaktari wa heshima. Haimaanishi kwamba anakuwa anajua namna ya kuchoma sindano. Hapo tuelewane jamani.
1: Usije ukashangaza hizi umemtaja Dr. Tumaini Msowoya, mtu akampigia simu, mwanangu ana pneumonia.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na inaweza sio chuo peke yake. Kwa hiyo wanaangalia namna ambavyo unapambana na matatizo mbalimbali, namna ambavyo unakubalika, namna ambavyo unafanya. Yaani wewe mwenyewe tu watu wanasema kiukweli huyu anastahili kuita akupewa udaktari wa heshima. Ndicho ambacho Dr. Samia amekuwa akitunukiwa nyingi kuliko ni zaidi ya 5 sasa hivi.
1: Tumuondoe Tumaini Msowoya, maana anaweza akakutana na changamoto kwenye jamii. Nuru alisema wewe ni daktari.
0: Kuna mtu mmoja akasema sasa nyie akina Azori mnasema na nyie tu wape udaktari wa heshima kati hamjui hata sisi za sindano. Akasema kimeumana tena. Sio hiyo. Ndugu yangu, sio hiyo. Hii ni kitu kingine kabisa. Anyway, umemaliza?
1: Sisi nimemaliza mie.
0: Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anahitimisha ziara yake leo.
1: Inshallah.
0: Ndio. Anahitimisha
1: ziara yake leo.
0: Ndio bwana. Anamaliza ziara yake leo pale nchini Urusi. Na kikubwa ni kujenga mahusiano baina ya Tanzania na ndugu zetu Urusi. Unajua sisi na Urusi ni ndugu rafiki.
1: Ni ndugu tu. Lakini pia hakuishia hapo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameelezea pia kuhusiana na jinsi ambavyo Afrika isiachwe nyuma katika uchumi wa maarifa. Ni miongoni mwa mambo pia amepata nafasi ya kuyazungumzia siku ya jana, ambapo anasema serikali ya Tanzania kupitia dira ya maendeleo ya taifa 2050 imeweka elimu, ujuzi, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa misingi wa mageuzi ya kiuchumi na kijamii hapa nchini.
0: Ndio hapa.
2: Tanzania is a home to 52 universities and university colleges owned by public and private sector with annual enrollment exceeding 250 students. This progress reflects decades of national efforts, sacrifice and belief in the transformative power of education. Nevertheless, we are not oblivious to the fact that demands of the future far outweigh the current demands. It is evident that the world is changing at a remarkable pace. Economies are being reshaped by energy transition, digital technologies, artificial intelligence, data science, robotics, biotechnology, climate innovation, and advanced medicine. No nation in the world can afford to be left behind. For Tanzania and for Africa more broadly, the question is not whether we shall participate in the knowledge economy, but rather it is how we shall prepare our young people well enough to lead within the changing world. Being cognizant of the current trends, Tanzania Development Vision 2050 places knowledge, skills, science, technology, and innovation at the heart of our national transformation agenda. We are aware that roads, ports, energy projects or energy systems, industries and digital platforms are essential. But we also know that infrastructure alone does not transform the nation. Transformation requires people, skilled people, disciplined people, innovative people, and patriotic people who understand that knowledge must serve the common good. And the Rudin University is supporting Tanzania in this transformation, in making, preparing our young people to be ready to serve their nation.
0: Aya, mimi kazi yangu kumsikilizisha mtanzania kila ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan kazungumza, ila sasa atakujuza hichi kihehe kinachosikika ana tafsiri gani. Kazi kwako first lady.
1: Sasa kama kazi kwangu mimi natumia lugha gani? Mimi ni mfasiri.
0: Sasa sikiliza wewe, lazima pia hata uone hata wale nani hata wahubiri wanavyohubiri.
1: Haya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesikika akizungumza vizuri na amesema hakuna taifa linaloweza kubaki nyuma katika dunia ya sasa inayokuwa kwa kasi kupitia teknolojia, ubunifu wa mabadiliko ya tabia nchi na tabia za kisiasa. Na haya ameyazungumza siku ya jana nchini Russia baada ya kutunikiwa shahada ya heshima na chuo kikuu cha Rudin. Ambapo Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, anasema kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla, swala kubwa sio kushiriki katika uchumi wa maarifa, bali ni namna ya kuandaa vijana ili waweze kuongoza katika dunia inayobadilika kwa kasi. Amesema serikali ya Tanzania kupitia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 imeweka elimu, ujuzi, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa misingi ya mageuzi ya kiuchumi na kijamii nchini. Nikimnukuu anasema, tunafahamu kuwa barabara, bandari, mifumo ya nishati, viwanda na majukwaa ya kidigitali ni muhimu katika maendeleo ya taifa, amezungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha amesisitiza kuwa uwekezaji katika maarifa na teknolojia ni muhimu kwa Afrika kwenda sambamba na mabadiliko ya dunia na kujenga ushindani wa kiuchumi pamoja na kimataifa.
0: Aha, sawa. Sasa msikilizaji, nikwambie kitu kimoja. Watu walikuwa wanazungumzia swala la mahusiano yaliyopo baina ya Tanzania na Urusi. Of course tumekuwa na mahusiano, lakini vile vile huyu ni rais wa pili kutoka Tanzania ambaye ameenda Urusi. Rais wa kwanza kwenda Urusi alikuwa ni hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, ndo alienda pale. Huyu anakuwa ni rais wa pili kutoka Tanzania kwenda pale Urusi.
1: Na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanikiwa kwenda Urusi mwaka 1969.
0: Yaani baada ni miaka 8 baada ya uhuru ndo akaenda pale. Kwa hiyo Dr. Samia pia ameenda pia, anakuwa na rais wa pili. Sasa kuhusu marais wengine, hakuna rais mwingine ambaye ameenda pale. Lakini pia nikwambie kwamba huu daktari wa heshima ambao wamekuwa kiutoa na watu wengi wamekuwa wakizungumza ni kwamba udaktari wa heshima bwana, pamoja na kwamba unapewa, unaweza ukasema, unaweza wewe mwenyewe ukaamua kwamba mimi sitaki kutumia udaktari wa heshima kwenye mambo yako.
1: Unaweza ukaamua, eh?
0: Sio lazima sana tukuite daktari. Unaweza ukaamua tu kwamba bwana mimi sitaki ukaamua. Kwa mfano ukiangalia hata hayati baba wa taifa alishaipata doctorate zaidi ya 6.
1: Kwa hiyo kuna sasa mimi najaribu
0: lakini
1: kufikiri.
0: Lakini bado tulikuwa namuita mwalimu.
1: Unaweza ukawa daktari. Unaweza ukawa profesa. Unaweza ukawa injinia. Unaweza ukawa mwalimu. Ukawa na vyo hivi. Sasa ukitaka kuvitumia vyote unaitwaje? Tuchukulie mfano wa Azori. Azori wewe ukawa mfano ni daktari. Alafu ukawa ni injinia. Alafu ukawa ni profesa. Alafu ukawa ni mwalimu. Hivi ni vyo vyote. Utasikia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utasikia daktari, Samia Suluhu Hassan, utasikia engineer Hamad Masauni, utasikia Professor Palamagamba Kabudi. Sasa huyu ni mtu mmoja akawa amebeba hivi vitu vyote na anatamani jamii ijue kwamba anavimiliki kuwa nani azoro.
0: Lakini sasa Saumu, katika hayo yote tunayozungumza, lazima sisi tutabase kwenye issue zako za kiacademic. Wewe umekuwa mbobezi na mtaalamu kwenye nini? Wewe professor umepata kwenye nini? Wewe ni umekuwa engineer kwenye nini? Kwa sababu hizo ni ngazi, kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine. Hata huyo engineer pia, kuna level akifika, jina linabadilika. Atakuwa ni engineer, lakini kuna cheo kingine ambacho labda pengine ni amefikia level ya uprofesa. Tutamtaja kutokana na ile tunasema hivi academic status aliyokuwa nayo kitaaluma. Wewe ni mtaalamu wa nini kama ni mbobezi akina Professor Kabudi hawa, Shemdoe na maprofesa wengine,
1: Lipumba.
0: Lipumba ni moja kati ya uwezo kusema eti Lipumba yule
1: usimtaje miongoni mwa maprofesa hapa nchini.
0: Kwa hiyo mambo ni mengi sana, lakini ni wewe na ndio maana nikasema Mwalimu Julius yeye alitaka tu umwite Mwalimu Julius Kamarage
1: Nyerere.
0: Yani pamoja na kwamba yeye alitunukiwa zote hizo, lakini yeye zaidi ya sita, lakini niiteni tu Mwalimu Julius Kamarage Nyerere tu, inatosha.
1: Ila alikuwa anajaribu kuwaza, unajua kama Jameson hivi ataweza kutunukiwa. Inabidi tu atugawie hata sisi.
0: Lakini pia kuna watu wengi sana ambao wametunukiwa udaktari wa heshima. Hata kipindi kile Joseph Msukuma
1: alipata
0: na akazua mjadala kweli kwamba bwana huyu inakuwaje aitwe Dr. Msukuma vipi? Dr. Msukuma tuelewi
1: hapo kama wanaona kama haikai Dr. Msukuma.
0: Lakini hapa Iringa pia wapo watu wengine ambao pia walipewa udaktari wa heshima, na kuna wengine ambao pia wamedenda. Kwa mfano mbunge wa Kilolo Dr. Rita Kabati, hapa pia mbunge aliyemaliza muda wake Jessica Msapata
1: alipata pia.
0: Naye pia ana doctor. Unaanzia kwa hata mimi msikilizaji, mnaweza mkaamua kutu bless. Yaani inategemeana sasa. Mtenda kwenye chuku.
1: Sijui atakuwa ni Dr. Ozalima. Yaani ndio namna nawaza.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: mguu wangu. Utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tunapekua magazeti ya asubuhi ya leo na tupo kwenye upekuzi wa magazeti ya asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini pia tunakukumbusha kwamba endelea kutumia mtandao wa viwango nchini Tanzania, na usio mtandao mwingine ni mtandao wa Yas ambao tunakwambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo ambao maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tunawekeza zaidi ama tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano kupitia Yas, lakini mtandao wetu pia una 4G na 5G pekee na unapatikana kila kona nchi nzima Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni 1400 zaidi ya minara 1000 kuliko mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Lakini kuhusu kasi, inaendana na kasi ya Watanzania wanaoitaka. Lakini vile vile sio hivyo tu pekee, taasisi ya Okla wao walifanya utafiti wao, wameona kabisa ni mtandao ambao una kasi zaidi Tanzania na umechukua tuzo kwa miaka 3 mfululizo back to back. Lakini vile vile ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi, sio hivi hivi tu. Lakini pia nikwambie, unaweza kujiuliza tumefikaje huko. Nikwambie ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas Tanzania, wapate huduma bora na za kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili.
1: Pekua magazeti.
0: Sawa.
2: Sawa, sisi tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti na mkononi mwangu ninalo gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Miongoni mwa taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na bungeni bado kwa moto. Bungeni bado kwa moto, kibano kipya kwa watoro. Taarifa ndogo inasema Spika Zungu aliye na mawaziri wa bunge waliotoroka kwenda Moroko aagiza walimwe barua kujieleza.
0: Hivi kuna wabunge ambao wametoroka?
2: Wametoroka bwana. Shuleni tulikuwa tunajua watoro ni wanafunzi tu.
0: Yaani kuna wabunge kumbe wametoroka kwenda Moroko au kwa sababu waliona kuna ndege ya Rais Samia pale imetolewa Kitonga.
3: Juzi kulikuwa na finali za under 17. Mheshimiwa Rais alitoa usafiri wa ndege na hamasa ili timu yetu iweze kupata ushindi. Kwa bahati mbaya mpira una matokeo machungu, hatukufanikiwa. Lakini pamoja na hayo, kuna wabunge walijiunga na msafara huu kwenda Moroko. Wabunge hawa wote hawana vibali vya ofisi ya spika kutoka nje ya nchi. Kwa maana hiyo, natoa maelekezo kwa katibu, wabunge wote wasafiri bila kibali cha spika au ofisi ya spika waandikiwe barua ya kujieleza kwa nini wamevunja kanuni za kibunge. Na kutoka nje ya nchi bila kibali cha ofisi ya spika.
0: Mambo ya jieleze
2: kwa nini ulikwea pipa ukaenda Moroko.
0: Yani kama kuna mbunge aliondoka akaenda Moroko kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa ndege kwa ajili ya hamasa na nini, watu wako na Kitonga hiyo.
2: Akasahau kibali chake kutoka bungeni kinamtaka awe wapi.
0: Na uzuri kwa sababu aliotoka Tanzania kwenda Morocco kushangilia Serengeti Boys. Ukiangalia kwenye picha pale kwenye washangiliaji hata wakuwa wengi tunawaona. Na tunaona
2: sura za muona mbunge wako.
0: Tunazijua. Kwa hiyo waliondoka bila ruhusa.
2: Spika akiangalia anasema mbona kama huyu Azori alisema yuko jimboni kwake. Jimbo Fododo.
0: Ila wabunge bwana. Kwenda kuwatembelea wananchi kujua kero zao. Ila kwenda kuangalia Serengeti Boys Morocco.
2: Umesema?
0: Kwenda kusikiliza kero za wananchi wao kwenye majibu yao. Ila kwenda kuangalia Serengeti Boys Morocco. Kwa hiyo wabunge ambao wameondoka bungeni bila kuaga wajieleze.
2: Na mimi kwa nini ulikwea pipa ukaenda Morocco?
0: Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa.
2: Sipokei taarifa bwana.
0: Taarifa.
2: Haya, tueleze taarifa.
0: Hii taarifa inaambatana na ombi.
2: Karibu.
0: Naomba mheshimiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawa wabunge walioenda watajwe kwa majina. Tunaomba watajwe. Nisikie pale mheshimiwa fulani wote watajwe, wote watajwe.
2: Hapo
0: tujue, tujue watoro.
2: Eh. Ni akina nani?
0: Tunahangaika kila siku watoto shuleni wanatoroka kumbe kuna hadi wabunge.
1: Undo bai.
0: Wewe uwagi. Wewe uwagi nyumbani, shida nini?
2: Taarifa nyingine ni pamoja na Tanzania, East Africa na mikakati kudhibiti janga la Ebola. Na siku ya jana pia waziri mkuu wa Tanzania ameelezea hapa le bungeni kwamba Tanzania ipo salama dhidi ya Ebola, sawa taarifa hii inapatikana kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa pili.
0: Na amesema Tanzania kuna tishio la Ebola.
2: Hakuna ya amezungumzia hilo.
0: Sawa, lakini tuchukue tahadhari
2: tusibweteke wanasema kwa sababu baadhi ya nchi ambazo pia tumepakana nazo bado tumepakana nazo.
0: Ngoja kwanza.
2: Safari bado ni ndefu.
0: Mimi katika kukua kwangu sijui kujua kama kuna nchi tumepakatana nazo.
2: Sijasema tumepakatana nazo. Tumepaka siku malizia.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Umetaka kutohoa neno nilotaka kusema.
0: Nikajua tumepakatana.
2: Hapana, hapana. Lakini makosa ya kuyaepuka unapofikia miaka 60. Ni makosa yapi hayo? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa
0: bado nina kama miaka 20 na kitu hivi kufika 60. Sasa mimi naweza kuchukua tahadhari mapema kabisa.
2: Na uanzie sasa mapema kabisa ya.
0: Kama 20 ngapi hizo?
2: Sawa, hizo ni taarifa ambazo zimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 18 ni pamoja na CCM wanasema mikopo 10% si hisani. Mikopo 10% si hisani. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 18, lakini Dr. Mwinyi aagiza imani ya wawekezaji ilindwe.
0: Imani ya wawekezaji ilindwe.
2: Huku Mwigulu aeleza mikakati utekelezaji wake, yamo maboresho ya sekta ya kilimo, asisitiza elimu kuhusu Ebola, ni katika ukurasa wa 20. Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na watatu Geita, Simiu mbaroni kwa tuhuma za kuteka, kubaka wanafunzi, mwanafunzi pamoja na kumuua mhandisi.
0: Bwana, hii taarifa pia imetokea pale Geita
2: ambayo tutakuwa nayo baadaye. Tutajua nini ambacho kimetokea ambapo mwanafunzi ameuawa lakini pia mhandisi. Lakini wacha nitamatishe na gazeti la Wamachinga, gazeti huru la sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, ambapo taarifa ambayo inaandikwa hapa ni pamoja na Tanzania Urusi kugeukia matumizi ya fedha za malipo kivipi, ni katika ukurasa wa pili. Lakini waziri Sangu aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa 114 ILO katika ukurasa wa pili, utafahamu kwa uzuri kabisa. Na hiyo ndo taarifa ya mwisho ambayo mimi natamatisha nayo.
0: Sawa, tarajia kwenye habari za michezo asubuhi ya leo, lakini kumbuka tupo na mix unakwambia ikiingia tu
2: goli. Kila mwamala ni bao la ushindi.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nuru FM Radio.
2: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
0: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Haya, dada wa kupakatana.
4: Pakatana na, dada na fedha. Matokeo. Matokeo umekuwa kama backup yani.
3: Watu wana kumbukumbu. Sawa, twende kwenye upande wa michezo mama.
4: Haya, sawa kabisa. Gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani. Taarifa kubwa ni pamoja na saba wapya. Ripoti ya kocha yafafanua kivipi. Inaonekana hapa kwa uzuri kabisa mechi ambazo zitakwenda kuchezwa ligi kuu bara. Juni 13 Mashujaa watakwenda kukutana na Young Africa, lakini Juni 18 Fountain watakutana na Yanga. Hii ni ligi kuu bara pale Sheikh Amri Abeid. Lakini kwa uzuri kabisa taarifa hii imeandikwa pia katika ukurasa wa pili, ambapo wanasema bodi ya Simba yapewa ishu uwanja wa uwanja. Jeruta tajwa kivipi, kamata gazeti hili, ambapo klabu ya Simba itakwenda kukutana pia katika ligi kuu bara tarehe 14 KMC Complex, ambapo watakutana na Pamba kwa uzuri kabisa. Lakini kocha Serengeti aomba mambo manne, mtihani wa MVP wa AFCON under 17, anasema ni baada ya kuipeleka Tanzania kwenye finali za kombe. Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili pamoja na watatu ufahamu kwa undani kabisa. Kirafiki, leo wanakutana Belarus pamoja na Syria, itakuwa ni majira ya saa moja usiku. Lakini kifo cha Mapiano kimefika Bongo kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 10. Na taarifa ya mwisho ni pamoja na Haaland, Mourinho, karata ya uchaguzi Madrid, unaweza ukafahamu kwa undani katika ukurasa wa 20.
3: Leo na gazeti ya Mwanasport, si ndio bwana?
4: Likiwa na hayo.
3: Sawa.
5: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
4: Kitasa.
6: Tuko vizuri.
4: Niko sawa, uko poa?
6: Bana tuko vizuri. Habari zenu studio, habari ya weekend?
4: Sisi tuko poa, poa. Karibu sana, utujuze ndani ya michezo kunani?
6: Bana leo kwanza tunzim kwa ni Iringa ambako leo kuna kikao cha mwisho cha kamati ya utendaji ya chama cha soka wilaya ya Iringa, na ajenda kubwa wanazungumza namna ya kuweza kuratibu pangaje makundi, ratiba pia ya michuano ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo inategemewa kuanza mapema mwezi huu, wakati timu takriban 20 tayari zimeperform na kulipia kwa ajili ya kushiriki ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Na hapo wanapatikana wafanya vizuri huwa wanapanda kuingia kunako ligi ya mkoa, na timu tayari 20 zimechukua fomu na kurudisha kwa shirika ya mashindano, ambapo miongoni mwa timu hizo ni Botafogo FC, TRRH Hostel, Mzizi Football Club, City Center Sports Club, lakini pia Street Fashion, Muhimbi Football Club, Kidamali Football Club, Fifth Football Club, Kigamboni FC, Ilambilole pia FC, European FC, Biti Ruaha FC, Kibu Football Club denye ipo, Isakalilo Youth, Ruaha Sports Academy, Nankos Meri Football Club, Mkimbizi Football Club, Kigamboni Academy, Young Football Club na Atalanta Football Club. Kwa hizi timu 20 leo zitapangiwa makundi kujua nani itaka kundi gani katika michezo hiyo ya hatua makundi ligi ya ligi daraja 4 ngazi ya wilaya, na hiyo ni Iringa. Kwa hiyo taarifa ni kwa mujibu wa mjumbe wa kamati, mjumbe mtu mkuu wa chama cha soka wilaya Iringa, na mzungumzia Ali Ismail Kivinyo. Kwa hiyo taarifa ziko hivyo. Mechi za kirafiki zimechezwa wengine wanaje kufuzu kombe la dunia, sio kufuzu, wanajiandaa kwenda kombe la dunia, na wengine wanacheza mechi za kirafiki tu zile ambazo zipo katika ratiba ya FIFA, ambapo timu taifa Panama jana imepata ushindi 4-2 dhidi ya Jamhuri ya Dominica, wakati Korea Kusini imeshinda 1-1 dhidi ya El Salvador. Maldives amefungwa 3-2 dhidi ya Pakistan. Cambodia imemfunga Bhutan 4-2. Kenya ametoka sare 1-1 dhidi ya Lesotho. Baada ya mchezo umecheza, huku matokeo ya kushangaza, taifa la Ufaransa usiku wa jana limefungwa 2-1 dhidi ya Ivory Coast ya wakina Kylian Mbappe.
4: Okay.
6: Mchezo huu 2-1 dhidi ya Ivory Coast. Spain ametoka sare moja kwa moja dhidi ya Iraq, na Sweden yeye amekwenda sare bao 2-2 dhidi ya taifa la Ugiriki. Kwa hiyo hii michezo ambayo imechezwa usiku wa jana, michezo ya kirafiki ile ya kimataifa.
4: Okay. Kitasa?
6: Naam.
4: Cha asubuhi tafadhali. Na kisubiri kwa hamu.
6: Wewe saumu upo
4: eh? Nipo ndio mie nakitaka.
7: Kama kusikii hivi.
6: Azori upo pia.
4: Azori naye akutegea sikio vizuri kabisa.
7: Mpaka uniulize.
6: Basi nimejitahidi, ndio mmetoroka kama wale wabunge walikuwa wazungu jana.
7: Ah, shukrani sana Kitasa, rais wa mashabiki. Habari kwa ufupi inafuata hapa msikilizaji wa 88.9, lakini endelea kucheza na Rupesa. It's weekend, I see. Na leo hii pia ni Ijumaa, sawa? Kwa hiyo kama leo ni Ijumaa, basi tunakwambia Nuru Pesa ipo na inatoa pesa. Na kitu kikubwa cha msingi cha kufanya ni kwamba kwanza atakwepo DJ Speed.
4: Sawa.
7: Lakini ukiacha uwepo wa DJ Speed, lakini vile vile leo tutakuwa na ndugu zetu Yes
4: Tanzania.
7: Na saa 3 pia tutakuwa na ndugu zetu kutoka wizarani.
4: Sawa.
7: Wanakuja kuzungumzia swala ile ambalo mheshimiwa waziri mkuu anakuja Iringa.
4: Lakini pia tutakuwa na Mabati Bomba Tanzania.
7: Mabati Bomba Tanzania.
4: Sahi.
7: Sasa nilikuwa nimependa sehemu moja kati Dr. Samia anawasalimia Watanzania walioko Urusi.
4: Akasemaje?
7: Kuna namna aliongea. Ngoja kwanza, kuna nitakuja kukuambia baadaye. Kuna sehemu moja niona amesalimia. Vipi? Mbona umetabasamu?
4: Katana?
7: Mbona kama umetabasamu? Au tunapakatana?
5: Tunapakatana. Ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amefichua mbinu mbalimbali zinazodaiwa kutumiwa na baadhi ya wabunge, mawaziri na manaibu waziri kukwepa kuhudhuria vikao vya bunge bila kibali, hatua inayotaja kama dharau mamlaka ya spika na wajibu wao kwa wananchi. Amesema baadhi ya wabunge wamekuwa kiomba vibali vya kwenda majimboni, lakini badala yake husafiri nje ya nchi bila idhini ya ofisi ya spika, huku wengine wakihudhuria bunge kwa muda mfupi kuthibitisha uwepo wao na kisha kuondoka na baadaye kurudi tena kwa ajili ya kuthibitisha mahudhurio.
9: Na kundi lingine la utoro ndani ya bunge, mtu anakuja asubuhi, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Anakuja jioni, ana verify, anaondoka na kwenda nyumbani kwake. Huu ni utoro vile vile. Kuna wengine wanachukua nafasi ya kutokuwepo lakini wenzi wao kuwasainia kwenye karatasi zetu za manjano kujifanya na wao wapo. Yule anesaini tunamjua, wanafahamika, na yule anesainiwa anafahamika vivyo kwa ni mtoro. Hao nao vivyo hivyo tuachukulia hatua za kisheria za kikanuni. Kuna wabunge wengine yote hayo hawafanyi, lakini ndani ya bunge hawamo. Huo ndio utoro uliokithiri. Kudharau mamlaka ya ofisi ya spika na kudharau wananchi waliotuleta mundani. Kuanzia Jumatatu hatutegemei haya kufanyika tena. Na ofisi ya katibu ina uwezo wa kumtrace kila mbunge alipo kwa signal za simu.
8: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Akijibu maswali ya papo kwa papo bungeni jijini Dodoma, waziri mkuu amesema Tanzania si kisiwa na ina mahusiano ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni na mataifa jirani, hali inayosababisha watu kuvuka mipaka mara kwa mara, hivyo ni muhimu kuongeza umakini dhidi ya ugonjwa wa mlipuko. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kumuunga mkono kwa kura nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha tena, na pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na hadi yake ya amani ya kimataifa. Na hatimaye wajumbe wa Marekani wa Irani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu, pamoja na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Hata hivyo, Irani haijathibitisha rasmi makubaliano hayo, huku makamu wa rais wa Marekani amethibitisha kuwepo kwa makubaliano ya awali, lakini amesema haijulikani kama Rais Donald Trump ataidhinisha. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: mkuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama leo wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza na Nurupesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nurupesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nurupesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: Aisee, imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Wataki nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitambusu tu kwa sababu nitamuonyesha kiduni.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
3: Asante. Bwana sawa. Huyo ni mshindi kutoka Ibangamoyo, Dismas Nyakunga, ambaye alishinda kupitia mtandao wa Yas, lakini vile vile alishinda kupitia mtandao wa Vodacom. Nikwambie hata wewe vile vile unaweza ukashinda, kupanga ni kuchagua. Na baada ya kushinda nilipompigia simu akasema sasa Azori, mke wangu amerejea nyumbani. Baada ya mkewe kurejea nyumbani akasema sasa naomba nimchumu mke wangu na uweze kumsikiliza, na akamchumu mke wake, akasema mwa mke wangu, na mambo kwa ushahidi huyu hapa.
4: Ya wewe busu tu mimi ndasikia.
3: Kwa hiyo mda mwingine Nurupesa inaongeza mahaba, hubba na mambo kama hayo. Msikilizaji wa 88.9, dakika ni 15 tangu 2 kamili asubuhi. Nurupesa tunatoa pesa. Leo tunatoa shingapi na kwa watu wangapi, Saumu?
5: Laki moja.
3: Laki moja ipo. Kwa watu wangapi?
5: 20.
3: Watu 20, si ndio? Tunagawa mitaji. It's weekend, it's Friday. Kwa hiyo ni mwendo wa kuenjoy. Tutakupa maelezo namna ya kucheza Nurupesa, lakini kwa wewe ambaye umekucheza Nurupesa, namba ya kampuni ni 555 553 553 111 553 111. Kumbukumbu namba ya malipo ni 889. Unanitesa tu, unaongea afu sikusikii. Sisi sasa hivi tunaungana na DJ Speed. Tunaungana na DJ Speed. Akimaliza tu DJ Speed, tunakuja na ndugu zetu wa mtandao wa viwango Tanzania. Kuna kiongozi mmoja wa Yasi alikuwa anaojiwa jana, akasema yani sisi Yasi amna, yani amna mtu wa chini kabisa ni 4G, yani hiyo ndo amna. Yani Speed, yani mtu wa, yani amna zile, yani 4G ndo mwisho, lakini kuanzia 4G kwenda juu ndo au ndo Yasi. Bwana DJ Speed, uko sawa ndugu yangu? Uko vizuri?
6: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Nurulia.

on 1 and 2 dakika 31 tangu saa 2 kamili asubuhi darasa la 7 mpenzi wa darasa la 7 msikilizaji wewe pia unamtafuta mpenzi wa darasa ngapi ama form ngapi anaitwa Mboso Khan wimbo unaitwa mpenzi wa darasa la 7 ama darasa la 7 si ndio spidi eh darasa la 7 unaitwa darasa la 7 karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa 88.9 lakini pia nilikwambia kwamba leo ni weekend na huyu ni DJ Speed ambaye pia ametekeleza kila ambacho yeye huwa anakifanya kila siku ya Ijumaa inapofika saa 2:15 lazima kupe kila ambacho unastahili kukipata then dakika chache zijazo tutaungana na ndugu zetu yes wazee wa viwango mtandao wa viwango Tanzania na hivi jana tu wameingia kwenye moja kati ya chapa 50 bora Afrika kwamba ni mitandao ambao ni mtandao bora kabisa nchini Tanzania na maeneo mengine. Hakikisha unacheza na pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa na endelea pia kushiriki kupitia mtandao wa Voda ambao ni *150*000#. Chagua namba 4 lipo kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena, weka namba ya kampuni ambayo ni 553-111, ingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 55 ambayo ni 889. Hapo unaingiza kwanza namba ya kampuni ambayo ni 553-111, baadaye unaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo unapata ujumbe mfupi ambao umeandika shilingi 1000 umetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Baada hapo sasa unaenda kupitia mtandao wa Yas, nikwambie nao pia bonyeza *150*01#, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553-111. Ukisema kumbukumbu namba malipo unajaza 889. Baada ya hapo sasa unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60#, chagua namba 5 pamoja na kufanya malipo. Inakuja namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553-111, ingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, weka shilingi 1000 ya Kitanzania, thibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Utapata ujumbe mfupi ambao unaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na kupitia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88#, chagua namba 4 pamoja na kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na watakwambia weka namba ya biashara, utajaza pale 553-111, utaka kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo unaandika namba ya siri, unathibitisha kwa kuandika ama namba yako ya siri, bonyeza 1 unathibitisha muamala wako. Utakuwa umecheza na pesa kupitia mtandao wa Halotel. Sawa sawa. Asante Domi Kimkimbo kutoka Kitasengo anasema kwamba kero kwa wananchi ziko nyingi sana, ila ni uoga kutoa kero zao, wanaogopa kwa viongozi wa chini, akiondoka tu mheshimiwa waziri mkuu kinakuwa kipengele. Kumbe 889 umetisha sana hapo mjengoni. Maulid Kalinga maarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga kwa Nyakato, tuko pamoja Zori. Maulid Kalinga kitambo ndugu yangu, lakini namtafuta mpenzi wangu wa chekechea, nilimpenda sana. Asa sijui kashaolewa, niite majani wa milembe, dereva bajaji kutoka Ipogoro.

mpenzi wa chekechea. Ndugu yangu, mpenzi wa chekechea. Unarutisha ndugu yangu. Chekechea vipi tena? Anyway, kwa sababu ni chekechea sio vidudu. Sawa. Kwa sababu chekechea ndio vidudu sio mbaya. Inawezekana pia. Tuko tunajipikilisha, sisi tunajipikilisha nafanya fanya nini? Anyway, dakika chache zijazo baada ya matangazo haya nitaungana na ndugu zangu ya Tanzania kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are, holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, kumbuka hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, endelea kushiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunatumia kama Nuru FM Radio 88.9. Instagram tunatumia Instagram tunatumia Nuru FM Iringa, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo utatupata moja kwa moja. Sawa sawa, ndugu zetu wa hey wanasema moja kwa moja, yani moja kwa moja unatupata moja kwa moja kupitia wavuti hiyo ambayo nimekutajia, ama hiyo link ambayo nimekutajia. Hapo ndo utatupata sisi kama Nuru FM Radio 88.9. jina langu ni Azori Orema, niko na Saum bin Said ambaye pia ni first lady wa kipindi hiki, na tayari huko ndani niko na ndugu zetu maofisa hawa kutoka Yas Tanzania. Lakini kwa upande wa Iringa niko na Samuel Shenai ambaye pia yeye ni manager Yas kanda ya Iringa, akiwa ameambatana na ndugu yangu David Kavindi ambaye yeye ni yupo kwenye kitengo cha huduma kwa wateja. Wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, na nikukumbushe kwamba wahenga wanasema wahenga walisema, ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndo msemo ambao umekuwa na maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Ukitaja mtandao wa Yas unamalizia neno pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa, moja, tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini jambo la pili, mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini pia mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao. Na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Na nikwambie msikilizaji, tabia ya utafiti, research, ukitaka kubishia utafiti, njoo na utafiti wako. Yaani utafiti unabishana na utafiti mwingine. Sasa miaka mitatu mfululizo Yas umekuwa mtandao wenye kasi zaidi. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Lakini pia unajiuliza, tumefikaje kwenye viwango hivi? Sasa ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia viwango, si ndio? Kuna tangazo unalisikia hapa, zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Hawa ndio Yas Tanzania ambao pia wamekuwa ni wazee wa kuchukua back to back tuzo hii. Sasa leo hii msikilizaji utapata nafasi ya kutupigia simu, kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, utuambie kama wewe ni mteja wa Yas. Jambo la kwanza, kama wewe ni mteja wa Yas, kama wewe ni unatamani kujiunga na Yas, yani wewe sio mteja wa Yas, unatamani kujiunga na Yas, wewe ni mteja wa Yas, wewe unatamani upate simu za mkopo kutoka Yas haujapata, wewe unataka upate huduma fulani kutoka Yas haujapata, unataka kujua jambo lolote kutokana na mtandao wa Yas, basi nafasi yako iko wazi kabisa leo. Utanipigia simu na utaandika ujumbe mfupi wa maandishi. Kama kuna changamoto pia unaipitia, kama unataka kuwapongeza Yas, ni wewe tu, uwanja ni wako. Sawa sawa, ni sawa sawa na kusema leo yale maswali ambayo wananchi wanauliza kwa waziri mkuu, basi leo meneja wa Yas kanda ya Iringa ndugu yangu Samuel Shanai yuko hapa atajibia pamoja na David Kavindi, wako hapa kwa ajili ya kujibu maswali yote. Kama una swali lolote lile kutoka Yas uliza, lakini pia inawezekana pia kuna vitu ambavyo unataka kujifunza kutoka Yas pia unaweza ukauliza. Namba ya kunipigia simu ni 0735 018440, 0735 018440. Samuel Shanai, habari ya asubuhi?
1: Asante. Salama kabisa, mambo vipi?
0: Safi, kwema kabisa ndugu yangu.
1: Fresh, kamwene
0: makasi.
1: Ale.
0: Tutaishia tu hapo kwa sababu najua mimi na wewe wote ni walowezi tu. Karibu sana Samuel Shanai kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa Iringa na nje ya mikoa ama nje ya mkoa wa Iringa juu ya mtandao wa Yasi ambao una 4G na 5G pekee.
1: Ya, asante sana. Lakini pia uzuri ni kwamba inaonekana ushamaliza kila kitu. Umeiva.
0: Na nimeiva sana.
1: Inabidi uje Yasi.
0: Inabidi uniandike barua pale Yasi bwana Yasi mnanionaje? Bwana David Kavindi au unanionaje ndugu yangu?
2: Hamna. Tunahitaji. Unajua sisi mtandao wa viwango, kwa hiyo hata watu wetu lazima wawe wa viwango vingine.
0: Kwa kweli. Msikilizaji tu
1: bado tuko na kampeni ya mtandao wa viwango. Tunasema watu wazingatie mtandao wa viwango. Na uzuri umezungumza kwa kirefu sana, sitaki tena kurudia rudia. Lakini sasa hivi tuko katika ulimwengu wa kidigitali. Uchumi wa kidigitali. Na sasa hivi kila kitu ni kidigitali. Kwa hiyo tumeboresha sana mtandao wetu kama ulivyozungumza kwa kuongeza minara mingi sana, lakini teknolojia kwa maana 4G 5G ambayo imeenea kila kona. Na uzuri zaidi ni kwamba kuna maeneo ambayo yalikuwa na changamoto ya network. Tanzania nzima sasa tunazungumza ukiachana na Iringa. Sasa hivi hayo maeneo yamepata mtandao. Lakini kuna maeneo machache ambayo bado yana changamoto machache sana. Ambayo pia mwaka huu tunategemea mpaka Disemba tunaweza tukawa tuko tumeshaenea katika hayo maeneo. Na tuko katika hayo maeneo. Kwa hiyo kwa sababu tuko katika ulimwengu wa kidigitali, uchumi wa kidigitali, lazima tuboreshe miundombinu ya kimtandao. Kwa sababu watu wanatumia mtandao katika masuala ya kiuchumi. Kilimo kinahitaji mtandao. Sasa hivi unajua kuna maeneo kama hujafika Iringa, kuna sehemu mtu ana switch tu muda fulani kufika shamba lake limwagiliwe. Umeona
0: sahihi kabisa.
1: Na mwekezaji mkubwa sana hapa Iringa anashughulika na maziwa. Kuna wakati mtambo unakamua ng'ombe automatically, lakini ni yeye inawezekana yuko nyumbani ana set tu vitu, unajikuta kwamba ng'ombe wanakamuliwa maziwa. Kwa hiyo kilimo kinahitaji maboresho ya kimtandao, lakini pia kwenye biashara. Sasa hivi watu wengi wametoka kwenye kuwa na vibanda vibanda hivi maduka na nini, wanafanya biashara mtandaoni. Na kwa sababu unawafikia watu wengi kwa wakati mmoja, muda mfupi lakini unawafikia watu wengi zaidi. Elimu sasa hivi kwa sehemu kubwa mimi niko zangu Iringa, lakini napiga lecture kutoka pale Udizim. Niko zangu home tu pale.
0: Bwana mambo squeeze yamerahisishwa.
1: Umeona kwa zamani. Zamani itakiwa either mimi sasa niwepo pale physically Udizim pale au mwalimu atoke kule aje afundishe Tumaini hapo. Lakini sasa hivi wanafunzi wa Tumaini wanaweza kufundishwa na mwalimu kutoka Udizim.
0: Yes,
1: exactly. Kwa hiyo kila eneo linaendeshwa kidigitali. Na kama tusipoboresha miundombinu ya kimtandao, maana yake hapo tunafeli. Na ndio maana sisi tumekuja na kampeni ya kujinasibu kwa maana ya kwamba sisi ni mtandao wa viwango kwa sababu tumefanya maboresho makubwa sana Tanzania nzima.
0: Sawa. Tumesema tupigie simu kwa namba 0735018440, 0735018440, tupokee simu yako. Meneja wa Yas Samuel Shanai kanda ya Iringa yuko hapa kwenye line ya simu, tunaongea na nani? Usijisikilize kwenye simu yako ndugu yangu, ukipiga simu naomba niongee na wewe kwenye sikio lako kupitia simu yako hiyo ya mkononi. Usijisikilize kwenye redio, tutapishana mimi na wewe. Tunaongea na nani? Itakuwa ni ngumu sana kunielewa. Halo?
3: Tulia!
0: Vipi ndugu yangu?
3: Nazi nimemkuta mkunaji.
0: Tunaongea na nani?
3: Bwana unazungumza na mkuu wa mkoa wa Yasi.
0: Kwa mkoa wa Yasi.
3: Mwingine ni matokeo mwana kapande pande za Mlandege.
0: Iringa tunawakuwa mikoa wawili. Wewe ni mkuu wa mkoa wa Yasi. Karibu sana mkuu wa mkoa wa Yasi.
3: Yaani kwenye Yasi yaani siandiliki. Wala hanishawishi mtu kwamba nitoke.
0: Acha bwana wewe. Kweli?
3: Mimi nilikuwa napenda tu niwaambie kwamba wangeongeza kwamba iwe mwisho line 5 na line 10. 5 tena.
0: Sio line 5, sio line 10.
3: Kiukweli yani Yasi kwa kweli yani sijui niongeje. Imenitoa polini. Na kunileta barabarani.
0: Wow.
3: Yaani big up sana.
0: Asante mkuu mkoa wa Yasi kwa sababu
3: yaani kiukweli ya kwanza yaani nilipata simu. nilipopata cheti cha mkopo nililipa kwa kukopa pesa kutoka Yasi.
0: Yani ulikopa simu Yasi, yani ulikopa simu Yasi na ukaanza kulipa deni hilo la mkopo wa simu kupitia mkopo wa Yasi tena.
3: Unaweza wewe hiyo?
1: Wewe una balaa.
0: Una hatari sana.
3: Yani hapo hapo mtaji wangu umekuwa kupitia Yasi.
0: Ehe.
3: Jana nimetoka kukopa milioni moja na laki moja na kumi.
0: Unapatikana vipi huko nyumbani huko kijiweni?
3: Mimi wa kijiweni bwana. Wewe sema huko ofisini au wapi?
0: Huko ofisini au nyumbani? Huko ofisini au huko nyumbani?
3: Niko nyumbani.
0: Mtakuja kusalimia bwana shemeji.
3: Hapana, nilikuwa natoka kidogo, nataka niende mwanzo mara moja.
1: Anataka mgao wa milioni moja ile.
0: Eh bwana, tukushukuru sana.
3: Funga mzigo.
0: Tukushukuru sana. Matukio kapande kutoka hapo lipo.
1: Ningeomba nipate namba yake.
0: Ili
1: nimpatie kifurushi aendelee kuenjoy.
0: Wewe matokeo? Sasa matokeo, meneja wa Yasi amesema tu nimpe namba yako hapa ili akupe kifurushi. Ngoja kwanza, namba yake nayo shemeji yangu huyu. Si kamua dadangu, hatoboi.
1: Sasa unaweza kutoa namba ya nani?
0: Hapana.
1: Ya dada yako.
0: Hapana. Nitakupa namba yake. Nitakupa namba yake ili uweze kuwasiliana naye. Haya, kwenye line ya simu lao.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani, pige simu kutoka wapi? Naomba ongeze sauti kidogo.
3: Hapo kwa Manchester la Madizini.
0: Kutoka ile Madizini, karibu sana ndugu yangu. Na lipi la kuambia ndugu zetu Yas?
3: Hayo yani mimi nachangaa kila nikigusa tu haimo, lakini mbona wanasema ukigusa tu imo?
0: Wanasema kwamba kila ukigusa tu imo, lakini ukigusa imo kwenye nini?
3: Yana ni kila nikiweka vocha na tunafanya miamara ya kila aina, lakini sioni na nileo.
0: Yani ile kampeni ile nyingine ya mix ile ikiingia tu goli. Kwa hiyo bado umeshafanya sana, unaweka voucher, unafanya hiyo voucher, unanunua au unafanyaje?
3: Kupitia kibofya ya
0: mix by Yas, unatumia mix by Yas. Watatuambia kwamba kwa nini wewe umekuwa ukifanya miamala yako yote kupitia mix by Yas, alafu ile milioni moja moja kila siku haupati.
1: Mbona hapati?
0: Mbona upati milioni moja kwa siku ile?
3: Yani
0: sawa, tunaandika hiyo. Kwenye line ya simu leo, tupokee simu tano.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani, ongeza sauti yako?
3: Maponi tunapata zake za mgao hiki, mtaalamu wa kuziba viraka mayai.
0: Kiesa mgagao, mtaalamu wa kuziba viraka mayai. Karibu sana.
3: Nashukuru na wapongeza sana Yasi. Kwa mtandao kidogo sasa hivi bwana anajitahidi. Ila tu kitu kidogo ambacho ningeomba kama kushauri. Ile huduma ya simu ya huduma ya wateja ile
0: namba 100.
3: 100 ile, kuna muda mwingine mtu anakuwa na changamoto afu akipiga mara nyingi haipokelewi.
0: Namba 100.
3: Ila kwa mtandao sasa hivi bwana, kwa kesa mgagao hapa wamejitahidi. Wapo kwanza, wapo jirani. Mtandao wenyewe ameweka jirani sana na ukumbi.
0: Okay, shukrani sana. Kwenye line simu leo. Simu ya tatu hii. Hello. Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Ya, unaongea na MC Soso kutoka Iringa Mafinga.
0: MC nani vile kutoka Iringa Mafinga?
4: MC Soso.
0: Karibu sana. Punguza sauti ya redio yako.
4: Yaani mtandao wa Tigo niweza kukubali sana.
0: Yes, unaitwa Yas.
4: Na mtandao wetu ni kandisho kwa vizuri kabisa popote pale.
0: Unaitwa Yas.
4: Yeah.
0: Anaona raha mwenye kujisikia pale anavyoongea na anajisikia basi anaona raha.
5: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Raheli Nyongo, naona mtokea pande za Mtiri hapa.
0: Hivi akina Raheli ndio akina Recho,
5: ndio sisi hapa.
0: Karibu sana kutoka Mtiri, Recho aka Raheli.
5: Asante. Bwana mimi niwapongeze sana Yasi. Kiukweli hapo vizuri sana. Kwanza kwenye huduma ya ofa, ngeweka tuze shilingi 1000 na sasa na dakika za kutosha. Kwanza sasa hivi asubuhi nimeamka. Vile naangalia salio kwenye simu yangu, nakuta kuna niwe na ofa sana za kutosha na SMS 100 na sijaje imetoka wapi, basi nimefurahia ni balaa.
0: Acha
5: wewe. Niko vizuri kiukweli, huduma zao nimezipenda.
0: Kwa hiyo mtu akikwambia leo uondoke, yes unamwambia
6: goodbye.
5: Yaani nikambia basi hivi nikamwelewa kwamba mimi bila yes siwezi kuishi. Yaani mimi ni yes, yes na Rachel, yes na Laheri.
0: Sawa. Shukrani sana Rachel aka Raheli pia kutoka hapo ulipo maeneo ya Mtili Mfindi. Nikutakia asubuhi njema.
5: Asante, kazi njema pia na shukuru.
0: Asante sana pia, tupokee simu ya mwisho leo. Haya. Sasa ndugu zangu, sijaona kama kuna ngoja kwanza nitupolee. Unajua ni mbona kupongeza kwa nyingi. Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Pegodi mwana wa Msola kutoka Ilula Ikuvala.
0: Eh, mkibaba, karibu sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Ilula Ikuvala, Pegodi Msola.
7: Asante sana. Bwana mtandao wa Yas, asitaka kudanganya mtu. Azori uwezi amini. Mimi saa hizi line yangu ina mwaka wa 11 sijawahi baduka wala sijawahi hama Yas.
0: Miaka 11?
7: Miaka 11 uwezi amini mpaka saa hizi kusema nikutajie namba yangu. Kwanza namba yangu ya Tigo unayo, hiyo ya Yas unayo.
0: Kwani
7: saa hizi ina mwaka wa 11 sijawahi baduka sijawahi hama.
0: Frego di Msola, hivi umeoa?
7: Abe?
0: Umeoa?
7: Eh, nimeoa.
0: Una miaka mingapi na mke wako?
7: Na mke wangu mpaka saa hizi na miaka kama 26 hivi.
0: Ah, nikajua labda pengine Yasi wamekuzidi. Yaani Yasi wamezidi ndoa yako. Asante Pego di Msola.
7: Pamoja sana wewe, mimi ni mtandao wa Yasi, upo vizuri rafiki yangu Azori.
0: Asante sana pia kutoka maeneo ya Ilula Ikuvala pale. Jamani, ina maana kwamba wote wanapongeza tu au?
1: Sasa hiyo ndo maana halisi ya mtandao wa viwanda.
0: Mimi napata shida. Anyway, tujibu baadhi ya maswali machache ambayo wameuliza, lakini pia taruhusu tena msikilizaji simu au nyingine. Kwa hiyo usione kama hujapokea simu yako, watajibu haya maswali machache watu watano watano, then tutapokea simu baadaye.
1: Bahati nzuri ni kwamba swali naona liko moja tu. Mawili. La mix campaign. Lakini pia na lile namba 100. Kwa mix campaign tamwachia Davi pale, maana tujamsikia. Atajibia. Lakini pia namba 100 tumeichukua, lakini unajua sio kusema changamoto, lakini watu wengi wamekuwa kiipiga namba 100. Kwao unapokuta kwamba iko busy, maana yake ni kwamba kuna wengine pia nao wanasikilizwa. Hoja zao nasikilizwa, kero zao nasikilizwa, changamoto hizo nazo. Kwa hiyo ni swala tu la mteja kuvumilia, sio kwamba hatopokelewa kabisa. Itafika time na yeye pia ataweza kupokelewa. Kwa hiyo anapopiga akiona kwamba ndo maana sana subiri mteja mhudumu wetu atakusikiliza. Kwa hiyo sasa wakati mwingine mteja kusema kwamba subiri pale, anaona kama anacheleweshwa hivi. Lakini wakati anapoambiwa subiri, maana yake kuna mtu mwingine ambaye pia naye anahudumiwa.
0: Ah, okay. Yeah.
1: Lakini pia tutajitahidi kuboresha zaidi ili kusiwe na hizo changamoto.
0: Nadhani pia yule mtu ambaye anaweza kuongea na mhudumu wetu, ile ingekuwa mapema ingekuwa njema zaidi. Wake watu wengi wanatamani sana pale ile sehemu ya kusema kuongea na mhudumu, anakuwa anasubiri pale. Sasa kuna muda wewe anaanza kwanza maelezo, lazima tukupe elimu kuhusiana na mix ni nini.
1: Umeona
0: na mambo kama hayo. Devi, mtu kuna jamaa amesema kwamba ni kila kigusa tu, ile ikiingia tu goli, mbona yeye goli
2: haipati? Hii tunasema uzidi kufanya miamara zaidi na zaidi, kwa sababu unapofanya miamara mingi ndio unapojipa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda. Na kama watakumbuka watumiaji wa Yasi, tulisema miamala yote uweze kufanya. Kiwa unanunua vocha, unatuma pesa, unataka kununua ruku, unataka kulipa maji, umeenda kununua dukani kwa Mangi, fanya malipo kwa kutumia super app, mix super app. Kwa hiyo jinsi ambavyo unafanya malipo mengi na mara nyingi zaidi, unajipa nafasi zaidi. Na hii nitakwambia, so far mpaka sasa hizi tumeshawapata washindi 20 ambao wameshachukua milioni 1-1, na washindi 6 ambao wameondoka na vifaa, ile seti nzima ya vifaa vya Hisense.
0: Acha bwana wewe.
2: Kwa hiyo utaona ni namna gani tuko serious, lakini nasikitika ndugu yangu, matokeo yananiangusha kidogo. Natamani nimuone kwenye ile listi mkuu wa mkoa wa Yasi. Na kwa hiyo ni wasisitize watumiaji wa mix waendelee kutumia kufanya miamala. Na fanya miamala yako mingi kwa kutumia Mix Super App, na jiongezea nafasi kubwa zaidi. Lakini pia natamani niongezee hapa kwenye namba 100. Tuna channel nyingi pia ambazo unaweza ukawasiliana na sisi moja kwa moja na tukakuhudumia. Ukiacha tu kupiga namba 100, tuna namba ya WhatsApp pia. Nitaitaja hapa ili tuweze ukituma kule pia tunakuhudumia kwa wakati sahihi. Lakini pia tuna app. Yes app inakupa uwezo wa moja kwa moja kuwasiliana na mteja na mtoa huduma na ukapata suluhu yako hapo hapo. Kwa hiyo ukiona namba 100 imeshindikana, weka pale Yes app ya kwako, ingia utawasiliana na sisi, tutumie message WhatsApp, tutakujibu. Lakini pia tuna mitandao ya kijamii huko. Ukitukuta tufate Instagram, tufate Facebook, tufate X, tufate Threads, kote huko tupo. Weka swali lako pale na sisi tuko muda wote active kuweza kukuhudumia.
0: Sawa, tarajia dakika chache zijazo. Tutaruhusu simu pia, simu zingine 5 na tutasoma SMS watajibia, then tutaendelea na mambo mengine.
6: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: Dakika ni saba tangu saa 3 kamili asubuhi. Tayari msikilizaji una nafasi pia kutupigia simu yako kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kumbuka humu ndani nipo na meneja wa Yas Kanda Iringa akiwa ameambatana na ndugu yangu David Kavindi ambaye pia yeye yupo kwenye kitengo cha huduma kwa wateja, lakini pia Samuel Shanae yuko hapa kwa ajili ya kujibia maswali kadha kadha ambayo unatuuliza. Lakini mtu wa kwanza anasema changamoto kwetu huku maeneo ya Makongo, mimi mtandao wa Yas tunaomba mtusaidie. Lakini mimi na nina line ya Yas, nikitaka kufanya miamala nikiweka namba ya siri naambiwa line yangu imefungiwa. Sasa sielewi shida nini. Godens Mlegehi kutoka Kaningombe maeneo ya kule anasema naomba kuwauliza Yas, kwenye huduma ya Boostisha nimekidhi vikiwango cha kufikisha shilingi 22,500, lakini nikihitaji kuboostisha kuna ujumbe unakuja kwamba ombi limeshindikana, naomba ufanuzi hapo. Anauliza kuhusiana hilo. Lakini huyu anasema Godens Nyaulingo kutoka Tanangozi, nawapongeza sana Yas kwa huduma ambazo wanatoa. Namshukuru pia mkuu mkoa wa Yas kwa kunishawishi kuingia Yas, hatimaye na mimi naingia Yas. Haya, naomba kuuliza kuhusu simu za mkopo. Mhudumu anapokupa simu anakuambia mpaka kumaliza deni lako la simu, anasema ni 200,000 na 50,000, lakini mbona unakuta umelipa mpaka la 200,000 na 90,000? Vipi hapa imekaje? Elimu ya riba, watu wanakopeshwa ajui kama kuna riba pale, na yeye anataka pia elimu hapo. Lakini tarehe 2 mwezi huu nimechukua simu yangu ya mkopo toka Yas, nauliza nakaa na ofa muda gani ili nianze kulipia, maana naona sijafaidi ofa, nimeanza kukatwa hela toka Mix, inakuaje? Anasema kwamba tarehe 2 mwezi huu nimechukua simu yangu ya mkopo kutoka Yas, nauliza nakaa na ofa muda gani ili nianze kulipia, maana naona sijafaidi ofa, nimeanza kukatwa hela kutoka Mix. Naitwa Gregory Msola kutoka Ilwai Kuvala. Mimi line yangu mpaka saa hizi na miaka 11 sijawahi hama Yas, iko vizuri. Yuda Kizumbe, nikiwa na simu ya Yas ila nilipata ajali nikaikosa simu yangu, mnanisaidiaje? Naipataje Yas? Naipenda Yas. Nilikuwa na simu ya Yas ila nilipata ajali nikaikosa simu yangu, mnanisaidiaje? Tujibu kwanza hayo machache.
3: Sawa. Tukianza na la network kule
2: Makongo mi.
3: Kama tulivyosema awali mwanzoni kabisa pale kwamba bado tunaendelea kuyafikia yale maeneo ambayo network bado ni changamoto.
2: Okay.
3: Kwa sehemu kubwa tayari tumeshafika karibia kila eneo, lakini kuna maeneo machache ambayo yana changamoto. Na hiyo sisi tunapita tunafanya survey, yani ninavyozungumza sasa hivi kuna mtu yuko huko mtaani maeneo tofauti tofauti, tunafanya naye survey kujua maeneo gani yana changamoto, maeneo gani yana uhakika na namna gani kwa ukubwa ile changamoto ipo. Kwa hiyo mpaka mwisho wa mwaka huu maeneo mengi tutakuwa tayari tumeshafikia kwa coverage ya network.
2: Okay.
3: Kwa hiyo asiwe na shaka huyu mteja wetu
2: kutoka Makongo.
3: Yes. Kwamba tunamhakikishia kwamba mpaka mwisho wa mwaka huu basi mambo yatakuwa super na atakuwa ameshafikiwa na mtandao wa viwango.
2: Okay, sawa.
3: Yes. Haya mengine na mwachia Devi.
4: Karibu sana Devi. Asante. Nianze na msikilizaji wetu aliyesema aliyeuliza kuhusiana na Boostisha. Anapata kiwango cha Boostisha lakini akitaka inashindikana. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza yakasababisha ukawa umekizi kupata lakini usipate. Jambo la kwanza, unaweza ukawa ulipata mkopo ukachelewa kurejesha. Kwa hiyo automatically tunakupa kamuda ujifunze kwamba kipindi kingine ulipe mapema kwa wakati. Lakini sababu nyingine pia ambayo inaweza kusababisha, kama una mkopo mwingine, kumbuka tuna mkopo wa Boostisha lakini pia tuna mkopo wa Nivusha. Kwa hiyo kama una mkopo mwingine inaweza ikapelekea pia ukachelewa kupata mkopo huu.
2: Mambo ya historia sasa.
4: Naam. Kwa hiyo tuko vizuri upande huo.
2: Sawa.
4: Kwa hiyo ni msi aangalie kama ana mkopo mwingine amechelewa kulipa alipe.
2: Sao.
4: Ataweza kunufaika. Hilo. Lakini kwenye simu ya mkopo hapa. Simu ya mkopo ofa yake ni siku ile ya kwanza ambayo umechukua. yani umechukua tarehe 2, manake ile tarehe 2 hautofanya malipo. Malipo utaanza kufanya tarehe 3. Kwa hiyo asiseme tunakaa na ofa muda gani. No.
2: Ni siku moja tu.
4: Yes, ni ile siku ya kwanza tu ambayo umechukua simu. Siku ya pili unaanza kulipia simu yako.
2: Sawa.
4: Na kuhusiana na bei. Bei ni rahisi sana. Unaweza ukakaa mteja kwa sababu wateja huwa tunasahau. Ukiambiwa 200,500 unafly, lakini ukipiga mahesabu wewe mwenyewe tu kibinadamu unaona mbona haijakaa sawa. Kama umeniambia nilipe 1,000 kwa mwaka mzima, huu mwaka una siku 250, kwamba hiyo 200,500 utakuta jibu sio sawa. Kwa hiyo kitu ambacho unafanya, kwa mfano umechukua A36. A36 kianzio chake ni shilingi 30,000. Lakini kila siku utalipa shilingi 1,000. Mwaka mmoja una siku 365. 365 ukizidisha na shilingi 1,000 ni 300,065. Unajumlisha na 30,000 pesa yako ya kwanza ya awali. Unapata 300,095. Hiyo ndio bei sasa.
2: Yeah, ukitaka kuchukua kwa maana kwa mwaka mzima sasa.
4: Mwaka mzima.
2: Lakini ukiamua kuchukua pale pale cash
4: unalipa 230,000.
2: Ah, kumbe.
4: Naam.
2: Sawa.
4: Lakini pia akauliza kwa mfano wamepoteza simu, tunafanyaje? Watu ambao kwenye inchi wamepewa mamlaka ya kutafuta mali zilizopotea na zilizopatikana ni jeshi la polisi. Kwa hiyo tunamsisitiza akaripoti. Kwanza anaenda kuripoti kwa sababu ya usalama wake.
2: Okay.
4: Kwa sababu siku hizi dunia imebadilika. Naweza nikachukua line yako nikaenda nikafanya tukio nikaiacha hapo. Wanapokuja kufanya vitu vyao na utaratibu wao itaonekana wewe bwana Azori ndio ulikuwepo. Kwa cha kwanza cha usalama ni kwenda kuripoti kituo cha polisi. Wao sasa wana utaratibu wao na namna gani wao wanafanya kazi kuhakikisha wanarudisha na wanapata mali ambazo
2: mambo ya report na nini na vitu vingine.
4: Naam. Lakini kuna mmoja alisema yeye akitaka kufanya malipo anaambiwa line yake imezuiwa. Huwa tunazuia akaunti ya mteja kuweka pesa salama. Na mara nyingi utakuta mtu anakosea namba ya siri zaidi ya mara 3. Kwa hiyo ukishakosea zaidi ya mara 3 sisi tunaifunga ile akaunti yako. Kwa sababu hatujui, hatuna uhakika je, anayetumia ni muhusika au la. Lakini tunaamini anayetumia sio muhusika ndio maana amekosea namba ya siri. Kwa hiyo tunaifunga ile akaunti yako. Kwa hiyo ni msi aweze kufika duka lolote la yasi ambalo liko karibu yake. Atapata huduma, tutamuwezesha aweke namba yake ya siri vizuri aweze kuendelea kufly. Asisahau kila kiingia tu goli. Anachelewa.
2: Sawa. Kuna mtu mmoja anasema kwamba yeye line yake mpaka leo inasoma Tigo. Akitaka iwe yasi anashindwa kuelewa, haiandiki yasi na anasema kuna mhudumu mmoja alikutana naye akamwambia, "Ah bwana, ili iandike yasi badala ya Tigo, basi changia 3,000."
4: Ah, hapana. Hakuna huduma ambayo utaipata yasi unatakiwa kulipa.
2: Hamna,
4: hamna. Isipokuwa nyingine ambazo itabidi uzilipie. Yaani uwezo kuzipata mpaka uzilipie. Kwa mfano hii ambayo inasoma Tigo badala ya Yas. Tunamshauri mteja anapoenda. Kwanza kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha, kuna sababu walau mbili. Ya kwanza ni aina ya simu ambayo anatumia. Simu pia zimekuwa zinachangia kushindwa kubadilisha jina. Lakini sababu nyingine ni ile line yenyewe sasa. Ni ya muda gani? Kwa hiyo mara nyingi huwa tunamsisitiza aweze kubadilisha kalika line.
2: Arenew line
4: na,
2: pia.
4: Akirenew. Kwa hiyo akirenew akipata ile mpya automatically inafika.
2: Na kurenew line shingapi?
4: Sasa kwenye kurenew line ni tofauti.
2: Nimekuja pale ofisini kabisa. Yes, makao makuu Miomboni pale.
4: Umekuja yes makao makuu Miomboni kurenew line yako ni bure.
2: Ndio, ndio.
4: Ni bure kabisa.
2: Aha. Nikiwa ofisini pale ni bure.
4: Ni bure.
2: Lakini
4: sasa wale wanaotembea mtahani, kumbuka yule line ananunua. Apewi bure.
2: Sawa.
4: Kwa hiyo ile gharama anayokutajia, anakutajia gharama ya muda kukufuata na gharama ya muda umrudishie ile line aliyonunua. Lakini ukifika ofisini kwetu ni bure kaka.
2: Kitonga
4: kabisa.
2: Sawa. Kwa kumalizia, manager wa Yas, ama nianze kwanza na David Kavindi afu nitamaliza na manager Yas. Karibu.
4: Kwa kumalizia, bado na sisi kuasisitiza. Jamani, wimbi kubwa la utapeli bado linaendelea. Kuwa salama wewe na umlinde mwenzio kwa kuhakikisha ubonyezi viunganishi. Watu wengi tunakuwa tunabonyesha viunganishi. Lakini kibaya zaidi tunakuwa tunawapa ushirikiano wale matapeli wanapotupigia simu. Anajitadambaisha kama mimi natoka Yasi makao makuu. mwambie kabisa bwana Kavindi aliniambia utanipigia kwa namba 100. Mbona hii namba ya mtandao mwingine? Mnaingiliana siku hizi, mmekuwa marafiki?
2: Acheni utapeli.
4: Ehe. Kwa hiyo usipokee namba nyingine tofauti na namba 100. Sisi tukitaka kuwasiliana na wewe kwa huduma yoyote tutakupigia kwa namba 100.
2: Sawa.
4: Lakini usibonyeze viunganishi na usimpe mtu namba yako ya siri.
2: Okay.
4: Naam.
2: Samuel,
3: mimi natamani tupate washindi kutoka Iringa.
2: Washindi kutoka Iringa, wale wa milioni moja, milioni hamsini ile, lakini vifaa vya Hisense
3: kabisa,
2: kila wiki ambao vinatoka
3: wateja 20 wale, basi hata watano tu watoke Iringa kila wiki.
2: Kwa
3: watu waendelee kufanya miamala kwa wingi, wanunue vifurushi, watume pesa, walipie bill ili waweze kuingia kwenye draw na kuweza kujishindia hizo nafasi, lakini pia waendelee kufurahia mtandao wa viwango Tanzania.
2: Yes. Sawa. Tukushukuru sana pia msikilizaji ambaye pia ulikuwa unatusikiliza, lakini vile vile niwashukuru ndugu zangu ambao pia mlikuwa mnazungumza kuhusiana na mtandao wa Yasi hapa ndani. Na pasi na shaka shemeji bwana matokeo kapande umeshamwezesha kifurushi
3: kabisa.
2: Okay, sawa. Sindo mwenyewe nice kama sindo mwenyewe anapiga simu. Hello.
5: Eh, habari?
2: Salamu kabisa, tunaongea na nani?
5: Si mwingine, ni mkuu wa mkoa wa Yasi.
2: Umewezeshwa ki nani? Bando si bando si kifurushi.
5: Eh, inawezekana. Nataka nimshawishi huyu jamaa wangu Gerson Nyaulimbo. Yaani kwa kweli aingie kwenye mtandao wa Yasi. Yaani kiwezekana aweke simu kama simu na line 5. Aweke Yasi tutu.
2: Sasa sasa matokeo.
5: Kwanza amini hapa mimi, yani kuna Yasi moja.
2: Yaani
5: Yasi moja ninanivushe 500,000. Ninakufisha 217,000. Nakuja tena nyingine.
2: Yasi nyingine. Yasi mbili.
5: Na milioni moja na 110,000.
2: Kama usajili wa magari.
5: Kama kawaida.
2: Alafu
5: nakuja kwenye busisha na shilingi 15,000. Nakuja yasi nyingine. Na 300,000. Busisha. Na 117,000. Sasa mimi nitoke niende wapi?
2: Lakini shemeji, mimi si ndugu yako.
3: Yasi imempa mtaji.
5: Hapana, ndugu mimi na wewe tulishachana siku nyingi.
2: Eh bwana, mimi niwashukuru sana. Niwatakie kila laheri na muendelee kutoa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania.
3: Asante sana.
4: Shukrani sana.
2: Sawa. Msikilizaji wa Nuru FM Radio, endelea kushiriki nasi kupitia 0766742929. Dakika chache zijazo nitarejea hapa nikiwa na Saum Bint Said.
1: Ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Kaa
1: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
9: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
10: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Wewe wa.
9: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua wa tabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: Tulia.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
11: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
12: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi si

Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Habari.
1: Salama.
0: Unazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Kuna unia na hizi dolimutu kutoka Ipongosia.
0: Umecheza Nurupesa kwa siku ya leo?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndiyo.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi.
0: Na sasa hivi? Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nurupesa. Na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Sio shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona bwana. Nimeingia
0: kidogo. Tuambie bwana, voucher shingapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado sijaangalia, nimeona message kwa
0: hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nurupesa na wale ambao hawaamini kwamba Nurupesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wapumbavu.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Haya.
2: Hello.
3: Habari?
2: Nzuri, karibu.
3: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
2: Ndio.
3: Na zungumza na nani? Na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
3: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
3: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndio.
3: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Oh, nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
3: Angalia kwenye message vizuri.
2: Yangu ni kisosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu side, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara. Ndio bwana.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado cheza mchezo huu, wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
3: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
2: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
3: Eh?
2: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
3: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
2: Amina.
3: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
2: Na kwako pia ndugu yangu.
3: Haya, asante. Sawa, endelea kucheza Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kumbuka namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo ukishaweka namba hiyo ya kumbukumbu, basi weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuandika hivyo, basi moja kwa moja unathibitisha kwa kuandika namba ya siri. Ukishaandika namba ya siri, basi unakumecheza Nurupesa kupitia mtandao huo wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Na nikwambie msikilizaji kwamba katika studio za Nuru FM Radio humu ndani nipo na maofisa hapa, nipo na Richard Mganga ambaye pia ni mratibu wa michezo, ambaye pia anatoka ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa maana ya TAMISEMI, yuko hapa. Lakini vile vile tupo na Lea Kihimbi ambaye yeye ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya maendeleo ya sanaa kutoka kwenye wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Vile vile ni mratibu wa michezo kutoka ofisi ni mratibu wa michezo ambaye pia tuko naye humu ndani tutazungumza. Utakumbuka msikilizaji, asubuhi mapema kabisa wakati tunaanza kipindi chetu nilikujuza kuhusiana na ziara ya mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kwanza leo atakuwa Isimani pale, sawa? Akitoka Isimani pale, baadaye sasa akishatoka Isimani leo, kesho tarehe 6 atakuwepo Ifunda pale kwa ajili ya kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo akishazungumza na wananchi ataelekea Mafinga. Baada ya kutoka hapo sasa tarehe 8 mwezi wa 6, kumbuka kutakuwa na jukumu kubwa la ufunguzi wa michezo kwa maana ya UMISETA, UMITASHUMTA kitaifa, na zoezi zima hili litafanyika katika uwanja wa Kichangani mjini Iringa. Sasa hawa nilionao ni watendaji na ni waratibu ambao wapo humu ndani kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na UMITASHUMTA, UMISETA. Ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanatamani sana kuona kwa nini

0: Iringa, watatuambia kwa nini waliamua Iringa iwe sehemu ambayo pia wanafungua mashindano haya ya shule ya msingi pamoja na sekondari. Lakini kukumbushe, endelea kutumia mtandao wa YAS kwa wewe ambaye pia hutumii mtandao wa YAS, ili uje kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufurahia mtandao bora na mtandao wa viwango Tanzania. Lakini kwa wewe ambaye unafanya miamala kupitia mtandao wa YAS, tunasema kwamba kila muamala unaofanya ni bao la ushindi. Jishindie kwenda Mexico kwa ajili ya kushuhudia kombe la dunia. Sio hivyo tu, pekee yake milioni moja kila siku, milioni 50, lakini vile vile kupata vifaa kutoka Hisense. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kwanza kabisa ni wakaribishe ndugu zangu kutoka wizarani, hasa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, lakini vile vile ni kukaribishe afisa pia kutoka ofisi ama sume kutoka wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Karibuni sana. Na asante pengine sana. Kabla tujaanza kuzungumza, nikianza na ndugu yangu Richard Mganga. Mganga.
2: Sasa.
0: Kwanza unaionaje hali ya hewa ya Iringa kwanza?
2: Mimi hali ya hewa ya Iringa kwanza ninaifurahia kwa sababu ni hali ya baridi, sio baridi sana, lakini tunaifurahia kwa sababu inatuweka vizuri na kwa kweli hatupati tabu. Ni hali nzuri ambayo kitanzania, kwa mtanzania unaweza kusema kwamba hii ni hali ambayo tumezoea, sio hali sana.
0: Okay.
2: Na mimi natoka kule Kilimanjaro, hali kama hii sio ngeni kwangu. Kwa hiyo najisikia kama niko nyumbani.
0: Okay. Ni kitu gani ambacho leo hii baada ya kufika tu Iringa kuna kitu fulani ukakiona alafu kasema wana Iringa kuna hiki na hiki na hiki nimekiona, natamani kama mkitumie vizuri?
2: Yaani niseme Iringa kuna mambo mengi. Iringa kuna mambo mengi, kuna vivutio vingi. Kwanza tuseme ukiangalia Iringa ni mji ambao kwa kweli una watu wakarimu, lakini vile vile yani unachokihitaji unakipata, hakuna shida. Lakini vile vile ni mahali ambao kuna vivutio vya kiutalii. Na kweli nimepita mlima Kitonga, nimeenjoy mlima ule. Na kwa kweli tumekutana na watu mbalimbali, tumejadili, tunakaa, tunazungumza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inatutoa kwenye sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine ambayo tuna enjoy maisha kwa kukutana na watu mbalimbali.
0: Okay, karibu sana. Lea Kahimbi, karibu sana pia Iringa.
1: Asante sana.
0: Pole na baridi. Unajua mwezi wa sita ni mwezi wa baridi kidogo. Unajisikiaje?
1: Nasikia vizuri. Bahati nzuri mimi ni mwenyeji wa huko, kwa hiyo sina shaka na hali ya hewa.
0: Kwa hiyo ni tunasema hivi huko, wanasema hivi mnyalo ama mnyakukae, wanasema
1: mnyakukae.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Tunatarajia kuwa na zoezi kubwa kabisa la uzinduzi na maufunguzi wa UMITASHUNTA na UMISETA. Kwa nini Iringa kwanza?
2: Labda niseme tu kwamba nchi hii nchi ni moja. Na sisi tunaamini kwamba michezo tunaweza tukaicheza kwenye sehemu mbalimbali. Mwaka jana tulikuwa hapa Iringa na mwaka huu tuko Iringa. Ni utaratibu ambao tumejiwekea kitaifa kwamba tushiriki katika mikoa mbalimbali, tukiangalia sehemu ambazo zinatuwezesha kucheza, kuwakusanya wanafunzi kwa pamoja na wakashiriki kwa michezo vizuri. Kwa hiyo miaka ya nyuma tulikuwa Tabora, kabla hata tulikuwa Tabora. Kwa hiyo tumefanya michezo Tabora, lakini viongozi wameomba, tukaona kwamba ni muhimu tuje huku Iringa tufanye michezo. Okay. Kwa hiyo kipindi kingine tutaenda mkoa mwingine. Na tunapokuja huwa tunaboresha miundombinu ya michezo kwenye maeneo yale. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira ambayo ya kuwezesha kuhakikisha kwamba kila sehemu tunafanya zoezi la kuitangaza michezo na kuwezesha mikoa yetu kushiriki vizuri kwenye michezo.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa, ukizungumzia UMITASHUNTA pamoja na UMISETA. Msikilizaji, tukisema UMITASHUNTA tunazungumzia umoja wa michezo na taaluma kwa shule za msingi Tanzania. Ndio hiyo wa UMITASHUNTA. Lakini kwa wewe ambaye pia unajiuliza kuhusiana na UMISETA, ni umoja wa michezo shule sekondari Tanzania. Kwa hiyo shule za msingi na sekondari pia wamekusanyika hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba michezo hii inafanyika. Yawezekana pia ulikuwa ukiona kuna watu wanaendelea na michezo na nini, kwa sababu tunatarajia kwamba ama tunajua leo hii ni tarehe 5, si ndio? Tunajua wataenda mpaka tarehe 17 hivi. kwa ajili ya mashindano haya. Ni kwa kiasi gani sasa maandalizi yapo, ama maandalizi mmejipanga kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba kila timu, kila watu wakifika hapa watakaa vizuri, malazi watakuwa wanalala sehemu nzuri mpaka tunapofika kwenye kilele kwenye tarehe 17 huko? Madam Kim.
1: Asante. Kwanza naomba nielezee kidogo, kwa maana kwamba tarehe 17 tunahitimisha umitashunta.
0: Tarehe 17 umitashunta.
1: Umitashunta, lakini tarehe 18 tunakaribisha umiseta na 19 ndo tunaanza umiseta. Kwa hiyo mashindano haya yanaanza kuanzia tarehe 6 kesho, kwa maana ya kwamba wanawasili wanafunzi kuanzia kesho na wengine watakaoweza kuingia leo, lakini tutakuwa na ugeni mkubwa mpaka tarehe 29 mwezi huu wa 6. Hatukomei tarehe 17
0: pekee.
1: Yeah, sasa nikirudi kwenye swali lako kwamba maandalizi yamekaaje, nikirejea kidogo alivyozungumza mwenzangu, ni kwamba tunaenda kwenye mkoa ambao una mazingira au una miundombinu ya michezo, kwa maana ya viwanja na mahali ambapo wageni wengi watafikia, kwa maana mahoteli na kila kitu. Kwa hiyo mojawapo ya sababu kuu ambayo imefanya tuje Iringa ni kuhakikisha vitu hivyo vipo, kwa maana kwamba viwanja viwepo, lakini miundombinu, kwa maana watu watalala hotelini, kuna shule ambazo bahati nzuri kipindi hiki ni cha likizo wanafunzi wetu watalala. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa ambayo tumekuja hapa Iringa. Pamoja na kwamba tumepata changamoto, lakini changamoto hizi sisi tumezichukulia kama fursa ili kuachia wana Iringa miundombinu sahihi kwa ajili ya kuendeleza michezo. Kwa hiyo kwa upande wa swali lako, kwa miundombinu au maandalizi yamefika hatua nzuri sana. Kwa maana viwanja vyote ambavyo tunategemea kuvifanyia mashindano haya vimefikia asilimia karibia 98 za kusema. Vingine vimepata changamoto kidogo, lakini ndio tuko katika maandalizi ya kuviweka katika utaratibu mzuri. Na bahati nzuri mwaka jana tulikuwa tuna uwanja wa Gangilonga pale wa football, lakini uwanja ule tuliubaini kwamba una changamoto nyingi, ingawa kuna juhudi ambazo za serikali ya mkoa umezifanya katika kurekebisha, lakini tumeona marekebisho yale tukiwapeleka watoto pale kucheza tutatia hasara taifa, kwa maana wamepanda nyasi bado hasijakaa vizuri.
0: Sahi kabisa, na ukipita pale unaona hivyo.
1: Kwa hiyo tumeona tuende kwenye viwanja vingine, na tumepata viwanja pale Agakani. Kwa hiyo tunavitengeneza tena viwanja vya Agakani, tunaongeza miundombinu sasa ya michezo zaidi. Tumeshaanza Gangilonga, na serikali imehamasika, inautengeneza vizuri. Sisi hatutautumia, tumeenda kwenye viwanja vingine vya Agakani ambapo pia tutavirekebisha, vitakuwa vizuri kwa michezo. Kwa hiyo miundombinu ya michezo ambayo tutaitumia kwa kweli iko kwa asilimia 98, na tunategemea leo asilimia 100 zinaweza kukamilika katika viwanja vyote ambavyo tumevibainisha kwa ajili ya michezo hii.
0: Sawa, unaweza kubainisha baadhi ya viwanja ambavyo mtavitumia?
1: Aha, viwanja tutakavyovitumia, tutatumia vya pale Iringa Girls.
0: Iringa Girls,
1: maana netball, handball, volleyball, lakini tuna viwanja hivyo vya Aga Khan ambao kuna viwanja viwili vya football, lakini pia tutaenda shule ya sekondari ya Lugalo.
0: Okay,
1: ambao pale utapata basketball, kuna viwanja vya tuna michezo pia, table tennis itafanyika pale, kuna michezo ya goalball kwa wenzetu wenye ulemavu itafanyika pale. Kwa hiyo maeneo hayo matatu na Aga Khan sasa ambao tumeingiza kwa hiyo viwanja ndio hivyo, na vyote kwa kweli vina hali nzuri kwa sasa.
0: Sawa. Kwa maana hiyo sasa tutaanza na umitashunta. Then baada ya umitashunta kuisha inaanza umiseta.
1: Inaingia umiseta.
0: Sindio? Kwa hiyo umitashunta itaanza kesho tarehe 6, sindio? Inaenda mpaka tarehe 17 ambapo ndo mwisho. Alafu sasa umiseta itaanza tarehe 17 mpaka lini?
1: Mpaka tarehe 29 mwezi huu.
0: Mpaka tarehe 29 mwezi huu. Sawa. Msikilizaji, ni wewe mkazi wa Iringa, kumbuka tunasema kwamba inapotokea wageni wanakuja na mashindano yanafanyika hapa, ni moja kati ya fursa kubwa kabisa za yule mjasiriamali, lakini wewe ambaye pia unafanya kazi hapa kwa ajili ya kuhakikisha unanufaika na ujio wa wageni katika eneo hili. Wanasema mgeni aje, mwenyeji afanye nini?
1: Apone.
0: Lakini ukiacha hivyo, umesema kuna changamoto chache ambazo umekutana nazo. Ukiacha changamoto hiyo ambayo mmoja wapo umeitaja ya Gangilonga, kuna changamoto gani nyingine ambayo umeiona hapo, Madam Kihimbi?
1: Sasa hilo mtangazaji ni swali la uchokozi, kwa maana kwamba nione wanairinga wana changamoto. Lakini kimsingi changamoto zote ambazo tuliziona sisi kwetu zimekuwa kama fursa.
0: Zimekuwa fursa.
1: Kwa sababu tumezitatua na tukasonga mbele. Kwa hiyo changamoto nyingi ni hizo za uwanja tu. Kwa mfano mimi nasimamia masuala ya sanaa za maonesho au sanaa za jukwani.
0: Okay.
1: Kwa sababu kama nilivyojitambulisha, nimetokea idara ya maendeleo ya sanaa. Kwa hiyo mimi jukumu langu kubwa ni kuhakikisha sanaa za jukwani zinachezwa na watoto wale kadri ambavyo tumetaka viwe. Na tunatumia uwanja wa pale Kleru. Na ni miongoni pia mwa maeneo ambayo tutachezea pale Kleru. Kuna michezo pia mbalimbali itachezwa, ambapo riadha itakuwa pale, handball itakuwa pale. Kwa hiyo kwa maana ya fani zetu sisi za sanaa za maonesho, tutakuwa pale kwenye hall la chuo cha Kleru.
0: Okay. Sawa. Mganga, labda sasa tuangalie.
2: Sawa.
0: Katika mashindano haya sasa tunatarajia atakayefumbua ni Mheshimiwa Waziri Mkuu pekee, na atafunga yeye mwenyewe ama mmeratibu vipi?
2: Labda ni kufahamishe tu kwanza kabla sijajibu hilo, nikwambie kwanza tunashukuru serikali kwamba michezo hii inaendeshwa kwa utaalamu mkubwa sana. Hii kuna shule za amali, lakini tunaingia sasa kwenye ushindani mpaka ikafikia hatua kwamba sasa tunaenda kwenye mashindano ya kitaifa. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atakayefungua michezo hii ambayo atafungua umiseta na umitashumta. Ina maana akifungua yeye amefungua rasmi
0: michezo
2: ya umiseta na umitashumta. Na kwa hiyo zoezi hilo litafanyika tarehe 8 kama walivyosema hapo mwanzo, na maandalizi ndio hayo yameshakaa vizuri. Tunaendelea na maandalizi, lakini tunategemea kuwapokea wanafunzi kesho. Nao watakishafika kesho, kutakuwa na riheso, alafu watapumzika tarehe 7 wakifanya riheso ya maandalizi ya mashindano, alafu baadaye ndio ufunguzi utakuwa tarehe 8.
0: Yeah. Okay. Sawa. Tutarajie kuwa na shule ngapi?
2: Sasa niseme kwamba mashindano haya umiseta na umitashumta huwa ni mchakato ambao umeanzia toka shuleni.
0: Okay.
2: Kwamba shule kule kumekuwa na mashindano ya madarasa. Kimsingi imeanza toka mwezi wa pili. Tuseme umeanza shule za madarasa.
0: Mchakato sasa.
2: Ni kwamba kila hatua inayokwenda sasa, tunatoka kwenye shule alafu tukaenda kwenye kata, wakashindana, wakapatikana vile vipaji vikapatikana, alafu ikaenda kwenye halmashauri, zikafanya mchakato ule ule, wakapata vipaji vile vile, wakachaguliwa. Kwa hiyo wakaenda sasa kwenye mkoa. Kwa hiyo ni krimu ambayo imetoka kwenye mikoa ambayo inakuja sasa kushindana kitaifa. Kwa hiyo mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani ambao watakuja kwa ajili ya mashindano haya. Kwa hiyo tunategemea kwamba hatushindani sijui ni shule na shule. Tunashindana yani ni vile vipaji vilivyoibuliwa kule. Kwamba tumekiona kizuri sehemu fulani, kinachukuliwa kwenda kwenye level nyingine. Na kuna jopo la wataalamu ambao wanakaa kule kwenye kila level kupeleka wachezaji kwenye hatua hii na mpaka wanafika mkoani. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunaipokea mikoa sasa kesho kwa ajili ya maandalizi ya mashindano.
0: Okay. Kwa tafsiri hiyo, msikilizaji, ni kwamba kwenye umitashumta wanaokutana ni wale wenye vipaji, sio kwamba kuna shule fulani na shule fulani. Aha, sasa hapo ndo uelewe. Ni vipaji vile ambavyo vinakuzwa pia. Na inapotokea labda wenye vipaji wamekutana, labda pengine wakashinda ama wakafanya vizuri, kuna zawadi ambayo inatolewa hapo?
2: Yaani niseme kwamba kila mkoa unakuja kwa kuleta vipaji vyao na wanakuja kiushindani. Hapo kuna ushindani unafanyika hapo kwenye baada ya wakati wa kuhitimisha, unakuta kwamba kuna mikoa inapata vikombe. Alafu wachezaji wanapata medali. Kwa hiyo ni vipaji hivyo ambavyo vimeonekana kwenye mikoa. Kwa hiyo sasa hiyo inayotokea hiyo ni utaratibu ambao wa michezo yote inayofanyika ili kutafuta washindi. Unakuta mkoa unakuwa mshindi labda wa kwanza, wa pili, mshindi wa jumla ya michezo yote, kwa sababu hii michezo inashirikisha michezo yote kama 9 hivi. Kwa hiyo kuna ushindani kwenye mikoa hiyo kwa kupitia vipaji vya michezo mbalimbali vinavyotoka huko mikoani.
0: Okay. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi, tuweza kusoma humu ndani. Madam Kihimbi, Madam, nimeogopa sana, Madam Kihimbi, ndio. Baada ya mashindano haya yanapokuwa yanamalizika, baada ya kujifunza kutokana na mashindano yaliyopita mwaka jana, ni mara nyingi sana huwa kuna challenge gani ambazo zinatokea baada ya mashindano kutoka, na mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba kama kuna challenge zilitokea mwaka jana basi mwaka huu zijitokeze?
1: Challenge kwa maana kwenye kambi au baada ya watoto kuondoka?
0: Baada ya watoto kuondoka, kwa sababu wanaweza labda pengine watoto, unajua watu wanasafiri kutoka maeneo tofauti wakafika afu baadaye wakarejea makwao. Sasa muda mwingine labda pengine changamoto labda pengine kwa watoto wao wenyewe kwa wanavyorejea nyumbani, au labda pengine wanaweza wakaja hapa mwisho wa siku, tunajua amekuja kwenye mashindano, mara mtoto sikaingia kwenye uchocho gani, kwa kiasi gani mmejipanga kuhakikisha kwamba haya mambo hajitokezi?
1: Kwanza naomba ni ufahamu kwamba au jamii ifahamu kwamba wana watoto au wanafunzi wanapokuja kwenye mashindano haya ni kama vile wapo shuleni, kwa sababu taratibu zote zile za shuleni ndio ambazo zinakuwa zinatekelezwa hapa. Watoto hao wanakuja na walimu wao, wale wa michezo wanakuja na maafisa elimu wao, wanakuja na wasimamizi wao. Kwa hiyo changamoto kama binadamu zipo, mtoto anaweza akaugua, mtoto anaweza akavunjika, lakini sisi kama timu tumejipanga kwamba sio kwamba mtoto akipata changamoto anarudishwa nyumbani. Mtoto akipata changamoto anahudumiwa hapa hapa kama za kiafya, na baada hapo inategemea na ile changamoto, kama ataweza kuendelea na michezo ataendelea, lakini kama changamoto yake imekuwa kubwa basi atarudishwa nyumbani, lakini kwa usimamizi wa walimu, lakini pia kwa kuwasiliana na wazazi wake na kupatia huduma mpaka pale mtoto huyu atakapopona. Changamoto nyingine ni kwa wazazi, labda wazazi wenyewe hawako tayari sana kuwaacha watoto wao kwenye michezo hii. Kwa hiyo mara nyingi kuna kuwa na ile ufuatiliaji wa mara kwa mara, kitu ambacho ni kizuri pia. Mzazi anavyokupigia simu kuuliza hali ya mtoto wake ni changamoto, lakini ni changamoto chanya kwamba mzazi anafuatilia mtoto wake kujua maendeleo yake. Na kwa kweli timu ya maandalizi imejipanga vizuri, na kwa bahati nzuri na Mungu naye yupo pamoja nasi. Changamoto tunazozipata nyingi ni zile ambazo tunaweza tukazitatua sisi wenyewe na zikarejea katika hali ya kawaida, kwa sababu mashindano haya yamepangwa kwamba ndiyo mashindano ambayo yatawezesha kuitambulisha taifa letu au kuitambulisha jamii yetu nje. Ninasema hayo kwa sababu ni juzi tu kama umesikia pamoja na kwamba tulifungwa na wa Senegal
0: kwa tabu sana,
1: yes. Lakini ukiangalia katika wale watoto wale under 17 watoto wanne wametoka kwenye mashindano haya mwaka jana. Kwa hiyo wazazi pia wanafurahia, wanaona haya mashindano kumbe ni mazuri, yanawajenga watoto wao, na pengine wanaweza kwenda mbali zaidi, kwa sababu wale watoto wako kwenye kambi wanasomeshwa kwenye shule za vipaji. Kwa hiyo kwa kweli wazazi saizi wanapata uelewa kwamba hawategemei changamoto sana, wategemea manufaa kwenye watoto wao.
0: Umenitangulia kwa sababu nitaka niulize faida za mashindano haya ni pamoja na zipi, lakini bahati nzuri umetaja watoto wa Serengeti Boys ambao wamefanya kazi kubwa kabisa kufika finali za AFCON under 17 pale nchini Morocco, licha ya kwamba kuna wabunge wengine walikuwa wametoroka. Sasa wakati tunazungumza hapo pia, unalipi la kuambia wakazi wa Iringa sasa, wale ambao wanatufuatilia na wale ambao wanatusikiliza? Je, ni kwa kiasi gani mashindano haya ni muhimu sana kwa wakazi wa Iringa na maeneo mengine?
1: Kwa kweli mimi napenda kuambia wakazi wa Iringa kwamba wachangamkie fursa. Wachangamkie fursa kwa sababu fursa imefika mlangoni kwao. Unapopokea ugeni mkubwa kama huu, kiuchumi unaleta impact kubwa sana, uchumi unakuwa sana. Lakini pia ukiachilia mbali uchumi, kuna mambo mengi ambayo serikali yetu imewekeza ukiachilia mbali kwa fursa sasa hivi. Fursa ziko nyingi. Mimi nazungumzia sasa hivi kwenye UMITASHUMTA na UMISETA, lakini kuna AFCON 2027. Kwa hiyo wananchi wa Iringa wachangamkie fursa. Kuna masuala wafanya biashara watafanya biashara, wakulima walime, watu watakula sana. Kwa hiyo kwa kweli hii ni fursa ya kipekee ambayo imekuja mkoani Iringa, na kwa kweli waichangamkie. Lakini pia wataweza kuona tamaduni mbalimbali mbali. Kama nilivyosema, mimi nasimamia sana masuala ya sanaa. Kwenye michezo hii tuna michezo ya sanaa za jukwani ambayo ni ngoma, kuna kwaya, lakini kuna muziki wa kizazi kipya, lakini kuna ule wimbo maalum. Lakini zote hizi tunaendeshwa na kaulimbiu, na kaulimbiu yetu ya mwaka huu inasema michezo na sanaa.
0: Michezo na sanaa.
1: Michezo ya sanaa ni sana. Daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa.
0: Okay.
1: Na ushindani wa kimataifa tumeuona juzi.
0: Juzi
1: ndio sahihi. Kwa hiyo hii ni fursa, na kwamba hii ni ajira, na hii ni uchumi, na hii ni afya. Kwa sababu unafanya michezo unapata afya. Kwa hiyo tuna michezo yetu ya jukwani, hatujaacha mambo ya ngoma za asili, hatujaacha muziki ya kufoka kwa vijana wetu wa sasa hivi, hatujaacha ile miziki ya kitaalamu ya nota, kwa sababu tunategemea watoto hawa watatoka, wanaotoka pale tunapata kina Diamond, tunapata kina Harmonize, tunapata kina Nandi, kina Zuchu, ambao ni wataalamu na wabobezi katika masuala ya fani hizo. Kwa hiyo waje wananchi wa Iringa, waje waone vipaji mbalimbali, waje waone mila na desturi mbalimbali za makabila yetu. Bahati nzuri Tanzania tumejaliwa sana kuwa na tamaduni nyingi. Tuna jamii karibia 120 kwenda mbele. Kwa hiyo yote sasa hivi iko Iringa. Mikoa yote ya Tanzania bara iko hapa, na Zanzibar iko hapa. Kwa hiyo tuna utamaduni pia wa kipwani huko hapa. Kwa hiyo waje waangalie yale mazuri, wayaweze kuyachukua, waendeleze mila zao, na yale mengine ambayo na hayawahusu basi wayaachie wenyewe.
0: Sawa, msikilizaji, kumbuka shule nyingi kuanzia leo zinafungwa. Kwa hiyo usijuka, kwa sababu tunajua mwezi wa sita shule zimefungwa. Kwa hiyo hatutegemei kama kuna mwanafunzi anakuwa shuleni, na ndio maana mashindano haya yamekuwa targeted hapo. Kwa hiyo hakikisha unamruhusu mtoto wako kwa ajili ya kushuhudia mashindano haya. Mganga, labda wewe una wito upi kwa jamii ambayo inakusikiliza katika mkoa wa Iringa na maeneo mengine?
2: Mkoa wa Iringa pamoja na mikoa iliyo jirani, hii ni fursa muhimu sana. Labda niseme mkoa huu utakuwa umejaa watu. Utakuwa umejaa watu kutoka mikoa mbalimbali. Kuna walimu wakuu watakuwa hapa, kuna wakurugenzi watakuja, kuna yani kuna watu mbalimbali watakuja na timu. Kwa hiyo hoteli zitajaa, lakini watafanya biashara.
0: Fursa hizo.
2: Ni fursa hizo, lakini vile vile niwaambie hivi kwamba hao wote wana fursa za kuuza vitu vya Iringa, vya kula. Kuna mama ntilie watauza kwenye maeneo mbalimbali kwa utaratibu uliowekwa na mkoa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo niseme kwamba ni fursa muhimu sana kwa mkoa mara ya pili, ambapo utakuwa kipato kitaongezeka kwa wananchi kwenye kipindi hiki.
0: Hakika.
2: Na hata kwa katika mkoa ni hakikishie kwamba kuna usalama wa kutosha. Na sisi tumejipanga, kamati mbalimbali zimejipanga na kwa kulinda wanafunzi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mazingira mkoa umejiandaa vizuri. Tunaushukuru mkoa kwa sababu nao umejipanga vizuri kwa kupokea wanafunzi na kutupokea. Kwa hiyo mazingira yote yako salama.
0: Okay, anasema hivi, tunashukuru sana hao wasimamizi wa michezo mashuleni, watoto wetu wapo masomoni ila wana vipaji vingi sana vya michezo. Sambazeni mashule yote Tanzania ili waweze kupata watu wenye vipaji. Naitwa Adriano Mgongolo kutoka maeneo ya Kiponzelo. Huyu anasema swali langu ni hili, nakumbuka mwaka 1998 mpaka 1999 nimeshiriki Umitashumta. Tulikuwa tunasafiri shule na shule wote, tena parefu kweli kweli, na tulikuwa wakubwa kubwa kidogo. Sasa hivi watoto wetu ni wadogo, hasa kijijini. Je, hawa watoto watastahimili kweli? Na walimu wengi tulionao wengi hawajaeleweka kimichezo, hasa watoto wadogo sana kwa kweli. Anasema mmejipanga vipi sasa? Maki anasema zamani Umitashumta tulikuwa baba kidogo, unakuwa mtu ameenda Umitashumta mtu mzima, hata sekondari, hata shule ya msingi zamani, kuingia darasa la kwanza, mtu anaingia darasa la kwanza na ndevu kidogo. Kwa kiasi gani anasema hili limejipanga?
1: Asante sana. Katika kulijibu hilo ni kwamba ni kweli zamani watoto walikuwa wanaingia shule wakiwa wakubwa, na pia walikuwa wakicheza labda bila kuwa na vigezo au na ukomo, lakini kwa sasa hivi tumezingatia umri. Kwa hiyo kwa maana ya shule ya Umitashumta, tunasema wale watoto wote ambao wana umri kuanzia miaka 7 mpaka tatu kwa 14 ndo wanaruhusiwa kushiriki umitashumta, na kwa hili tumejipanga kwa sababu kuna kamati ambayo tunaita wenyewe kamati ya Rombaya. Yenyewe hiyo kazi yao ni kuangalia usajili wa wanafunzi na majina husika na picha kwa amezaliwa lini, kama amemaliza darasa la 7 tunajua huyu atakuwa sekondari, kama ana miaka zaidi ya 16 tunajua huyu yuko sekondari, lakini chini ya miaka 15 ndio tunategemea watoto wetu washiriki umitashumta, na 15 hiyo au 16 mpaka 17 tumuone kwenye
0: umiseta.
1: Yeah, kwa hiyo tumeenda hivyo, tumewapanga hivyo na kwa kweli tumefanikiwa. Tunajua udanganyifu
0: upo,
1: lakini tunajitahidi sana katika kuhakikisha wale watoto wadogo wanacheza na watoto wadogo wenzao, kwa sababu hata wewe mwenyewe ni shahidi kwamba mtoto wa miaka 12 akicheza na mtoto wa miaka 20
0: haijakaa sawa.
1: Yule bado mifupa yake haijakomaa, lakini mwingine amekomaa, anaweza
0: kumuumiza.
1: Kwa hiyo kwa hiyo tumejipanga na tunaenda vizuri.
0: Sasa mimi niwashukuru sana, niwatakie kila laheri, na kama kutakuwa kuna jambo lolote ambalo mnatamani jamii iweze kufahamu, msisite kuwasiliana. Karibuni sana NFM Radio, tupo hapa, ni redio ya kijamii, tupo Iringa, na sisi pia tutakuwa sambamba na nyinyi kwa ajili ya kuwajuza Watanzania nini ambacho kinaendelea katika viwanja vya Apple Kleru, Gangilonga, Aga Khan pamoja na Lugalo na Iringa Girls pia.
1: Asante
0: kwa ajili
1: sana
0: ya hichi kinachoendelea.
1: Shukrani.
0: Niwashukuru sana.
1: Shukrani.
0: Sawa, msikilizaji, ni ndugu zangu hao, Richard Mganga, mratibu wa michezo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ama tawala za mikoa na serikali za mitaa, lakini vile vile nilikuwa pia na Lea Kihimbi ambaye ni mkurugenzi msaidizi idara ya maendeleo ya sanaa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini vile vile ni mratibu wa michezo wako mkoa wa Iringa kwa ajili ya umita shumta pamoja na umiseta. Hakikisha wewe mkazi wa Iringa unatumia vyema fursa hii ili kesho na kesho kutwa ufaidike, useme ja natamani kama umiseta ama umita shumta irejee tena. Dakika chache zijazo nitampigia simu hapa ndugu yetu kutoka pale Mabati Bomba Tanzania tuweze kuzungumza naye asubuhi ya leo.
3: Ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani.
7: Good morning. Good morning.
3: Vituko.
4: Kaa
3: tulia,
4: washa,
3: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
0: Nilikujuza msikilizaji kwamba itakapofika media saa 3 tutazungumza na ndugu zetu Mabati Bomba Tanzania, na tulikujuza kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania. Sasa muda huu naungana na ndugu yangu kutoka Dar es Salaam, kutoka Mabati Bomba Tanzania, kwa faida ya mkazi wa Iringa na anayekusikiliza kupitia 88.9. ndugu yangu, karibu sana, ujitambulishe kwa majina yako, karibu sana.
8: Okay, asante sana. Asante sana mister. Kwa majina yangu ninaitwa Timoth Mwigoe, afisa mauzo kutoka hapa Mabati Bomba.
0: Afisa mauzo kutoka Mabati Bomba, ambayo sasa Mabati Bomba Tanzania ninyi mnapatikana Dar es Salaam. Sasa tunaweza tukamjuza Mtanzania tunapatikana Dar es Salaam sehemu gani na mnatoa huduma gani?
8: Okay. Kwanza kwa ambaye hatujui, kwa wasikilizaji ambao wanatusikiliza labda ni mara yao ya kwanza. Kwanza ningependa kutoa ufafanuzi juu yetu sisi Mabati Bomba. Mabati Bomba ni nani, ni akina nani na kwa nini Mabati Bomba? Mabati Bomba sisi ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original za rangi za kisasa kutokea moja kwa moja kiwandani, na makao yetu makuu tunapatikana Tabata, Dar es Salaam. Lakini huduma yetu kubwa kuliko tunatoa Tanzania nzima, na maanisha mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo kama uko Iringa, kama uko Dodoma, kama uko Mwanza, kama uko Simiyu, Kagera na mikoa mingine yote Tanzania, tunakufikia kwa uaminifu mkubwa sana.
0: Okay. Na Mabati Bomba Tanzania, ninyi mnatengeneza mabati ambayo yana madini ya zinc na aluminium ambayo pia yanasaidia kwa muda mrefu ama kudumu kwa muda mrefu. Kwa nini mmeamua kutumia teknolojia hii ambayo pia mko nayo, hasa teknolojia ile ya kisasa ya double coating?
8: Oh, okay. kumekuwa na malalamiko mengi na makubwa sana ya wateja. Na hasa hasa malalamiko hayo yamekuja sana sana kwenye kupauka kwa bati. Hivyo sasa kiutaalamu zaidi tukaamua tutue na teknolojia au tuanzishe teknolojia ambayo itasaidia bati zikae muda mrefu bila kupauka, kutoboka wala kupata kutu. Hivyo tukasema tuje na teknolojia ambayo inaitwa double coating. Ambapo bati inatengenezwa na kuwa na layer zaidi ya moja, na kuwa na layer mbili. Kwa hivyo basi kupitia hiyo teknolojia inasaidia bati kukaa kwa muda mrefu kuhimili hali zote za hewa. Kwa hiyo kupauka utasikia kwa jirani, bati yako kupata kutu utasikia kwa jirani, kwa sababu bati itakuwa na madini ya zinc na aluminium ambayo itasaidia bati ikae muda mrefu. Lakini hayo madini ya zinc na aluminium yatasaidia bati isipate kutu, kwa sababu chuma hamna kingi, madini hayo yako kwa wingi sana. Hivyo basi usaidia bati kudumu kwa muda mrefu mno.
0: Ni mabati peke yake ambayo mnauza ama pengine na vigae pia?
8: Okay, sisi tunaadili na uzalishaji na uzaji wa bati na pia na accessories za bati. Nafikiri nikizungumza accessory kwa ambao waelewi, ina maana ili bati ipe bati, basi kuna vitu vyake vingine ambavyo tunaita accessory. Na maanisha kofia, vale pamoja na misimali, pia navyo vyote tunazalisha vinapatikana. Na sa- pia ningependa kutoa ufafanuzi juu ya aina ya bati ambazo tunazizalisha. Yes, tuna bati za aina tofauti tofauti kulingana na beji tofauti. Tuna bati ya migongo midogo na mipana, matilio ya kawaida. Lakini pia tuna bati ya migongo midogo na mipana kwa matilio ya chenga chenga. Lakini pia tuna bati ya muundo wa kigae kwa matirio ya kawaida, lakini pia kwa matirio ya chenga chenga. Lakini tuna bati za kijae zenyewe tunaita stone coated tiles, nazo ziko zinapatikana.
0: Na huduma zipi ambazo ama ni offer zipi ambazo mnazitoa kwa mtu ambaye atanunua bati, na huyu mtu ambaye pia mnampa hiyo offer lazima amenunua kiasi gani ama idadi gani ya bati?
8: Okay, tuna offer kadhaa ambazo tunazitoa kwa wateja wetu. Tuna offer ya usafiri wa bure, lakini pia tuna offer ya misumari. Na hiyo itategemea idadi ya bati ambazo unachukua. Tunashauri na ndivyo ilivyo kuanzia at least bando 5. Ambayo bando 5 ni sawa sawa na bati 80. Basi huwa tunatoa ofa ya usafiri wa bure popote uliko Tanzania, lakini pia huwa tunatoa ofa ya misumari kuanzia kilo 10.
0: Ofa ya misumari kuanzia kilo 10.
8: Yes. Lakini chini hapo utapata ofa moja. Chini ya bati 80 utapata ofa moja. Kwa hiyo itategemea na idadi yako, ni unachukua bati ngapi. Kwa kitajua bana hapa tunakupa ofa ya usafiri wa bure.
0: Okay.
8: Kutokana na idadi yako ya bati.
0: Nikichukua bati kutoka Mabati Bomba Tanzania, nitumie kwa muda gani ili niweze kujua ubora wake kabla sijasema bwana, yani unajua unachukua kifaa, mtu anakuambia bwana itumie kwa muda fulani ili kuthibitisha ubora wake.
8: Kwanza tuna warranty card. Hiyo inadhihirisha ubora wa bidhaa zetu. Na warranty card ni ya miaka 10 ambayo ina base kwenye vitu vikuu vitatu, tenzi zake tatu. Ina base katika kupauka, kutoboka na kupata kutu.
0: Na mwisho kabisa, tunapoelekea mwishoni sasa, ukiacha kumuuzia mtu bati, yawezekana pia mimi ndo najenga nyumba kwa mara ya kwanza, nahitaji kuweka bati, labda pengine natoka mikoa tofauti, sasa nataka pia nipate consultation, vipi, mnatoa ushauri pia kwa mtu ambaye anataka kujenga nyumba na mambo mengine?
8: Ushauri huwa tunatoa ushauri wa kitaalamu, huwa tunatoa na ndo maana huwa tunatoa mawasiliano yetu kwa mtu yeyote ambaye anahitaji ushauri, anahitaji kujifunza kuhusu bati na kuhusu mambo yote ya ujenzi. Huwa tunatoa mawasiliano yetu, mara nyingi watu waweze kututafuta tuzifanye vyovyote, kwa sababu tunafanya ni sehemu ya kazi zetu pia.
0: Okay. Na mwisho kabisa, mtu anaruhusiwa kuwa wakala wa Mabati Bomba Tanzania, hilo jambo la kwanza, alafu jambo la pili utatupa mawasiliano ya Mabati Bomba Tanzania.
8: Yes, nafikiri kuna mawasiliano yetu tunatoa hapo na nafikiri nitazitaja namba zetu.
0: Mm.
8: Ili kwa mtu yeyote ambaye unatamani au unasikia kuhusu sisi na tamani kutujua zaidi, unatamani kufanya kazi na sisi, basi pia kuna namna ya kututafuta moja kwa moja ofisini na sisi tutakupa taratibu zote kwa uaminifu kabisa na utakuwa pamoja nasi, basi hilo halina shida.
0: Sawa, tukushukuru sana pia ndugu yangu kutoka hapo Mabati Bomba Tanzania. Tukutakia kila laheri katika kuwahudumia Watanzania.
8: Asante sana, tunashukuru sana. Bila kusahau ningewatajia namba zetu hapo.
0: Mm.
8: Namba zetu tunapatikana kwa namba ya 0692
0: 0692
8: 16
0: 56
8: 45 Tarudia tena.
0: Mm.
8: 0692
0: 0692
8: 16 56
0: 56
8: 45
0: 45.
8: Lakini pia unaweza kututafuta kwa WhatsApp kama unahitaji kutumiwa sample, lakini unahitaji kutujua zaidi kwenye mitandao ya kijamii, basi tutakutafuta kwa namba ya 0718
0: 0718
8: 030
0: 030
8: 169
0: 169.
8: Lakini kuna kitu naomba nikiongee kwa faida ya wateja wetu.
0: Mm.
8: Especially wateja wetu ambao wanatoka mikoani, kulikuwa na malalamiko kidogo.
0: Mm.
8: Huwa tunapenda wateja wetu kama wanatokea huko watume mwakilishi.
0: Mm.
8: Lakini pia hilo niweke wazi kwa wateja wetu, hakikisha anamtuma ndugu kama anamkabidhi pesa ambaye anamwamini.
0: Mhm.
8: Yes, kuna mteja alinipigia anasema bana, nimekuja ndugu yangu nilimwagiza huko kiwandani kwenu.
0: Mm.
8: Kuna namna alimpatia mpaka pesa, lakini inaonekana hakufika hapo ofisini kwetu. Kwa hiyo wajitahidi kuwa na mawasiliano yetu ili watukujie sisi moja kwa moja na kuwa rahisi, kulikoni wanawakonekti watu deni wanawapeleka mali ambapo sio sahihi.
0: Okay. Basi sawa. Yes. Mimi nikushukuru sana, nikutakia asubuhi njema.
8: Asante sana, mwe na wakati mwema, ni kazi njema.
0: Shukrani sana. Msikilizaji wa 88.9, sasa hivi ni 4 dakika 4. Nimekula kidogo dakika za mawaidha ya Kiislamu, lakini kukumbushe kwamba sisi, mimi na Saum bin Said, tukutane Jumatatu kwa sababu leo ni siku ambayo tunafunga shule. Washindi 20 wanarupesa nimeza kuwatoa. Nitawapigia simu dakika chache zijazo. Ukiona kuna namba inaishia 56, pokea simu yangu ili tuweze kuzungumza, kwa sababu kiasi cha fedha watu 20 wamepata shilingi 5500, kwa maana watu 20 kila mmoja amekula fedha ya supu Jumamosi ya Ijumaa ya leo. Na nikwambie kwamba Jumatatu tutakutana na Saum. Mimi tukutane kesho jioni saa 10 mpaka saa 1 kamili. Ila Saumu kesho mapema kabisa asubuhi utakuta naye hapa akiwa na mnyalukwale kichwa mbovu. Lakini mawaidha ya Kiislamu yanaendelea hapa. Namuona Sheikh Sadiq Shaweji tayari yupo ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Baada ya kusema hayo, asante kwa kuwa nasi kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Tukutane next week.
9: Nane nane nukta tisa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Anasema kiashiria hiki ni maalum kabisa kwamba kipindi maalum cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu kinakuwa kimekujia siku ya leo ya Aljuma, siku pekee katika wiki inakujia mara moja tu, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, dakika ya 10 ambayo inakuwa imekwisha kuondoka tangu kutimpale majira ya 4 kamili asubuhi. Karibu sana, hapa ndio sehemu au anasema darasa ambalo tunajifunza kwa pamoja, tunakumbushana yale machache ambayo tumeyasahau, yawezekana tunayakumbuka, lakini tunaongeza miongoni mwa ufahamu katika yale ambayo tumekwisha kuyafahamu. Na nikukaribishe sana wewe ambaye pia ndio kwa mara ya kwanza unategea sikio kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu kupitia 88.9 Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Jina langu ninayekuongozea kipindi hiki naitwa Saum bin Saidi. Tuungane pamoja kuanzia wakati huu mpaka majira ya 6 kamili mchana, na tunakuwa hapa ndani na mwalimu Sheikh Sadiq Shaweji akitupitisha katika mada tofauti tofauti, lakini pia akitufundisha kuhusiana na misingi ya dini ya Kiislamu. Lakini hata wewe usiye kuwa Muislamu vile vile unakaribishwa sana kwa maswali kwa ajili ya kujifunza juu ya dini ya Kiislamu. Nambari ambayo tutashiriki pamoja ni 0766742492, ndio nambari ambayo utaitumia kuandika ujumbe wako mfupi, kuuliza swali, lakini pia kwa uelewa wako kutokana na hiki ambacho tunakwenda kukizungumzia. Na leo katika mawaidha ya Kiislamu tunajifunza kuhusiana na toba ya kweli. Siku chache ambazo zimepita tulikuwa katika siku kuu ya Eid al-Adha, ambapo Waislamu wengine walishiriki kwa kwenda hija, na huko ndipo ambapo wanasema wamerejea hali ya kuwa kama watoto wachanga wakiwa hawana madhambi, wakija wanaanza upya. Kile walichokwenda kukifanya kule ni nini? Wamefanya ibada hiyo, lakini leo tunazungumzia toba ya kweli. Karibu sana Sheikh Sadiq Shaweji.
1: Assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu sana.
1: Ahsante. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمكو نكم تكيا رحمة أماني tumewetu Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamelifanya la kumuudhi Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio na sisi ikawa sababu ya kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni uweza wake Allah subhanahu wa ta'ala kutupa majaliwa haya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu wa Islam, mada iliyo mbele yetu ni toba ya kweli. Tumeona tuhudhurishe mada hii kutokana na kwamba tumetoka katika kipindi cha biashara. Nasema kipindi cha biashara, maana yake na maana sio biashara ya kuuza
0: sio mboga mboga.
1: Mboga mboga sijui.
0: Nguo.
1: Nguo. Biashara na Allah. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema hala dullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ni kujulisheni biashara itakokuokueni na adhabu ya Mwenyezi Mungu iumizayo. Nafikiri mimi na wewe hapo tunataka kujua biashara gani ambayo tunaweza kaifanya baina sisi na Mungu afu biashara ikawa njema kabisa, biashara isiyokuwa na hasara. Tuuminuna billahi. Kwanza Mungu anasema kumwamini Mwenyezi Mungu, watujahiduna fi sabilillah, na kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu, bi amwalikum, kwa mali zenu, wa anfusikum, na kwa nafsi zenu, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fanya hivyo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Ndugu zangu, biashara tu ambayo tulikuwa tukifanya haina hasara. Wenzetu Mwenyezi Mungu amewajalia, wameenda kuhiji, sasa hivi wanarudi, wamefanya biashara njema, biashara isiyokuwa na hasara. Kutoka hapa ni mamilioni mangapi? Shirati.
0: Kama 10 inakwendelea.
1: Biashara hiyo sio kama biashara za duniani kwamba unapiga mahesabu, sijui naweza nikafaulu biashara hii kanilipa au
0: ikanikapata hasara.
1: Hiyo biashara haina hasara. Unakwenda Maka, ukienda Maka, ukirudi, ikiwa ni kweli, ndio maana tukasema toba ya kweli. Yaani ulikwenda kikweli kweli.
0: Dhamira yako ilikuwa imekamilika.
1: Yaani umetoka hapa Tanzania mpaka ukafika Maka kule, ukafanya ibada ya kweli, toba ya kweli kabisa, basi malipo yako ni sawa sawa na mtu mtoka kale katoto kachanga kale. Kana kuzaliwa sasa hivi, yani hakana dhambi. Mwenyezi Mungu anakusamea madhambi yako yote. Unapokuwa unarudi ukiwa mpya. Kwa hiyo ni kama vile unafunguliwa kitabu kingine. Kwa hiyo lile sasa utakaolifanya sasa hivi miongoni mwa kosa
0: linaanza kuandikwa.
1: Linaanza kuandikwa. Yaani wewe ndio maana tunatakiwa kwa wale wenzetu ambao wamejaliwa kwenda hija, watakapokuwa wanarudi, basi ni sunna inapendeza kuenda kwa yule haji muomba kuombea dua,
0: kwa sababu hana madhambi kabisa.
1: Hana madhambi
0: kabisa, kabisa.
1: Kwa dua lake leo ni makubuli. Lakini isiwe umekwenda hija, baada ya kurudi hija na jina umbadilisha
0: alhaji.
1: La la la la la la la la la
0: alhaji si Sheikh Sadiq Shaweji.
1: La la la la la la fala tuzaki man takha inna Allah maana. Msijitakase nafsi zenu, msisifu nafsi zenu kwamba nyinyi ni wacha Mungu sana. Inna Allah maana, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anejua. Kwa hiyo lakini watu wakikuita wewe haji, kakuita mtu.
0: Sio wewe ukibadilishe.
1: Au Hajat. Kakuita mtu, yeye kakuita. Haina ubaya. Lakini sio na wewe unapendezewa na hilo. Mimi Haji bwana. Wewe Haji toka lini yangu?
0: Ah, mwaka huu Mwenyezi Mungu amejalia.
1: Yaani umeshabadilisha jina kama iko Haji. Ah, sio katika
0: Hajat
1: bwana. La la la. Sio katika sharia hii ya Islam. Hajat wakuite watu. Sio wewe na wewe wanavyokuita na wewe unakuwa unapenda kuitwa. Kwa maana ya ibada. Kumuita mtoto wako Hajat nani hakuna ubaya wote.
0: Lakini ile uliyokwenda kufanya
1: isiambatane na ibada. Umetoka hija, umirudi, ulikuwa unaitwa Juma, sasa unaitwa Haji. La la la la la la la la la. Usijitukuze katika ibada.
0: Mie nafanya sana. Mie nimefanya.
1: La.
0: Mie nimekwenda.
1: La. Usijitukuze katika ibada, ni sawa sawa, ni sawa sawa. Na shekhati wewe unaswali sala tano. Ko ujipatike jina pa mimi sala tano.
0: Ah, mimi mcha Mungu.
1: Mimi sala tano, jina langu sala tano. Sasa masala tano watakuwa wangapi?
0: Lakini haya shekhe ambaye unayazungumza hapa tunayaona kwenye majirani zetu. Watu wetu wa karibu ambao wamejaliwa kwenda kufanya hivyo, wamejaliwa kushiriki katika ibada hiyo. Wapo ambao wanarudi wanajibadilisha kabisa majina.
1: Hicho kitu hakifai. Hakifai kwa sababu gani? Ile ni ibada na ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, za Uislamu. Ile ni nguzo ya tano. Alhajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Nguzo ya tano miongoni mwa nguzo za dini yetu hii ni kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Sasa mbona wewe una

0: bwana hakuna funga inanipita. Ina sunna zote mimi na
1: nafanya
0: nazifanya. Huku kujipatika patika majina. Haya ni makosa katika sharia. Yaani mtu anaanza kujinasabisha na utukufu. Kwa sababu ile kujipatika jina maana yake unajitia wewe sasa ni mtukufu. Kwamba wewe mtu mkubwa sana mbele za Mungu. Nasema mimi bwana answali sunna. Ha! Answali sunna wewe? Umepata wapi? Ha, mimi si salafi. Umepata wapi? Katika Uislamu hakuna answali sunna, hakuna salafi. Waislamu tunaunganishwa na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bas. Kwa hakuna kujipachika pachika majina. Haya ni matatizo ya watu ambao wanakuwa hawataki kuongeza ibada miongoni mwa ibada. Yani yeye kajiteua
1: kajitenga na ibada fulani.
0: Yeye ni sunna tu. La la la la.
1: Ibada
0: sunna wa jamaa. Ibada zote. Sasa wewe kwa sababu unashikamana na sunna, kwani unajueje hao wenzio washikamani na sunna? Sunna ziko nyingi.
1: Kila mmoja anaweza akaifuata ya kwake.
0: Kuna mwingine ndevu hizi
1: ni sunna.
0: Ana ni sunna ndio, lakini anashindwa kuzifuga. Maana yake atakapozifuga yeye labda mapeli yanatoka nini?
1: Zinawasha sana.
0: Zinawasha sana, unaona? Kwa hiyo kwake yeye sio wajibu. Kwa hiyo ana sunna nyingine anaifanya. Kwa hiyo kila Muislamu ninavyoelewa mimi anakuwa na sunna yake ambayo anaitekeleza. Sasa ingine anaenda kaitekeleza bila hata kujua kama katekeleza. Matendo ya sunna yako mengi. Mtu akatoka hospitali, akatoka nyumbani, akaenda hospitali kuangalia wagonjwa. Hiyo ni katika sunna muakkada.
1: Ametoka tu nyumbani kwake ameamua kwenda kuona wagonjwa.
0: Wagonjwa, sunna muakkada. Sunna iliyo kokotezwa. Eh? Umekula tende.
1: Kula tende pia.
0: Ni sunna. Ile ni sunna Mtume Muhammad sallama. Muakkada. Ndio maana ikawa imesisitizwa hata katika kufunga ufuturu unatende au na maji.
1: Miongoni mwa sunna ambazo zime.
0: Na hayo maji hayo kunywa ni katika sunna. Simeambiwa ukikosa tende nini?
1: Tumie maji.
0: Kasema nani?
1: Mtume Muhammad.
0: Anachosema mtume ni nini? Anachosema mtume ni nini?
1: Sharia.
0: Sharia inaingia katika nini? Katika sunna. Sunna ni nini? Ukitenda tendo la sunna unaandikiwa nini? Thawabu. Kwa hiyo matendo ya sunna yako mengi ya kufanya. Kwa hiyo hakuna haki yoyote ya Muislamu kujiita mimi answali sunna. Haya ni katika makosa ambayo tunayafanya. Sisi wote tunajumuishwa na kalima ya moja la, tu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wenzetu wamirudi katika kurudi kwao, alhamdulillah rabbil alamin, wametekeleza lile ambalo walikuwa wanataka wote. Kwa sababu kama una uwezo wa kuhiji alafu huna sababu ya msingi ya kukufanya wewe usiende kuhiji, wewe utakwenda kusimamishwa kwenye mahakama ya Allah
1: na kuulizwa.
0: Kwa sababu hii ni nguzo.
1: Na kwa nini hukuitekeleza
0: na hakukuwa na sababu yoyote ya kukufanya wewe usitekeleze? Ulikuwa huna sababu yoyote. Labda ni ujeuri tu. Umejifanya mimi niko busy.
1: Dunia imekukibize,
0: lakini uwezo wa kifedha sio tatizo kwako. Na wapo watu wengi wazinduke na wazindua. Wako watu wana pesa lakini wameghafilika na swala hili la hija. Na hata sisi ambao hatuna uwezo wa mara moja wa kwenda kuhiji, lakini pia tuna wajibu wa kujiwekeza kidogo kidogo, miaka 10, miaka 5, miaka 6, ukawa unajiwekeza kidogo, Mwenyezi Mungu anaenda kukufanyia pesa ukahiji. Kwa hiyo hija, kila mtu, kila Muislamu atie nia ya kwamba anataka kuhiji. Yani atie nia, innamal a'mal binniyati. Amali yote ikamiliki isipokuwa kwa kutia nia. Nia yako ile Mwenyezi Mungu anaweza akaifanya, akailipa. Umetia nia ya kwenda hija, lakini hukujaliwa kwenda hija.

0: basi Mwenyezi Mungu anaweza kukuandikia kwamba ni miongoni mwa watu wale waliohiji kwa kutokana na nia yako. Sio umetia nia tu hivi hivi afu juhudi hakuna.
1: Yaani unatia nia lakini juhudi ambayo inaonyesha katika nia yako haipo. Nataka kwenda kuhiji hufanyi kazi. Hiyo fedha haiwezi kuja.
0: Ujiwekezi kidogo kidogo.
1: Eh.
0: Au sema mimi natia tu nia.
1: Inshallah Mwenyezi Mungu atanifanyia wepesi nenda kuhiji. Vipi utaenda kuhiji?
0: Sio nia haipo.
1: Na nafunga mlango na najenga nyumba siweki mlango inshallah Mwenyezi Mungu atanilinda.
0: La. Kwa hiyo nia unaweka afu unajiwekeza kidogo kidogo 200, 300, 400, 500. Hivyo hivyo umepanga labda miaka 10 katika kuwekeza hiyo fedha
1: kutoka
0: na hali yako.
1: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, na kukumbusha tena hiki ni kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tupo na Sheikh Sadiq Shaweji na leo anazungumzia toba ya kweli. Ameanza kueleza hapa kuhusiana na toba ya kweli, lakini pia tutaangazia inapaswa kutekelezwa vipi na katika masharti yapi, kwa sababu tuna wenzetu wamerejea hali ya kuwa sasa hivi wanakwenda kuishi katika maisha ambayo waliyazoea kuyaishi. Yawezekana kuna mwingine amewekeza kipato chake lakini maasi aliyokuwa akiyafanya anarudi tena kwenye jamii ile ile, kwenye maisha yale yale. Nini ambacho anatakiwa kukifanya moja kwa moja? Sheikh yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza lakini kutukumbusha, na nikushukuru pia wewe ambaye unaendelea kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Deni Simyala kutokea Malagosi, ujumbe wako nimeuona kwa uzuri kabisa, na Sheikh yuko hapa atakuja kujibu kwamba kuhusiana na toba ya kweli. Na dakika 29 ambazo tuko nazo hivi sasa, muda sio mfupi, tutajielekeza katika mapumziko mafupi, halafu tukirejea hapa Sheikh Sadiq atatupitisha katika utekelezwaji au masharti makuu yanayoendana moja kwa moja na toba ya kweli. Na hii hatuzungumzii tu wale ambao wamefanikiwa kwenda kuhiji, lakini hata wewe Mtanzania ambaye unatamani kufanya toba ya kweli kutokana na maasi ambayo umekuwa ukiyatenda, umezinduka kabla mapema, unatamani kufanya toba ya kweli, nini ambacho kifanye? Sheikh yuko hapa kuzungumza nasi, tutarejea.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Asante, asante sana kwa kuendelea kubaki na sisi dakika ya 36. Tuko hapa tukizungumza pamoja na leo tunazungumzia mada inayohusu toba ya kweli. Wewe ambaye unajua kabisa nafsi yako inatamani kumrejea Allah, unatamani kufanya toba ya kweli, namna gani ambavyo unaweza ukaifanya toba ya kweli? Umeanguka katika maasi, lakini hatuamini kwamba kila mmoja yuko perfect, yuko salama. Jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya toba ya kweli? Tuko na Sheikh Sadiq Shaweji, anazungumza na sisi moja kwa moja hapa ndani, na anatueleza miongoni mwa mambo ambayo mtu anaweza akayafanya, Sheikh, katika toba ya kweli ni yapi?
1: Zangu, kwanza lazima tuelewe toba ya kweli ina masharti.
0: Miongoni mwa masharti hayo ni yapi ambayo mtu anapaswa kuyazingatia ili kuhakikisha kwamba toba yake anaifanya kweli kweli, anafuata ile misingi thabiti ambayo itampeleka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja?
1: Kwanza ni kutia nia kutokurudia yale ambayo uliyaletea toba. Ni mengi tunayo.
0: Ulikuwa mwizi, ulikuwa mzinzi.
1: Tuna mizigo mingi. Tuna mizigo mingi. Kila mtu ana yake na nafsi yake. Kila mtu ana yake na nafsi yake. Mwanadamu anajielewa yeye mwenyewe yale ambayo kayafanya. Hata kama akileta udhuru wa uongo, anakuwa anajua kabisa kwamba hapa mimi Mtume anasema kullu ibn Adam khata wa khayra khatauna tawabi. Wanadamu wote ni wakosaji, na wakosaji wazuri ni wale ambao wanaona wamekosea hapa wakasahihisha kosa, makosa yao. Hawa ni wakosaji wazuri. Mtume anasema, anatusifu sisi kwamba sisi ni wakosaji wazuri.
0: Yule ambaye anaona anakosa, akasahihisha kosa lake, huyu ndiye mkosaji mzuri.
1: Sio unafanya makosa alafu hakuna kujuta. Anadamu toba, majuto ni toba. Huna toba, huna nini. Kwa hiyo ikiwa sio, sizungumzi tu wale ambao wenzetu walifanikiwa kwenda hija, hapana, sio wao tu, na sisi pia masiku 10 yale tumefunga na arafa yake tumefunga, tumeleta adhkari nyingi, tumeleta toba, tumefanya toba kwa wingi katika yale masiku 10 yale. Sasa misingi yake ili tusitue salama ni kutokurudia, hilo moja. Pili, tuelewe kabisa ukifanya toba alafu ukarudia, unamchezea Mwenyezi Mungu, unamfanyia zihaka Mwenyezi Mungu kwamba nakosa nitatubu. Yaani unakosa kwa makusudi alafu unatia azma ya kutubu. Wewe ni katika watu wa hofu kabisa, na toba yako itakuwa sio ya kweli, na utaingia katika kundi la manafiki. Mwenyezi Mungu atunusuru wanafiki. Innal munafiqun fi dakil asfal minan nar, hakika ya wanafiki watakuwa katika moto wa chini kabisa, katika moto wa jahannam, yani moto wa chini kabisa, moto mkali kabisa. Kwa hiyo tujihadhari kuwa katika watu miongoni mwa kundi la manafiki. Kwa hiyo wakosaji wazuri ni wale ambao wanaona wamekosea alafu wakasahihisha makosa yao. Wallahu alam.
0: Lakini pia tumezungumzia yule ambaye anakosa, usirejee katika makosa yale ambayo tayari umeshatubia. Tukushukuru sana, anasema asante sana Sheikh kwa mawaidha mazuri. Mwenyezi Mungu akujalie. Ni ishara akujalie insha Allah. Ni ujumbe wa Waida Kalinga kutokea maeneo ya Ilula Ilala. Lakini ongea na mshua Sheikh, hongera kwa elimu nzuri. Je, swali langu kwamba kama umeomba toba na kakosea tena, huyo mtu anapewa adhabu gani? Ni ujumbe wa Dennis Miala kutokea Malagosi.
1: Sasa itafatana umekosea vipi?
0: Umezini, umetubu, umeanguka tena katika zina.
1: Kuna makosa ambayo Mwenyezi Mungu hawezi kukusamehe tu hivi hivi. Yanakuwa na masharti. Na kuna makosa ambayo hayana masharti. Moja ya makosa ambayo hayana masharti, unamwegemea Mwenyezi Mungu tu peke yake, ni shirki. Mungu peke yake ndio mwenye mamlaka ya kukusamehe kosa la ushirikina. Kiumbe yoyote hana uwezo huo.
0: Kwa kukusamehe hilo hapa na iwezekani.
1: Ndio maana nasema al-mushrikuna fi nari jahannama khalidina fiha
0: abadan.
1: Washirikina wote watakuwa katika moto wa jahannam. Khalidina fiha abadan. Watakaa humo milele. Manake lazima walete toba. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Aya nyingine Mungu anasema mwenye hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote na shirki na ingia. Lakini baada ya toba, hiyo toba ni kwa Mungu. Mungu kama Mungu mfate Mungu ile ya ushirikina. Lakini kuna madhambi mengine huwezi kusamehewa hivi hivi. Mfano umemsengenya mtu. Lazima uende kwa yule uliomsengenya.
0: Bwana, mimi nimekuja.
1: Nimekusengenya kadha nimekusingizia maneno ya uongo kadha. Bwana tafadhali bwana, mimi binadamu bwana, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Naomba nisamehe bwana. Akakusamehe na akikupa sharti la msamaha wake, kubali. Ili uweze kusamehewa. Kwa hiyo kuna makosa ambayo tunakoseana wanadamu kwa wanadamu. Yale kwanza tukisameheana, alafu ndio unaenda msikitini. Unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi siwezi kurudia lile kosa nilomkosea yule.
0: Nimesengenya na yeye pia umemfuata umemwambia.
1: Sio wewe umemsengenya, umemsingizia maneno ya uongo, umempiga fitna, husda, hasadi zote hiyo. Alafu unaenda msikitini unamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mimi naomba nisamee. Nimemtukana fulani, nimemsengenya fulani, nimesema yale maneno ya uongo. Mimi naomba unisamee. Hapana, hilo dhambi haliwezi kufutika. Kwa hiyo madhambi yale ambayo yanafutika ni ya moja kwa moja umemkosea
0: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema nimeielewa mada vizuri. Lakini mbona sijawahi kusikia hao mahujaji wanaokwenda hija hawatuelezi kwamba huko wanapokwenda wanakutanaga na nini, au huko wanakokwenda huwa wanafanya nini? Shekhe, tusaidie ili tuweze kufahamu.
1: Nashukuru. Nashukuru sana, swali lako nzuri. Jamani, mahujaji, kwanza mtu kabla hujaenda hija unatakiwa upate ilmu ya hija. Utakapotoka huko ni suna uje utueleze mambo ya huko. Fali atanafasi mutanafisuna, na washindani watu katika mambo ya kheri pamoja na wanaoshindana, na sisi tupate hamasa. Utueleze huko mambo yako vipi huko,
0: umekutana na nini, ulianzia wapi safari yenu,
1: kuna faida gani zinapatikana ukiondoa tu hija. Pia kuna faida zingine za kibiashara, kuna mambo mengi yanapatikana huko. Uje utueleze ili tuhamasike. Sasa unakuta watu wengine wameenda hija lakini hata elimu ya hija yenyewe alikuwa hana. Kwa hiyo hana cha kuelezea zaidi ya kukwambia nilikuwa nitupa mawe basi. Hana jipya. Inapendeza kabla ya kwenda kuhiji usome, upate elimu. Manake nenda kwa mashehe, nenda kwa wale watu ambao wana uzoefu wa kujua taratibu za kule hija ziko hivi, wakuelekeze. Na kwanza lazima uelekezwe, utakapokwenda kule usiwe mgeni. Ukirudi na sisi ambao tujajaliwa utupe faida za huko. Inapendeza hivyo. Wallahu a'lam.
0: Anasema hongera sana shekhe kwa mafundisho mazuri, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ni ujumbe wa Jimson Dunda kutokea maeneo ya Kipaduka. Lakini wewe ambao ulitamani kujua huko anakwenda kufanya nini, ujumbe wako unaitwa Yeliko Mlelwa kutokea Makombe, Makongomi. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Shekhe, kuna kisa kimoja cha ndugu yetu mmoja ambaye naye alifanikiwa kwenda hija. Baada ya kwenda hija, lakini wanaokuja kumsalimia walikuwa wanamuita haji. Jamaa yule alikuwa anakerwa sana na ile hali. Kwa nini alikuwa anakasirika na nini ambacho kilikuwa kinamkera? Wakati mwingine mpaka alikuwa anaonekana kama anadhoofika kwa kuitwa jina lile. Unadhani ni kwa sababu gani huyu alikuwa katika hali hii?
1: Ndugu zangu Waislamu, hii ndio lile ambao nilikuwa nalizungumza hapa. Kuna watu wacha Mungu wako aina tatu. Mawalii wa Mwenyezi Mungu. Kuna walii ambaye Mwenyezi Mungu anamjua kuwa ni walii. Watu hawamjui kuwa ni walii. Na kuna walii Mwenyezi Mungu peke yake watu hawamjui kuwa ni walii. Na yeye mwenyewe ajijui kuwa kama ni walii.
0: Shehe, natamani urejee tena kidogo ili tukae sawa sawa.
1: Vipenzi wa Mwenyezi Mungu, mawalii wa Mwenyezi Mungu. Kwanza mawalii wa Mwenyezi Mungu wakigundua kuna kheri fulani watu wanaijua, anaweza kahama hata mji. Aende akatende ile kheri sehemu nyingine. Yaani hataki mambo yake kujulikana. Hizo ni moja ya dalili.
0: Watu hawamfahamu.
1: Hizo ni moja ya za watu mawalii wa Allah, vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Huwa hawapendi amali zao kujulikana. Anakuja anatoa sadaka, kafunga ngumi, utafikiria anataka kumpiga mtu usoni, kumbe anataka ampe mtu sadaka. Anahofia kama mkono wangu wa kulia nilioshika sadaka hii, mkono wa kushoto usijue walio wa Allah huyo. Natoa kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo huyu ambaye namuelezea wewe, huyu ni katika mawalio wa Mwenyezi Mungu.
0: Mwenye kuficha ibada zake anavyozifanya.
1: Anaficha. Yaani anaogopa, kama tulivyokuwa tumezungumza. Anaogopa ria. Kwamba sasa mimi nilikuwa naitwa jina fulani. Sasa nimeenda kuhiji Maka.
0: Watu wananiita Haji.
1: Wananiita Haji. Na sasa jina langu la mara ya kwanza limekufa. Hii si naweza kapekea ria. Nikaharibu ibada yangu. Kwa hiyo kwa kule kwenda kuhiji ndio na jina limebadilika. Kwa hiyo sasa kila atakayekuwa anakwenda kule, ikiwa mimi nakubaliana hivi, kila atakayekuwa anakwenda kule akirudi naye si ataitwa Haji. Sasa kwa hiyo kila atakayekwenda atakuwa Haji, kutakuwa kuna mahaji wangapi? Sitakuwa mtihani. Hii inapelekea mimi kuingia katika ria, kama ile ibada nimeifanya kwa ajili ya ria. Ndio maana alikuwa na hofu, kama walivyoniambia hapo. Ana hofu kwamba msiniite Haji. Niiteni tu jina langu. Huyu ni katika wacha Mungu. Na ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufike katika daraja hilo. Ucha Mungu sio kitu cha mchezo. Na tumuombe Mwenyezi Mungu tuingie katika ucha Mungu. Unaweza ukawa Muislamu, muumini. Yaani unakuwa Muislamu lakini ukawa si mcha Mungu.
0: Unaweza ukawa Muislamu lakini si mcha Mungu. Lakini ukawa Muislamu, muumini.
1: Muumini ndio ucha Mungu.
0: Okay.
1: Muumini anaingia kwenye daraja la ucha Mungu. Muumini yule ambaye anatekeleza yale yote yanayotakiwa kufika daraja la ucha Mungu.
0: Okay. Sheikh anasema swali langu natamani kufahamu tofauti ya kuomba msamaha na kutubu.
1: Anasema
0: yani huyu anaomba msamaha, huyu anaomba toba. Utofauti wake ni nini?
1: Kuomba msamaha na kutubu vyote ni sawa tu. Maana yake ni moja. Maneno tu yamepishana. Kutubu kuko mara mbili tuseme. Mtu anaweza akakukosea wewe, unamuomba msamaha. Alafu toba ni kwa Allah. Naomba hapo kidogo.
0: Tuliweke sawa sawa.
1: Tuliweke sawa. Nilivyo uzungumza tofauti kidogo.
0: Kwamba tofauti ya kuomba msamaha na tofauti ya toba ni ipi?
1: Toba ni kwa Allah peke yake.
0: Ambaye mtu kawaida hawezi kufanyiwa toba.
1: Hawezi kufanyiwa toba. Yaani toba ni maombi maalum kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Msamaha unatokana na wanadamu. Lakini pia na Mwenyezi Mungu pia
0: ana sifa
1: ya kutoa msamaha. Sio, inaeleweka hapo?
0: Unaeleweka Sheikh.
1: Naeleweka. Mwenyezi Mungu anayo sifa hiyo pia kutoa msamaha. Lakini toba ni katika ule unyenyekevu manake. Anayestahili kunyenyekewa, kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo toba, tafsiri nyingine ya toba ni ule unyenyekevu, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hana sifa ya kunyenyekewa. Kwa hiyo anaomba tu msaada. Na hata huo msaada ili afanikishe, ni lazima Mwenyezi Mungu atake wewe kufanikisha kwake. Yaani kufanikiwa kwake, yani ili akupe. Na pia Mwenyezi Mungu atake.
0: Asante sana. Mbawala. Lakini kutokea maeneo ya Mkwawa anauliza, Sheikh samahani, naomba utuainishie baina ya aina ya mambo ambayo yanaweza kusababisha toba isikubaliwe, kwa sababu tunatakiwa kujifunza ni mambo gani ambayo ukiyafanya toba yako inaweza isikubaliwe kabisa.
1: Ndugu zangu, moja ya sharti kubwa kwamba toba yako isikubaliwe ni kurudia yale ambayo ulikuwa umeyaacha. Yaani ukawa unarudia. Umeomba toba lakini unarudia yote uliokuwa umeacha, toba yako itakuwa haijakubaliwa na wewe utakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Wallahu aalam.
0: Hapo kama ulikuwa mwizi umerejea wizi, ulikuwa mzinzi umerejea uzinzi, ulikuwa pombe unatumia umerejea, alafu ulishatubu, alafu yote yale ukayarejea kwenye maisha yako ya awali.
1: Hiki ni kitu kibaya sana.
0: Haya, ujumbe mwingine ambao unaandikwa kupitia nambari ya 0766744292 anasema, Shekhe, tufahamishe nawezaje kufahamu kwamba toba yangu imekubaliwa?
1: Anasema anawezaje kufahamu toba yake kwamba imekubaliwa? Unaweza ukajua
0: vipi?
1: Nashukuru sana. Anasema sasa vipi? Anajua toba yake
0: imekubaliwa.
1: Kwanza ni katika kutenda yale matendo, kuwa na muendelezo wa yale matendo ya kheri. Yaani ukawa unayapenda. Kama ni kuswali, ukawa unaswali, na sio kuswali tu, ulikuwa una sunna zile zinakupita pita, ukawa unaongeza ibada, unaongeza ibada. Wewe kuna uwezekano wa toba yako inakubaliwa. Kwa sababu gani? Mbona unaendelea kupenda? Yaani unapenda. Kwa hiyo kwa njia ya kupenda wewe mambo ya kheri, yawezekana toba yako, hiyo ni dalili toba yako wewe mbele ya Allah imekubaliwa. Hapo unachoomba tu kwamba Mwenyezi Mungu nichukue kabla sijaharibu haya mema.
0: Naomba unichukue mapema kabisa
1: kabla sijaharibu mema. Kwa sababu unaweza ukatenda mazuri ukaja ukateleza. Kwa hiyo kwa kutokana na haya niliokuwa nayatenda, na naona mwelekeo wangu mzuri, nazidi kuongeza kheri. Japokuwa hatujatakiwa kuomba mauti.
0: Hatujatakiwa kuomba mauti. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. 0766744292 ndio nambari ambayo unaweza kuuliza swali lako. Na tunachozungumza hapa ni kuhusiana na toba ya kweli. Lakini ujumbe huu ambao unaingia hapa anasema, Shekhe, naomba utusaidie kufahamu. Ulishazungumza siku moja hapa kuhusiana na madhambi makubwa. Je, Mwenyezi Mungu husamehe kwa toba ya kweli madhambi makubwa ambayo mwanadamu ameyafanya?
1: Ndiyo, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, hata yale makubwa. Lakini madhambi makubwa yana toba yake. Wewe usiku nyau, mushiriki, chawi. Lazima utenge muda maalum. Umuombe Mwenyezi Mungu. Sirudii Mungu mimi ushirikina. Nimeacha. Mwenyezi Mungu hajali ukubwa wa dhambi. Mwenyezi Mungu anachojali ni toba. Mungu anasema ya kwamba katika hadithi kudusi anazungumza ya kwamba, mwanadamu, ikiwa mimi ukaniijia na madhambi mfano wa aridhi, na ukaniijia mimi unajinyenyekeza kwangu ili nikusamehe, Mungu anasema atakusamehe. Pia anasema ukaniijia mimi na madhambi, hayo madhambi mfano wake ni wa mbingu, anana samaa. Yaani madhambi hayo yako kama mbingu. Alafu kanijia kwa unyenyekevu, unaniomba, unafanya toba yako, ukaazimia kabisa hutarudia, Mungu hajali.
0: anakusame.
1: Anakusame.
0: Anasema je, kwa yule ambaye ana mawazo mabaya, anatubu vipi? Shekhe, tusaidie.
1: Mawazo mabaya ye.
0: Anawaza kuua.
1: Aha.
0: Anawaza kuzini. Anawaza kufanya mambo yasiyokuwa sawa sawa. Huyu naye anatubu vipi katika makosa hayo ambayo amekwisha kuyafanya?
1: Ah, yani sasa hapo mbona anachanganya madawa? Kashafanya.
0: Anawaza kufanya.
1: Anawaza kufanya. Kitu unachokiwa unakiwaza. Alafu bado hujakifanya uandikiwi dhambi.
0: Okay.
1: Angalia.
0: Kama unawaza kitu kibaya, hujakifanya,
1: uandikiwi dhambi. Lakini ukiwaza kitu kizuri, unaandikiwa thawabu.
0: Ili uweze kuandikiwa dhambi inapaswa uwe umefanya.
1: Umefanya.
0: Anasema hivi, kuna uhalali wa kumuita binadamu mwenzio mtukufu?
1: Mtukufu ni Mwenyezi Mungu. Hakuna uhalali. Allahu a'lam.
0: Maswali yanaendelea kuwa mengi kupitia nambari ya 0766742292. Anasema Uislamu unasemaje kuhusu kurejesha haki za watu baada ya kutubu?
1: Uislamu unasemeje kurejesha haki za watu baada ya kutubu? Uislamu unatutaka tufanye hivyo. Miongoni mwa toba pia ni kurejesha haki za watu.
0: Umedhulumu.
1: Umedhulumu. Uwezi kusema unatubu kwa jambo moja. Unatubu kwa maana kwa yote. Na hata unapokuwa unaenda hija, inapendeza kwanza kama kuna madeni ulipe. Naenda hija umejawa na madeni chungu mzima. Labda madeni ya kibiashara. Usije ukachanganya madawa. Kuna madeni ya kazi za halali. Hakuna riba, hakuna nini. Anafanya kazi. Hayo hayawezi kuingia eti ya kuzuia wewe hija yako isiwe isikubaliwe. Ndani yake akiwa na riba imeingia laana. Lakini wewe unafanya biashara zako hazina riba, hazina nini? Umeenda Maka kuhiji, huku unadaiwa. Hayo haina shida. Hiyo ni katika biashara.
0: Okay. Aya, kutokea maeneo ya Mlandege anasema, Sheikh, naomba unisaidie, nafasi ya dua katika toba ya kweli ni ipi? Nafasi ya dua katika toba ya kweli ni ipi?
1: Kuomba dua ni katika njia ya toba. Uwezi kaomba, yani uwezi ukaleta toba bila kuomba dua. Si lazima useme umwambie Mwenyezi Mungu. Dua sio lazima tu nichukue kitabu nisome. Naweza nikasema hata kwa maneno tu, Mwenyezi Mungu, mimi naomba unisamehe. Ni dua hilo. Mwenyezi Mungu, naomba mimi nipe yaliyo mema katika hii dunia, na unipe yaliyo mema akhera, na uniepushe na moto. Dua hiyo. Mungu anasikia lugha yoyote
0: ile.
1: Kwa hiyo dua ni katika toba. Yaani dua ni sehemu ya toba.
0: Na ina nafasi kubwa.
1: Na ina nafasi kubwa katika toba, Allahu wala.
0: Aya, asante sana kwa kuendelea kushiriki na sisi. Na sisi tunakwambia kwamba hii ni 88.9 Nuru FM. Sheikh Sadiq Shaweji yuko hapa kwa ajili ya kujibu maswali yako yote yale ambayo unatamani kufahamu. Na leo tunazungumzia toba ya kweli. Yawezekana unatamani kufanya toba lakini hujui uanzie wapi. Yupo ambaye anakuambia kwa hili ulilofanya huwezi kusamehewa, kwa sababu wapo wanadamu ambaye yeye anakuwa anatoa hukumu mwenyewe au anamuaminisha mwenzie katika mambo yasiyokuwa ya msingi. Lakini dini ya Kiislamu inakutaka ufanye toba mapema, kwa sababu hakuna mkamilifu. Tutarejea baada ya break fupi, na mimi nakwambia jina langu naitwa Saum bin Saidi. Tuendelee kwa pamoja.
2: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

Pesa leo, karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Hii ni 88.9 Nuru FM. Asante sana kutokea nyanda za juu kusini. Ni kukumbushe jambo moja tu ambalo unaweza ukaendelea kutufuatilia moja kwa moja kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo, mambo yatakuwa mazuri na tutaendelea pia kusikilizana kupitia masafa ya internet. Ukifanya hivyo, basi sisi unatupata bila chenga yoyote kutokea nyanda za juu kusini. Lakini kwa kwa wewe ambao unatusikiliza kutokea maeneo ya Dodoma, kutokea Morogoro, Mafinga, Dodoma, na maeneo yote ambayo sisi tunasikika kwa uzuri kupitia 88.9. Mitandao ya kijamii pia huko tuna taarifa zetu ambazo zimeendelea kuwekwa huko. Na wewe ambao hujapata nafasi kutokana na majukumu uliokuwa nayo, endelea kutegea sikio pia na kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Jina langu naitwa Saum bin Saidi, nikikuongozea kipindi hiki cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Sheikh Sadiq Shaweji ndio mwalimu anayetupitisha katika mada inayosema toba ya kweli. Wewe kijana, mimi mwenzenu, na familia nyingine zote, lakini binadamu yoyote ambaye unajua kwamba tunaishi katika maisha haya, wanasema kukosea kwa binadamu ni jambo la kawaida, lakini je, unasahihisha vipi makosa yako? Anasema shekhe, tusaidie. Je, Muislamu anayevuta bangi, je, naye atasamehewa?
1: Muislamu anayevuta bangi akileta toba kwa Mwenyezi Mungu anasamehewa. Allahu a'lam.
0: Lakini anasema, anaitwa Rose Beatus Migodela kutoka Igingilanyi B, barabara ya Dodoma. Asante sana kwa kuendelea kuichagua 88.9 2026. Tunakwambia hii tunatoboa. Anasema shehe, mtu kaumwa zaidi. Alafu mwisho anasema, Mwenyezi Mungu naomba nichukue. Na mwingine ana miaka 80, anaomba kufa. Kisha akisikia mtu ameshafariki, anasema, Mungu nimekosea nini mimi? Mbona usifi? Yaani huyu mwenye miaka 80 ndo anaanza kujuta. Mwenyezi Mungu, nakutia lawama. Kwa nini mimi sifi? Nimekosa nini? Je, hii sio dhambi?
1: Ndugu zangu Waislamu, kwanza sharia ya Kiislamu haitutaki kuomba mauti. Na ikifikia mtu anaona mambo magumu, yani kama anavyosema huyo sijana na miaka 80 anaona, yani yeye kuna watu wanaomba umri mrefu
0: afikie,
1: lakini yeye amekinai na umri huo kwamba anaomba achukuliwe, sijui kwa amari gani aliyokuwa nayo, sijui. Unamkuta mwingine mtu hata aswali. Yani kuna mtu mwingine anaweza akawa ni mcha Mungu nini, akawa anamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kama kuondoka kwangu ni kheri, nichukue. Na haya maneno alitufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa imefikia wewe umechoka kuishi katika dunia, mwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kama kuondoka kwangu mimi ni kheri, naomba unichukue. Sema maneno haya, ndio mafundisho ya dini. Kama kuondoka kwangu ni kheri, nichukue Mwenyezi Mungu. Kwa maana nyingine, kwenda kule bila kheri ni tabu, utatumika na kutabika. Kwa kama ni kheri, Mungu ndo anayejua, basi unichukue. Yamaanisha kama si kheri, usinichukue.
0: Mwenyezi Mungu atamua sasa, kutokana na maombi yako.
1: Wewe umeomba kheri, kama kuondoka kwangu ni kheri, matendo yako wewe anayajua Mungu, wewe ujijui. Sasa inawezekana uko na matendo mazuri, unaomba kwamba Mwenyezi Mungu nichukue, kama kuondoka kwangu ni kheri, nichukue. Na kama si kheri, maana yake kinyume chake, usinichukue. Kwa hiyo kama wewe umeona mambo magumu, maisha yamekuwa magumu, hali mbaya unavyojiona wewe, mwambie Mwenyezi Mungu, kama kuondoka kwangu ni kheri, Mwenyezi Mungu naomba unichukue. Wallahu alam.
0: Kutokea maeneo ya Ilula Ilala anasema, shekhe, naomba utusaidie, ni wakati gani mtu anatakiwa kufanya toba? Ni muda gani? Ni wakati gani?
1: Ndugu zangu Waislamu, toba haina wakati. Muda wowote unapomkosea Mwenyezi Mungu, basi unatakiwa ulete toba. Allahu a'lam.
0: Huyu ni yule ambaye alikuwa anaomba kufahamu muda wa toba. Lakini swali jingine anasema, kutubu mara kwa mara kwa dhambi ile ile kuna athiri kukubaliwa kwa toba? Yani anasema kutubu mara kwa mara kwa dhambi ile ile, je, kunaweza kuathiri toba hiyo?
1: Hey. Kwa nini unatubu kila muda, unatubu hilo hilo? Yani wewe hapo unachomuomba Mwenyezi Mungu asikuchukue. Leo nimefanya na kasi kutatu, nne, tano nalifanya. Nikifa pale toba inakuwa haipo. Kwa hiyo unapofanya toba, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Enyi mlioamini, fanyeni toba kwa Mwenyezi Mungu, taubatan nasuha, toba iliyokuwa nzuri. Huenda Mola wenu akakuingizeni katika pepo yenye kupita chini yake mito. Kwa hiyo toba sio ya kujirudia rudia katika jambo ambalo umeliletea toba. Ukipata bahati ukafanya toba afu kairudia tena ukafanya toba, sasa unaweza ukafanya alafu kabla hujaleta toba hiyo unayotaka kuifanya wewe, Mungu akakuchukua, kwa unaingia kwenye hasara. Kwa hiyo la msingi, ukileta toba usirudie, na uo namuomba Mungu. Yani kuna watu unajua wanakosea, mimi nimeomba toba toba hii, eti ndafikiri mimi kwa ujanja wangu ndo ninaweza nisirudie lile dhambi. Lazima nimuombe Mwenyezi Mungu kila nikiswalie Mwenyezi Mungu, naomba unijalie mimi, nikishamaliza kusali Mwenyezi Mungu naomba unijalie mimi nisirudie ile toba lile dhambi nilofanya, au katika sijida pale namuomba Mungu, Mungu naomba unijalie mimi nisirudie mimi katika hili nilofanya. Yani toba iende na maombi, sio toba tu afu muombe Mungu. Unaleta toba afu namuomba na Mungu asiku, yani akujalia kuepusha kabisa na lile uliokuwa umelifanya. Allahu a'lam.
0: Anasema Sheikh, tusaidie tuweze kupata ufafanuzi vizuri. Ujumbe wako unaoandika kutokea maeneo ya Kitasengwa, anaitwa Abdul Karim, anasema je, nikifanya dua peke yake inatosha katika toba bila sala na matendo mengine, au kuna namna ambavyo napaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba ndio inakuwa toba yangu?
1: Atoba ni yale makosa ambayo umemfanyia Mungu. Kwa hiyo unaomba dua kumuomba. Dua ina maana nyingine kubwa tu. Dua mtu anaomba kwa lile ambalo hana. Anamuomba Mungu sasa ampe. Toba inaletwa kwa maana umeshafanya. Dua unaomba kitu huna. Na ukishakipata unaomba dua ya kumshukuru. Kwa hiyo iko mara mbili. Kuna dua ya maombi huna, na kuna dua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na unapomshukuru Mwenyezi Mungu anakuzidishia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wewe kazi yako alhamdulillah, kushukuru, shukuru tu alhamdulillah, utakuwa unazidishiwa. Lakini wewe ushukuru, yani si mwenye kushukuru, maana yake uwezo kazidishiwa. Kwa hiyo tujifunze sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho hicho unachopata. Hata kama unakiona kidogo, ukishukuru Mwenyezi Mungu anakizidisha, kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo toba iko mara mbili. Kuna toba ni kwamba umemkosea Mwenyezi Mungu. Dua unaweza ukaiomba kwa maana unaomba kwa Mwenyezi Mungu akupe kitu fulani. Wala
0: Juma kutokea maeneo ya Ipogoro anaandika ujumbe wake hapa, anasema Sheikh, toba inafanywa mara moja au ina muda maalum ndio huo umekamilisha?
1: Ili tumeshajizungumza, toba ni pepe unapomkosea Mwenyezi Mungu, haina mahala kwa sababu ukimkosea Mwenyezi Mungu unamuomba toba hapo hapo, unafanya toba. Mnaelewa? Ukipata
0: sio kama somo, labda unafunga siku 30.
1: Kuna aina za toba.
0: Hebu tufahamishe Sheikh ili tuweze kuondoa mikanganyiko.
1: Aina ya toba maana yake ni kutokana na makosa uliyomkosea Mwenyezi Mungu. Mwingine ameona toba hii pamoja na yote naiegemeza na swaumu. Ni jambo linafaa.
0: Linafaa,
1: kwamba siku ile ya Alhamisi akaunganisha ile Alhamisi ile akaingiza na toba yake au Jumatatu zile siku za funga zile akaingiza maombi yake ya toba inafaa, kwa sababu moja ya maombi ambayo yanakubalika ni mtu ambaye yuko ndani ya somo, na hususan pale unapokuwa unafuturu ukiomba dua lako
0: inakubalika. Kwa hiyo mtu anayetamani pia kufanya toba anaweza akajaliwa akafanya siku hiyo funga alafu na siku hiyo hiyo wakati yuko ndani ya funga anaendelea kufanya toba, lakini pia akafanya dua wakati anafungua.
1: Lakini asijianzishie dini hii iko katika sharia, na maana usijianzishie kufunga ukafunga juma unasema mimi bwana na nafanya hivi kwa ajili ya nafanya toba ukafunga tena na juma. Sio hivyo. Funga katika yale masiku ambayo yako kisheria, masiku ya suna. Au kama vipi ufunge leo kesho unafungua. Nafunga kesho hivyo. Hiyo inafaa.
0: Inafaa. Haya, kutokea maeneo ya Isimani anasema shekhe, mimi nimemdhulumu mtu. Nafanya vipi toba?
1: Sasa soba yako hii kwanza umfuate yule uliyomdhulumu. Ndugu yangu, mimi nimekuja, mimi ni binadamu. Sio kosa ni Mungu. Najua nimekuudhi sana. Bana mimi nimekudhulumu, lakini sasa hivi bwana naahidi nataka nikurejeshee amana yako kidogo kidogo. Hali yangu haijakuwa nzuri, lakini nitakuwa nakupa kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka nitakumalizia. Au amana yako hii bwana, yote haya mawili. Akikubali yule sasa, wewe sasa ndio urudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie Mwenyezi Mungu, mimi siwezi kurudia tena kwa yule nilomfanyia yule. Lakini kama hujakwenda kwa huyu uliyomdhulumu, umemwomba Mungu, Mungu akusikilize.
0: Ni mpaka uende kule.
1: Uende kule. Umlipe haki yake. Au mkubaliane kwamba utampa kidogo kidogo. Na yeye akakubali. Na kweli ukaona unaenda nampa kidogo kidogo, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Wallahu a'lam.
0: Jamila kutokea maeneo ya Wenda anasema asante sana Nuru FM kwa mawaidha mazuri. Mnatukumbusha mbali. Mimi mzazi wangu alifariki na ninakumbuka miongoni mwa mambo aliyoyafanya pia ni kutufitinisha sisi kama ndugu. Sasa shekhe, naomba unisaidie. Huyu mama yangu hayupo hai, lakini tunaweza kufanya toba kwa ajili yake.
1: Alfitnat ashadu min alqatl. Mzungu anasema fitna ni dhambi kubwa kuliko kuua.
0: Subhanallah.
1: Mungu atumsuru. Kwa hiyo anasemeje?
0: Mama yake aliwafitinisha kama ndugu na ameshafariki. Je, wanaweza kumwombea toba?
1: Yeye akujiombea toba mpaka amekufa. Alafu sasa wao walio hai wamuombe yeye kwa fitina yake. Kasambaratisha
0: familia.
1: Familia.
0: Na tuna wazazi wa hivi kwenye familia zetu, Sheikh. Yaani unakuta ni mama atakwambia mama yenu mdogo mchawi, mama yenu mdogo anafanya hiki, msiende kwa bibi yenu, msiende kwa wakwe zangu, msifanye hiki. Yaani mnakuta vitu vimeingiliana. Sasa nyinyi kama watoto kadri mnavyokuwa, huenda yale anayozungumza mama nyinyi hayawahusu.
1: Sasa hivi
0: alafu ameshafariki.
1: Sasa hili si katika mambo ya nyie kumfanyia. Anapoondoka maiti, cha kumfanyia kwanza ni kumwombea dua, alafu kumtolea sadaka. Sio kumwombea dua kwamba alikuwa mushiriki, amekufa na ushiriki na wake. Hakufa, hakuleta toba. Midamu yeye mwenyewe hakuleta toba juu ya huo ya hiyo fitna ambayo aliifanya. Hakuleta toba. Na Mungu anasema al-fitna ashaddu min al-qatl. Kuwafitinisha watu ni dhambi kubwa kuliko kuua. Hilo atakwenda kwenye mahakama ya Allah. Kwa hiyo hata kama mkamuombea, Mwenyezi Mungu hawezi kuwasikiliza. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe hakuleta toba. Wallahu a'lam.
0: Assalamu alaikum. Mtu amechoka maisha akajinyonga, ana dhambi? Ni Salum kutokea maeneo ya Kisinga.
1: Mtu amechoka maisha akajinyonga, je, ana dhambi? Huyo mtu
2: aliyejinyonga amefanya madhambi makubwa.

0: Kipias Ngulu Ngulugulu kutokea maeneo ya Ilula anaomba kuuliza, mtu akikukosea kulipa haki ni kisasi? Ni haki kulipa kisasi, ni haki?
1: Mtu akikukosea kulipa haki ni, ni
0: kulipa kisasi ni haki?
1: Anakwenda kwa al-kisasa hako. Ndugu zangu, inapendeza sana kumsamehe. Inapendeza sana
0: kumsamehe
1: kwa sababu mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Wallahu a'lam.
0: Kutokea maeneo ya Mawelewele bomba mbili anasema asalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Anasema Sheikh, mimi nipo nje ya mada, lakini naomba nijibiwe swali langu. Je, inaswihi kujengea kaburi?
1: Nashukuru, swali zuri. Anasema inaswihi
0: kujengea kaburi?
1: Ndugu zangu, Uislamu, Uislamu umebainisha hayo yote, na Mtume pia katubainishia kujengewa kaburi ni jambo lisilofaa, isipokuwa kuweka alama ni jambo linafaa. Wallahu a'lam.
0: Haya, Sheikh, tufahamishe tena, anaomba kuuliza swali lake hapa. Anasema kwa kijana ambaye ameomba toba na maisha bado yanaendelea, ni kipi akifanye ili kuendelea kudumu katika muongozo wa dini ya Kiislamu?
1: Nimezungumza kwamba unapoomba toba, fanya muendelezo kuomba dua Mwenyezi Mungu akujalie usiarudie yale ambayo umealetea toba. Hilo ndio jambo kubwa na kuendelea kulifanya, kwa sababu muda wote tuko na shetani. Shetani kulia, kushoto, mashariki, magharibi, shetani hatuachi sisi. Kwa hiyo tuendelee kufanya kuleta toba na kuomba dua sana. Wallahu a'lam.
0: Tupo na wenzetu ambao wamefaulu kwenda hija, ambao wengine wamerejea, wengine wanarejea, ambao sasa hivi tupo nao katika jamii. Ni yapi mambo ya msingi ambayo wanapaswa kuyazingatia ukiachia mbali ibada na wema ambao wanapaswa kufanya?
1: Ndugu zangu, kwanza wale wenzetu waliojaliwa kwenda hija wanatakiwa kwanza wawe ni kioo katika jamii. Yaani akirudi awe ni mtu mpya. Sio unatoka hija unakuja unarudi yale ambayo ulikuwa nayo kabla hujakwenda hija, basi yanazidi maradufu. Ulikuwa msengenyaji, ndio sasa umezidi. Fitina ndio fitina zimezidi. Yaani yale yote ambayo wewe ulikwenda kuyatubia kule, hii hija yako itakuwa si yenye kukubalika,
0: hayana thamani.
1: Kwa hiyo cha msingi unatakiwa uwe ni kioo katika jamii inayokuzunguka. Watu wote waseme, ah, huyu kweli kaenda kaenda kuhiji. Waseme watu, sio wewe. Jamani, tuelewane hapo. Watu ndio waseme, ah, huyu bwana hakuwa hivi bwana. Alikwenda Maka huyu bwana. Alhamdulillah. Kweli huyu alikwenda kuhiji. Ndio natakiwa hivyo. Ubadilike.
0: Mabadiliko yao yanaonekana.
1: Yanaonekana katika jamii. Wewe jamii, wewe katika jamii ni mtu mwema kabisa.
0: Anasema Sheikh, tusaidie kufahamu, kuna yule ambaye amejaliwa kwenda hija, lakini fedha ya kwenda hija hakutoa yeye, alipata ufadhili. Akajaliwa kwenda hija, lakini biashara ama kazi aliyokuwa anaifanya haiendani na kile ambacho amekwenda kufanyia hija. Amerejea akiwa na mwaka sifuri, tuseme ni mtoto mchanga, hana dhambi yoyote. Anapaswa kufanya nini wakati biashara yake pia ni miongoni mwa biashara ambayo inaendelea kumpatia madhambi?
1: Huyu bwana amechanganya swali. Ile swali kalichanganya maana.
0: Basi mjibu vile ambavyo wewe umeelewa.
1: Amesema kwamba mara kwanza huyu amekwenda hija, si ndio? Bala, hebu lisome.
0: Yaani huyu mtu ni amejaliwa kwenda hija. Lakini fedha hii haikuwa ya kwake.
1: Ndio hapo sasa niko. Haikuwa ya kwake, maana kuna mtu kampa, si ndio?
0: Kapata ufadhili. Amekwenda hija.
1: Kwanza nijibu hapo. Kupata ufadhili wakwenda hija ni jambo linafaa, ni jambo zuri, halina shaka. Kwa hiyo hija yako haina tatizo. Endelea na hilo swali lingine.
0: Swali jingine ni kwamba baada ya kurejea hija, shughuli anayoifanya si miongoni mwa shughuli ambazo zinamuingizia kipato.

0: το χαλάλι. Σημακώσα.
1: Ε, η σιγούρι σας αγιάμπακα.
0: Μφάνω ανατσίζει καμάρι. Μφάνω αναφανιά μπιασέρα για ρίμπα. Μφάνω ανούζα πόμπε. Αλλά φουγούιου ni miongoni mwa watu ambao wamejaliwa kwenda hija.
1: Sasa ndio wale tulikuwa tumesema kwanza. Huyu kwa sababu hii hija hii ndio jamani nyinyi mnabaye mnatoa sadaka zenu kwa ajili ya kwenda kuapa kuwasaidia watu kwenda kuhiji. Hebu muangalie watu wa kuapa. Sio kila mtu tunampa. Angalia tamuwa wake. Huyu nikimpa nikimsaidia akienda kuhiji. Hivi inaweza kupatikana tija katika hija hiyo. Sio nampa tu mtu, sasa angalia huyo nampa, umemsaidia vizuri, ameenda mihiji amirudi, anauza anafanya biashara ya pombe. Anafanya biashara ya kamari. Ile hija ina utata. Hija yake ina utata.
0: Kwa ufupi kabisa tuna maswali mawili hapa shekhe. Anasema samahani mimi naomba kuuliza, je, Muislamu anayechanganya dini mbili, je, huyu anatakiwa kuomba toba? Maana kuna Waislamu unaona makanisani, kuna wengine unaona katika sehemu nyingine wanakuambia dini popote. Hili lipoje? Ni ujumbe wa Mama Karen.
1: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaonisikiza. Hawa si Waislamu. Hawa si Waislamu. Kwa kifupi hawa si Waislamu. Muislamu hawezi akaingia msikitini, anatoka msikitini, anaenda na kanisani, anatoka anaenda jamatini, anaenda la. Kihukumu si Muislamu huyo. Mumuulize dini yake. Au unakuta mtu kafunga ndoa. Amefunga ndoa bomani. Alafu anaishi mwanamke labda Muislamu. Mwanamume dini nyingine. Anaishi lakini anasema mimi Muislamu. Na kule nako kafunga ndoa. Yaani huyu Muislamu anaenda kuswali. Lakini kule kwenye dini nyingine kule nako pia kafunga ndoa. Huyu si Muislamu, wallahu aalam.
0: Haya, swali la mwisho shekhe, hivi mtu amekukosea unamsamehe tena anarudia kosa lile lile zaidi ya mara kadhaa, mara 9 ameandika hapa. Je, mtu huyu anapaswa kuendelea kumsamehe kweli? Ni Geoffrey Mahenge kutoka maeneo ya Igingilanyi. Tumalizie hapa ili tufunge.
1: Ndugu zangu Islam pamoja na wasikizaji mnaonisikiliza, tujifunze kusamehe hata mara 1000. Alkamalu lillahi, kamilifu Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi wote ni wakosaji. Kwa hiyo usichoke, lakini sasa muite. Muite ukae naye. Na kama unaona vipi, mhudhurisha hata na mtu mmoja wawili. Jaribu kuzungumza naye kwamba mimi nakusamehe sana. Lakini sasa naona sasa nataka kumkosea Mungu. Kwa sababu wewe nakusamehe, unarudia. Nakusamehe, mpe mawaidha. Mwenyezi Mungu atatia hidayah. Na kabla ya kumpa mawaidha hayo, muombe dua kwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu amsaidie aweze kuwa ni mtu mwenye kutekeleza yale ambayo umemsamehe, asirudie. Haya mambo yanaenda kwa kumomba Mungu Allah.
0: Kwa kutumatisha shaka katika darasa letu la leo ambalo tumezungumzia toba ya kweli, unalipi la kuambia Waislamu pamoja na vijana ambao yawezekana wanatamani kuomba toba, wanatamani, wanaanguka tena, wanarejea, hili unawaambia vipi?
1: Ndugu zangu, kwanza tujilazimishe kuwa wacha Mungu, kumuogopa Mungu. Siri ya toba ya kweli ili tuweze kufanikiwa, kwanza tumuogope Mungu
0: Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yani kwa kila jambo unakuwa na hofu na Mungu. Ukiwa na hofu na Mungu, basi hata toba utakayoleta itakuwa toba ya kweli. Lakini kama hofu ya Mungu hakuna, utakapoleta toba, ile toba itakuwa sio ya kweli kwa sababu ndani yake haina hofu. Kwa hiyo tumtangulize Mungu mbele. Hofu ndicho kitu ambacho kitatusaidia kuleta toba ya kheri mbele ya Mwenyezi Mungu.
0: Wassalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulikuwa na Sheikh Sadiq Shaweji hapa ndani amezungumzia kuhusiana na toba ya kweli. Asante sana wewe ambao tumeanza pamoja mpaka wakati huu, tunaelekea kujiandaa kwa ajili ya kwenda aljuma. Na wewe ambao umejaliwa pia kupata nafasi, usikose kushiriki ibada ya leo, kwa sababu wapo wengine aljuma iliyopita walikuwa kama sisi, lakini katika aljuma hii wamejaa Mwenyezi Mungu hajawajalia, aidha kwa kukosa afya njema, lakini la kwa kuondoka, kwa sababu siku zao pia zimetimia. kutimia. Hii ni 88.9 Nuru FM, jina langu naitwa Saum bin Said. Paka 6 kamili tuendelee kusalia pamoja.
2: Jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Tumekuwa na mkutano wa muhimu sana hapa mkoa wa Iringa, lakini kupitia miradi yetu miwili, mradi wa Sadifu ambao ni shamba darasa imara na ustadi, lakini na mwingine ambao ni mradi wa kusaidiana majukumu, lakini kupitia ufadhili wa IDRC. Kwa hiyo lengo kubwa la kwa nini tumekutana hapa ni kuhakikisha tu, kwa sababu miradi hii miwili imekuwa inatekelezwa katika mkoa wa Iringa, lakini kupitia wilaya Iringa, lakini pia Kilolo na Wanging'ombe mkoa wa Njombe. Kwa hiyo imetekelezwa, lakini lengo kubwa leo tulitaka kuhakikisha tu tunabadilishana uzoefu kwamba katika kutekeleza kuna vitu ambavyo tumekuwa tunajifunza sisi kama watekelezaji kwa kushirikiana kwa mfano na SUJECO, wadau wetu, wadau wa serikali, lakini pia na SUA. Kwa hiyo lengo kubwa ilikuwa ni kushare zile learnings, kushare zile mambo ambayo tumekuwa tunayaona tunajifunza. Kwa hiyo tunataka kuangalia zaidi wapi yameenda vizuri, kusikia hizo story, lakini pia wapi ambapo tunaona bado kuna shida kidogo, lakini pia nini kifanyike.

0: Waziri wa Kilimo ambaye ni mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo ametimiza ahadi yake ambayo aliahidi kuitoa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Mloa baada ya kushiriki zoezi la upandaji miti kuzunguka eneo la hospitali ya mji wa Makambako Januari 24, 2026 mwaka huu. Akiwa katika zoezi la upandaji miti, mbunge Daniel Chongolo aliahidi kutoa mchele na ng'ombe mmoja kwa wanafunzi hao baada ya ushirika wao kwenye zoezi la upandaji miti hospitali ya halmashauri ya mji wa Makambako ambayo imejengwa Mloa pamoja na kuridhishwa na hali ya ufuatiliaji wa shule hiyo kwa kidato cha 4, ambapo mbunge kupitia kwa katibu wake Imani Fute amekabidhi mchele kilo 110 na ng'ombe mmoja. Na katika habari za mataifa mbalimbali, nchi za Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi isiyopungua zaidi duniani kulingana na shirika la misaada la Norway NRC. Kwa mujibu wa NRC, Sudani ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili walioaminiwa madarakani, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi hiyo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayolazimisha serikali kumiliki 15% ya miradi yote ya madini na kupiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ili kuongeza manufaa ya taifa. Sheria hiyo iliyoidhinishwa na bunge mwezi Mei pia imezuia usafirishaji wa madini ghafi au iliyochakatwa kwa kiwango kidogo nje ya nchi isipokuwa kwa kibali maalumu cha serikali. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Se, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
5: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
6: Mama, siwezi kumnyonyesha.
5: Kwa nini?
6: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
5: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
6: Dawa kivipi?
5: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
5: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
6: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
5: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Toa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia rahisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu.
5: Lakini bado tumesimama imara.
6: Wawa kuluwa kuna hito ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, lambilole.
0: Champion Awards.
10: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
14: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Awards.
15: Jidongul Sisenyo Jidongul.
16: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula ajuya na pinta wapi kamuona leo.
17: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Awards.
18: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
19: Safari inawakuta.
18: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
19: Lazima wakufuate.
18: Ndio maana yake.

Habari za wakati huu na karibu sana katika saa mwingine mzuri kabisa ndani ya Champion Hours za Nuru FM na tuko live. Wakati huu Nuru FM 88.9, karibu tukayazungumza ile mengi kulikuli ambayo leo tuko nayo viwanjani kutathmini taarifa na kila jambo lihusulo michezo na utakwenda kuyasikia mengi kulikuli ambayo leo tumejaliwa kuwa nayo kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Tutakuwa na mengi ambayo utakwenda kuyazungumza katika siku ya hii leo, miongoni mwa hayo siku ya Ijumaa leo ikiwa ni weekend tu, ianza tarehe 5 mwezi Juni 2026. Tutasikia kuhusu tathmini ya michezo ya ligi ya championship kule ligi daraja la kwanza. Tutaangazia vita vya nani ambapo karibu kabisa kupanda ligi kuu soka bara, Kagera Sugar, Geita Gold, wote hao wakiwa karibu kulikweli kurejea ligi kuu soka bara. Lakini vipi kuhusu nafasi ile mtoano kwa maana playoff? Tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hilo kwa namna msimamo ulivu, lakini pia hali halisi ikoje kwa wale ambao wapo karibu kuweza kurejea ligi kuu soka bara au kupanda ligi kuu soka Tanzania bara. Tutazungumza hilo kwa uzuri, lakini kutokuonekana kwa muda mrefu kwa Clement Mzize uwanjani, hali aliyopitia msimu huu ya panda shuka kuhusu majeraha aliyomkabili. Tutakuja kuzungumza hapo, je, anawezaje kurejea katika makali msimu ujao baada ya kufanya makubwa kabisa msimu jana ule katika michuano ya kimataifa na ligi kuu soka bara. Iko hofu ya je anaweza kurejea makali yale ambayo tulimzoea hapo awali katika mustakabali wake mzima wa safari yake ya mpira. Tutakuja kulizungumza hilo pia vizuri kabisa hapa ndani, na ratiba michezo ijayo ya ligi kuu soka bara tutaizungumza juma lijalo. Mechi za ligi kuu soka bara zitakuwa zikiendelea huku vilabu vikijipanga maandalizi yao ya kurejea katika michezo ile ya ligi kuu soka bara. Tulizungumza hilo vizuri kabisa, lakini yahusuyo michezo ya Umita Shumita na Umiseta mkoani Iringa ambako inafanyika michezo hii ya vijana wa shule za msingi na sekondari. Maandalizi yanaendelea kwa baadhi ya walimu kuwa kambini na hizo timu kwa ajili ya michezo hii mikubwa kabisa kwa shule za msingi na sekondari ambayo inafanyika kwa mara pili mfululizo ndani ya ardhi ya mkoa wa Iringa. Tutagusia hilo, lakini yako mengine ya usio mchezo masumbu kwa maana michezo ya ngumi hivi karibuni vitasa vitakuwa vikipigwa Dar es Salaam pale. Tutakuja kuangazia kuhusu dabi hiyo na mengine mengi pia. Tuko na mechi moja katika medani za kimataifa zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea finali za kombe la dunia. Tutakuja kutathmini leo makundi mengine mawili ambayo yapo katika michuano hii ya kombe la dunia, katika makundi yale ambayo tutayashuhudia msimu huu timu takriban 40 na 8, lakini makundi mawili tulifanya juzi, mawili jana. Leo tutaangazia makundi mengine mawili na timu gani hizo na zina wasifu wa namna gani. Huku mechi za kimataifa za kirafiki zimeendelea kuchezwa, jana Ufaransa kipigwa na tembo wale wa Ivory Coast wakati kwa michezo

ni eneo lingine zuri ambalo tutazungumza vyema kabisa hapa ndani. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi. Tutaandika ujumbe, tutakuja kupitia katika vyanzo vyetu kule mbali mbali. Andika ujumbe katika namba yetu ile, tutaweza kupitia vizuri kabisa. Lakini kubwa zaidi, una nafasi pia kuweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Nuru FM Iringa pale Facebook, pia Instagram. Kama huja follow bado, hebu follow pale ili uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa za moto ambazo sisi tuko kupanazo huko kila nyakati. Karibu, lakini nikukumbushe pia leo ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo inawezekana ukataka weekend yako ianze kwa uzuri sana. Weekend usianze kinyonge, unataka utoke leo out, una fedha mfukoni, unataka kuwa na mtoko na washikaji, lakini una fedha mfukoni, unajiuliza nitazipata vipi hizo fedha. Kubwa wecheza na Nuru Pesa tu, ndio ni uzuri la wewe kuweza kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Cheza na Nuru Pesa sasa, ukiwa na mtandao wa Vodacom, ukiwa na mtandao wa Yas, Airtel, hata Halotel, unaweza kucheza mara kwa mara alafu ukajisogeza karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Tulikwambia pia juma hili tutakuwa na washindi wengi sana ambao tutawatoa kwa ujumla wake, ambao wanakadiriwa kufika hadi 120. Kwa hiyo wewe pia unasubiri nini? Unaweza kuwa miongoni mwa wale washindi wengi ambao tutawatoa juma hili ukicheza na Nuru Pesa kupitia mitandao yetu ya SIM, kwa maana Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Sasa kama uko unatumia mtandao wa Vodacom muda huu, shika simu yako ni kuelekeza jinsi gani nzuri ya kuweza kucheza. Kama unatumia Vodacom, ingia tu katika menu pale ya M-Pesa katika simu yako ya Vodacom, andika menu ya M-Pesa ile nyota 150 nyota 00 neema ya reli. Ingia tu ya pili, chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, na ingia tu ya tatu, chagua 4 kwa namba kampuni. Halafu ingia tu ya 4 yenyewe kwa namba kampuni ambayo ni 553111. Halafu utavuombwa kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi shilingi 1000, halafu unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Halafu mwishoni pale unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Halafu kama unatumia pia mtandao wa Yas, unaweza kaingia katika menu ya Mix by Yas pale, ukabonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, ingia tu ya pili, chagua namba 4 lipa bili, halafu ingia na tu ya tatu, chagua tatu kuweka namba ya kampuni, alafu ingia hatua ya nne kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, baadaye utaweka kiasi shilingi 1000, na mwishoni kabisa utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel pia, chukua simu yako muda huu, cheza nje katika menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 ile mareli, alafu hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo, utaingia hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, alafu utaingia hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo kiombo utaweka 889 na kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwisho ni Halotel. Kama unatumia Halotel muda huu, shika simu yako tucheze, ingia menu ya Halopesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 la mareli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara ambayo hii ni ile ile 553111, hatua ya tano kwa kumbukumbu namba 889, kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo shilingi 1000. Hatua ya mwisho utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, na hapo utakuwa tayari umemaliza. Cheza mara kwa mara uwezavyo, na unaweza kucheza pia hata zaidi mara moja kujisogeza karibu kabisa katika draw ya weekend hii, na fedha ziko nyingi nje. Cha msingi wewe kukumbuka tu namba ya kampuni, ukiwa naombwa hapo utakuwa unaweka 553111, halafu utavuomba kumbukumbu namba, ndipo utakuwa unaweka namba hii ya 889. Kiasi ni buku tu kama nilivyokuambia hapo awali, na kwa rahisi kabisa wewe kuweza kucheza. Karibu sana viwanjani, mwenzangu Balama tayari yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, nitembelee pia kwenye akaunti yangu rasmi ya Instagram. Unaweza kaandika pale Frank Vegula, halafu kama bado ni follow pale, nifuatilie uwe miongoni mwa wale pia ambao ukiandika komenti yako pale kwa haraka kabisa unasikia nikisoma hapa. Lakini vile vile kule Facebook unaweza kunifuatilia vizuri, na ujumbe utakuja kupitia na kile ambacho unashiriki nasi vizuri kabisa wakati huu. Hii ni Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni yale mengi ya kimichezo ambayo tuko nayo. Punde tutarejea viwanjani, hapa endelea kuandika ujumbe nasi tutakuja kupitia kile ambacho umekuwa ukishiriki.

0: kinasa.
1: Mimi ninawahakikishia za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mushoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
4: Champion Hearts. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: Rupesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Dakika 24 zimesalia tu kusalia kuingia sala pili na ujumbe tuko nao mwingi hapa tutaupitia. Cheza na Ropesa hivi sasa kwenye mtandao wa simu wa Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, kote huko unaweza kucheza. Namba kampuni ukiomba utakoneka 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu kwa uzuri kabisa. Unaweza kucheza kwenye katika draw na fedha ziko nyingi ambazo tunazitoa vipindi vitu mbali mbali na kuwa mmoja wale ambao wanashinda. Miongoni mwa maswali mengi ambayo yamekuepo balama miongoni mwa wapenzi wengi wa mpira, inawezekana ni kuhusu mustakabali mzima wa Clement Mzizi. Tunafahamu msimu tangu naanza kuwa nje, fanyia upasuaji baadaye, yes, majeraha alikuwa anamkabili yale, na wengi wafahamu labda nitakarejea mapema kiwanjani. Alirudi kipindi mechi wako klabu bingwa Yanga, akacheza kidogo moja ya mchezo aliingia, lakini baada hapo karudi tena kitandani kwa hali yake haikuwa nzuri, na inategemewa hata msimu unavyoisha wote atakuwa bado nje ya uwanja, na kwa upana zaidi mategemeo ni kumuona akirejea kiwanjani msimu ujao. Ukikumbuka kile alichofanya msimu jana kwenye ligi na michezo ya kimataifa, baadaye kufunga bao bora la mashindano ya CAF kule. Yes, tayari alishajitambulisha kama mmoja wa wachezaji ambao thamani yao ni kubwa sana nchini Tanzania kuzidi wachezaji wengine. Lakini hafla thamani hiyo inawezekana imeshuka sokoni kwa sababu ya hali ya majeraha ambayo yamemkumba. Yes, lakini si kwa sababu ya issue ya kiwango chake. Na maswali yanaweza kusalia tu kwamba baada ya yote kuwa nje kwa muda mrefu kiasi hichi anaweza kurejea. Rejea vipi? Kwa mfano baadhi ya wachezaji ambao walikaa nje ya uwanja karejea moto kawasha vile vile. Hey. Lakini kwa mfano wachezaji ambao walikaa nje ya uwanja waliporejea hawakurudi kwenye ubora ule. Yes, ambao walikuwa na faida ambayo Mzize nayo ni issue ya umri. Kuwa ni mdogo halafu na muda mrefu kucheza.
1: Kikubwa nake Mzize Iringa Finance unaweza kusema amekumbana na majeraha mabaya zaidi kwenye soka. Unajue kama unakaa karibia msimu mzima na umeshindwa kupata muda wa kucheza, maana kwenye kile kiwango ulichonacho kitaporomoka. Na mchezaji anazidi kuji upgrade, yani mchezaji anapocheza ndo ana upgrade kiwango chake, yani ubora wake.
0: Mara kwa mara ndio kunafanya ndio kiwango kinazidi kuimarika zaidi, sio? Yani kuliko kuto kucheza.
1: Yani usipocheza kabisa, maana unazidi kuporomosha ubora wako. Na maana yake na Mzizi kukaa nje takriban msimu mzima, maana yake yeye kwenye eneo la ubora ameshuka, yani kwenye zile level za ubora wa mchezaji amepungua. Ila class is permanent, ya form temporary, kwamba wanasema kiwango ni kitu cha muda mfupi na daraja ni kitu cha muda mrefu. Maana Mzizi ashatengeneza daraja. Mzizi ashatengeneza daraja kwenye soka la Tanzania bara, kwenye coast ya Yanga pia. Alikuwa ni mmoja, unaweza kusema nilikuwa ni ile exceptional player, yani kwenye coast ya Yanga, yani mchezaji mwenye thamani, mchezaji wa thamani zaidi kwenye coast ya Yanga. Yani alikuwa ni Clement Mzizi. Alikuwa anauzika zaidi sokoni kuliko mchezaji yote kwenye coast ya Yanga. Alishafikia kwenye hiyo climax.
0: Na nchi kabisa.
1: Na nchi yake
0: msijira kuzidi mchezaji mwingine yote.
1: Ishafika
0: mpaka ofa nyingi zaidi video
1: tutabadilisha. Bilioni 1 plus huko kabisa. Alianzia bilioni 1 mchezaji, maana kwenye market value yako ina link hivyo, na offers zishakuja za Mzize kumhitaji. Okay, alishatengeneza daraja. Hilo daraja linaishi. Ila unaki kwa kiwango chake ndio kitu ambacho kinatia shaka. Na kama atarejea majeraha yake atamrudisha kwenye fitness ile ambayo alikuwa nayo mwanzoni. Maana inawezekana pia akawa ataporomoka, ataanza upya kwenye career yake, yani anaanza upya kupambana zaidi. So maana na eneo ambalo ni baya zaidi. Naweza kusema kama kwa nafasi ya Yanga iliyopo saizi, kama atapewa nafasi tena akirejea, maana yake coach ya Yanga inazidi kujengwa kila siku. Makocha ni tofauti. Maki yeye alimaliza na Hamdi Mirodi. Alikuwa chini ya Sisla Movic, ndio aliyemtengenezea mpaka daraja la kuonekana kimataifa kwenye michuano ya CAF Champions League. Ameondoka manaki akina Miguel Angel Gamondi alishapita kwenye daraja la makocha hao. Ila wanaanza msimu wake Yanga Roman Foz hajaishi na Mzize. Maki kwenye ile falsafa alianza kujenga Roman Foz, manake hakuwa kwenye mpango mkakati wa kumjumuisha Mzizi moja kwa moja. So ila alipewa jina la Mzizi kama ni mmoja wa mchezaji ambaye anapitia kwenye eneo la majeraha tu, kwamba atarejea kwenye
0: kosi na mchezaji lakini kiwanjani kwa mkosi. Kiwanjani
1: hayo, maana kwenye kuanzia kwenye viungo vya mazoezi huna jina lake na huwezi kumjumuisha kwenye programu zako ambazo unazi impact kwenye timu. Ila maana yake ameondoka tena Roman Foz, anakuja tena Pedro Gonçalves ambaye tulikuwa tunategemea kuona inawezekana anaweza akarejea sasa, maana yake kwa majeraha alikuwa ameweka muda mrefu nje, anawezekana akarejea, bado anakosekana. Anaondoka tena Pedro Gonçalves, anaingia tena anaingia kocha mwingine wa muda kuchukua nafasi hiyo ambaye ni aliyotoka KMC.
0: Molin.
1: Yeah, of course. Manake Molin naye ndio anamaliza msimu. Michezo mbaki mitano. Manake michezo mitano ukichukua na huu wa FA na finali, yeye ana michezo saba. Yanga kama anaweza kafika finali. So kwa michezo saba kumrejesha Mzize kwenye daraja kwa msimu huu inaweza kana ikashindikana kabisa. Yanga tayari kwenye kikosi chake ameshajenga pattern nzuri za uchezaji. Lakini haitakuwa sawa na msimu jana. Msimu jana mpaka anafika finali, yeye ndiye alikuwa decisive player. Yaani mchezaji wa maamuzi kwenye kikosi cha Yanga. Tunakumbuka mchezo wa mwisho dhidi ya Simba wakiwa mpishana alama moja pekee. Yanga na alama 79, Simba na alama 78. Mchezo wa mwisho baada ya kuahirishwa ile ambayo ilialichwa Machi 3. Unazungumza mchezo wa mwisho, kama Simba angeshinda angekuwa bingwa. Kama Yanga anashinda na ile mchezo wao anapata sare ilikuwa nampa ubingwa. Ila kwenye ule mchezo key players waliobeba ule mchezo uweze kumwacha Mzize na Pakomezozo ndio waliwapa alama 3 Yanga za kuelekea kubeba ubingwa kwa alama 82. Ila maana yake kwenye eneo la michuano ya klabu bingwa, ukienda shirikisho, michezo migumu yote ambayo ilikuwa anacheza Yanga msimu jana, Mzize alikuwa ni mchezaji muhimu sana
0: kwa key player.
1: Yeah, key player of course. Yes. Na nakumbuka mchezo dhidi ya TP Mazembe.
0: Na libao likamfanya kubwa zaidi Afrika.
1: Okay, Yanga alianza kucheza na Al Hilal Omdurman mchezo wa kwanza msimu jana kwenye makundi, amepoteza akiwa Benjamin Mkapa. Anaenda Algeria, anaenda kupoteza tena kwa MC Alger. Anaenda Kongo ugenini, anaenda kutafuta alama moja. Alama moja ambayo ilimfanya aanze kupata matumaini ya kutafuta alama kwenye kundi kwamba ana nafasi ya kuvuka. Mchezo wa kula back to back na TP Engraba Mazembe ndio mchezo wa kwanza akiwa Tanzania wanapata ushindi. Yeah, morale ilikuwa kubwa na Mzizi ndio alikuwa mtu wa kwanza kuchagiza ushindi wa Yanga kwenye ule mchezo. So maana mpaka alishinda magoli matatu. So ila kwa aina ile ya uchezaji wake kwenye kosi ya Yanga, kama atarejea na atakuwa kwenye ile piki, atarudi kwenye piki yake aliyokuwa naye kwenye msimu jana na msimu uliopita, mimi naamini kabisa kwamba ni moja ya mchezaji ambaye ni hatari zaidi. Yaani ukimchukulia Mzizi, ukimjunganisha na Pakomezozwa kwa kikosi cha Yanga na daraja la Yanga, bado anakaa kwenye nafasi yake atacheza.
0: Yes, na kwa Yanga ambao tunaona sasa hivi bila kujali msimu ujao utarudi vipi katika usajili na vitu kama hivyo. Hata kwa Yanga ambao jinsi livu hivi sasa, wachezaji wengi wameingia Yanga na wengine wameshindwa kuendana na timu, wameruhusiwa mikopo, wameondoka na vitu kama hivyo. Ni wazi kabisa pengo la Mzizi kwa Yanga hii linaonekana. Kama angekuepo katika ubora wake ule ule, bila shaka angeendelea kwa kima pale mbele katika kwenye timu ya Yanga. Wengi wamekuja wameingia toka na wameshinda kweli kuendana na ile kasi ambayo alikopona msimu uliopita.
1: Ya pengo bado lipo. Maana hata msimu jana anamaliza yeye ndio alikuwa top scorer wa kosti ya Yanga. Magoli 14. Lakini ndio alikuwa mfungaji bora wa kosti ya Yanga ya msimu jana. Maana nazungumza kama alikuwa ni tegemeo na hitaji zaidi kwenye kosti ya Yanga msimu jana mpaka anafikisha goli 14. Maana kwa msimu huu haukuwa vizuri zaidi kwenye eneo la ujenzi wa timu. Wale Yanga walianza na usajili wa dirisha kubwa ulifeli asilimia takriban 90 na

0: Samata na Msuva ambao amehudumu sana eneo la mbele ile kwa muda mrefu.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo hii majira kiasi imemchelewesha na
1: yeah, yeah.
0: Hata baada ya kupona hoja kwamba zile ofa zilivyofika za nje wakati ule wanamhitaji kutoka klabu ya Yanga. Wengi baadhi walikuwa tuwalawama kwamba kwa nini usingekubali zile ofa aondoke manake bahati hiji mara mbili na vitu kama hivyo. Zile
1: yeah.
0: Klabu inasikana pesa hivi zikawa zimeingia hofu kidogo ya kuendelea kuona hiyo kusababisha majeraha.
1: Maana kuna wachezaji washaye kupotea. Unahitajika na klabu
0: na timu fulani.
1: Deni
0: klabu yako ikabana.
1: Ikabaki then ukapata majeraha afu ile nao wakaelisha
0: kuchangia
1: tena. Haukuhitaji tena. So maana yake ni kitu ambacho kinawezekana vya hali. Vile vilabu vyako na sasa ukanda wa magharibi kule ukienda Libya.
0: Yeah, waoga sana kwa hizo za majira. Lakini kwa Mzize umri wake ambao unatajwa ni miaka 24, 23, 24 kama atarudi kwa kasa na muda mrefu kucheza.
1: Eh,
0: kama umri wake utakuwa hivyo kweli na
1: muda upo
0: kucheza na kurudi kwenye kupuvu.
1: Maana kwenye piki ya
0: kubahatisha.
1: Kwenye piki ya mchezaji kwenye career yake maana yake youth development yani kwenye eneo la makuzi kisoka. Kuanzia miaka chini ya miaka 19 kushuka chini yani 18 kushuka chini huko kwenye makuzi kuanzia 18 unaingia kwenye competitive level yani ile level ya ushindani maana kwenye 18 mpaka ufike 30 hii ndio level ambayo upo kwenye ushindani na piki za wachezaji wengi yani ile mchezaji huko kwenye kilele chako cha ubora ni miaka kuanzia 20 hapa kuanzia 20 mpaka 30 so mimi naamini bado yupo kwenye njia kwenye good track kwamba kwenye track nzuri ya career yake muda bado unaruhusu kama ngoni above 30 ya ingezekana ya na majeraha ya kikukumba ya aina hii kuondoka ni mapema zaidi. Wachezaji wengi sana wameondoka mfano Neymar JR tunamuona maana yeye ni above 30 maana kwa mwili wake talent bado ipo ila mwili unagoma yani mwili wako
0: alishatumika sana kule
1: kati umeshatumika sana na umri huu wa miaka 20 mpaka 30 ndio kipindi ambacho utatumika zaidi yani kama mchezaji unatumika mara 10 zaidi ya ile ambavyo utatumika kuanzia miaka 30 so mimi naamini kuanzia kwenye viungo vya mazoezi nishati inapotea sana yani kwenye michezo utahitajika zaidi maana Mzize kwa quality yake na sasa hizi Tanzania tuna mashindano mengi sana yani tofauti na miaka ya nyuma tulikuwa tushiriki mashindano mengi sana sasa hizi chani ikisogea chani tunashiriki AFCON tumeshaona tunaenda back to back yani finali mbalimbali tunashiriki umeona kabisa kuna qualify kwenda kombe la dunia michezo mingi inacheza so maana yake hata timu ya taifa bado kuna caps nyingi mchezaji ambaye ukiwa bora kwenye taifa lako unatumikia sana unacheza michezo mingi bado kwenye ligi pia kuna michezo mingi sana sasa hizi kuingia kwenye klabu level ya vilabu vya mashindano ya Afrika kama klabu bingwa shirikisho vilabu vyetu vinaenda vinashiriki so na vinacheza michezo mingi zamani kwa naangalia premier round first round umeondoka so wachezaji yao ligi kuu kidogo mnashiriki ila manake saizi mashindano yamekuwa mengi sana yes. So kwa kipindi cha miaka hii kuanzia 20 mpaka 30 ni kipindi ambacho mchezaji lazima uhakikishe kwamba cha kwanza unaepukana na majeraha yani ukimwangalia leo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Ronaldo mpaka leo ana miaka 41 anaenda 42 maana bado anacheza maana cha kwanza ni nidhamu ambayo yeye alifanya kwenye career yake kuanzia miaka ya 17 anatoka Sporting anaenda Manchester maana alihakikisha kwamba lazima nijilinde kwenye eneo la kupata majeraha ambayo yanaweza kaniondoa kwenye career yangu. Leo ukiangalia caps za Ronaldo, maana Ronaldo amesalia na magoli 27 kufikisha magoli 1000. Maana unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye kwenye kila msimu ana wastani wa 98% kucheza. Yaani kwenye kila msimu toka ameanza kucheza. So maana unaona kabisa ili uwe fit hivi sio kidogo. Yaani sio kwamba utafanya jambo dogo.
0: Ni vile tu tunavyojituma.
1: Lazima kwanza uhakikishe unajilinda sana. So na namna unavyotumika lazima uhakikishe kwa hata watu wanaokusimamia. Unajua kuna ile yani kuna watu ambao wanakusimamia kukutunza yani kwenye lisha yako.
0: Wenzetu yupo sana.
1: Wenzetu kule wameajiri mpaka
0: jopo la watu
1: wataalamu kabisa ambao wanamsimamia kwamba kwenye kila siku ambayo anaishi wao wamempangia kwamba utafanya hivi kikubwa ni kukulinda na majeraha ila sisi maana yake huko asilimia kubwa bado Afrika bado kwenye amateur level yani ligi ambazo ni za chini ambazo hatuna professional nyingi sana kwenye kelia nyingi so wachezaji wengi Afrika wanajitunza wenyewe cha kwanza yani ile inakuja kama ni extra kama kuna mtu anakuwa nje anakusimamia au kwenye klabu mnasimamiwa hiyo ni extra ila ile personal ile kwamba mwenyewe kama una cabinet yako ya kukusimamia kwa Afrika naona hamna ila kwa Mzize yeah kama ataondoka atashindwa kurejea itakuwa ni pigo jingine yani tumeondokewa na mchezaji na unajua Tanzania
0: kama mategemeo makubwa.
1: Ya tuna uhaba wa wachezaji wa quality ya aina hii. Tunahesabia ubora wa wachezaji wachache wachache sana kwenye ligi.
0: Hata Yanga wameongeza mkataba wamekuwa na matumaini yake matumaini naye makubwa mno. Maana ndio mchezaji analipwa zaidi pale kwenye klabu ya Yanga baada ya ule mkataba mpya na dau ilikuwa ni kubwa sababu Yanga imani yao ni kubwa kwake. Kwa hiyo nafikiri kuelekea msimu

0: Yeah, ambao Yanga pia engineer amesema ataongeza watu kibao tena katika kikosi. Nafikiri pia Mzize ni mmoja project ambao Yanga anategemea kwenye timu.
1: Kuna competitive level atakutana naye Mzize kwenye kosta Yanga kwa sababu msimu huu Yanga ameshake sana.
0: Kwenye
1: misimu
0: minne lazima aingie sokoni jime.
1: Yaani kwenye misimu minne Yanga ambaye mbeba ubingwa hii mfululizo hajawahi kuwa na kiwango cha chini zaidi. Hapa performance kwenye ligi Yanga haijawahi kuwa ya chini kama msimu huu. Alama 15 umedondosha. Manake ni alama za chini zaidi kwa msimu mmoja, na kama atakuwa bingwa atabeba ubingwa kwa alama za chini zaidi, na bado kuna michezo minne mitano imesalia. Ila naamini kwa engineers kwenye ujenzi wa timu ya Yanga kama ataongezea qualities, na saizi unajua kwenye ligi yetu tunaleta qualities. Yani zamani tulikuwa tunatafuta wachezaji ambao wanakuja unaanza kumjaribu, unamjenga mwenyewe. Yani ni mchezaji wa nje ila wa kigeni, ila anakuja Tanzania unamtengeneza. Yani unamleta unamtengeneza mwenyewe. Yani unaanza kumjenga taratibu mpaka anakaa kwenye mstari. Ila saizi tunaona kabisa kuna quality unaileta. Yani Libase Gueye anakuja kwenye chani, ni mchezaji bora muhimu wa coast ya Senegal ambaye inafika mpaka nusu finali. Unamleta Tanzania akiwa ni mchezaji muhimu kwenye kikosi chake, sio unakuja kumjaribisha. So maana yake kama Yanga atarecruit wachezaji bora kwenye kikosi chake kwenye maeneo ambayo pia na Mzize
0: anajana naye,
1: so ushindani utaongezeka. Na labda daraja lake kumrudisha inawezekana akabiti, maana yake kuna wachezaji washawabiti sana, wachezaji wa nje. Yani kama Mohamed Hussein akiwa Simba, kuna wachezaji wengi sana wameshapita kwenye nafasi yake na bado ameweza kuabiti madaraja ya wachezaji wanakuja kushindana kwenye eneo lile. So mimi naamini kama inawezekana akarejea akakaa timamu kwa 100% kimwili, majeraha yakaondoka kwenye mwili wake, anaweza pia akashindana na wachezaji watakuja, maana yake ana daraja kwenye ligi ya Tanzania. Wengi wanamtambua mazingira, yes, yani unaangalia maki jiografia ya mazingira ya kuishi kwenye ligi Tanzania, ashacheza sana, ametokea kwenye mazingira ambayo na soka ndio unachezwa, viwanja vya mikoani anaweza kucheza vizuri. So yes, wakija unawezekana kuwa na quality, ila quality zisikliki moja kwa moja kwenye michezo ya ligi. So Mzize tumuombee tu arejee, lakini tegemeo sio tu kwa Yanga, kwa taifa pia.
0: Ibana tathmini ya kuhusu Clement Mzize, kwa maswali mengi kwa baadhi za kuntuuliza kuhusu Mzize ambaye pia atakuwa tamasha lake Iringa, tamasha lake Iringa mwezi wa 7.
1: Mzize Foundation hiyo
0: itafanyika mkoa wa Iringa hiyo, baada ya msimu kumalizika mwezi Julai.
1: Anarudisha
0: kwa jamii, na amechagua kufanya mkoa wa Iringa, maana ndio mkoa aliomtoa kisoka, japo ni kwao ni Mtanga, lakini
1: Mtanga ila maisha yake
0: amefanya Iringa.
1: Maisha yake ameishi Iringa.
0: Yes, kwa hiyo na mchezaji mwenzake ni Oscar, ambaye pia anacheza nje huko lakini ni mwenyeji wa Iringa. Wameamua kuandaa hiyo charity match ambayo itakuwa kikubwa ni kurudisha kwa jamii.
1: Na wengi wanafanya hivyo. Yaani wachezaji wengi ya sasa wa Afrika, ukienda magharibi kule akina Sadio Mane, ukienda Senegal kule Dakar, mitaa ambayo ametokea Sadio, asilimia kubwa yeye ndiye ameujenga mitaa yake. Yaani ndio mji ule ameutengeneza yeye. Amejenga hospitali, mashule, barabara hizi za ku, yaani miundombinu yote ni kama Sadio Mane amehusika. Ila ukiangalia historia yake, yeye hata anavyocheza mpira anakuambia kabisa, mimi hata nikihama Liverpool naenda Bayern Munich, natoka Bayern naenda Saudia. Kikubwa kwamba kuna watu nyuma wananihitaji. Yaani kuna watu nyuma, familia, ndugu, jamaa, marafiki, kuna watu wa Senegal wanahangaika kama mimi nilivyotoka. Sema yake wa Afrika wengi wana asili hiyo. Ndio Mzize ni kitu ambacho naye anakifanya. Ameona kabisa alikotoka kuna watu pia walikuwa wanamuombea afanikiwe. Maana umefika kwenye level, umefanikiwa kwa kiwango hicho ambacho umefikia, ulichopata unaweza ukarudisha pia na wengine pia unarudisha kama fadhila kwa jamii. Kwa wale ambao walikuwa walisaidia, ndugu, jamaa, marafiki. So kumuona Mzize anarejea Iringa, kuna wengine hata inspiration. Kuna watu wanahamasika. Maana yake kusema huyu ni ndugu, rafiki yetu, ndugu yetu.
0: Tulicheza naye.
1: Tumeishi naye kwanza kwenye maisha ya mtaani. Yaani huyu nilikuwa naye same friend. Maana yake yeye amefanikiwa, ametoka.
0: Kupambana sana.
1: Uthubutu, yes, alionyesha uthubutu akafanikiwa, na wewe unaweza kana njia yote. Popote ulipo maana yake inawezekana ukafanikiwa.
0: Tarudi punde pa viwanjani, ndio kuandika ujumbe tutapitia.
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

sifuri hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: tumia Nuru Pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Champion House.

0: Dakika ya sita ujumbe itakuja kupitia vizuri kile ambacho na shiriki nasi. Bado tupo katika saa yetu ya sala pili, tumeingia muda huu, tuko na nafasi nzuri ya kuandika ujumbe utakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi. Leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa na siku tulivu kabisa, endelea kucheza na Neuropesa. Tulikwambia labda una mtoko leo au ufahamu vipi utaimaliza siku yako na huna fedha, basi cheza mara kwa mara na Neuropesa. Katika mchezo bomba huu unaweza kushinda fedha za kutosha tu hapa katika vipindi vyetu mbalimbali. Kubwa kama unatumia line ya Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel au Halotel, unaweza kuingia katika menu ya mtandao sika, ukienda katika lipa kwa Mpesa pale Vodacom au lipa bili pale Yas, au kaenda fanya malipo kule Airtel au kafanya malipo kwa Halotel, katika zile hatua zile za ulipaji utapoambiwa weka namba kampuni, tukaweka 55 3 1 1 1 5 5 3 1 1 1, lakini kumbukumbu namba utakuweka 889. Kiasi ni shilingi 1000, tunaweza kucheza na ukajisogeza karibu kabisa na ushindi. Asante kwa Mabati Bumba Tanzania. Wanasema ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya bana yametengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating ambayo inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo nchini. Misumari ya bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10 ipo, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, lakini pia usikubali gharama kubwa kwa watu. Sasa nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika na ubora wa hali ya juu kuliko. Piga 0792 165 645, bila kusahau WhatsApp kule ni 0718 030 169. Baadaye kidogo leo siku ya Ijumaa tutakuwa na jambo muhimu kabisa kwa wale wadau wa mazoezi. Kuna watu wengi sasa hivi, kuna wimbi la watu wengi wanafanya mazoezi, lakini inawezekana hawafahamu faida mazoezi. Watu wafahamu nini unastahili ukifanya pindi uanze mazoezi, kwa kuzingatia umri wako, kwa kuzingatia pia hali yako ya afya. Watu wafanya mazoezi kwa kuiga wengine tu, post mitandaoni huko na vitu kama hivyo, lakini leo tutakuwa na mtaalamu kabisa kutoka Iringa, na ni mtaalamu pia, ni trainer mtaalamu kabisa ukanda huu wa nyanda za juu kusini, lakini pia kati huu Iringa, na mzungumzie Jose trainer ambaye tutakuwa naye vizuri leo hapa. Atatoa mada mahususi kabisa kuhusu mazoezi ni dawa, kwa nini kila mtu anapaswa kufanya mazoezi bila kujali umri. Lakini pia kuna maeneo mbalimbali unaweza kufanya mazoezi mkoa wa Iringa, lakini nitakwambia Jose trainer namna gani ya kufanya mazoezi, mambo gani ya kuzingatia, lakini pia yapi ya kuzingatia katika umri wako ili kutokujiepusha na mambo mengine. Maana balama sasa hivi mtu usifanye mazoezi unahisi kama unajitibu, kumbe unaongeza tatizo. Okay, kuna watu wafanya mazoezi unasema hii tiba ndio ni muhimu tunafanya. Lakini kama hujapata ABC za utaalamu unaweza kujikuta unaongeza shida.
1: Yaani kumeza
0: ambayo haukuwa nayo.
1: Yaani kumeza dawa sio kwamba unajitibu. Unameza bila maagizo unaongeza sumu mwilini.
0: Yes, ni kama uliandikiwa 2 mara 3 ukafanya 2 mara 5 ili upone haraka.
1: Au ile sasa mtu akwambia mimi nabeba mizigo mizito au natembea umbali mrefu. Yaani hayo sio mazoezi. Kama yes, unatembea kwa shida au una changamoto umeipata na kulazimu ufanye hivyo, hayo sio mazoezi.
0: Ndio, mazoezi yana misingi.
1: Mazoezi yana misingi na njia. Yaani fuata taratibu za mazoezi. Hapo ndo utaendelea tiba ya mwili wako.
0: Yes, basi tutoa elimu leo, mazoezi ni dawa. Tutatoa elimu hii na tutakuwa tunapanga walau kila siku moja kwa juma tutatoa nafasi nzuri ya kutafuta talamu aje kutoa hapa elimu kuhusu issue za mazoezi, na leo tutakupa na Jose trainer. Baadaye kidogo utamsikia hapa tukizungumza naye. Tulikuwa tukigusia hapa kuhusu issue ya mzizi, tukaitamatisha hiyo, lakini pia kuna tukumbushie ligi kuso kabara itarejea hivi karibuni tarehe 12 na leo tarehe 5 mwaka juma lijalo. Michezo ya ligi itakuwa inarudi ya ligi kuso kabara, na Azam watakuwa kwanza kucheza tarehe 12
1: tarehe 12
0: dhidi ya Fountain
1: Gate. Azam wa tarehe 12 dhidi ya Fountain Gate, watakuwa Arusha. KMC dhidi ya TRA tarehe 12 ya Coastal Union dhidi ya Namungo, tarehe 13 ni Mbeya City watakuwa wanacheza dhidi ya Mtibwa Sugar, huku Mashujaa dhidi ya Young Africans, JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars, Tanzania Prison dhidi ya Dodoma, Simba dhidi ya Pamba tarehe 14 Simba dhidi ya Pamba. Huku baada hapo tutarejea tarehe 15 lakini round ya 26 sasa inayofuata.
0: Sawa, na nikukumbushe pia kwingineko ni kuhusu michezo ya CRDB Federation Cup ambayo hii itachezwa tarehe 20 yenyewe.
1: 21
0: na 21 tarehe 20.
1: Akianza Yanga.
0: Ataza Simba na Coast Jumamosi.
1: Simba na Coast tarehe 20. Yanga. Simba atapiga pale Mea Bisheke Amri ya Beti Arusha dhidi ya Coast Yanga CCM Kirumba.
0: Yes.
1: Dhidi ya Azam.
0: Sasa mechi zote hizi zitakuwa zikichezwa 9 alasiri. Hii Simba dhidi ya Coast saa 9 nusu alasiri. Na hii ya Azam na Yanga vile vile itakuwa zikichezwa muda huo. Kwa hiyo ni michezo hiyo muendelezo ya CRDB. Na sasa tunaelekea kufunga funga msimu mpaka kufika mwezi huu tarehe 30 ligi itakayomalizika ligi kuu.
1: Tamatiki ya maagizo ya CAF na hakuna ligi ambayo inatakiwa inaendelea kufikia tarehe 30. Okay, na tarehe 30 ndio ligi inatamatika. Kama unataka kuna mabadiliko ya ratiba, tusubirie bodi kama inaweza katoa mabadiliko ya ratiba. Okay, kambi ya timu ya taifa imeahirishwa baada ya pia ya Morocco kujipa tahadhari na maambukizi ya virusi ya Ebola. Kila maana tumerejea Tanzania. So kama kuna mabadiliko maana na leo maana mpaka tarehe 12 kama tumerejea na baada mpaka tarehe 12 hakuna mchezo wote. Inawezekana tukae switch ratiba. Lolote linawezekana.
0: Sawa, tusubiri na nikujuze tu kwamba kutakuwa kuna mapambano ya ngumi pia da boxing derby ambayo hii itafanyika mwezi Julai mwezi ujao. Hakutopoa katika masuala masumbwe tu pia kwenye ngumi huko ambapo da boxing itakuwa ikichezwa na mabondia wengi kulikweli watakuwa wakipambana siku hiyo kwa wanawake kina Halima Vunja Bei, lakini pia Dula Mbabe mafahamu mkongwe huyu naye atakapo ulingoni hiyo mwezi Julai tarehe itapangwa. Na jana walikuwa wakisaini sini mkataba kwa ajili ya kuelekea mapambano ya da boxing derby. Dula Mbabe fahamu mwenyeji Mwananyamala pale naye atakapo ulingoni katika hayo mapambano ambayo yeye binafsi anasema yuko tayari, na jana alizungumza kati wa kusaini mikataba kwa ajili ya kuelekea mapambano ya da boxing derby, akielezea namna ambavyo yuko tayari kupambana dhidi ya bondia ambaye amepangwa naye na naamini kwamba atapata ushindi katika huo mpambano. Tukamsikiliza Dula Mbabe alafu tarudia kuyazungumza hayo na michezo mingine ambayo tuko nayo. Kama nilivyokujuza awali, tutakuwa na mgeni hapa punde.
2: Kwanza ninamshukuru Mungu, niko salama, niko poa. Napenda kuwashukuru waandishi wa habari wote kwa support zenu na kwa kuitikia mwito huu kuja kunihoji. Pia napenda kumshukuru mkurugenzi wa Asam Oil, wasambazaji wa mafuta nchi nzima na Afrika Mashariki na Kati kwa kuweza kuniweka kambi. Mpaka sasa tupo kambini, tuko salama. Maandalizi yapo vizuri. Na naenda kutimiza knockout yangu ya 35. Kwa sababu mimi ndio professional na ni bingwa knockout Afrika yote, yani mbondia mwenye knockout nyingi ni Abdalla Paz. Na naenda kutimiza knockout ya 35. Kwa sababu nadhani ndio kwanza au ya pili. Mwai tu mapema kuangalia ngumi zingine, ya kwangu mimi mje muangalie tu, mtamtesha tu kusema aya ilikuwa ngumi ile au nini, basi tunarudi nyumbani.
3: Kwa nini kama umemchukulia kwa wepesi mpinzani wako?
2: Sio kwa wepesi, kwa mazoezi ninayofanya na timu yangu, maandalizi yaliyokuepo. Na sio kwa kusema labda nini au nini. Ni bondia gani mwenye knockout nyingi hapa Tanzania? Basi afira mume asigale mume. Na usongo na ujeuri. Na vile vile kuna kitu nakihitaji. Sababu naamini kocha wangu Habibu Master Kinyogoli na meneja wangu Salum Muniri na timu nzima ya Mwananyamala pamoja na kocha Dickson Tembo, yani mpaka sasa hivi tunalala, tunaamka, tunawaza kuelekea tarehe 24 mwezi wa 7. Basi
3: baada ya kuweka record kubwa ya knockout, sasa unaenda kuweka record ya kustaafisha watu
2: kwa wapi? Maugo kastafu kwenye mikono hii. Nani?
4: Cheka.
2: Na niletea kibao kutoka mheshimiwa Ohadi kutoka South Africa. Kastafu kwenye mikono hii. Maneno Swadi, kastafu kwenye mikono hii. Yaani mikono hii ina story nyingi. Hii mikono ina story nyingi. Kwa hiyo naweza kukuambia kwa sasa kaeni mkao wa kula. Yaani kaeni mkao wa kula, watu wanaenda kustafu. Sasa hivi ndio kupiga, anaenda kumsafisha mtungumu.
4: Kati yako ya mwisho uliocheza watu wengi walihisi kama ulikuwa mpinzani rahisi.
2: Apande yeye hata ulingoni. Huyo niona yeye mimi ndio mpinzani mwepesi. Tunaibadilisha, natolewa mimi anaingia yule na yeye anaona nyepesi.
4: Kwa na mimi alikuwa ni mpinzani sahihi.
2: Yaani mtu akishashika silaha kuingia vitani ni adui. Haijalishi ni nani, imekuaje, we pambana. Yes.
4: Kwa hiyo kuna KO kesho kutwa.
2: Yaani vizuri tu. Yaani knockout nyingi tu. Yaani knockout, yaani sio hii. Mimi DC wa Kisarawe Mheshimiwa Magoti amenipa mechi tano. Nishinde knockout, yaani kila mechi knockout. Kila mechi knockout. Kwa hiyo nina mechi tano. Kwa hiyo nishaanza ya kwanza, ya pili, ya hii. Hii njia bwana imefumari mingi na miba. Kwa hapa amekwama.
0: Dulambabe takupo kwenye da boxing derby. Mwezi Julai, mapambano ya vitasa hayo yatakuwa yakichezwa hapo. Dula, mkumbuka Dula Mbabe, shakusafisha Francis Cheka, anasema Mada Maugu na baadhi ya bondia wengine. Tutamjini huyo.
1: Kwa level yake, weight yake ya mapambano anayepigana, middle, hii ni super middle.
0: Yes.
1: Super middle manake kwenye ranki 200, yuko ni 100 kidunia. Ni 285 kati ya mabondia 1780.
0: Mabondia jumla?
1: 1000.
0: Yeye 200 na kitu kwa dunia.
1: 285. Huku Tanzania namba 9 kati ya 47. Kwa level yani kwa level yake ya ameshinda mabondia 37. KO hizo anazojivunia yeye ndio KO Afrika. Babu wa KO za Afrika. Yes. Amepiga mabondia 15. Wake amekuwa KO, amepiga mabondia matatu. Stance namna ambavyo msimamo wake ni orthodox, ujue stance yake ni namna unavyosimama, yani unavyo yani namna unavyosimama ulingoni. Yeye anatanguliza mkono wa kulia na mguu. Yake ni haba ni mkono wa kushoto na mguu au ni nini? Stance yake ni orthodox. Kwenye aina mabondia, kuna aina tatu. So yake inawezekana pia. Yake anachokifanya anashasema na stafisha mabondia wengi. Ila yake naye ajiangalie kwa aina mapigano yake, yake inawezekana pia akapoteza.
0: Haya bana, jumbe ziko nyingi sana. Nasema nilitaka nipate elimu mazoezi tangu muda mrefu, lakini nilikosa hiyo fursa. Ni kwa Dodoma Mbwanji wa Joha, nasema hey, asante, nitamsubiri kumsikiza yule mwalimu. Haya sawa, huyu tayari shandika ujumbe tena kabla shughuli ianze. David Alumile anasema kwa wale ambao wana umri kuanzia miaka 50 hadi 80, mazoezi yapi huwa yanawafaa kipindi wakiwa si wagonjwa au haudi wakashauriwe na madaktari ndipo waanze mazoezi? Abdul Yamas kutoka Ilula Mtua katika ujumbe, nafikiri haya tajibiwa hapo jamaa kija kuzungumza nasi. David Nyakunga Wanduli, mimi mzize sio mzize sio kipunguza makali yake, kila mwanzo wake atakuwa mgumu kidogo, ila yule jamani bala. Lakini haya huyu ni Shirima Mpinga Utengulenyi Pakome, bado ipo Yanga? Nauliza ni kweli bado ipo Yanga. Nataka kujua ligi kuu inarudi lini. Sasa kutoka Kaningombe tumekujuza tarehe 12 kama kutakuwa hakuna badiliko yote, iko hivyo mechi ziko zikirudi za ligi kuu soka Tanzania bara. Sawa, tuko na George mpiga simu changa wa changa traders Ilula Mtua pale. Sasa karibu changa traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote Dodoma, Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia ziko, sabufa na vifaa vya muziki, sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali wafanya delivery hawa mpaka ulipo. Wasiliana nao kwa namba 0719867437 na 0742903159, bila kusahau 0784903159. Ukifika Ilula Mtua ulizia Joji mpiga simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Kaandika hivyo, karibu wakuhudumie. Anasema wako vizuri kabisa hapa. Na sisi tukirudi punde tutakuwa hapa na jambo tulilokuambia tukupona leo, elimu hiyo masuala ya mazoezi, ambapo tutaweza kuzungumza na mtaalamu kabisa, trainer yuko studio hapa. Tutakuwa na maswala ya kumuuliza, lakini kile ambacho yule kuja nacho na mengine ambayo pia wadau wanaweza kuuliza hapo katika ujumbe, nasi tutaupitia vizuri kweli kweli. Hii ni Champion Hours hadi majira ya saa 8 kamili za mchana, na kabla kuelekea katika medani za kimataifa, basi tutakuwa na mgeni hapa punde kuweza kuzungumza hayo punde tukirejea tu viwanjani hapa.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
7: Safari nawakuta.
6: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
7: Lazima wakufuate.
6: Ndio maana yake.
0: Haya, na tumerejea hapa. Anaandika Simba nguvu moja ni Doto Kisigi kutoka stendi ya boti Kiwele. Namba kuuliza kombe dunia msimu uliopita Balani achukua Argentina kombe la dunia iliyopita. Haya, sisi studio tuko vizuri, tumerudi tena muda huu kwa ajili ya yale ambayo tuko nayo. Tulizungumza pia hata kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuliandika tutakuwa na ugeni leo. Yuko hapa Jose Trainer. Ni trainer au yeye atakuja kuelezea hiyo huwa na item vipi, hiyo trainer wao ni mtu namna gani, afanya nini na vitu kama hivyo. Lakini tulimwalika leo mada kubwa, tunataka tujue baadhi ya maswali ya wadau wengi, ilikuwa ni kuhusu issue za mazoezi na vitu kama hivyo. Wengine wafanya mazoezi kuondoa sumu, wengine wafanya mazoezi ndio kwanza naongeza sumu au shida katika miili yao, si ndio? Kwa hiyo leo tutakuwa na mada hiyo, mazoezi ni dawa, kwa nini kila mtu anapaswa kufanya mazoezi bila kujali umri. Bwana Jose, karibu sana studio. Karibu sana studio.
8: Ndio, asante sana.
0: Tuko vizuri?
8: Ya, tuko vizuri.
0: Hali halisi ikoje ya mwamko wa mazoezi kwa wadau? Lakini kwanza jitambulishe kwa wale ambao hawakufahamu na tupate kupiga stories za mbili tatu.
8: Kwa majina mimi naitwa Jose Trainer na mara nyingi sana nafanya shughuli zangu gym inaitwa Amazing Fitness Gym, iko Iringa mjini. Karibu na kituo cha Sheli cha Munio Uhindini.
0: Ndio.
8: Mara nyingi sana tumekuwa na changamoto sana kuhusu afya. Afya tunasema ndo msingi wa kila kitu. Leo na nimepata fursa nzuri na nina furaha sana kuwepo hapa kuzungumzia swala la mazoezi. Mada yetu sisi ni pana na ni kubwa sana, Frankie. Inayohusu kwamba mazoezi ni dawa. Kama unavyojua, dawa ni kitu ambacho unakichukua na ingiza kwenye mwili kutibu tatizo fulani, yes, au kuondoa changamoto fulani.
0: Sio kuongeza tatizo.
8: Sio kuongeza tatizo. Sasa mazoezi tunavyosema ni dawa, ina maana hayo mazoezi yanaenda kuondoa tatizo fulani kwenye mwili. Lakini hapa vitu vyenyewe

0: ambao tunasema ni stress, sawa, ni mada pana sana. Watu wengi atakwambia na stress ni achi leo siko vizuri, mtu anakuja nyumbani amekasirika, mtu na mpenzi wake
1: usinigusa kabisa leo,
0: yani ni ngumu,
1: siko sawa.
0: Umeona mtu vikoba huko vimemchanganya na nini. Sasa tunasema mazoezi yanaenda kutibu vipi sasa hapo kwenye swala zima la nini, la mada yetu ya mazoezi ni tiba. Tumezungumzia kwenye akili, tumekuja kwenye kipengere kinachosema msongo wa mawazo au stress. Mazoezi, ukiingia kufanya mazoezi, kwanza kabisa ni waondoe wasiwasi kuhusu swala zima la mazoezi. Watu wengi wanadhani kwamba kufanya mazoezi ni kwenda gym, kubeba vyuma au kufanya nini. Hapana, ground za mazoezi ziko nyingi. Unaweza ukaenda open space ukakimbia, ukawa uwanjani ukakimbia, yale yote ni mazoezi. Ukawa nyumbani kwako ukafanya stretching, ukafanya nini, mazoezi hapo aina nyingi sana. Hilo nalo tutalichambua, lakini cha msingi tunataka tuangalie tiba, kwamba mazoezi yanatibu vipi stress, si ndio? Kibinadamu, mtu anapopata stress, sawa, kuna vitu vingi sana vinapungua kwenye maisha yake. Sasa tunagusa baadhi ya vitu ambavyo vinaenda kuondoa ule msongo wa mawazo. Kuna kitu kimoja kinaitwa focus. Ukiwa umeenda mazoezini, iwe ni gym, iwe ni barabarani kwenye running, iwe ni sehemu yote ile ambayo utapata fursa ya kufanyia mazoezi, utakuwa umefocus kwa muda huo na kile kitu unachokifanya. Ile hali itakusaidia kupata utulivu na kujijenga kwenye eneo hilo ambao utakuwepo muda huo. Kwa hiyo utasahau kile kinachoendelea kwenye maisha yako. Namba mbili, kwenye process ile ya kufanya mazoezi, unapokuwa na stress, kuna homoni fulani huwa zinazalishwa kwenye mwili. Zinaitwa homoni, inaitwa kotiso mojawapo, adrenaline nyingine. Lakini hizo homoni ndo zinapelekea ule msongo wa mawazo na kukosa utulivu wa akili. Kwa hiyo kinachotokea ukifanya mazoezi, unapunguza ule uzalishaji wa zile homoni zinazoongeza kukosa utulivu wa akili na kupata maumivu ya kihisia, ambapo tunazungumzia ndo hizo stress. Sasa kitu kingine pia, hii unapofanya mazoezi unaongeza homoni ya furaha. Kuna homoni inaleta furaha kwenye mwili, inaleta utulivu wa akili na ongeza furaha ya kihisia kwenye mwili. Inaitwa endorphins. Hii ni homoni ambayo inawasaidia watu wengi wanafanya mazoezi. Ndio maana ukuta mtu anayefanya mazoezi anasema mimi stress hazinisumbui, zikinisumbua naenda mazoezini zinatoka zimeisha. Kwa ile homoni inaenda kujizalisha baada ya yule mtu kuwa amefanya mazoezi. Pia kitu kingine ambacho kinafanywa na mazoezi ni kuboresha usingizi. Mazoezi yanaboresha usingizi. Unapokuwa umefanya mazoezi, mwili unachoka, mwili unakuwa unahitaji recovery. Ukienda kulala unapumzika kwa kiasi kikubwa sana, ambapo ukishapata utulivu wa akili, vitu vingine vinajijenga unapoamka asubuhi. Kitu pekee kinachoweza kukufanya usinzie vizuri ni pamoja na kufanya mazoezi.
1: Maana yake unapata uchovu.
0: Unapata uchovu fulani ambao sio mbaya, ni mzuri. Na kitu kingine pia ni kujiamini. Watu wengi ambao wana stress wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na hofu. Ukiwa ni mtu wa mazoezi, lazima utajiamini. Utakuwa ni mtu anayejiamini. Mtu anayejiamini ni yule mtu ambaye anaweza kukamilisha jambo lake walau jambo dogo kwa siku. Kwa mfano, ukiwa na uwezo kutembea au kukimbia kwa dakika 20 na ukakamilisha hicho kitu, tayari unatengeneza uwezo wako wa confidence. Kesho utakimbia 25, kesho kutwa 30, kwa hiyo utakuwa unajiamini. Na mimi nagusia kitu kikubwa sana. Unajua mentally mtu akishakuwa vizuri ndipo anaweza kuperform vitu vingi sana. Kikubwa kingine tunasema ni kuboresha ubongo. Ukiwa ni mtu wa mazoezi, ukiwa unafanya mazoezi vizuri, utaboresha ubongo, hasa sehemu ya kumbukumbu. Utaboresha ubongo wako kuwa kwa makini na kuamsha ile hali ya kihisia, kuwa una feel vizuri, kuwa unajihisi vizuri kwenye mwili wako. Kwa hiyo hicho kitu ni kitu kikubwa sana ambacho nilikuwa natamani watu wakijue, ambacho kimegusa kwenye upande wa stress. Kwa mazoezi yana umuhimu mkubwa sana kwenye afya ya akili. Ndio maana leo tumeamua tuzungumzie hicho kipindi cha upande wa kipande cha afya ya akili. Lakini pia wakati mwingine nikipata nafasi tutazungumzia masuala mazima ya mwili mzima, tutazungumzia pia kwa nini mazoezi yanatusaidia kuimarisha mifupa. Kuna swali litangulia kabla, nilisikia.
1: Ndio.
0: Kuna mdau mmoja kauliza akasema kwamba mtu mwenye miaka 80 au anatakiwa kufanya mazoezi yapi na nini?
1: Au mpaka shauriwe?
0: Mpaka shauriwe na daktari. Unajua sisi wa Tanzania tuna changamoto moja, sawa? Kitu hatukioni ubaya wake mpaka tuambiwe na wataalamu.

0: Lakini sisi wenyewe tu kujiambia kwamba hiki kitu sio sahihi, hatuna hiyo hiyo kasumba. Sasa kiuhalisia mazoezi anatakiwa kufanya mtu yoyote, mtoto kuanzia miaka 12 mpaka mtu mwenye 100 na zaidi. Mtu akiwa ni kijana anatakiwa kufanya mazoezi kwa sababu mazoezi yanaboresha discipline kwenye maisha ya kila siku. Hakuna mtu anayefanya mazoezi kamkuta ni mchafu. Hakuna mtu anayefanya mazoezi kamkuta yuko disorganized kwenye vitu vyake. Hakuna mtu anayefanya mazoezi ukamkuta arrangement na appointment zake ziko ovyo ovyo. Umeniita saa ngapi? Nimefika saa ngapi?
1: Yes, sure.
0: Niko on time. Kwa sababu nafuata kuna zile program ambazo mwalimu anakuwa nakupa mara nyingi mazoezini. Zile program huwa zinakuguide mpaka kwenye maisha yako ya kila siku. Kwamba bana unataka kufanya hizi set mpaka uzimalize. Kwa unajitengenezea mfumo wako wewe pia wa maisha yako.
1: Kuna issue zingine.
0: Kwamba kwenye michongo yangu hapa natakiwa nihakikishe time hii
1: niyo nime fulani hivi leo nimalize.
0: Niyo nimeshamaliza
1: hivi kesho.
0: Yeah, na hivyo vitu vinajengwa taratibu mazoezini. Kitu kingine ambacho watu wengi hawaelewi ni ule mfumo uanzaji wa mazoezi. Mimi huwa naona watu wengi na nimekaa na watu wengi sana. Kidogo niko kwenye miaka 15 kwenye issue ya mazoezi. Watu wengi wana ule mtazamo kwamba nikianza mazoezi ndani ya wiki moja naweza nikawa nimepata mabadiliko. No. Kuna slogan tunasema fit for life. Fit for life kio inamaanisha kwamba unatakuwa uwe fit maisha yako
1: yote. Sio kujibia kipande eti kamwezi tu ndio niwe fit tu.
0: Ah, brother, hapo
1: alafu unapotea.
0: Hapo utakuwa una fail.
1: Wanawake ndio wana tabia sana eh?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Wanafanya kuiga au ni nini?
0: Na nadhani unajua trendings nyingi za mitandao ya kijamii zinatupa changamoto kwenye kuhendo mahitaji ya mtu anachokitaka ni nini. Mazoezi ni mazuri. Uzuri wake unakuja wapi? Pale unapoona matokeo yake ya uwezo wa matokeo yale yaweze kudumu muda mrefu. Sio siku moja. So wiki moja wala mwezi, unatakiwa iwe lifetime. Kwa hiyo ukiwa fit lifetime unaongeza lifespan na maisha yako yanaenda kuwa mazuri. Unakuwa na uwezo mkubwa wa kuishi miaka mingi ukiwa na afya. Na mimi huwa nazungumzia experience ya kwangu mwenyewe, sizungumziagi mtu mwingine japo nina watu ambao wana experience hizo. Ukiwa ni mtu wa mazoezi, kuumwa sio kitu, sio vitu vyako hivi.
1: Yes.
0: Vinakuwa ni vitu vya watu wengine kabisa. Utakuwa ni mtu ambaye umetengeneza kinga ya mwili kwa kiasi kikubwa. Hata kama ukipata magonjwa nyemelezi, inakuwa ni rahisi wewe kuyatibu, au inakuwa ni rahisi yale magonjwa kutoweza kukushambulia na kudhoofisha. Yeah.
1: Sawa, lakini mwanzo wa wengi huo ndio kwa mtihani.
0: Hapo
1: kuni kuanza.
0: Sasa
1: mtu akifika umri fulani inahisi, kwa hiyo bado loitoa wewe anaweza kuhisi na walenga watu wa age fulani pekee.
0: Hapana, ndio maana nimesema mtu anayetakiwa kufanya mazoezi, mtoto kuanzia miaka 12
1: na kuendelea.
0: Na kuendelea hawa watu wote, jinsia ya kike ya kiume, awe ni mlemavu asiwe mlemavu, wote wanatakiwa kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi ni dawa, mazoezi ni kinga. Mazoezi ndo yanayofanya afya iwe nzuri. Unaweza ukapewa dawa za hospitali, sawa, ukatibiwa ukapona, lakini kesho kutwa kinga zako za mwili, kumbuka, zinakuwa wakati mwingine haziko stable, zinashuka. Kwa hiyo inabidi uwe una kitu cha ziada ambacho ni mazoezi. Hii ni nature, ni natural, unajitibu kupitia mwili wako wenyewe. Huo huo unaweza kujenerate kinga za mwili. Kwa nini usifanye mwili wako ukawa vizuri na ukawa unaweza kujitibu kupitia mwili wako?
1: Yes.
0: Na ukawahi kuliko kusubiri mpaka upate shida ya hospitali.
1: Ambapo gharama huko.
0: Huko ni costi kubwa. Na kuna wagonjwa wengi, wakati mwingine sisi tunafanya sometime, tuna marafiki, tuna madokta tunafahamiana nao.
1: Ndiyo.
0: Wanatuunganisha na baadhi ya watu ambao wana changamoto za kiafya zinazohitaji mazoezi, hazihitaji dawa.
1: Kweli.
0: Kwao wanakuunganisha na bana, huyu mtu msaidie kimazoezi.
1: Yes.
0: Ndio ataweza kufanya nini? Kufika mbali. Kwao tunakaa nao, tunaenda nao vizuri, mwisho wa siku wanapata matokeo mazuri.
1: Balamu, una swali kumuuliza mtaalamu kabla hajahitimisha?
2: Ujue kwa maisha ya Afrika.
0: Ndio.
2: Huwa tunapenda sana hii mazoezi ya wazi. Yaani ndio tunajimudu, yani ndio maisha yetu ambayo yanatusaidia, tunajimudu kwa mazoezi ya wazi. Sijijua kwa profession yako. Yaani hamasa, pia maki elimu yako, namna gani unasaidia watu wa aina hii, wale ambao wanashindwa kufika kwenye eneo ambalo wanajua kabisa labda kukuona ni gharama, kufika kwenye eneo lako ni gharama. Ila wengi ukiwaambia let's say kuna marathon, labda kuna kukimbia au kuna jogging, wanaona kabisa ni rahisi. Ukimwambia mtu kuna jogging, tukitoka hapa mpaka Kiesa tukarudi, kwa aina ya kujenga afya ya mwili kwenye mazoezi, kwa ni rahisi zaidi tofauti ukisema labda kuna programu inafanyika rasmi labda kujenga mwili kwa viungo mbalimbali ambao najua ni gharama. So sijajua kwa upande wako kwenye eneo la kusimamia au kutoa elimu au kusaidia jamii aina hii ambayo inajua kabisa kuna gharama, inawezekana wanashindwa kufanya kwa sababu ya gharama, aidha kuna pia kuna namna nyingine wanaweza kupita wakasaidiwa kwa maisha aina ya maisha tulionayo.
0: Sawa sawa. Kwanza nipende kukushukuru brother, pia nipende kushukuru Nuru FM kwa sababu mmenipa platform ya kuweza kusaidia jamii, kwa sababu hapa ninachokifanya naelimisha. Mmenipa nafasi ya kuweza kusaidia jamii na pengine ujumbe wangu kaenda mbali zaidi kwa kuokoa watu kesho. Sasa kwenye hii sisi hapa tuna uwezo wa tunashirikiana na baadhi ya vikundi vya watu wanaofanya mazoezi ya kukimbia, timu za mpira za hapa Iringa tunashirikiana nazo, na tumepanga kuorganize tamasha la mikoa ya nyanda za juu kusini ambayo itahusisha klabu hizi za jogging
1: yeah.
0: Iringa Runners
1: yes.
0: Tutachukua Njombe, tutachukua Mbeya, tutachukua Makambako, yani wale wote tutakutanisha pamoja. Hii ikiwa ni sehemu mojawapo ya kuhamasisha masuala ya michezo. Kwenye vitu kama hivi watu huwa hawalipii. Wanakuja free, wanajifunza, wanafanya mazoezi, na pia sisi tuna utaratibu kama kuna event yoyote ile sisi huwa tunaenda kutoa ile basic stretching ya mazoezi
1: yes.
0: kwenye grounds. Kwa mfano hata leo asubuhi tulikuwepo Ruku pale, tumewafanyia stretching, tumewapa aerobics class yes. ambayo ile ni ya kucheza na muziki kwa ajili ya kujiandaa kufanya competition. Walikuwa na competition wanafanya ile joint tu kati ya NMB na wanachua Ruku kimichezo yeye. Kwa tunakuepo pale. Hata nyinyi kama mna event mnaona inaweza katufaa tuje pale tufanye kitu, sisi tuko tayari. Mimi niko tayari kushirikiana na mtu yote ili mradi tulio ni swala la kujenga afya.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Sawa, labda kuna la kuhitimisha tu malize, lakini pia kwa wale ambao watataka kupata kwa mawasiliano yako ya simu, kwa wale ambao wana shida binafsi, makiwa tunavyozungumza kuna watu ni wagunje kama ulivyosema huko hospitali napata shida lakini kupitia mazoezi tu unaweza kuwa ikawa tiba yao nzuri kabisa. Na wengine pia kama ulivyosema kuna madaktari hadi huwa wanatafutini tena nyinyi bado tusaidieni. Makiwa na daktari nyinyi wamejaliwa kuwa na hicho kipawa cha kutibu watu.
0: Sasa.
1: Lakini hawajaliwa kuwa na kipawa cha kuwatibu kupitia mazoezi.
0: Kwa hiyo
1: lazima nyinyi watafutini kwa mawasiliano, kwa wale ambao kwa Iringa wanataka kupata. Wanakupata vipi manake hata kwa ushauri tu masuala ya afya na mazoezi.
0: Sawa sawa.
1: Mimi wengine tunajua wapi kwa kukupata kwa sababu ya michezo eh.
0: Kwa kabisa. Uzuri wote mimi ni si au nitafuti kwamba ufike tu mimi nianze kukucharge. No. Mimi nakushauri na kuelekeza. Wewe ndio utafanya maamuzi. Mara nyingi sana huwa napatikana, namba zangu za simu zipo ni 0262 70 10 23. 0262 70 10 23. Kimsingi afya ndo kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu yoyote yule, natoa wito kwa mtu yoyote yule ambaye anaona afya inaweza kumjenga au kumsaidia aweze kufanya mazoezi. Haijari umri, haijari kabila. Yaani hii ni ya watu wote, kila mtu anafanya mazoezi. Na kama kutakuwa na mtu ana changamoto za kiafya anahitaji ushauri apige hiyo namba, tutaweza kumshauri, nitaweza kumwelekeza vitu vingi sana ambavyo anaweza kwa hapo.
1: Irudie tumalize.
0: Ni 0262 70 10 23. 0262 10 70 10 23.
1: Sasa tukushukuru sana bwana.
0: Asante sana
1: kwa kuja na upige mwingi kutoa hiyo elimu. Basi na shaka wakati mwingine tutakualika na usichoke kuja na kutoa hiyo faida ya wadau waweze kukufahamu vizuri na hiyo elimu mazoezi ambayo tumekuwa nayo hapa leo. Ijumaa nzuri ndani ya Champion Hours, na ijumaa ni siku nzuri kwa sababu watu wengi makazini leo wamepoa. Wanaweza kuianza hiyo seti ya mazoezi ijumaa leo kesho Jumamosi. Ukiamka Jumatatu uko vizuri kazini, sio?
0: Sasa ya.
1: Sasa tukushukuru kwa kuja na kila laheri. Wakati mwingine pasi na shaka tutakualika katika segment zetu hizi za mazoezi, tuone namna gani watu wanaweza kufaidika kupitia nyinyi wataalamu masuala haya.
0: Asante sana brother.
1: Yose trainer, wewe umsikia vizuri, ni personal trainer yuko Iringa hapa wakati huu, na mada yetu ilikuwa leo ni mazoezi ni dawa. Nazungumza hayo leo hapa na kule Instagram juice_train_iringa sio?
0: Yeah, yeah.
1: Unaweza kumtafuta huko, kaona hizo nyingine za mazoezi mnaweza ukajifunza eh.
0: Hata TikTok.
1: Yes. Kun tips mazoezi pia kwa.
0: Yeah. TikTok yes. Pia napatikana. Jose Trainer Iringa. Hiyo hiyo.
1: Ndio hiyo. Yeah. Sawa bana, asante kwa kuja na kila raia.
0: Asante sana brother.
3: Za waamuzi wetu. Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
4: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
5: Kana tuonea Yanga
4: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
5: Yanga natua watasema subirini.
6: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
7: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
8: Shane can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
9: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
6: Karibu Extra Time.

0: Bana Rashidi Soneka toka Dodoma pale anasema ajiandika vizuri, akiandika vizuri nitajua. Kauliza mchezaji gani, sijui hapa anacheza timu gani. Tutakwambia ukiandika vizuri ujumbe wako. Namba kuuliza kwa dunia msimu huu uliopita banani tumekujuza Moses Ki. Ndio hiyo kombe la dunia lililopita alishinda Argentina, alifunga Ufaransa. Mchezo wa finali Simba nguvu moja, Doto Kisegi kutoka stendi ya Bu Tiki Wele. Haya, hizo baadhi ya jumbe. Bana, kombe la dunia linaanza tarehe 11 mwezi ujia, mwezi huu. Zimebakia siku chache sana.
1: Alhamisi ijayo.
0: Imebakia siku tano tu hapa.
1: Alhamisi ijayo.
0: Alhamisi ijayo mbungi ianze kutimwa vumbi kule.
1: Za Marekani.
0: Yes, tuli tathmini kundi A, B, C na D.
1: Yeah.
0: Lakini leo tunaangalia kundi
1: E na F.
0: Ni makundi ambayo timu gani zipo hapo, tuziangalie kwa chap chap tuone wasifu wake na safari yake.
1: Kundi E ambalo linaundwa na Ujerumani, na Ivory Coast, Ecuador na Curacao. Ni mataifa manne yanaunda kundi E. Na kwa wasifu wa Ujerumani kwenye mashindano ya kombe la dunia, hii ni mara yao ya 21. Moja ya taifa ambalo nalo limeshiriki mara nyingi zaidi ya mashindano ya kombe la dunia. Mara yao ya kwanza, toleo la kwanza kushiriki ilikuwa ni 1934 ambayo yalifanyika kule Italia. Na mafanikio makubwa kwenye mashindano ya kombe la dunia, kwanza ni bingwa mara 4, 1954, 1974, 1990 na 2014. Ubingwa wao mwisho walibeba kule Brazil, wakiwafunga Argentina, na kumbuka goal la Mario Götze aliwapo ubingwa wa mwisho. Na pia maana finali za mwisho kushiriki ilikuwa ni kule Qatar 2022, na ulishia hatua ya makundi. Kwenye viwango vya FIFA vya ubora wa mataifa ambayo yanaenda kushiriki kombe la dunia, Ujerumani wako nafasi ya 10. Taifa jingine kwenye kundi hii ni Ivory Coast. Ivory Coast kutoka Afrika. Wao wanaenda kushiriki ni mara ya 4 kwenye mashindano, na mara ya kwanza ilikuwa ni 2006. Ujue hawajaanza muda mrefu sana Ivory Coast. 2006 ilifanyika kule Ujerumani. Na mara ya mwisho kushiriki ni 2014 ambayo ilifanyika Brazil, na waishia hatua ya makundi. Mafanikio makubwa kwenye finali zao tatu zilizopita, zote wameishia hatua ya makundi. 2006, 2010 walishia hatua ya makundi, na 2014 walishia hatua ya makundi. Kwenye viwango vya FIFA vya ubora wa mataifa yanayoshiriki kombe la dunia, wao Ivory Coast wapo nafasi ya 34. Taifa jingine ni Ecuador. Ecuador wanatoka kule Amerika Kusini. Wanaenda kushiriki ni mara ya 5 toka 2002. Mashindano yanafanyika kule Korea na Japan. Ilikuwa ni mara ya kwanza kushiriki kombe la dunia au Ecuador. Na mafanikio makubwa kwenye mashindano, wamefika hatua ya 16 bora 2006, ambaye mashindano yanafanyika kule Ujerumani. Na mara ya mwisho kushiriki ilikuwa ni Qatar 2022, ambao waliishia hatua ya makundi. Na kwenye viwango vya ubora wa mataifa ambayo yanashiriki kombe la dunia msimu huu, viwango vya FIFA, wao wako nafasi ya 23. Na kuna taifa la mwisho kwenye kundi hii ni Curacao. Hao Curacao ni mara yao ya kwanza katika historia ya taifa hili kushiriki kombe la dunia 2026. Makina viwango vya ubora wa mataifa yanayoshiriki kombe la dunia, wao wako nafasi ya 82 kwenye viwango vya FIFA vya ubora. Hili ni kundi E. Makina giant Ujerumani yupo.
0: Kwa hiyo kundi hilo.
1: Hili ni kundi
0: Ujerumani, Curacao taifa jipya kama ulivyosema, sio?
1: Hajawahi
0: kucheza World Cup.
1: Hajawahi.
0: Ivory Coast pamoja na Ecuador. Mechi ya kwanza Ujerumani na Curacao tarehe 14 June, alafu mechi ya nyingine kwenye kundi hilo ni Ivory Coast dhidi Ecuador tarehe 14 June. Hili kundi unali. Nani unapata nafasi kubwa ya kutoboa?
1: Acha kwanza
0: wawili wa kufuzu moja kwa moja, au kuna mtu anaweza kwenda best loser?
1: Cha kwanza Mannschaft Ujerumani. Yeah, ni taifa ambalo lina historia kubwa kwenye mashindano. Ukichukua mataifa yote kwenye historia ya kombe la dunia ambayo yameweza kushiriki kombe la dunia, hili ni edition ya 23. Maana edition 22 zilizopita, matoleo 22 yaliyopita, mataifa ambayo yamefanikiwa kufika hatua za juu zaidi, namba moja ni Ujerumani. Maana wao wamefika mara 10, wamefanikiwa kufika ngazi ya juu zaidi, yani kuanzia nusu finali mpaka finali na kuwa bingwa. Maana wamefika mara 12. Maana ni bingwa mara 4, bingwa mara 4. Hiyo kama nilivyozungumza, bingwa mara 5. Maki 54 74 90, bingwa mara 4.
0: Kubwa rekodi hiyo, wewe unampa nafasi kubwa.
1: Lana amemaliza nafasi ya pili maki mara 4, na pia nafasi ya tatu amemaliza mara 4.
0: Kunampa nafasi hapa
1: So rekodi kubwa na kizazi cha kwao. 2014 alikuwa mabingwa kule Brazil. Unaweza kusema kwa daraja na ubora walianza kupotea. 2022 ni performance mbovu zaidi kwenye mashindano. Walimaliza hatua ya makundi, walishia hatua ya makundi, hawakufanikiwa hata kufika kwenda hatua ya 16 bora. Ila kwa daraja la Mannschaft kwenye ile kundi namuona Ecuador, Maki Curacao na Ivory Coast, naona anaweza kawabiti hao wote watatu. Anaweza kachukua alama kwa hao wote. Maki naamini hivyo. Inawezekana kawa ni favorite kwenye kundi kuvuka kwenda hatua ya 32 bora. Taifa jingine naweza nikamweka ni Ecuador. Ecuador anaweza pia kumchallenge Ivory Coast. Yaani Ivory Coast na Ecuador wanawezekana wakawa wenye uzani mmoja, yani kwenye eneo la historia, daraja. Ecuador anaweza kuwa kwenye uzani mmoja na Ivory Coast, so hapa mmoja wao anaweza kaenda, ila nafasi naanza kumpa Ecuador, then atakuja Ivory Coast. Licha kuwa Ivory Coast na vijana wengi bora, jana tumeona mchezo wa kirafiki dhidi ya Faransa ya kwenye wakifanya remarkable sensation comeback,
0: shinda bao 2-1,
1: shinda 2-1 kitokea nyuma na Guerra, Guerra Due ambaye ni kaka wa Desire Due wa Faransa, yeye alichagua kucheza kwenye taifa la kuwakilisha baba yake. Jana amewaumiza amewaumiza ndugu zake, baki akifunga goli moja akitoa assist moja kwa Amad Diarra. Somo yake ni naona kabisa Ivory Coast pia nao na Ecuador ni mzani mmoja, yote anaweza kaenda hapa nafasi ile kula kao experience walionayo kuingia kwenye mashindano kwa mara ya kwanza, inawezekana wakaenda kule kujifunza. Yaani cha kwanza kwenye mashindano, kama umefanikiwa kuingia kwenye tournament, inawezekana wakaenda kujifunza kwa finali zijazo 2030 ambazo zitafanyika Morocco, Spain. Maana naamini kabisa ni taifa ambalo inawezekana msimu huu kaenda kujifunza mashindano haya. Tuone kama ni safari ambayo itakuwa yenye muendelezo wakaenda kufanya vyema kwenye finali zijazo.
0: Sawa, na kundi hilo, lakini kundi F pia lina timu za Uholanzi, Japan, Sweden na Tunisia.
1: Uholanzi, Netherlands.
0: Uholanzi.
1: Naona kizazi cha dhahabu. Golden Generation ipo kwenye coast ya Uholanzi, wapo kwenye kundi F, na unazungumza kwenye eneo la daraja na historia. Uholanzi hiyo wanaenda kushiriki mara ya 12. Mara yao ya kwanza kushiriki kwenye 1934 mashindano yalifanyika kule Italia. Na kwenye mafanikio ya mashindano haya, wao wamefika finali mara tatu. Wake 1974, 78 na 2010. Unajua Uholanzi ni moja ya taifa ambalo halijafanikiwa kubeba kombe la dunia.
0: Yes, bali na vizazi vingi vya dhahabu kupita, lakini bado
1: washapita kina Kovet, kina Cruyff washapita. Ila maana yake wao mafanikio makubwa ni kuwa lana hapo kwenye mashindano.
0: Kwa pili maana. Shaikuwa nafasi ya pili.
1: Nafasi ya pili wamefika finali. 2010 mara ya mwisho wanafungwa dhidi ya Argentina. Gola Iniesta, ilikuwa ni Spain, Iniesta aliwaondoa kwenye mashindano. Ila baada ya hapo inawezekana ni kizazi ambacho vinapishana. Ila na saizi wanagodi ni kama wanaingia kwenye mpango mkakati mzuri, inawezekana kufanya vyema. Na mara ya mwisho maana hiyo ni 2022 walishia hatua ya robo finali. 2022 kule Qatar kwenye ushiriki wa mashindano. Nakumbuka ile wanaondolewa na Argentina robo finali, ngome inaenda 2-2, wanatokea nyuma, Argentina wametangulia magoli mawili. Wao wanarudia nyuma, Wegosi akiwa adhibu wa Argentina kwenye mikwaju ya penalti, wao wanaondoka kwa mikwaju minne kwa mitatu. Lakini pale ndio daraja la Emiliano Martinez, golikipa wa Argentina, lilianza kuonekana. Ana save penalti mbili. So, na taifa jingine kwenye kundi hili ni Japan. Japan hao kutoka kule Asia. Wao wa Japan wanaenda kushiriki ni mara yao ya 8. 1998 ilikuwa ni mara yao ya kwanza kabisa kushiriki mashindano ya kombe la dunia. Finali zifanyika pale Ufaransa, na mara yao ya mwisho ni 2022 Katari, na hatua ya juu zaidi ambayo wamewahi kufanikiwa kwenye mashindano haya ni kufika hatua ya 16 bora. 2002 kule Korea na Japan walifika hatua ya 16 bora. 2010 kule South Africa, 2018 Russia, na 2022 Katari wamefanikiwa kufika hatua ya 16 bora. Manake na ndo finali za mwisho ambayo kushiriki 2022 Katari nao walifika hatua ya 16 bora. So kwenye viwango vya ubora na ranking za FIFA, wao wako nafasi ya 18. 18. Huko taifa jingine kwenye kundi hili ni Sweden. Sweden wao wanashiriki ni mara ya 13. 1934 finali zikiwa zinafanyika kule Italia, wao walikuwa ni mara ya kwanza kushiriki, ikiwa mara ya mwisho kushiriki ni 2018 kule Russia, na walimaliza na walishia tu ya robo finali. Sweden hawa walishia tu ya robo finali, na mafanikio makubwa kwenye mashindano wao kufika finali 1958 walifika hatua ya finali. Na viwango vya FIFA vya ubora taifa hili kwa mbali imeelekea kule Marekani, Mexico na Canada, wako nafasi ya 38. Lakini wao ni Sweden kwenye kundi hili. Pia Tunisia, wao kutoka Afrika, hao wawakilishi wengine katika wawakilishi 10 wanaowakilisha bara la Afrika, Tunisia wao wako kwenye viwango vya ubora na vya FIFA ni 44. Kwenye ushiriki wao wa mashindano mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1978, na hii ni mara yao ya 7 wanaenda kushiriki pale Marekani. na yake na kwa mafanikio makubwa kwenye mashindano au kwa mara hizo zote ambazo wameshiriki, maana unazungumza wao wameishia hatua ya makundi, maana finali zote sita zilizopita, matoleo yote sita yaliyopita wameishia hatua ya makundi, na mara ya mwisho kushiriki kwa ni kule Qatar 2022 wameishia hatua ya makundi pia. Maana yake unazungumza moja taifa ambalo lina consistency kushiriki kwenye mashindano, ila maana yake ku upgrade ushiriki wao, yani kuwa na consistency ya kuvuka kwenda hatua inayofuata. Maana yake ni moja taifa ambalo kutoka Afrika huwa linatuangusha sana, yani huwezi kumtegemea Tunisia kwenye mashindano makubwa ya kombe la dunia bila ushiriki wao.
0: Wao ni wasindikizaji.
1: Nao ni wasindikizaji.
0: Bila kufuzu
1: kutoka ukanda wa Afu kule juu kaskazini, maana unazungumza huo ni uhakika wa 100%, ila kwenye eneo la uwakilishi wao kishafika kwenye mashindano, yeah, wanakuwa wako chini sana. Hili ni kundi ambalo pia linaunda, hili ni kundi F ambalo linaunda na mataifa manne hayo, Uholanzi, au Netherlands, Japan, Sweden na Tunisia.
0: Nani pana nafasi kwenye kundi?
1: Uholanzi, wengi wanampa chapo Uholanzi atakuwa bingwa kabisa. Yeah, kikosi chao kinaundwa na wachezaji bora sana. Akina Cody Gakpo wako pale, akina Gavin Baji wako pale, akina Linda wako pale. So naamini bado kuna kikosi ambacho kinawezekana kafanya jambo msimu huu kule Marekani. So hao na hapa nafasi hiyo, wanaweza karejea yale waliyofanya kina Schneider 2010 kufika finali, wakafungwa na Argentina, wakafungwa na Spain maki 2010. Naona kabisa msimu huu pia nafasi ya saba kwenye viwango vya ubora wa FIFA duniani, sio kwamba taifa ni dhaifu zaidi, maki kizazi chao ambacho kipo msimu huu kwenye mashindano haya, mimi naona ni kizazi cha mwisho cha mafanikio. Uholanzi, mtu mwingine Japani, Sweden na Tunisia.
0: Anaopa nafasi
1: Sweden. Japan.
0: Japan na Uholanzi.
1: Hao wa Japani. Namuona na Japani hapa. Sweden bado. Maana Sweden kwenye eneo hata la ushiriki mara ya mwisho 2018 Russia ndio walishiriki mara ya mwisho. Sweden wanaondolea na Ujerumani na Uingereza. Ilikuwa ni robo finali, walifungwa 2-2. Sweden wakaondoka. Ila maana yake baada ya hapo hawajaenda kushiriki 2022 kule Katari, na hiyo wanarejea baada ya kukosa toleo moja. Ila naona Japani naona kwamba hawa ndio chaguo sahihi zaidi kuvuka na Uholanzi kwenye likundi 2022 Katari. Japani walifika hatua ya 16 bora. Maana yake naona kabisa tena wanaweza ka upgrade wakavuka kwenda 32 bora mpaka hatua ya 16 bora au robo finali.
0: Sawa, ni kundi E na F leo tumeangazia, na tutakwenda makundi mengine zaidi ya kuangazia pindi vitu vinavyofuata. Na nikujuze katika kundi hili F, mechi ya kwanza Uholanzi Tanzania dhidi Japan Juni 14, lakini Juni 14 hiyo hiyo atacheza Sweden dhidi ya Tunisia. Kwa hiyo tutasubiri kuona itakuwaaje kwenye hilo kundi F. Baada ya mechi za kirafiki, timu nyingi zinajiandaa kombe la dunia na mechi kadhaa zimeanza kuchezwa, na jana mechi kadhaa zimechezwa. Miongoni mwa mechi hiyo ni ile ya Ivory Coast, kama ulivyosimulia, alimfunga Ufaransa 2-1. Sasa mishtua watu wengi, kuna Ufaransa taifa ambalo mastaki bao likifungwa na Ivory Coast jana.
1: Yeah, mechi kirafiki tu. Mchezo ambao ulikuwa unatazama kwa karibu sana, Ivory Coast dhidi ya Ufaransa, na mchezo ulikuwa unachezwa majira ya 4 usiku. Mchezo ulikuwa na taswira tofauti, kwa sababu cha kwanza manake Ufaransa ikiwa na wachezaji wengi bora sana, yani kizazi cha dhahabu ambacho kipo kombe la dunia ilikuwa ni Ufaransa. Manake unazungumza kwenye eneo la kikosi, alianza Kylian Mbappe, eneo la ushambuliaji Thuram pembeni, Labiot, Cheki, Michael Rice, Tchouameni chini yao, Upamecano kwenye eneo la ulinzi na Blama Konate, Kounde upande wa kushoto, Hernandez, Teo Hernandez upande wa kulia. Golikipa Magnan, wake wote wameunda kikosi, ila bado ukiangalia benchi kuna kina Desire Doue, kuna Ousmane Dembele, yani wote walikuwa wanaunda kikosi cha Ufaransa. So naamini Didier Deschamps jana amekutana na wa Ivory Coast ambao walimpa surprise package kwenye mashindano kwamba ajiandae vema. Unajua Faransa ana wachezaji wengi bora, ila hana team bado. Yaani hajapata ile combination.
0: Muunganiko
1: chemistry kujenga timu ije pamoja.
0: Mtu mmoja mmoja ni hatari.
1: Yeah, mtu mmoja mmoja wako hatari sana. Jana wanakutana kina Dingla, maana hawa Guerra Doue ambaye ni kaka wa Desire Doue. Na wanaadhibiwa, wanatokea nyuma wanaadhibiwa. Gola kwanza la upande wa Ufaransa lilikuwa dakika 45 akifungwa na Cech, mchezaji wa Manchester City huyu, akipokea pasi ya Kunet. Baada ya hapo kipindi cha pili kimerejea dakika 53, Guerra Doue ambaye ni kaka wa Desire Doue akichukua Nicolas Pepe akimtengenezea kwenye nafasi, penetration pass inamfika yeye na goalkeeper 1-1 against 1, 1v1 yeye na goalkeeper, anaweka kamba na warejesha Ivory Coast mchezoni. Dakika 84 Amadi Diallo akipokea pasi ya Guerra Doue ambaye ni mlinzi wa kulia, ujue huyo lakini mlinzi na jana pia ana asili, babake ujue ametokea Afrika, Ivory Coast, alienda Ufaransa.
0: Doue babao ni Ivory Coast, mamao ni Mfaransa.
1: Ufaransa, walizaliwa kule Engels Ufaransa.
0: Lakini mmoja akachagua cheze timu ya baba.
1: Yes, kaka akachagua wakilishe taifa la baba yake, na mtoto Desire Doue akachagua wakilishe taifa la mama. Na jana yeye akiwa bench, yeye alikuwa anamtazama kaka yake akiwaadhibu ndugu zake. Yaani na ni yes, ni kora nyingine kwa Didier Deschamps. Unajua ana kikosi ambacho yeye wengi wanampa chapuo kwa sababu ya daraja la wachezaji alionao. Wengi sana bora. Yaani Michael Risse, Ousmane Dembele, Kedira Doue, wote unaweza katamani wacheze kwa pamoja. Ila timu inaundwa kwa, timu inaundwa kwa maeneo, kwa zone. Yaani ukiona washambuliaji 10 wanatakiwa wacheze watatu. Ukiona walinzi 6 wanatakiwa wacheze wanne. Ukiona golikipa wa 5 bora anatakiwa aingie mmoja. Na ndio kitu ambacho Faransa kinawakumba. Wana eneo la striking force na wachezaji wengi sana bora. Ila anatakiwa achague machaguo ya kwanza na wachezaji wangapi eneo la ushambuliaji. So jana pia naye anakutana na surprise package. Ushapu wa Ivory Coast, inaonekana kabisa mataifa mengi hayajapishana kwenye eneo la ubora. Yaani ukiangalia wengi wana wachezaji wengi, yaani mataifa mengi ya Afrika pia na wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye ligi kubwa za Ulaya na vilabu vikubwa. Yaani ukiangalia hao akina Aguero Doue anacheza Salzburg pale Ufaransa. Maana Salzburg imecheza mpaka finali ya ligi ya Copa de France. Amecheza finali amefungwa na Lens. Ninazungumza kwamba yeye ni mmoja wao wachezaji bora kwenye kikosi. Akina Dingla wameshapita Uingereza kwenye ligi ambao anajua anakutana na wachezaji bora anaokutana nao kwenye mashindano makubwa kama haya. So naamini kuna daraja la wachezaji linaanza kukaribiana. Yaani wa Afrika wanaocheza kwenye mataifa ya Afrika, wakilishi wa mataifa ya Afrika na wale wanaocheza kwenye mataifa ya Ulaya. So hii ilikuwa ni Didier Deschamps kora, yani red alert yake imemwakia taa nyekundu kwamba ajiandae vema. Atakutana na mataifa ambayo inawezekana akampa surprise package kwenye mashindano, akajikuta anaondoka mapema zaidi. Nakumbuka ile Ufaransa 2002 kulia na Japan, wanakutana na kina Senegal, wako wanafungwa na kina Diouf wale, na wakiwa na washambuliaji bora kabisa duniani akina Thierry Henry wale, wakiwa unazungumza, ila walishindwa, waliondoka kwenye mashindano mapema sana. So inawezekana pia ukawa na quality top players, ila huna timu ambayo yenye muunganiko mzuri. Watu wakaja kutembea na gepu, wakasoma udhaifu wako, wapi una weakness zako kwenye mchezo, wakashindwa kukuta alama tatu. Na mashindano hayo kwenye makundi unajua na mechi tatu. Okay, sio kwamba kuna back to back tutacheza mechi 6 au 8.
0: Kiharibu mwanzoni.
1: Kiharibu mechi moja mwanzoni, maana yake mwingine anaanza kapita na
0: gepu. Na Spain alitokasari na Iraq jana.
1: Yeah, Spain nayo alitokasari na Iraq moja moja. Alianza kufunga Spain, ilikuwa ni dhidi ya Iraq, ilikuwa ni dakika ya 16, alikuwa ni Ferran Torres akichukua pasi ya Dani Olmo huko dakika ya 27, Doski kwa upande wa Iraq wanasawazisha. Mchezo nao ulikuwa na taswira tofauti tofauti. Ujue Spain nayo ni moja ya generation ambayo inatazama zaidi kwenye eneo la kombe la dunia. Kutoka sare na Iraki ilikuwa ni jambo jingine. Pia Sweden wao walitoa sare ya 2-2 na Greece, huku pia Iran na Mali Mali alifunga goli 2 dhidi ya Iran. Huku mchezo mwingine ulikuwa ni Slovenia dhidi ya Cyprus, walitoka 1-1. Na michezo ya leo ambayo ya kirafiki, ambayo kuna timu zinajiandaa kuelekea kombe la dunia, mchezo ambao utatazamwa zaidi, ambao unatarajiwa kuangaliwa zaidi, kuna Belarus na Serbia, Georgia na Bayland. Huko michezo ya jioni kabisa kuna Togo atakuwa anacheza na Afrika ya Kati, Benin na Niger, huko Hungary na Finland, Russia na Burkina Faso, Moldova na Bulgaria. Hiyo ni michezo mingine ambayo Angola watakuwa anakaribisha Mauritania, na Angola hiyo ni mchezo ambao haujaahirishwa. Si michezo yote ya kule Morocco haijaahirishwa, ile michezo 6. Angola na Mauritania inachezwa pale Morocco, wao mchezo haijaahirishwa.
0: Bana sawa, sisi tukomee hapo. Tushukuru wengi walioshiriki nasi kuanzia majira saa 6 yale hadi muda huu saa 8 tukitia nanga hapa. Balama Junior ulimsikia vizuri hapa. Mimi naitwa Frank Vegula. Jumapili kwenye Champion Hour zile masaa mawili tena kishabiki kabisa itakuwa hapa saa 7 hadi saa 9 za mchana. Kwa saa hii tukomee hapo. Kesho Jumapili tutakuwa hapa, lakini baadaye busati ni saa 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
1: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: wanetu wanakiwasha sana, wanaumiza sana.
1: Oh yeah.
0: Kile pale cha Savannah Lounge. Sasa temia hapa bwana, kwa sababu sisi tupo hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni kuhakikisha unaenjoy na kuhakikisha tunaanzisha weekend yako hapo ulipo. So make sure energy uko nayo ya kutosha, kisha vibe uko nayo la kutosha, kwa sababu leo ngoma zinalia nyingi sana sana. Asante.
1: Yes,
0: wewe ndo kwanza umetune 88.9 Nuru FM Radio, kutokea nyanda za juu kusini, Iringa mjini, ushuani kabisa Gangilonga, si ndo ambako tunapatikana. Mitaa siasa ni Kilimo, ndipo Nyemwezi ambako watu wanapoa hapa. Uvipi bana? So kama wewe pia ni Mnyemwezi, unaweza kujoin na sisi kwenye familia kitajiri kabisa, nazungumzia Nuru FM Radio. Gorofani au vipi bana?
1: Yes sir.
0: Ogopa sana mtu gorofani. Ogopa, mheshimu sana.
2: Eh, bwana
1: poa, sio poa.
0: Mheshimu sana mtu ambaye yuko gorofani, kwa sababu anakuwa anawatizama sana watu wa chini, yani kama watu wafupi hivyo unavyokuwa unawatizama. Yaani kama unavyomtizama misi yapi akiwa mfupi. Out of sense, umeelewa? Eh, sasa ndio vile ambavyo tunamaanisha. Sasa tembea hapo bwana, kama tunaenda pamoja mpaka mida saa 10 kamili, una nafasi kubwa pia kutusikiliza live muda huu. Kama uko nje ya nchi popote pale.
1: Yes sir.
0: Inawezekana Zoe na Mikdad anatusikiliza akiwa mitaa ya Uganda au Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia radio Tadio.
1: Hakikisha
0: eh bana, relax mzee wangu, relax. Hizo mambo sasa. Eh. Bana, kisha pale juu kuna link iko pale, unaigusa. Unaigusa ile link na kupeleka moja kwa moja kusikiliza radio kupitia radio Tadio. Moja kwa moja utusikiliza popote, uwe China, uwe India, uwe wapi, una nafasi kubwa ya kuendelea kutusikiliza popote pale ulipo. Leo naita mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Shout out to Miss Happy and MC Bizo.
1: Yeah. Oh yeah.
0: Na DJ Noah 255 ambao niko nao hapa ndani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na kwa sababu leo ni weekend, so ngome inabidi zilie nyingi sana hapa ndani, si ndio?
1: Yes sir.
0: Bana, shout out to Angel White Collection, hao ni wale wanangu ambao wanatusikiliza kupitia 88.9, lakini pia wana join live kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Time hapo unaweza ukajoin kama unatusikiliza kupitia 88.9. Ingia TikTok, ingia Instagram, andika DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Mcheki pia Miss Happy kwa Instagram, anapatikana kama Miss Happy, si ndio?
2: Yeah.
0: Eh hey, bwana, mcheki mwanangu MC Bizo yuko live naye.
1: Oh yeah.
0: Account yake watu ukiingia kama waone ile ni miundombinu ya simu.
1: Simu imerekebishwa sasa hivi.
2: Kuna namna ni kama Bizo anatakiwa kufanya mabadiliko ya simu.
1: Simu sasa hivi ni kitega ngo flani.
0: Kuna engo mpaka azivizia sana mwanetu ili aweze kuonekana.
1: Kwa sababu
0: kuna namna mtu akiingia, sababu mchizi tumuoni.
2: Kumbe
0: yupo, yaani giza, ila mchizi yupo.
1: Sasa sikio umeelewa. Nyumba wewe ndo akunisema, sio yule sasa.
0: Ndio nimesema.
2: Sio nani?
1: Mimi nimesema.
2: Sasa
1: anaweza simu yake kubwa hiyo, kubwa yani.
2: Bizo.
1: Utadondoka bana.
2: Nisikilize. Ikifika zamu yako, siku zote wewe unasema, tukifika hapa nasi wanaamka na mimi.
1: Eh. Wewe tunaamka na mwanetu usiye.
2: Tuko na Bizo leo. Kwa hiyo tulia. Kama kutulia. Ikifika zamu yangu na mimi itakuwa nini? Itakuwa vile vile kama kawaida.
1: So kesi.
0: So wanetu, mwanetu yuko live au sio bwana? MC Bizo yuko live. Kama muone mnavumilia, ni changamoto za simu. Kwa hiyo kuna namna tutafanya, tutapitisha donei la michango ili vitu viende sawa. Yes, Crazy Breezy kama letu yeah, lakini pia umesikiliza Africa for Jesus pia hapa, na kwa sababu tunayo nafasi kubwa ya kuhakikisha baadaye tunakupa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Shout out to mwanangu hapa, anaitwa AOG, niambia kwa nyumbani aje Mr. Black, kama Mr. Black, Angel White Collection, Jahim, Mama Kanjunji, Urujaina, Elina pamoja na Zuena, Mikdad, wote wako live muda huu hapa unaisikiliza Sayari ya Burudani. Asante kwa kuwa umechagua kilicho bora, lakini pia asante kwa wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tunapoondoka lazima tuache mkwanja hapa ndani.
1: Yes,
0: kwa kutia mchongo na rupesa, si ndio hivyo?
1: Ya kama kawa, kama kawa.
0: Bwana, lazima mkwanja upitembee, lazima mkwanja utoke kupitia mchongo na rupesa. Na maelekezo ni machache sana, wadondoshie maelekezo mdogo wangu hapo misiapi, ili watu waweze kucheza na wakashinda wakaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa muda huu hapa.
2: Yeah, sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, basi bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then bonyeza namba 4 kulipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 55311.

0: moja. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, and then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000 yako, and then utabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Yas, basi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leri, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, chagua weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, and then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi ambayo ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Sasa kwa watumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ndio utaweka namba, utaweka kiasi ambacho shilingi 1000, utaweka namba ya, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
1: Ta, okay. Habari sawa, ni rais sana iliweza kucheza na kushinda, kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa. Na maelekezo ambayo tulikuwa tunakupa hapa ndio ambayo unatakiwa kuyazingatia sana sana, kwa sababu mida ya saa 9:55 lazima tudondoshe mkwanja, na washindi ni wengi na kila siku wanapatikana hapa kwenye Sayari ya Burudani na vipindi vingine vyote vile. Shout out to DJ Mbago, Kagere Boy, One Day Yes, mwenetu anaitwa hivyo, Saba na Jenny kama Jenny pia. Shout out to you Jenny kama Jenny. Unajua movie fulani ya Arnold inaitwa Commando
2: ya kitambo sana,
1: ndani kuna mtoto anaitwa Jenny. Jenny
2: imetoka 88
1: eh, way back kidogo,
2: way back
1: eh, sema kuna mtoto anaitwa Jenny. Anakuwa ana mtoto wa Arnold Schwarzenegger mle ndani.
2: Sio poa. Hapo mnaambia
1: mtoto mdogo alikuwepo.
2: Wewe ni viatu.
0: Kile ngoma sipo mpaka leo.
1: Ipo mpaka leo. Mtoto mdogo alikuwepo. Yaani ulikuwepo kipindi hiyo.
0: Wakati natoka sikuwepo, lakini nimeitazama. Nimeitazama.
1: Ah, safi. Kama umetazama.
0: Pia.
1: Kama umetazama umetisha. Sawa. Huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
3: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
3: Eh, poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
3: Ah, nipo salama ese.
1: Naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyeporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
1: Umechukua nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana ese brother.
1: Unaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Tausia.
3: Ah,
1: bwana tukushukuru sana.
3: Asante sana.
1: Tukisema tunatoa mkwanja tunamaanisha huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao wameondoka na kibunda au mkwanja wa Nuru Pesa, na baadaye washindi wengine pia wataondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa. Sawa.
2: Yes sir.
1: Jana wakati na pita pita pale IG Instagram na kutana mchongo ambao unamhusu mshikaji wetu Jay-Z Jiga, mmoja kati ya waanzilishi wa records label ambayo alikuwa anamiliki Jay-Z pamoja na mwanetu.
2: Yes sir.
1: Akawa anafunguka na dai kwamba Jay-Z bwana kinywa kinatema sana. Kama bwana mpaka ilifika stage, yani kuna bubblegum fulani alikuwa anazitumia au sio?
2: Yes sir.
1: Lakini bado zilikuwa zija
0: azileti na nila suluhisho.
1: Yes, kitu sasa huyu ni mmoja kati ya yani wale ni, kama huko kibongobongo anaitwa mwanzilishi.
2: Yes sir.
1: Mwenza. Okay. Wa Rockefeller au Rock Nation.
2: Yeah.
1: Samani anaitwa Dame Dash. Samani alikuwa anafanya mahojiano na moja ya podcast pale kiwanja, na akafunguka akasema bwana da mchizi bwana kinywa kinatema sana na kuna namna.
2: Sio poa, sio poa.
1: Yeye alikuwa anajaribu kutumia bubblish na fulani, lakini vitu bado havikukaa sawa. Yaani bado kinywa kilikuwa kinatema. Na of course kuna watu bwana wana hizo nani hizo mbanga.
2: Yeah.
1: Wana asili hiyo yani.
2: Yeah, kwa sure.
1: Kuna mtu bwana unakuta kinywa yani kinatoa sana, kinatema sana. Sio hapa alikuwa ni mahojiano ambayo alikuwa anafanya Mnyemwezi kwenye podcast. Acha tumsikilize muda huu.
4: That I still wonder about being he wants to be funny. Jay's breath always used to stink. And you know why? Because for some reason, don't you hate when niggas got bad breath and chew Big Red? It's just cinnamon doodle. Nobody wants to smell that. I hope this nigga's not still chewing Big Red with bad breath on that mic, because that mic must have been stinking. And then he dressed up like a mic. This is not the version, Jay. Please come. We make Jay great again. That's the new slogan. Make him great again. I don't want to see this happen. Yo, you gotta admit, when you saw the hair, you was laughing, bro. You knew this is gonna be funny. But who told him? Wait, hold on. Well, hold on. Who you think told? I want to know who told them to do that and, like, how they put the wig on. How do you think they did that? Like, don't you think they would have videotaped them cutting it off and a bit on the bed? Dun, dun, dun. It's no more Dookie. What do you call him? Dookie Wick J. That nigga's new name is Dookie Wick. Boy. You kidding? I wish. I don't know how these niggas wasn't cutting this nigga up with them Dookie Wicks.
1: Yeah, sir, brother. Sir. Ukiona na viashiria kama hivyo mzee wangu.
2: Yes sir.
0: Hey, ni tatizo la kiafya.
1: Kuna namna fulani watu wanapigiaga miti zile. Si kama umeelewa. Kuna miti fulani hatari sana ile unaweza ukasafishia kinywa.
2: Ya inakopoa.
0: Inasaidia kabisa.
2: Ah, ila sema wadondoke pande za hospitali tu. Ma dentist kibao.
1: Lakini pia zinasaidia hizo.
0: Oh, yeah.
1: Unaweza kienyeji pia watu wanaruka nazo sana.
0: Nataka kuniambia kwamba jeezi kwamba hayakudondoka hospitali.
1: Hii sasa ikibiashara. Hii unaweza kutawana tu unataka kumchafua jiga
2: mabifu
1: kwenye mitikasi ya kibiashara.
2: Oh yeah.
1: Mnielewa.
2: Ila hata ukiangalia mshikaji kama anamkubali sana Drake. Sio podcast moja alikuwa anamsema sana Jay-Z.
1: Da okay.
2: Sasa ukiangalia Jay-Z legendi afu na Drake
1: bitu vili tofauti.
2: Yeah.
1: Sawa. Dakika 36 DJ Noah 245 atakuwa anafuata kwa muda mrefu. Shala to Momo kama Momo Navy. Ngao jaseme kwa wapi Husna Joel pia invite Plate Lulu pia. Huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa Samili Papi Kinyunyu. Tuko naye pamoja muda huu hapa. Wanani wengi wanadondosha comments zao, unaweza request pia ngoma yoyote kwa sababu leo tutakuwa na wageni wengi hapa ndani. Tuko napiga nao ma story. So get ready. Ndiko Bisanga DJ Nasty ulipomwinga Frola Mkembela wa Ilula Ilala. Anaitwa Bibi Good Love. Jamani, hizo hela ni kweli. Pesa zipo. Hela zipo. Wewe cheza mara nyingi zaidi na zaidi.
2: Yeah.
1: Kama DJ Nasty fanya kwa chengo ya Linux kwa hela bai Ayubu Jobu. Mafinga yongole. Pesa zipo bwana. Kila kipindi zinatoka.
0: Cha msingi tu ni kucheza.
1: Yeah, yeah. Kama kawa DJ Nasty fanya kwa chengo ya Linux kwa hela. Huyu anasema anaitwa nani tena jamani? Haya mambo tena jamani. Mwanzo wisho hapo Kulo Makinga hapa au Mruguru kutoka pande za Iringa Kenya namba A. Sema na wasikiliza Rashidi Soneka kutoka Dodoma Vugala. Tuko na pamoja huyu nani anaitwa Moses Kihesa. Naona wengine wote hao ni wale ambao tuko kupitia 0766744292 0766744292. Anasema ngoma ya Mondi na Neo Mary itakuwa poa na wapata kwa uzuri sana pande za Lugalo nje pande Ilore. By Silvanus Tumbo sema na wasikiliza kipande hii aina noma. Huyu hapa anasema anaitwa Frola Mkembela Welula Ilala pia. Asante tuko pamoja. Sawa Queen tumekuelewa. Queen jamani Queen shout out to Zoe na Make Daddy, shout out to Malaika MP na wengine wote ambao wanajoin hapa. Kibibi kama Kibibi pia tuko naye pamoja. Queen kama Queen tuko naye pamoja. Angel White tuko naye pamoja na wana wengine wote ambao waendelea kujoin muda huu kwenye account ya TikTok pamoja na Instagram kama NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Bana kuna namna hapo inabidi utupitishe. Kuna jambo hapo tupitishe basi kabla tujepee bills hapa muda si mrefu.
0: Yeah, tuko nao hawa wanaitwa Mwaliko Stone. Ni wauzaji wa vifaa mbalimbali kwa ajili ya nyumbani. Kuna kuna coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, kuna lunch box portable zisizotumia umeme, lakini pia kuna majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Kuna water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, lakini mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, lakini vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blenda za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza, lakini pia kuna food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa yao kama kawaida. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwao unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka pale ambapo utakuwa umekamilisha malipo ya kifaa chako. Unapatikana wilini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341509 au 0714 144322. Kwa upande wa Instagram wanapatikana kwa jina hilo la Mwaliko Store.
1: Oh yeah. Safeway, Gaspar Remy, Jetruda Mwakabangu MC Langley pia tuko naye pamoja. Tusanue hapa na mchongo mwingine kabla tujapay bills and DJ Noah 255 wafate.
2: Pia tupo na George mpiga simu Changa au Changa Traders Ilula Mtua. Karibu Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hao ni wauzaji maarufu wa magodoro, godoro Dodoma, Tanform, Panform, Furaha, Vitara. Pia kuna TV za kisasa, masabufa na vifaa vingine vya mziki, betri za magari, vingamuzi kama Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali tunafanya delivery mpaka ulipo. Wasiliana nasi kwa namba 0719867437 au 0742903159 au 0784903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George mpiga simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu tukuhudumie.
1: Yes sir. Oh yeah, sawa, tunawapata vizuri Waida Kalinga Ilula Ilala. Oh yeah, dijinasi mda wenu, naipenda Nuru FM, JZ mtu mbadi sana. Wamlete aje kutaliba sibongo ili aache kutema.
0: Aje atumie miti sana.
1: Atumie miti shamba mingi sana kipande hii. Tuko pamoja hapo mjengondo ndo shengo ma squeeze bachelor mimi Joash Onyango. Nikipatikana Ilula Gingilani ni aje dijinasi bana DJ Jingo TZ Nuru FM mpango mzima. Nigonge ngoma Scots mapuma. Yote ile baida lali ino mafinga 2026 ongea na mshua pamoja Dennis Miala Malagosi. Tunakupata kwa uzuri nasi hapo studio Angel Shukulu toka Lupembe la Senga Gome and Diamond na Neo Mario aina noma pande za Lugalo Njapanda. Tumekuwa na mwanetu kutoka kipande hiyo hapa, ni washikaji zetu wanetu ambao wanatucheka kupitia 0766744042. T kama T DJ, Queen kama Queen, Sima Goma la Power itakuwa unyama, Abdul Kalim pia Sima Goma la Nante na litakuwa unyama ina noma. Sawa, sitarudi muda sim left, tuna pay bills Zen Times in Def, tarudi hapa na DJ Noah 255. Atuki kutoka hapo ulipo wala kuondoka, na leo ni crazy for right day, so sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Oh yeah.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Ladies and gentlemen, it's crew.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Urbana Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota

0: Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Kodi ya mtaa.

0: Asa wanakumbia unavyosikiliza power ya Mbosso Kani, hakikisha awishiwi power kwa Muhehe. Lakini pia hakikisha awishiwi power kwa Mruguru, au awishiwi power kwa Mchaga, au vipi bana?
1: Yes sir.
0: So kwenye haya mahusiano ambayo unapitia au unakutana nayo, hakikisha awishiwi power. So kama mmenielewa vizuri wadogo zangu.
1: Yes sir.
0: Yaani make sure. Linakuta jambo kama queen kutoka Morogoro pale. Inagana limemkuta jambo kwa sababu imekomaa sana ngoma ya power, mpaka tukamuuliza bwana, umeishiwa power kwa nani?
2: Yaani
0: hii power imekata wapi? Yaani imekatia wapi? Tufahamishe. Sibora mbona alijibia mwenyewe hapo. Una nani? Anaitwa Biba Queen kama Queen. Bana, shout out nyingi sana kwa DJ Noah.
1: Yes sir.
0: 245 kwa kuhakikisha ngoma kali sana zimelia hapa. Kwa sababu leo ni weekend na ngoma nyingi tumekwambia zinalia hapa.
1: Oh yeah,
0: zinaendelea
1: oh yeah
0: kulia. Lakini kabla hatujaendelea mbele, nikufahamishe pia kama wahenga walisema, ukiona vinaelea ujio vimeundwa, na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Sawa? Tunapo

0: Tukizungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Imeleka hapo?
1: Yes sir.
0: Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Bwana, jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo wewe unastahili kuwa navyo. Umeelewa hapo?
1: Yeah, nimekuelewa sasa.
0: Sasa huu ni mchongo ambao unatakiwa kuzingatia sana sana sana sana kupitia mtandao wa YAS. Lakini pia tumekwambia saa 9:55 kuna mkwanja unakwenda kutoka.
1: Yeah, mnarupesa.
0: Mchongo mnarupesa ambao utaufanya weekend yako ya leo ianze poa, weekend yako ya leo ianze fresh. Kama unasogea kipande cha Savona Lounge, haitakiwi uwe mnyonge siku ya leo.
1: So
0: kuna mkwanja sisi tunauweka hapo muda si mrefu. Sio endelea kucheza muda huu hapa Nurupesa kupitia mtandao wa Airtel, mtandao wa Vodacom, mtandao wa YAS, mtandao wa Halotel, mitandao yote ukicheza kiasi ni shilingi 1000 tu unaondoka na kibunda.
2: Yes, kwa mtumiaji wa mtandao wa Vodacom kama kawaida, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000 namba ya siri ili kuthibitisha malipo ya 1000 yako, then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa watumiaji wa mtandao wa YAS, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi ambacho ni shilingi 1000, hizo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kwa watumiaji wa mtandao wa Airtel, unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, then chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa watumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, then utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, alafu utaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000 yako, utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
0: Oh yeah. Baada ya shout out to mshikaji wetu anaitwa Professional DJ Eriki Vireti pamoja na Habiba kama Habiba, na washikaji wote ambao wanaenda kutusikiliza live kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM kutoka nyanda za juu kusini Iringa Tanzania, lakini mitaa ya Morogoro, mitaa ya Dodoma, mitaa ya Mbeya Green City, mitaa ya Makambako, Mafinga, Mufindi, Njombe, popote pale tunasikilizana muda huu hapa kupitia 88.9. Kama uko mbali na sisi pia unaweza kutusikiliza kupitia radio Tadio. Ukiwa nje ya nchi, gusa linki pale kwenye akaunti ya radio, andika Nuru FM Iringa, gusa linki kwa pale juu. Shout out to Farida Mpinzi, Farida Mpinzi. Ni bale Salma kama Salma pia. Asante, nimekuwa na Salma kama Salma tajiri, Habiba tajiri. Bwana, matajiri ni wengi sana leo kwenye account yangu ya TikTok.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Leo lazima niishi bwana, leo lazima niishi kwa namna yoyote.
1: Sasa bwana,
0: kabla hujatupitisha kwenye huu mchongo, ukitupitisha turudi kudiscuss kuhusu huu mchongo. Kwa nini uko kwenye mahusiano, si ndio?
1: Yes sir.
0: Au upo kwenye mahusiano?
1: Yapo.
0: Upo au kwenye una uhakika
1: kesi? Kwa kunyumba anataka kunipa kesi. Anajua kwa kunyumba.
0: Hivi wewe inakuaje? Yaani watu unakuta kwenye mahusiano, yes, wanaachana lakini wakikutana kama kuna namna kama roho inakuwa inauma hivi, yani
1: hao wanakuwa hawajaachana vizuri hao.
0: Yeah.
1: Yani dakika za mwisho kama umemove on, kama umemove on, unajua kwenye maisha una move on saa. Kama kwenye mpira mchezaji anavyotafuta changamoto nyingine.
0: Oh, yeah.
1: Na kuna maisha pia una move on hivyo hivyo. Ile ukiona unakutana na yule mpenzi wako alafu bado unaumia, basi ile roho ya upendo bado ipo.
2: Hapo inabidi
1: bado anapendana. Hapo inabidi ufanye kitu, ufanye namna hapo.
0: Yeah.
1: Yes sir.
0: Lakini pia wanasema wale watu ambao wanapendana sana hata wakiachana muda wote wagawana, watu wanapasha sana viporo. Yaani inakuwa sio 100% zote watu wanakuwa wameachana.
1: Yeah, kabisa.
0: Ingawa mara nyingi kwa mwenzetu kwa sababu ni mzoefu kidogo kwenye mahusiano.
1: Mbona mnanigeuza kama love doctor? Mahusiano yamenidondokea mimi.
0: Bwana Kwidi anasema umeachana kwa uhalisia ila moyo upo ndani. Professional DJ 6 anasema sahihi, ni kweli kabisa, sijui kwa nini. Yaani watu wanakutana tu afu from yani from nowhere tu, yani kuna karoho fulani kwa moyo fulani kanakuwa kanauma hivi yani bana noa ishakukuta hivi.
2: Mimi naweza ikasema ina
0: kutana ex wako afu roho ikawa na kuuma hivi. Hapana, ndio kwa. Ah, kiwatoboa. Eh, bwana afu pia inawezekana bwana mtoto. Ukukutana na ex wako kajipata hivi da. Hiyo ndio roho inauma zaidi yani. Au akipita na mtu ambaye kakuzidi kila kitu.
1: Yeah, mimi.
0: Si ndio?
1: Yeah, au nakutana na ex wako yupo na mtu fulani hivi mwenye hela, yani maokoto kibao.
0: Yeah.
1: Yeah, lazima ikuume da, nimemwacha afike ndara.
0: Kwa mfano wewe unamkuta ex wako yeye yuko na wijo unaona kadondoka, si ndio?
1: Nashusha kiwango.
0: Unaweza kuna muda Diana Ramadhani anasema kuna muda unaona yaishe ila yeye mwanaume kakaza yani. Jana anaondoka kama mtu mtaalamu kabisa kwenye hizo kazi. Yaani kwenye mahusiano kama ni mtu mtaalamu hivi. Salma anasema okay, hajatuambia bana. Eh, bali tuendeshe comment yako kupitia 0766744492. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, unaweza kunicheki kwenye account yangu ya TikTok, pia niko live, dondosha comment pale. Andika Nasi wa Kunyumba NASI, Nasi wa Kunyumba DJ Nasi wa Kunyumba Instagram pamoja na TikTok. Napatikana hivyo kama DJ Nasi wa Kunyumba NASI, Nasi wa Kunyumba. Niko na Miss Happy, MC Bizo pia hapa ndani pamoja na DJ Noah 255. Mimi naitwa Mjukuu wa Bibi Sanga au DJ Nasi. Tusanua kwenye mchongo wa Baba Manka.
1: Yeah, miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June. Savannah launch pale kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia. Hii sio sherehe ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi hii nafasi ni yako. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa katika studio ya Apple Music Sound, na mshindi wa kwanza katika shindano hilo ataibuka na shilingi 500,000 za Kitanzania, na pia mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi 200,000 za Kitanzania. Mbali na burudani, pia kuna kutakuwa na elimu namna ya kutengeneza fedha katika digital platforms, pia promotion ya kazi za wasanii yani hao wasanii chipkizi, interviews na platform mbalimbali kuinua hao wasanii chipkizi kimuziki. Tickets zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719431733. Kwa maelekezo zaidi usikose, pia tutakuwa na Landboy na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Ya wazamini wa huo mchongo ni Nuru FM, Alex Mashina Tatu, wauzaji wa nguo maarufu za ndani, G Lucky Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juve Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekua familia miaka 8, sasa ni wakati ya kula bara pamoja.
0: Ebane, sawa. Wakati tunaongelea na hii story, hii mada ambayo tulikuwa tunazungumza hapa, kuna wadau ambao Messi hapa alipiga nao story kitani.
1: Yes sir.
0: Na wenyewe pia walikuwa wanachangia na sasa mambo vipi hapo mjengoni? Idi Mdede natokea Makuka, naomba ngoma ya Jukes na Young D itaisio mchoyo. Hiyo Savannah ipo sehemu gani pale town? Maeneo ya posta pale mnara wa saa pale, ukifika pale upotee mzee wangu, ukiulizia Savannah Lounge. Jamani, nikutana ex wako atakaba mwisho ulikuwa mbaya, lazima roho iume. Hey, bwana Nito Sebo, ngoma ya Mbosso darasa la 7, ila mimi nikiacha huwa naacha kweli, ila nikimkuta na mwingine huwa naumia, si kwa nini? Raymond Msemo akipaduka. Weekend leo nimeelewa midundo moto flow na Mkembela wa Ilula. Baby good love, viani hapo inaitwa Ganguvu ya X by Hitina.
2: Bali nimepata kitu hapo, hiyo ni nguvu ya X.
0: Ah, ibale. Kuna huyu anaitwa Mary anasema tumfikishie ujumbe Nandi kama pacha wa Nandi amepatikana huko. Hapo naomba pige ngoma ya Jukes in case you don't know. Sawa, I don't know. Oh yeah. Bali zapo mjengoni, tuko pamoja, niite Johnny kutoka kitongoji cha Ikeletu. Mambo vipi? Idi Mdede natokea Makuka. Sawa, nimekuona. Huyu anasema Useni Mwenesi pande za Ilinga Ilala town, pamoja sana sayari ya burudani Lokasa Mwasamila tokea mji wa Mafinga. Kwa sasa hiyo ngoma ya Mbosso imenifanya nijisikie nina energy kubwa ndani ya mji wa Mafinga. Big up sana kwa DJ Aina Noma. Lokasa anakuwa muda mwingi uko Dodoma na huwa anatusikiliza sana kutoka kipande kile pale. Sebo ngoma ya Mbosso darasa la 7. Tuko pamoja, naitwa John kutoka kitongoji cha Ikeletu. Sio kesi Alima Ali, asante. Na mimi pia nimekumisi Alima Ali. Eh, bada queen kama queen, asante mwana. Oya, ex wako vipi? Ex wako kutana naye waga unanuna. Yaani roho inakuuma?
2: Hapana.
0: Wewe yani wewe
2: si umii.
0: Wewe umii. Afu unasemaga umia na kushikwa.
1: Yaani hai naumiaga hiyo.
0: Unasemaga umia sana wewe sasa.
2: Nikwambie kitu kimoja. Tukija kwenye masuala ya kuachana, ina depend na mmeachana kwenye engo gani. Mnapokuja kwenye masuala kwamba mmekutana afu na unakuwa unaumia, labda umemwona kwa mbali, labda unaumia, labda anapendeza, sasa anafanya nini?
0: Yeah.
2: Inakuwa iliko kwenye engo mbili. Inawezekana still unampenda huyo mtu. Lakini mmeachana. Ndio yale aliyosema kwamba mtu ametoa comment kwamba bado nampenda lakini mwamba anafanya nini? Anakaza, haelewi. Lazima utaumia. Lakini kitu kingine, unaumia kwenye engo gani? Ulikuwa kwenye mahusiano. Mtu alikuwa anakutekea kila kitu. Unaelewa?
0: Yeah.
2: Alikuwa anakuzingatia kila kitu. Lazima ukutane utaumia.
0: Ah.
2: Eh, lazima utaumia.
0: Ja, hata Meli anasema ex anuniwi. Jamani, hata kama tumeachana miaka 100, anuniwi. Yaani ex anuniwi. Kwa namna yoyote upashaji unaendelea.
2: Kuna vidharula.
0: Eh, bana, ngoma ya Alikiba. Na Abdu Kiba Kidela by James, ngoma ya Mbosso Zalima. Oh yes, anasema nitakutumia 200,000 mimi Juma Kibiki. Eh bana. Ayubu Job Mafinga Yongole, kweli mzee 200,000.
2: Lakini
1: usahau sasa hivi.
0: Wewe ukiendelea kupoa, ngoma ya Alikiba Buju isikike hapo please kama goyo from Ilula. Jamaa amekomaa, amesema atanitumia 200,000. Acha tuone.
2: Usikilizie mchongo.
0: Piga wimbo wa X pole. Umfikie ex wangu kote alipo. Lulu kama Lulu ibane wana wengi. Ngoja tuwasikie wanetu ambao wamezungumza, wametoa comments zao kutoka kitani.
3: Majina naitwa Erasto Mloy, maarufu kama Bodaboda. Kuhusu mahusiano, watu wao wanaumia baada ya kuachana na wachumba wao. Baada ya kuachana na wachumba wao wanaumia sana, kwa sababu muda mwingi mnakuwa mmepanga mipango mingi sana kuhusu maisha, cha kwanza. Cha pili, mtu anaumia, awe mwanaume ama mwanamke, jinsi mlivyokuwa mnajaliana. Cha tatu, anaumia kwa sababu mnaweza kuwa mmekaa kwenye uchumba miaka 3-4 na akizani kama wewe utakuja kuwa mume wake ama mke wake, lakini siku ya siku mkakatisha safari, mkashindwa kumalizia safari. Hicho ni chanzo cha kufanyaji cha kufanya mtu aumie, kwa sababu umempotezea muda sana.
0: Haya bana, umemsikia mtazamo wake.
2: Yeah.
0: Eh, ana point inabidi asikilizwe.
1: Yes sir.
0: Kuna namna inabidi azingatiwe. Mrs. Ima, asante. Mwingine kwa hapa pia anadondosha mtazamo wake kuhusu na mchongo ambao tunauzungumzia hapa ndani.
4: Kwa jina naitwa Isao Nyemba, ni afisa usafirishaji alimaarufu kama bodaboda. Swali lako, tukirejea kwa swali lako dada, umesema watu wawili kama mlikuwa kwenye mahusiano ikitokea mmeachana, kuna mmoja huwa anaumia. Cha kwanza, inategemeana pia mlikuwa mnaishije. Mahusiano wa kupenda bwana, kila mmoja ana namna baba huwa anapenda. Mtu mwingine akipenda anaweza kukuhudumia hata vitu ambavyo pengine wewe mwenyewe ukutarajia. Mkija mkiachana, inaweza kuwa chanzo cha kuumia. Cha pili, hicho cha kwanza. Cha pili, kuumia pia inategemea kwa mahusiano mlikuwa mnaishije, mlikuwa mmepanga nini. Mlikuwa mmepanga mipango mikubwa, lakini ikasitishwa kutokana na vile ambavyo mmetengana. Kwa mtu lazima aumie, nafsi yake lazima iumie.
0: Kuna huyu anaitwa Queen anasema kuna kitu kinaitwa mazoea. Hasa ya mazoea ndio yanafanya watu wapashe sana.
1: Oh yeah.
0: Mtu akikumbuka tu vitu fulani watu wanapasha sana hizi mambo. Femi Tumba. Habiba hapa kama ume mute hivi, dondosheni comments zetu zisome. Kama Harmonize ni wewe usike mjengoni. Baitina, huyu anaitwa Sebo, tuko pamoja hapo studio. Kama ya Buju kama kawa usike hapo ndani. Hiyo anasema hiyo ikifika unakuta wote mmoja wapo akiwa ana kosa kitu kwa mwenzie anakuwa kiroho juu. Oh yeah. So daktari ndo maana anasema hata iwe miaka mingapi ex anuniwi. Haya bwana, kila mtu anamtazama. Piga ngoma ya uzalima. Ukipiga ngoma hiyo brother 1055 hakika Jafet Kiwelo kutoka Msemwa.
2: Kutoka kwenye 200,000 sasa hivi.
0: Imedondoka mpaka 1055.
2: 1055.
0: Mpaka tunamaliza hapa itafika mpaka buku. Nina ex wangu tunapasha kila leo, licha tuliachana miaka mingi na kila mtu ana maisha yake.
2: Hiyo nayo noma sasa.
0: Hizi ni tabia ambazo
2: hazipingiki.
0: Ni hii naona misi hapa imefurahia sana, inawezekana ndio ambayo inaishi yani kwake.
1: Sio poa.
0: Simona hapa alikuwa anakuambia ex anuniwi.
1: Yeah, anafurahia
0: huyo. Kukura namna
1: anaichekelea hiyo. Hilo unajua mimi naona nini?
0: Eh.
1: naona bwana kwa mtazamo wangu unakuta yale mahusiano uliotoka ulikuwa unaridhika sana katika kila sekta. Game, yani katika kila sekta unaridhika. Sasa ulipoenda huko, vile vitu ulivyokuwa unavipata mara ya kwanza huko unavikosa.
2: Ndio maana kinakuja kitu cha mazoea, sio ndio?
1: Yani ukiona pale jamaa tena unaona unaona yule jamaa kwa mfano kama girl ameachana na men, anamuona men wake tu ana shine kila siku afuko. Lazima amisi bwana.
0: Habari sawa, shout out kwa mwenetu anaitwa Kevin Swai. Yuko niko mashine tatu hapa, ina noma. Habiba Ahmed anasema mimi mwenyewe najidai tu, lakini kuna muda huwa na miss sex wangu. Haya ndio alikuwa anasema. Sherry Music anasema noma sana, Star Islamic Girls. Haya bwana, nimeona hapa inabidi tukamilishe hapa na ngoma mbili tatu na DJ Noah 255 kabla tujasaini au tayari tujaondoka hapa ndani. Leo ni weekend, tumekwambia inabidi enjoy, tusikilize ngoma nyingi sana kali hapa ndani.
1: Oh yeah,
0: of course kwa hizi dakika chache zilizobaki inabidi hizi kamilisho na DJ Noah 255. Wanasema X akati hata namba za simu pia mfuti. Yaani hata namba za simu pia watu. Eh bana, na namba X ulifuta au bado uko nayo?
1: Ni namba, mimi nafutaga
0: bana. Ah.
1: Mimi tukishaishiana hapo.
0: Eh bana, kuna mwanetu ameomba uzalimu hapa na buju bana, fanya namna bana zilie hizo ngoma. Tuepushe lawama. Kaka hapo X ni wengi mno wanapasha viporo, japo inategemeana na ulaji. Silvanus Tumbo wa Lugalo, Japanda Ilole. Abu Mdede naomba ngoma ya Likibe ni Tone Fari. Hapo ni kuitafuta samani ya X, pige ngoma ya Udede Daima by Raymond Msemo Kipaduka. Naomba ngoma ya Mario Olua ni burudike na baba watoto. Na baba watoto wangu anasema yani mimi najuta hata kufuta namba yake, ila namwambia X wangu na kukumbuka. Mara huyu anajuta hata kwa nini alifuta namba. Sawa, sio case. Sitarudi hapa baada ya kupay bills.
1: Oh yeah.
0: Joint ya Alikiba na Konde Boy imetoka. Comment za wanazengo kama kawaida tumeziona. Watu wanasema ni wimbo wa kawaida sana, hawakutegemea kama wimbo utatoka kama ule
1: yeah,
0: ambao wameutoa. Na wakati tunaondoka hapa pia tutauacha. Tutakuacha nao, utausikiliza wakati tuna sign out au tunaondoka hapa ndani. Tuna pay bills. Zen DJ Noah 255 wanafuata hapa.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel. Floor ya kwanza tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
6: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0765 14 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
7: You are great, yes you are. Holy one.
8: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
9: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
10: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
9: Kinyanambo B,
10: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
9: Ulikuwa na tatizo?
10: Nilikuwa siendi period.
9: Ulikuwa uwezi kwenda period?
10: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
8: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: sababu time imetupa mkoro sana, dakika 58. Time imekimbia kinoma noma, and of course tutakutana tena siku ya Jumatatu. Sisi tunafunga shule hapa kwa siku ya leo.
1: Oh yeah.
0: Taarifa habari hapa inafuata hapa muda si mrefu. Anasema namba X unafuta alafu umekalili Benjamin Chenga ngoma ya uteni Brazen pashia namba ya demo mzuri nipo single mwaka wa tatu mimi Faisal hapa kwa X ni wengi mno wanapasha vipolo nategemeana. Haya bwana ina noma bwana buju kwa buju. Nilikuwa na mimi Sapi mwanangu mwenyewe MC Bizo
1: LTJ. Oh yeah.
0: J Noah 245. Chao chao na siku njema. Hili hapa jiwe linaitwa Utanionea. Anaitwa Likibe kwa Harmonize. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Shirika la Care International limeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ya kilimo katika mikoa ya Iringa na Njombe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza tija katika uzalishaji. Wadau wa mazingira nchini wametakiwa kuimarisha ushirikiano katika juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kufanikisha azma ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga Tanzania ya kijani na yenye maendeleo endelevu. Katika habari za mataifa mbalimbali, nchi ya Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi inayopuuzwa zaidi duniani. Katika michezo, Tanzania Prison inaendelea kujifua kwa ajili ya mechi tano zilizobaki, huku kocha mkuu wa timu hiyo Shedrack Nsajigwa akitangaza msako mpya wa point 3 kila mchezo ili kuhakikisha kwamba timu hiyo inakwepa kushuka daraja. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM katika taarifa yetu ya habari ya Ijumaa ya leo inasomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, una nafasi ya kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz @nurfm. Lakini vile vile unaweza kufuatilia pia katika mtandao wetu wa Facebook kwa kuandika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kuntumia arfa yako kwenda namba 0766742 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Shirika la Care International limeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ya kilimo katika mkoa wa Iringa na Njombe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kulima ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza tija katika uzalishaji. Akizungumza katika mkutano wa wadau uliofanyika mkoa wa Iringa, afisa wa fundraising na partnership wa Care, Christina John, amesema mkutano huo ulikuwa na lengo la kutathmini utekelezaji wa miradi miwili iliyofadhiliwa kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali, ikiwemo misaada kutoka Urusi pamoja na kubadilishana uzoefu kuhusu mafanikio na changamoto zinazojitokeza wakati wa utekelezaji. Amesema miradi hiyo imekuwa ikitekelezwa katika wilaya ya Iringa, Kilolo na Wanging'ombe, ambapo wadau mbalimbali wakiwemo serikali, washirika na maendeleo na wanufaika wamekuwa wakishirikiana kuhakikisha maendeleo yanayokusudiwa yanafikiwa.
2: Tumekuwa na mkutano wa muhimu sana hapa mkoa wa Iringa, lakini kupitia miradi yetu miwili, mradi wa Sadifu ambao ni shamba darasa imara na ustadi, lakini na mwingine ambao ni mradi wa kusaidiana majukumu lakini kupitia ufadhili wa IDRC. Kwa hiyo lengo kubwa la kwa nini tumekutana hapa ni kuhakikisha tu, kwa sababu miradi hii miwili imekuwa inatekelezwa katika mkoa wa Iringa lakini kupitia wilaya ya Iringa, lakini pia Kilolo na Wanging'ombe mkoa wa Njombe. Kwa hiyo imetekelezwa, lakini lengo kubwa leo tulitaka kuhakikisha tu tunabadilishana uzoefu kwamba katika kutekeleza kuna vitu ambavyo tumekuwa tunajifunza sisi kama watekelezaji kwa kushirikiana kwa mfano na Sujeko, wadau wetu, wadau wa serikali, lakini pia na SUA. Kwa hiyo lengo kubwa ilikuwa ni kushare zile learnings, kushare zile mambo ambayo tumekuwa tunayaona tunajifunza. Kwa hiyo tunataka kuangalia zaidi wapi yameenda vizuri, kusikia hizo story, lakini pia wapi ambapo tunaona bado kuna shida kidogo, lakini pia nini kifanyike.
1: Afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Rose Kasole, amesema kuwa miradi hiyo itasaidia kuwezesha ama kuwezesha vikundi kupata mitaji na mikopo nafuu itakayosaidia kufanya shughuli mbalimbali za kilimo.
3: Naitwa Rose Kasole, afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Kikao hichi kinahusu taarifa, kupata taarifa za mradi wa Sadifu lakini pamoja na mradi wa IDRC ambao inatekelezwa katika wilaya hizi tatu nilizozitaja. Lakini pia katika kikao hichi kulikuwa pia na shughuli ya kuzindua mradi mwingine ambao ni wa kuwawezesha vikundi kwenye kupata mitaji hasa, lakini ni kuwawezesha kupata mikopo ambao ni nafuu kwa ajili ya shughuli zao ambazo wamezipanga kuzifanya.
1: Naye mhadhiri na mtafiti kutoka Sokoine University of Agriculture, Professor Sylvester Haule, amesema taasisi hiyo inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wenye lengo la kuboresha maisha ya wakulima kupitia mbinu bunifu za kilimo.
4: Moja ya kitu kikubwa kilichofanyika leo ilikuwa ni pamoja na kuwasilisha matokeo ya utafiti wa kati ambayo yamejaribu kuonyesha ni kwa kiasi gani mradi ama umetekelezwa kufuata kile kilichokuwa kimepangiliwa au labda ulijipinda kidogo mahali fulani hapo katikati. KEA kwa muda mrefu sana imekuwa ikifanya mbinu mbalimbali za uwezeshaji kwa wakulima na watu wengine wa kwenye maeneo ya vijiji ambapo wametekeleza miradi ya kilimo, miradi ya afya, miradi ya lishe. Kwenye mradi huu ambao unaozungumzia wa Sadifu ambao unaitwa Shamba Darasa Imara na Ustadi, ni mradi ambao unawawezesha wakulima kufanya kilimo kama biashara.
1: Baadhi ya washiriki wa mkutano huo wamesema mafunzo waliopata yameongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kugawana majukumu ya kifamilia ili kupunguza mzigo mkubwa unaobebwa na wanawake katika shughuli mbalimbali za majumbani.
5: Semina ya leo, mambo niliyojifunza kwanza ni kama ni muendelezo wa masomo ambayo tuliyojifunza kwenye mradi wa IDRC. Ni mradi wa kiutafiti ambao unahusiana na mambo ya kumpunguzia mwanamke kazi za nyumbani sio na malipo. Imekuwa mwanamke anafanya kazi nyingi sana kuliko mwanaume. Tunashukuru mradi wa IDRC kuliona hili na kutoa elimu kwa ajili ya kuwapunguzia wanawake kazi za nyumbani sio na malipo.
6: Nimekuja hapa kwenye kikao kama tulivyoitwa, lakini kikubwa zaidi ambacho nimetoka nacho leo ni kufanya mwanamke kupunguza kazi zile za nyumbani na kusaidiana wote kwa pamoja kama wanafamilia. Hilo kama mimi mwana kikundi ambaye ni pipi kiongozi kwa upande wa kijiji changu cha Mdeke, ni jambo ambalo kiukweli nimenufaika nalo na naahidi nikitoka hapa taenda kueleza hata wababa wenzangu kule nyumbani ili kuweza kulifanya hilo jukumu, kwa sababu tumeona wanawake wanatumia muda mwingi sana ambao unakuwa unapotea pasipo na malipo yoyote.
1: Waziri wa kilimo ambaye ni mbunge wa jimbo la Makambako, Daniel Chongolo, ametimiza ahadi yake ambayo aliahidi kuitoa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Mloa baada ya kushiriki zoezi la upandaji miti kuzunguka eneo la hospitali ya mji wa Makambako Januari 24, 2026 mwaka huu. Akiwa katika zoezi la upandaji miti, mbunge Daniel Chongolo aliahidi kutoa mchele na ng'ombe mmoja kwa wanafunzi hao baada ya ushiriki wao kwenye zoezi la upandaji miti hospitali ya halmashauri ya mji wa Makambako ambayo imejengwa Mloa pamoja na kuridhishwa na hali ya ufaulu wa shule hiyo kwa kidato cha 4, ambapo mbunge kupitia kwa katibu wake Iman Fute amekabidhi mchele kilogramu 110 na ng'ombe mmoja. Fute amesema lengo la mbunge huyo ni kuona shule hiyo inafuta matokeo ya darasa inafuta matokeo ya daraja 0 ambazo walizipata wahitimu wa kidato cha 4 mwaka jana, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kutunza mazingira kwa kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
7: Mlijitoa kushirikiana kwenye zoezi lake muhimu la kupanda miti katika hospitali yetu ya wilaya katika halmashauri yetu ya mji wa Makambako. Mlijitokeza kwa kweli kwa wingi wenu, mlimfurahisha sana mheshimiwa. Kwa hiyo walimu, mheshimiwa mbunge anawashukuru sana kwa namna mlivyoonyesha moyo wa kushirikiana. Lakini pia wakati siku ile anatoa ile zawadi, alifuatilia na kahistoria yenu kidogo, kwa namna mnapokwenda kwa mkuu wa shule pamoja na maafisa elimu, pokeeni maua yenu kwamba mmeiweka staff vizuri na staff imekuwa na mshikamano. Staff ongeleni, msifarakane, sikilizaneni. Hicho ndicho mbunge anakitaka. Mkisikilizana ninyi na watoto wanawaona ninyi. Waona ninyi na wao watatembea sawa sawa. Na ndio mtapata mafanikio. Kutoka kule kwenye zero nyingi nyingi mpaka zero saba sio mchezo. Lakini lengo letu ni kwenda kwenye single digit, si ndio? Sawa sawa ndugu zangu form 4. Kwa mheshimiwa mbunge ameiona ile trend yenu. Amekuja kuchochea kwamba fungeni muhura vizuri vizuri kwa kusherekea. Pamoja na mambo mengine mnasherekea namna mnaposhiriki kutunza mazingira yetu, lakini pili mnavyo perform darasa.
1: Diwani wa kata ya Mlowa Odilo Fute amesema atahakikisha anashirikiana na walimu wa kata hiyo ya Mlowa ili kufuta daraja la sifuri kwenye shule hiyo, huku akitoa soda kreti 18 kwa ajili ya wanafunzi na walimu na fedha kwa walimu wa mazingira kwa kusimamia uhifadhi wa mazingira na usafi mashuleni.
8: Mimi nianze kwa kuwashukuru sana. Kwanza niwashukuru sana walimu wa Mlowa Sekondari kuongozwa na Madam Sandagila kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya mwaka jana kwenye mitihani ya kidato cha 4. Kwa kweli mmetakasa mioyo yetu. Mmepunguza sifuri sana. Zile ambazo tulikuwa tunapata mpaka kufikia sifuri saba. Matarajio yetu kwa kidato cha 4 tutakaofanya mtihani mwaka huu tunategemea tusipate sifuri hapa kutoka kwetu. Tunajua baadhi ya kidato cha 2 na cha 4 tayari bodi ya shule imeshakutana na wazazi. Shule zikifunga wote mnatakiwa wapi?
9: Shuleni.
8: Katika kipindi kichote cha likizo. Lakini pia kidato cha 3 na cha kwanza wote mnatakiwa uje mje wapi?
9: Shuleni.
8: Katika kipindi cha likizo. Hakuna likizo kama tunataka kupandisha taaluma kwenye kata ya wapi?
9: Mlowa.
8: Tunaelewana wanangu?
9: Ndio.
8: Eh, sijui mazingira ni masafi kwa sababu leo walijua tuna viongozi wanakuja.
9: Hapana.
8: Kwa hiyo anatosha au sio?
9: Ndio.
8: Lakini waombe muendelee kuwa hivyo siku zote. Sitatamani kuona mtoto mchafu. Rangi nyeupe inabadilika kuwa rangi
9: nyeusi.
8: Sitatamani.
1: Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Mlowa Rahabu Sandagila amesema kitendo cha mbunge Daniel Chongolo kutoa mchele huo na mbuzi kwa ajili ya wanafunzi wake kimeongeza hamasa kwa wanafunzi kuweza kusoma kwa bidii na kuendelea kuhifadhi mazingira.
10: Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Makambako ndugu Chongolo kwa kuweza kutuahidi na pia kutekeleza ahadi aliyokuwa ameahidi. Na hili lilitokana na kazi ambayo watoto walikuwa wameenda kuifanya ya kuweza kupanda miti katika hospitali ya mji Makambako ambayo ipo kwenye kata ya Mlowa. Baada ya kuwaona wanafunzi na walimu baadhi waliokuwa wameenda kwenye tukio hili, nadhani mheshimiwa mbunge alipendezewa na kile kitu. Ndio maana kashawishika kwamba kutuahidi, na tunashukuru kwa ahadi yake aliyokuwa ameitoa kwetu ameitekeleza. Nadhani ahadi hii italeta chachu kwenye eneo la taaluma. Nadhani utakumbuka kwamba hata mazungumzo ambayo wale wataalamu ambao walikuja kuleta na hasa katibu wa mbunge alipokuwa amekuja kuitoa ahadi hii au kuikabidhi, kuna maneno aliyoyasema ambayo nadhani hata wanafunzi waliyasikia wenyewe moja kwa moja na wakamwaahidi kwamba watafanya vizuri katika taaluma.
1: Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo Misheri Kikoti, Digna Charlie na Ndinao John wamemshukuru mbunge Daniel Chongolo kwa kutimiza ahadi yake, huku akiahidi kufanya vizuri katika mitihani yao hasa mtihani wa mwisho wa kidato cha 4 na kuendelea kupanda miti ili kuhifadhi mazingira.
11: Mbunge ametupatia motisha ya kuondoa sifuri, kama ambapo alivyotuletea chakula hiki ametuonyesha kwamba kuwa tuna uwezo wa kufanya vizuri, kwa sababu ametupongeza kwa matokeo yale yaliyopita.
12: Kwa kuwa si shule yetu nipo vizuri kushiriki katika upandaji wa miti, umwagiliaji, upandaji wa maua, tunahamasisha hata shule nyingine kuweza kuiga mfano wa hii shule. Tunaendeleza kuwa mabalozi wa kuweka vizuri mazingira na kutunza vizuri. Kwa mfano hapa shuleni kwetu kuna miti yenye vimvuli. Kwa hiyo mwanafunzi kama darasani hawezi kuelewa vizuri, anaweza akatoka akaenda kwenye kimvuli kama kuna kelele, akaenda kutulia na akasoma ambako itaweza kumsaidia katika taaluma yake.
13: Kitu ambacho ametufanyia mbunge Chongolo kitakuwa na tija kukuza taaluma yetu, kwa sababu ametupatia chachu ya kuendelea kusoma kwa bidii kwa hii zawadi aliyotupatia. Tunampenda sana sana na pia tunamshukuru kwa hii zawadi aliyotupatia. Naomba azidi kutupa mkono na sisi tunatamani kuwa kama yeye, yani ni shoti.
1: Wadau wa mazingira nchini wametakiwa kuimarisha ushirikiano katika juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kufanikisha azma ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga Tanzania kijani na yenye maendeleo endelevu. Hayo yamezungumzwa na ofisa mradi kutoka shirika la Trees for Future, Veronica Masawe, katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliyofanyika kitaifa jijini Dodoma. Amesema shirika hilo limejipangia kupanda miti zaidi ya milioni 20 katika kipindi cha miaka 5 ijayo.
14: Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka huu inamaanisha dira 2050 tushirikiane kuikijanisha Tanzania. Sisi ni wadau wakubwa sana ambao tunachangia kwenye kuikijanisha Tanzania kwa kupanda miti. Tumejiwekea lengo la kupanda miti zaidi ya milioni 20 ndani ya miaka 5 ijayo. Na hii inaenda kuongezea kwenye ile miti ambayo tayari tumeshaipanda takriban 400 mpaka sasa hivi. Kwa tunashirikiana kwa karibu sana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo wakala wa misitu Tanzania TFS kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa miche na mbegu ambazo zitaenda kupelekea kukijanisha Tanzania kwa kuotesha miti, lakini sio kuotesha tu miti, kusaidia jamii kuwekeza zaidi kwenye mbinu ambazo zinapelekea kwenye kulinda mazingira kama mbinu za kilimo ekolojia, matumizi ya mbegu ambazo zimetokana na wakulima wenyewe, kwa sababu tunawasaidia pia wakulima kukusanya na kuhifadhi mbegu.
1: Amesema hatua hiyo itaongeza idadi ya miti zaidi ya 400,000 ambayo tayari imepandwa kupitia miradi mbalimbali inayotekelezwa kwa kushirikiana na jamii na wakulima nchini.
14: Kwa katika hizi jitihada tunachangia katika jitihada za serikali kwa dira ya 2050, lakini pia tunaenda kuchangia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza kiwango cha kaboni ambayo inazalishwa, ambazo nyingi zinatokana na shughuli za kibinadamu, shughuli za maendeleo pamoja na katika shughuli za uchumi kwa ujumla. For the future tunachokifanya ni kufanya kazi na wakulima ambao wapo kwenye maeneo ambayo tayari yameshaharibiwa kwa ajili ya kurejesha sasa ile ardhi ambayo tayari ilisharibiwa. Kwa kufanya hivyo bustani misitu tunakuwa tumechanganya miti ya aina tofauti, miti ya mbao, miti ya matunda, lakini kuna miti ambayo inaenda kurutubisha udongo.
1: Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema maadhimisho hayo yanalenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
15: Ikiwemo uzinduzi wa mkakati wetu wa mageuzi kabambe kabisa wa mazingira nchini. Ni matarajio yetu kupitia mkakati wetu huo tunakwenda sasa kupatia ufumbuzi changamoto za mazingira zote zilizopo nchini. Na kwa haya niliona hapa na ushiriki wa taasisi hizi mbalimbali za serikali na za binafsi pamoja na ushirikiano wa taasisi zisizo za serikali, washirika wa maendeleo na wadau wote, dhamira ya serikali ya kutoa majawabu ya matatizo ya mazingira yaliyopo nchini, kwa pamoja tukishirikiana tutafanikiwa.
1: Amesema maadhimisho ya mwaka huu yanatoa fursa muhimu kwa wananchi kupata elimu kuhusu uhifadhi wa mazingira, matumizi endelevu ya rasilimali za asili na njia za kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaendelea kuathiri maisha ya watu na shughuli mbalimbali za kiuchumi.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Nchi za Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi zenye migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani kulingana na shirika la msaada la Norway, Norwegian Refugee Council, yani NRC. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
16: Kwa mujibu wa NRC, Sudani ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi hiyo. Wengine milioni 4 wamekimbilia nchi jirani, huku takribani watu milioni 19.5 wakikabiliwa na janga la njaa. Mkuu wa NRC John Egland amesema inashangaza kuona mgogoro mkubwa kama huo ukiendelea bila kupewa kipaumbele cha kutosha duniani, akiongeza kuwa licha mahitaji kuongezeka, ufadhili umepungua. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako miongo ya vita na mlipuko wa Ebola umeongeza hali ngumu, na ni 27.4% ya fedha zinazohitajika kwa misaada zimepatikana kwa mwaka 2025, huku zaidi ya watu milioni 21 wakihitaji msaada wa kibinadamu. Rais wa Burundi ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amempokea Parfait Onanga Anyanga, mjumbe maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa UN katika Umoja wa Afrika, kwa mazungumzo aliyojikita katika masuala ya amani, usalama na maendeleo barani Afrika. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ana taarifa kamili.
17: Akizungumza na vyombo vya habari mjini Bujumbura, msemaji wa Ikulu ya Rais Nancy Ninete Mutore amesema katika mazungumzo hayo Parfait Onanga Anyanga alimpongeza Rais Evariste Ndayishimiye kwa mchango wake katika kuimarisha amani na utulivu barani Afrika, hasa katika juhudi za kutafuta suluhu za migogoro inayoendelea mashariki mwa DRC, Sudani na eneo la Sahel.
18: Mukuru w'igucacu ciza cy'u Burundi akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika aje kwakira Parfait Onanga Anyanga ali
17: Rais wa Burundi ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amempokea katika ikulu ya Rais Parfait Onanga Anyanga mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika ambapo yupo nchini Burundi katika mkutano wa kuangazia hali ya usalama katika nchi za Afrika ya Kati. Ameleta ujumbe wa kumpongeza Rais wa Burundi baada ya Burundi kuaminiwa na kuteuliwa kuongoza kamati ya kudumu ya kusimamia usalama katika nchi za Afrika ya Kati, lakini pia akiwa amekuja kutoa ripoti jinsi mkutano ulivyofanyika na hatua ambazo zimeshachukuliwa. Ilikuwa ni wakati wa kumshukuru na kumpongeza Rais wa Burundi katika juhudi zake za kurejesha amani katika nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, lakini akiangazia zaidi kuhusu nchi za Afrika ya Magharibi ambazo zimekuwa zikikumbwa na usalama mdogo. Amebainisha kuwa UN itaendelea kuunga mkono Umoja wa Afrika hasa katika ajenda ya 2063 ya kuimarisha usalama na upatikanaji wa maji safi na salama. Mjumbe huyo pia ambaye ameishi nchini Burundi miaka 10 iliyopita ameipongeza Burundi kwa hatua ya maendeleo ambayo imefikia. Kwa upande wa Rais wa Burundi, akimshukuru mjumbe huyo kutokana na jinsi ambavyo Umoja wa Mataifa umeendelea kufadhili miradi mbalimbali, akitoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuunga mkono na kufadhili mradi wa maji safi na salama.
18: Igishamwe impuza makungu n'iyo ushikikira cyane ayongera saba ko gushikikira n'umuganda ambi ugushikiriza amazi meza abene gihugu.
17: Mkutano umefanyika wakati Burundi kiendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi za kikanda za kuimarisha amani, usalama na maendeleo endelevu barani Afrika. Pande zote mbili zilisisitiza haja ya kuendeleza ushirikiano wa karibu kati ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazolikabili bara la Afrika. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
16: Na hatimaye Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametia saini sheria mpya inayolazimisha serikali kumiliki 15% ya miradi yote ya madini na kupiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ili kuongeza manufaa ya taifa. Sheria hiyo iliyoidhinishwa na bunge mwezi Mei pia imezuia usafirishaji wa madini ghafi au yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo nje ya nchi isipokuwa kwa kibali maalum cha serikali. Serikali ya Msumbiji imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za kimkakati na kuhakikisha nchi inanufaika zaidi na utajiri wake wa madini. Msumbiji ni mzalishaji wa tatu kwa ukubwa duniani kwa madini ya graphite, madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. Hatua hiyo inaifanya Msumbiji kujiunga na nchi nyingine za Afrika kama Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimeanza kuimarisha udhibiti wa rasilimali zao za madini ili kuongeza manufaa ya kiuchumi ndani ya nchi.
0: Habari za michezo.
1: Tanzania Prison imeendelea kujifua kwa ajili ya mechi tano zilizobaki, huku kocha mkuu wa timu hiyo Shadrack Nsajigwa akitangaza msako mkali wa pointi tatu kila mchezo ili kuhakikisha timu hiyo itakwepa kushuka daraja. Mwanamichezo Nur John ana taarifa kamili.
19: Tanzania Prisons haipo sehemu nzuri ikiwa nafasi ya pili kutoka mkiani na pointi 20, ambapo Juni 14 itakuwa nyumbani kuwakaribisha Dodoma Jiji kabla ya kufuata JKT Tanzania, baadaye Singida Black Stars kisha kurudi nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar na kuhitimisha ugenini kwa Mashujaa FC. Kwa sasa ligi hiyo imesimama kupisha mechi za kalenda ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA, ambapo Tanzania Prisons inaendelea na mazoezi kujiwinda na mechi zilizobaki, huku wachezaji wakionyesha ari na morali ya kikosini hasa baada ya ushindi wa 3-2 dhidi ya Pamba Jiji. Kocha wa timu hiyo Shadrack Nsajigu amesema kuwa kwa sasa hawana hesabu zozote zaidi ya pointi 3 kwa kila mchezo kutokana na matokeo walionayo hivi sasa, na kwamba matarajio yake ni kufanya vyema. Amesema licha ya hatari waliopo kwenye msimamo, lakini lolote linaweza kutokea kwa kuwa uwezo na uzoefu walionao timu kwenye ligi hiyo na sapoti ya mashabiki na uongozi watafikia malengo. Na kuna kwa habari za michezo kimataifa, Liverpool imemtangaza Anthony Iraola kwa kocha mkuu mpya kwa mkataba wa miaka miwili. Kocha huyo raia wa Spain anachukua mikataba ya Arne Slot aliyefutwa kazi baada ya kuwa na msimu mbaya, huku akipoteza taji la EPL mikononi mwa Arsenal. Iraola mwenye umri wa 43 amewasili Anfield baada ya kuiongoza vizuri AFC Bournemouth na kumaliza nafasi ya sita kwenye msimamo wa ligi kuu England.
0: Uchumi na biashara.
1: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Dodoma imewataka wananchi na wafanyabiashara wenye changamoto mbalimbali zinazohusiana na huduma za kodi kuchangamkia fursa ya huduma za ofisi tembezi ili waweze kutatuliwa changamoto zao. Mwenzangu Saum Said ana taarifa kamili.
20: Akizungumza wakati wa utoaji wa huduma hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Dodoma, Pendo Lake Elini Sifa, amesema ofisi hiyo inayotembea inalenga kusogeza huduma karibu kwa wananchi, hivyo kuwataka wakazi wa mkoa huo kutumia fursa hiyo kupata huduma mbalimbali.

shaji wa soko kwa kuwa wafanyabiashara sasa wanapata TIN na control numbers zinazowawezesha kulipa tozo kwa urahisi zaidi. Amesema huduma hiyo pia imeongeza uelewa kwa wafanyabiashara wengi ambao awali walikuwa na mtazamo hasi kuhusu masuala ya kodi, huku ikiwasaidia kufahamu wajibu wao na aina za biashara zinazopaswa kulipa kodi kwa mujibu wa sheria. Naye mfanyabiashara wa soko hilo Tatu Bilimo amesema ofisi tembezi ya TRA imekuwa msaada mkubwa kwa kuwa inafikia wafanyabiashara moja kwa moja katika maeneo yao ya biashara, hivyo kupunguza usumbufu wa kufuata huduma hizo mbali. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Aritua Mbili Abeli akiwa na table wimbo unaitwa Ngalaka, na nipo nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766744292. Anasema kwamba Nuru FM hakika inabamba pande zote. Asante Seba John Kinyi kutoka Kinyanambo C. Lakini ujumbe mwingine ambao umeandikia jioni leo anasema kwamba asante Nuru FM kwa kutuhabarisha taarifa mbalimbali za kimataifa na kitaifa. Tobati Tofagonze kutoka kijiji cha Weru. Benjamin Chenga kutoka Iringa Mwambala. Kiukweli kuhusu wanawake, mimi naona haina maana kwa sababu kazi za nyumbani lazima wafanye, sasa malipo ya nini? Tunashukuru kwa taarifa ya habari. Asante pia Boniface kutoka Polipo. Hongera kwa mbunge wa jimbo la Makambako kwa juhudi zako. Sombela kutoka Mlandege nasema hivyo. Mr. Majibali Mkonda kutoka Magala Mafinga, wenda tunaiomba serikali iweke mkakati kila mtu apande miti huko mashambani ili kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Huo mradi wa shamba darasa utaleta tija kubwa sana kwa wakulima. Tunaomba wawekeze katika pembejeo pia ili kuongeza ufanisi zaidi. Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Evaristo Changamiki kutoka Kichura nasema mheshimiwa mbunge wa Makambako Daniel Chongolo ni kiongozi wa mfano wa kuiga kwa wabunge wengine katika utekelezaji wa ahadi wanazoahidi kwa wananchi. Bibi Godlove kutoka pale Ilula Mkembela ama kutoka Ilula Ilala, Flora Mkembela huyu anasema tunashukuru kwa kutujuza taarifa habari mbalimbali za hapa na pale. Ongea na mshua, tunashukuru sana kutujuza habari ya mtefa mbalimbali. Karibu sana waziri mkuu jimbo la Kalenga kutoka Tosa ni Kambo Mula. Musa Babas kutoka pale Nyakilomo anasema pongezi kwa Msumbiji kwa kuwa na rekodi nzuri ya kiwango kingi cha madini. Jonas Luvena wa kuitwa Mr. Urembo mkuu Sawala Mufindi nje panda Kitiru. Hongera sana mheshimiwa Chongoro mbunge wa Makambako kwa upendo ulioonyesha kwa wanafunzi. Mungu akubariki sana na kuongezee kwenye ama akuongoze kwenye majukumu yako. Naitakia ushindi mwema timu ya Prison Tanzania kwa michezo ijayo. Acha mwogo peke yake 23 balozi wa Nuru FM. Lakini pia asante Nuru FM kwa kujuza habari mbalimbali. Asante Ayubu Job kutoka Mafinga eneo la Ihongole. Asante pia Kantu Konga kutoka Mafinga nasema asante sana Nuru FM kwa kutuhabarisha habari moto moto. Mbarikiwe sana. Nikushukuru sana wale wote waliotuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292 kabla kutimisha taarifa ya habari. Huu hapa tena ni muhtasari wake. Shirika la Kea International limeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ya kilimo katika mikoa ya Iringa na Njombe kwa lengo la kujengea uwezo wa kulima ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza tija katika uzalishaji. Wadau wa mazingira nchini wametakiwa kuimarisha ushirikiano katika juhudi za kuhifadhi mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi ili kufanikisha azma ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga Tanzania kijani yenye maendeleo endelevu. Katika habari za mataifa mbalimbali, nchi za Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi zenye migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani. Katika michezo, Tanzania Prison inaendelea kujifua kwa ajili ya mechi tano zijazo, huku kocha mkuu wa timu hiyo Shedrack Nsajigwa akitangaza msako mpya wa pointi tatu kila mchezo ili kuhakikisha timu hiyo inakwepa kushuka daraja. Msikilizaji wa Nuru FM, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari ya jioni leo. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa ya habari wakiongozwa na mhariri mkuu Hafidh Ali.

0: ili kusomea naitwa Azori Orema. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Na kwa kuyasema hayo, nikutakie ijumaa njema na weekend njema.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo.
1: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Sima, umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Yep, yeah, Friday, huh? Yeah. It's Friday. Kwa hiyo nimeambiwa kwamba nikiambiwa ni chague tena. Mhm. Mbona siwasiki? Wewe hapo ndo. No, mko live.
1: Wewe ndo hautusiki.
0: Ah, huyu yuko hapa.
2: Eh, huyu hapa. Off. Tuko so doctor kabisa.
0: Anasema nikiambiwa nichague tena, nitakuchagua wewe.
1: Wewe.
0: Yeah, nikiambiwa nichague tena, nitakuchagua wewe.
1: Kweli?
2: Kuna baadhi ya watu ambao wakipewa nafasi ya kuchagua hawezi kurudia makosa.
0: Yaani niliwahi kupa hicho kisa. Niliwahi hicho kupa kwamba kuna mtu aliambiwa nikifa utaoa tena. Yeah. Jamaa akasema hapana, siwezi kuoa mke wangu.
1: Kwa nini?
0: Na uhakika huwezi kambia siwezi kuoa. Kosa la mke ni kutaka kujua sababu. Kwamba
2: kwa nini
0: unanipenda sana, kwamba unahisi hautopata mwingine kama mimi.
1: Au unahisi utakuwa unapata adhabu ndani ya moyo kwamba da.
0: Imekuwaje?
2: Natafuta kujifariji.
0: Jamaa akamwambia mwanamke, sababu nitakupa siku nyingine lakini sio sasa. Mke akalazimisha kujua. Unajua wanawake
2: ukimpisha moja jambo lake.
0: Yaani mwanamke ni kama ukimpiga picha alafu mwambie na iposti bila yeye kuiona.
1: Hapana.
0: Anakukimbiza hapa na ipogoro.
2: Lazima ione kwanza.
1: Lazima nione wewe unapostia picha mistari. Ione kwanza.
0: Lakini hiyo ni tofauti na wanaume. Kwa hiyo jamaa akamwambia mke wake kwamba si prefer sana wewe kujua sababu.
2: Sasa hivi.
0: Mke akalazimisha.
2: Kile kimuhemuhe.
0: Nataka kujua. Jamaa akamwambia mwanamke wake kwamba siwezi kurudia makosa.
1: Kwanza yani kwangu mimi nilikuwa kosa.
2: Asijui sasa. Ah, sio hajasema.
0: Hajasema. Yeye jamaa amesema tu no
2: siwezi kurudia.
1: Hamna. Cha msingi ni kujiongeza kwa sababu kishaambiwa kama hivyo. Unajiongeza tu mwenyewe. Unajua kabisa kumbe mimi basi ndio nilikuwa.
2: Vitu vingine ndio maana wanasema vitu vingine msitaki kujua. Msitaki kujua.
1: Msitaki kujua kwa nini? Kwa sababu gani? Kama hivyo ameshamwambia nitakwambia siku nyingine. Ungekubali?
2: Kulazimisha sasa.
0: Usubiri.
1: Yaani ushaamua kwamba unataka uniambie sababu basi niambie.
0: Ndio ushaambia sasa.
2: Siku nyingine.
1: Yaani leo unanisimulia mkasa huu, kesho unanipa sababu. Hapana, sio kweli. Nipe vitu kwa pamoja.
2: Unataka instant.
1: Yes.
0: Ndio kaambiwa kwamba siwezi kurudia
2: makosa.
0: Kwa hiyo sasa usiendelee na maswali sasa kwamba kwa hiyo mimi kunioa mimi makosa.
2: Hivi Steve, umeme ukikatika, unaweza ukamsaidia mke wako simu yako tochi, kama tochi vya jikoni akaina?
0: Yeah, why not?
2: Yeah?
0: Yeah.
2: Sawa sawa.
1: Top cent.
2: Kuna mtu aliniambia ukitaka siku hiyo mwanaume wako akusaidie mpaka kuosha vyombo, muombe simu yako itumie kama tochi jikoni.
0: Ah, sasa
2: muda umeme umekatika.
0: Simu sinaiwasha tu, tochi nampa.
2: Eh. Ah, lakini kuna unajua kabisa simu yako iko na tabia nyingine tu ujinga. Kuna simu fulani zitaingia pale.
0: Ah, kwa sababu mfano
2: hata kama ina lock kuna simu zitaingia. Yeah,
0: kwa sisi legends. Yeah, hakuna simu inaweza kuingia ya mpango wa kando bila utaratibu.
2: Wahudhuriaji vikao.
0: Yeah, yani hakuna simu inayoweza kuingia
2: bila utaratibu.
0: Bila utaratibu. Kwa sababu wanajua muda huu.
2: Yeah.
0: Sio muda wa kumpigia simu.
1: Ila kwa wale wadogo
0: ambao sio
2: wale wanaanza.
0: Juniors lazima mfanye makosa ili mje mkuu.
2: Yaani makosa yanawafanya mkuu.
1: Sasa
0: huwezi kuwa na mtu kwa sababu unajua kitu ambacho watu wengi wanakosea. Hususan sisi wanaume ni kushindwa kusema ukweli. Kwenye maisha kwamba mimi nimeoa. Kuna wale ambao hawana pete.
2: Hawana
0: pete.
1: Lakini ana
0: mtu sio, lakini ana mke na watoto wawili.
1: Okay. Sisi tunaona una pete pia.
0: Yeah.
2: Na yeye Steve, hiyo sio pete. Hiyo ni rosali. Rosari.
0: Sasa hii password imeanza lini kuitoa?
2: Bwana mimi pete nasijua. Basi ni pete ya rosari au?
0: Sasa kwa hiyo sawa. Sawa, umeshambulia. Kwa hiyo ukimwambia mtu ukweli kwamba mimi una mke, yes nina mke, nampenda na nina watoto wawili. I love my wife. Kwa hiyo mimi na wewe ni mimi na wewe. Utaratibu wa mimi na wewe uendelee. Pale unaanza kushinda vita mapema sana.
2: Alafu hapo baadhi ya wadada wanapenda hiyo.
0: Yeah, kwa sababu umesema ukweli mbili, manake yeye atajua wewe na yeye mnaishi kwenye ratiba gani. Sasa nyinyi waongo, nyinyi mnadanganya sijao au mke wangu anaishi kikazi Morogoro au nimeoa lakini sio kivile.
2: Unakutana na ile
1: unaoja sio kivile.
2: Unamuonyesha true love afu anakuonyesha kwa nini ulimkuta akiwa single.
3: Mazoea na kuchukulia mambo.
0: Umepokea hiyo, mazoea na kuchukulia mambo.
3: Wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
4: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa, nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Kiyoyozi.
0: Okay, kwa hiyo bwana unatakiwa kuwa mkweli kwenye maisha yako. Itakuokoa mbele ya safari
1: kama itakusaidia pia
2: kujisemea mapema.
0: Yeah, sema ukweli. Ukisema nimeoa lakini sio kivile.
2: Sio kivile
0: au mke wangu bwana anaishi Dodoma kikazi. Mimi niko hapo siishi naye, naishi mwenyewe. Lakini pia unamwambia mimi naishi na wadogo zangu wawili. Kwa hiyo wewe huwezi kuja nyumbani. Kumbe hawa wadogo zako wawili ndio mke na watoto zako wawili.
2: Bwana. Sasa huyo ukimwambia hivyo ujue jioni atapiga simu si anaamini uko na wadogo zako.
0: Jioni nipo kazini. Bahati nzuri huwa msemi kazi zenu. Kwa hiyo bwana nipo kwenye ziara Waziri Mkuu.
2: Si Waziri Mkuu. Nipo kwenye ziara na PM.
0: Yeah, PM, yeah. Go unakuwa
2: hapo hapo umejiwekea na defensive mechanism. Yaani kwamba ukilazimishwa sana PM ndo nani? Bwana PM si program manager.
0: Hapo ndo lazimishwa hapo. Kwa hiyo kwa hiyo mimi na shauri semeni ukweli kwa kama mna hiyo tabia ya hovyo ya mpango wa kando. Kama mna hiyo tabia ya
2: tabia tu ujinga.
0: Tabia ya kishenzi kabisa. ya mpango wa kando. Semeni ukweli kwamba umeoa ili aweze kukupa nafasi ya
2: ukirudi nyumbani.
1: Lakini kingine mimi ambacho nataka kusema kwa mtu ambaye labda anaweza mwanamke anaweza kusema au dada ambaye anaweza kuwa anataka mtu wa malengo. Sina imani kama anaweza kukubali kuwa mpango wa kando.
0: Okay.
1: Hata mimi kwa ukimwambia ukweli ile nampa kwamba huyu mtu yani sawa yupo lakini yupo tu hata kama nikakubali basi nimekubali kwa sababu tu.
0: Sasa hawa vijana ambao mnawataka ninyi ambao hawajao wao ndio mnajikuta mko sita. Wewe wa kufanya usafi, kuna mtu wa kuja kupika, kuna mtu wa kutoka naye out, kuna mtu yani anapanga katika grades.
2: Kila mtu ana kazi yake.
1: Steve anataka kutuambia je ni kwa mfano kwa tuwe tuendelee kuwa mpango wa kando?
0: Ah mimi natakia kila laheri.
2: Of course wewe afuna mimi unajua ni kwa sijamuelewa Steve. Kwamba yani sisi yani kwa mfano kijana ambaye hajaoa
0: kila siku naambia
2: asipate au
0: asifanyaje asioe.
2: Yaani yeah, mabinti au mabibie wasiende kwa vijana ambao hawajaoa.
0: Nimewatakia kila laheri.
2: Sasa hizo heri
1: za kingine iweze kama kufanya kwangu usafi
2: kafanya hivyo bwana.
0: Unajua nyinyi wanawake msichokijua ni kwamba nyinyi mpo kwenye race ya kuwa mke wa mtu. Mpo kwenye race, yani hiyo ni mpo kwenye mbio wengi
2: kimbizana.
0: Yeah, yani mpo kwenye race wengi mnakimbia kuwa mume wa
2: mke wa
0: mke wa mnakimbia. Kwa hiyo jamaa sasa ataangalia yupi
2: anachagua
0: yupi sasa kwenye hizi mbio
2: anayestahili
0: kuwa mke wangu,
1: anayestahili kuwa mshindi wa shindano,
0: mshindi wa pambano hilo. Sasa hizo sifa sasa ndo zitategemea wewe msafi, mtulivu,
2: ukienda pale nyumbani unafanya nini,
0: sio mkorofi, huna fujo,
2: hauna mdomo,
0: hauna hiyo mdomo wewe mimi siwezi. Kwa hiyo
2: ni muhimu kuwakumbusha
0: kama hujaolewa, ukiona una mwanamke mpenzi wako unamfumania fumania, ujue yupo kwenye machaguo.
1: kwa mantikio ni smile sana.
2: Yeah. Wewe sasa ni kama ni sokoni pale gengeni yupo kwenye kutafuta parachichi nzuri. Nzuri. Kwa hiyo wewe sasa jikeep kuwa parachichi nzuri.
1: Yeah. Okay, kiasikana usafi unaangalia nini hapa anapenda anapendelea mkusudi utembee naye.
2: Kila laheri.
1: Ila msitake tuwe uko kwenye mipango ya kando.
2: Yaani
1: mtu una mke wako afu mimi ndo niwe kipozeo hapana. Sio kweli.
2: Wewe unakuwa sio kipozeo.
1: Nini kumbe?
2: Wewe unakuwa ni sehemu ya faraja.
1: Kwa mimi niwe faraja sasa.
2: Yeah,
1: yani kutoka kwenye tedi niwe faraja sasa.
2: Uone unapokea baraka.
0: Yeah, unamtibu mtu anayepitia.
1: Watu mzotani.
2: Uone unapokea baraka.
0: Wanawake ambao hamjaolewa na mnatamani kuingia kwenye ndoa. We wish you all the best na Mungu awasaidie. Na walioko kwenye ndoa wakiwapa ushauri kuhusu ndoa, msiwasikilize.
2: Kwani unaweza kugaidi.
0: Watakatisha tamaa.
2: Eh,
1: tunajua kama wao mnatukatisha tamaa, lakini sasa si hata wao walikatishwa tamaa. Lakini mbona wapo?
2: Yeah, wapo.
1: Kwa ufupi, yani kila mtu ataonja
2: kutokana
1: na uliyempata.
2: Na
1: kama kikombe cha moto sio mbaya, unaruhusiwa kuaga shindano.
2: Kuaga. Ah, no, hakuna kutoka. Wa ndani, wa nje. Yaani kwa nini uleft?
0: Hakuna watu wema
2: Teddy. Uleft.
0: Hamna watu wema Teddy kama wanaume.
2: Kabisa.
0: Yaani duniani hakuna watu wema na wana huruma
2: kama
0: wanaume.
2: Mimi kabisa. Mimi
1: nataka kuangalia jicho fulani ni vile tu hujapata wasaa kuniangalia.
2: Hivyo.
0: Hilo.
1: Ni vile hujapata wasaa kuniangalia na kuangalia.
2: Natamani ujitetee. Kwa hiyo mimi katika watu wema ni wanaume. Kwa hiyo Mungu awasaidie mpate walio wema zaidi.
1: Amina.
2: Mimi niliambiwa ukiona unamuomba hela anakataa usimchukulie vibaya, wala sio kwamba hakupendi.
0: Anakupima.
2: Ah. Apia na kasi na kupima anatunza hela kwa ajili ya harusi yenu.
1: Harusi gani? Hata kishika uchumba. Kuna mtu ashaye kusema hivi, mwanamke akitolewa ile barua posa kitu kama hicho. Anakuwa kama yani mtu amesha book, yani ame
2: book, yeah.
1: Yes. Akauliza, "Je, wewe unaye niangalia saizi?" Upo booked au ndo upo bado unarandaranda?
2: Yeah,
1: au ndo bado yupo anatunza fedha kwa ajili ya harusi.
0: Na mind you Teddy kwamba kwenye hii dunia sasa wanawake mko wengi sana.
1: Sana.
0: Wanaume tuko wachache
1: na
0: wanaume kabisa tuko wachache. Kwa hivyo ukiona mwanaume ana watu wawili, watatu, jua ni namna tu ana huruma. Ni kiumbe tu mwenye huruma.
2: Hivi Steve ulivyosema pesa hapa, nimekumbusha. Kwa hiyo wakikuomba pesa kukupima
0: ni vile tuna huruma sasa, hao wengine wataishi vipi? Bila upendo, bila kujali, bila kuumizwa.
1: Basi kama ndio hivyo, hao wengine unaona wataishije? Sio wewe wanne.
0: Bado muda hujafika wa kuoa.
1: Sasa hii huruma na kujaje na bado hujao.
0: Muda utafika, lakini kwa sasa na wajali wote na wazingatia.
1: Natamani naomba niulize kitu.
0: Huruma sisi inatuponza sisi wanaume. Kitu cha kwanza huruma inatuponza sana.
1: Na naomba niulize kitu. Hivi mtu mwanamke ukimuoa na vile ambavyo bado hujamuoa, hivi ni wakati gani ambao unatumia pesa nyingi? Au yani ambavyo unatumia sana vitu vyako vingi kwake yeye?
0: Ukishamuoa manake yule anajiita Mrs. Lihawa.
2: Yani yule ni sehemu ya jina lako.
0: Unalea yeye na familia yake.
1: Kwa uchumbe hauna
0: huko, hakuna gharama kwa sababu hata kuna vitu akikuomba
2: unaweza kumwambia
0: mcheki mshua.
1: Basi
2: kumbe
1: ndo maana nyie mnataka hiyo mipango ya kando kwa sababu najua haina gharama kubwa tofauti na kule ndani. Tofauti na nikimpeleka ndani.
2: Siku moja utakaribia kwenye mchezo.
0: Teddy. Sawa. Leo ni tarehe ngapi?
2: Tarehe 5. Tarehe 5 mwezi wa 6
0: 2026. 11 na dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki, sio eh?
2: Yes,
0: sawa. Leo ni siku ya asante duniani, ya?
1: Okay.
0: Yeah, thank you. Ni siku ya thank you duniani.
2: Okay.
0: Yeah, hii huadhimishwa kila mwaka Juni 5 na hiyo inataka wewe kuthamini kile ambacho uliwahi kufanyiwa na yoyote kwenye maisha yako. Iwe ni rafiki, ndugu, jamaa, mume, mke, mfanya kazi mwenzio, na yoyote yule, itambulike hivyo kwamba ni siku ya asante. Kwa hiyo una nafasi kama unakumbuka lolote kuhusu mtu yoyote anayekuzunguka kwenye maisha yako, iwe ni kazi, mwalimu, lecture, rafiki yako, mpenzi, mume, mke, aliwahi kuokoa jambo lolote kwenye maisha yako, you have to thank him kwa sababu alifanya jambo ambalo si kila mtu angeweza kulifanya.
1: Kabisa.
2: Kwa ni siku ya kusema asante.
0: Siku ya kusema asante. Akikuuliza sababu mwambie no, leo ni siku hii mahususi
2: for no good reason, asante.
0: Yeah, ah, no, unamwambia nakumbuka kuna jambo uliwahi kufanya ambalo sidhani kama mtu yote angeweza kulifanya. Hususan kwenye zile nyakati ngumu tulizozipitia kwenye maisha.
1: Kabisa kwa sababu unaweza kuwa na rafiki lakini bado asiwe msaada kwenye nyakati ngumu.
0: Yeah.
1: Hata kama bila kukupa fedha au hata ile kwamba ile basi ni mfariji, wengine hawana.
0: Hawafanyi kabisa.
1: Mwingine anakuambia mimi siwezi,
0: siwezi yani,
1: sina hiyo hayo maneno
0: ya kufanya chochote. Nilitaka kuna mtu alisema ukitaka ujue kwamba hizo namba za simu 200 au 300 ulizonazo kwenye simu umuhimu wake utauona ukipata changamoto kwamba hizi namba zinafaa kuendelea kuwepo hapa au la.
2: Hivi tunaweza tukafanya challenge kwa mfano Teddy contact yake wote waliopo mle, wewe Steve contact yako wote waliopo mle, hata mimi pia. Alafu inatumwa message moja kwa wote. Na shida na shilingi 1,050 ni dharura. Hivyo tu.
1: Sio na namba yako. Sio na namba mbali. Hata 10,000 tu.
2: Ya okay, nina shida na shilingi 10,000 ni dharura.
1: Nakuomba.
2: Ni dharura. Yaani hivyo tu ni dharura kwa sababu namba yako anayo anajua wewe ni fulani.
0: Alafu hapo sasa unataka ku expect kitu gani mfano? Ambacho utahisi
2: kwenye simu yako una majina zaidi ya 200, 300 kwa majina zaidi ya 1,000. Sasa tunataka hawa watu 1,000.
0: Jibu gani litakuwa bora?
2: 1,050. Yaani jumla katika hao watu 1,000. Wote watumie tu kwamba jamani nina shida, sio jamani, utaona kama umewafuadia wengi, unaambia habari naomba unisaidie nina shida na shilingi 10,000 ni dharura. Ni alafu unaituma kwa watu wote.
0: Sasa nakupa challenge nyingine kwenye hiyo challenge yako. Katika hayo mawasiliano yangu 200 nilionayo, kila mtu nina namna yake huwa namuita.
2: Kila mtu
1: yote vile kila mtu anajua kabisa nikimchatisha hivi huyu ni fly.
0: Kila mtu nina namna yake naishi naye. Kwa hiyo nikituma same message kwa watu,
2: kuna baadhi ya watu hawatokuelewa,
0: kwa sababu mimi na yeye hizo sio kodi zao.
1: Habari mfano, za habari
0: mimi kuna mtu nikimwambia neno habari
2: kwa sasa hivi
0: au hata meneja tu au mkurugenzi tu nikimwambia habari,
2: anaona huyu ni yeye Steve.
0: Wao umekunywa nini?
2: Uko safi like. Uko safi na.
0: Unaelewa sije. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba unatakiwa kuthamini na kukumbuka yale ambayo uliwahi kufanyiwa, haijalishi upo kwenye wakati mzuri wa kiasi gani. Lakini zaidi jifunze kukumbuka hata baadaye kidogo yale mema ambayo uliwahi kufanyiwa na baadhi ya watu years back kwenye harakati zako na mapito yako, sababu no one know kesho kuna nini. Kwa leo ni siku ya asante.
2: Asante.
0: Dunia leo inaazimisha siku ya mazingira.
1: Kabisa.
0: Ikituhimiza sote kulinda mazingira yetu ya asili. Na takribani watu 7,000,000 hufa kila mwaka kutokana na sababu zinazohusiana na uchafuzi wa hali ya hewa, huku wengi wakitokea katika eneo la Asia Pacific. Na hii inaadhimisha kwamba Juni 5 inahimiza harakati za kimataifa ikitaka kila mtu achukie uchafu ili kuendelea kwenye mabadiliko bora ya hali ya hewa. Siku ya mazingira duniani ni sherehe ya kimataifa ya jukwaa la kuwafikia duniani kote katika kutoa elimu. Na moja kati ya vitu vinavyochangia hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa kuwa magumu na mabaya zaidi ni moshi.
2: Shughuli za kibinadamu,
0: moshi. Sasa taifa la China linamiliki nusu ya magari yanayotumia umeme duniani. Nusu ya magari ya China.
2: Kama kuna magari 200 manake 100 yako China
0: yanatumia umeme. Kwa hiyo moshi hakuna.
2: Okay.
0: Nchi hii imeonyesha uongozi mkubwa katika kukabiliana na uchafuzi wa hali ya hewa ya nchi, na ikielezwa kwamba ni moja kati ya mataifa mfano wa kuigwa katika kukabiliana na hali mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa basi, vitu muhimu vya kuzingatia kuhakikisha kwamba tunaweza kuondokana na hali ilivyo kwa sasa, ikielezwa kwamba miaka 11 iliyopita kulikabiliwa na hali mbaya zaidi ya mabadiliko ya hali ya hewa kuwahi kutokea.
2: Okay. Miaka 11
0: iliyopita. Na wanasema hiyo ni katika historia ya mwanadamu. Vitu ambavyo vinasisitizwa na Umoja wa Mataifa UN wanasema kwamba moja ya vitu ambavyo unapaswa kuvifanya ni kulinda misitu, ardhi na bahari.
2: Misitu, ardhi
0: na bahari.
2: Vitu
0: ambavyo vinapaswa kulindwa kwa namna yoyote ile. Hatupaswi kutupa makopo baharini, hatupaswi kuchoma misitu hovyo,
2: hovyo.
1: Hatupaswi, pasipo na sababu wala kibali.
0: Hatupaswi kuharibu mini ardhi kwa kuwekea madawa mbalimbali bila kuwa na ulazima
2: ama, kufanya hayo ama ya, ufugaji ambao usio wa kitaalamu
0: lela
2: ufugaji holela
0: lela kuchoma misitu lela ovyo. Kwa hiyo wanasema jukumu letu ni kuhakikisha ongezeko kubwa zaidi la hali ya hewa linakuwa bora, na shughuli za binadamu ndizo zimeleta balaa kubwa sana
1: kabisa.
0: Moja ya athari ni kudhuru afya, kuharibu makazi na kuongezeka kwa balaa njaa.
2: Okay.
0: Wiki hii tulitoa taarifa hapa. Moja kati ya sababu namba moja ya vifo vya watu duniani ni njaa.
1: Kabisa.
0: Sasa balaa la njaa linatokana
2: na uharibifu
0: mazingira. Kwa hiyo kama ni msikilizaji mzuri wa Kiyoyozi, tunaendelea kukupa elimu juu ya namna hali.
2: Muendelezo uko pale pale. Hapo
1: ukikata hiyo miti ovyo mvua haitokuja, na ukizingatia asilimia kubwa ya nchini kwetu watu wanategemea sana hichi kilimo cha nini? Cha mvua. Ukikata miti mvua ikigoma
0: ni changamoto kubwa
1: ya. Kipengele jua litawaka.
0: Kila laheri kwako katika kuhakikisha kwamba tunatoka huko tulipokuwa na kwenda sehemu nyingine katika kuwa balozi wa masuala haya ya hali ya hewa. Na leo mgeni rasmi wa shughuli hii alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye alikuwa mgeni katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo yamefanyika leo katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center pale Dodoma, akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na ametoa wito juu ya sekta zote nchini kuongeza juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 yanafikiwa. Mazingira ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ili kufikia dira ya taifa ya 2050. Anasema lazima kila sekta ihakikishe inachangia katika uhifadhi wa mazingira endelevu ya rasilimali na mazingira. Kwa hiyo hayo yamezungumzwa leo. Kila laheri.
1: Sio
2: kabisa. Yeah, kabisa.
0: Unachoma choma moto maeneo misitu.
2: Unawasha moto.
0: Unawasha moto ovyo ovyo, sio?
2: Alafu unakuta mtu hivi ushakukutana na hiyo kesi. Mechoma msitu mkubwa alafu kumbe alikuwa na winda sungura.
0: Yeah, walikuwa na ni nyuki, analina nyuki.
2: Alikuwa analina asali. Kwa nakimbiza swala sijui.
1: Na kwa maeneo ya huku mjini sana sana hizi kuchoma choma haya matakataka. Unakuta tu sehemu watu wamejiamulia mambo.
0: Yeah, watu wanajiamulia.
2: Wanapenda kujiamulia.
0: Wanapenda kujiamulia mambo.
1: Wanaweka hapo kuna pampers sijui kuna nini, kuna vitu vingi. Wakija kuchoma.
0: Vitu kibao pale vinakuwa vipo pale.
1: Kwa wakati wakija kuchoma hapo, yani kuna harufu mbaya sana.
0: Vibaya. Wakati nikifuatilia siku ya asante duniani, kuna kisa kimoja kilimkuta bwana mmoja. Huyu yeye alikuwa anaumwa vibaya mno. Na yuko hospitali akihitaji msaada. Wakati Top Cent unasema tutume hizo message za kuomba
2: msamaha.
0: Fundi ya kuzunguka. Yule bwana aliwatumia watu wake wa karibu ujumbe kwamba bwana niko hospitali natakiwa kufanyiwa operation. Kiasi chochote utakachonisaidia kitafaa mimi kufanyiwa operation salama. Mimi na mke wangu tumefika mwisho kwenye uchumi. Meseji zili watu wapo waliochanga na wapo ambao hawakujibu na wapo waliojibu. Lakini bwana mmoja ambaye ni rafiki wa karibu wa yule bwana ambaye anaumwa pale hospitali akamwambia,
2: ambaye kama muuguzi
0: ni rafiki yake sasa. Rafiki yake akamwambia nitakuja kesho kukuona. Kweli siku ya pili jamaa alienda kumuona rafiki yake, akaisoma na ripoti ya daktari kwamba huyu anatakiwa kufanyiwa upasuaji hata haraka iwezekanavyo. Jamaa ndo anamwambia tunahitaji kiasi cha shilingi 200,000. Mimi nikipona nitarudi kwako kwa ajili ya hiyo pesa ya. Yule bwana akamwambia bahati mbaya hela iliyopo mimi na mke wangu tumeshaiweka kwa ajili ya kununua kiwanja. Na tayari tunaenda kufanya malipo. Tumeshakubaliana na mtu anayetuuzia uwanja. Kwa hiyo bahati mbaya nitashindwa kukusaidia, lakini naendelea kupambana ili niweze kukupa hiyo pesa. Jamaa akamwambia kaka niipe hiyo pesa. Kiwanja utanunua, mimi nataka nipate matibabu. Yule bwana akashirikiana na mke wake msimamo wake ni ule ule, tunatakiwa kulipa
2: twende isivyo bahati
0: ya tulipe.
2: Akaendelea kwa nje
0: wakaenda kufanya malipo ya kiwanja, na jamaa alikosa huduma ya operation kwa siku makadirio ni kwa ni siku tano. Siku tano alipambana kupata pesa, ilishindikana. Siku ya sita jamaa alifariki dunia.
2: So sad.
0: Jamaa alifariki dunia siku ya sita. msiba, watu wote ambao walipewa taarifa ya kuombwa pesa ya operation walipewa taarifa ya msiba. Walifika wakatoa michango vikundi mbalimbali, kila mtu alitoa anachokiweza.
1: Na usikute ilifika zaidi ya hiyo.
0: Ilifika zaidi.
1: Ambayo kunahitajika matibabu.
0: Familia ile iliyo shindwa kutoa 200,000. Ile familia iliyoshindwa kutoa 200,000.
1: Familia ambayo mke alikuwa
2: familia ya marehemu. Familia ya marehemu.
0: Wewe unachanganya taarifa
2: bwana. Ile yule mke na mume walienda kununua kiwanja.
0: Iliyoshindwa kutoa shilingi 200,000 wakaenda kufanya malipo ya kiwanja. Walitoa kiasi cha shilingi 1,000,000 kwa ajili ya kuendesha msiba.
1: Walitoa 1,000,000?
0: Walitoa shilingi 1,000,000 kwa ajili ya kuendesha msiba. Mchango wao
2: makofi,
0: mchango wao ni shilingi
2: 1,000,000.
0: 1,000,000 ya msiba.
2: Wakati huo jamaa alihitaji
0: shilingi 200,000. Na hakupata. Hii 1,000,000 ilitolewa kwa ajili ya shughuli za msiba. Na msibani makaburini ndio huwa michango inatangazwa.
2: Michango,
0: kikundi fulani, familia fulani, watu fulani wametoa kiasi fulani. Mke wa marehemu hakujua kwamba kuna pesa imetolewa kwa ajili ya kuendesha msiba. 1,000,000 kutoka kwenye familia waliokataa kuwapa shilingi.
2: Na anawajua.
0: Sasa si yeye walikuja mpaka
2: mpaka hospitali.
0: Hospitali. Kwa hiyo kwenye taarifa ya michango ikasomwa familia fulani shilingi 1,000,000. Yule mwanamke alilia vibaya mno, mke wa marehemu pale pale makaburini. Alilia vibaya mno. Alilia akisema kwamba kwa nguvu hawa wanaotoa hii michango ndio tuliwafuata kuwaomba mchango wa kumtibu mume wangu, lakini hawakufanya hayo.
2: Hawakutoa.
1: Msibani na bado waligoma kutoa hata hiyo 200,000 ya kiwanja.
0: Msibani wanatoa 1,000,000. Naomba Mungu awabariki na awasaidie. Ningekuwa na uwezo ningeirudisha hiyo pesa ni moja. Nyinyi watu wa msiba natamani mnielewe. Ningekuwa naweza ningeirudisha
1: hiyo 1,000,000.
0: Hiyo 1,000,000. Sasa hawa ndio waliokuja hospitali wakashindwa kutoa
2: na tukaomba 200,000.
1: Wakabaki na msimamo wa kununua kiwanja.
0: Wakabaki na msimamo wao, na aliyeshawishi watoe mchango ule mkubwa ni mke, anasema wala tutoe msiba huu ni wa ndugu yako rafiki yako karibu.
2: Na ndo huyo huyo kule aliulizwa akasema tununue kiwanja.
0: Hatuwezi kutoa hii pesa. Kwa hivyo kwa nini nakwambia leo ni siku muhimu sana kwenye maisha yetu? Wapo waliosaidia watu kwenye nyakati ngumu bila kuhitaji chochote.
2: Na kuna msaada unaweza kuupata pasiwe kujua kwamba hapa nimesaidiwa.
0: Na kuna ile unasaidiwa na mtu ambaye si familia yako,
2: sio ndugu yako, sio mshikaji wako.
0: Sio mshikaji wako kabisa. Bwana, naona huyu mwanangu amefeli. Oya babu, mimi nitakover.
2: Hizo zipo sawa.
0: Mimi nitakava tuendele. Lakini ndugu yako wa karibu ana uwezo wa kufanya hilo.
2: Anakutupa.
0: Afanye. Lakini na wewe pia unapaswa kukumbuka siku moja kwenye harakati zako. Wanasema kuna kitu kinaitwa meditation. Unakaa sehemu.
2: Unatakiwa umeditate.
0: Unatafakari mwenyewe ulikotoka na unapokwenda. Alone na simu unakaa nayo mbali. Kwenye tafakuri yako utakumbuka watu ambao waliwahi kukupa support kwenye maisha na huwahi kuwakumbuka wala kuwaambia asante.
2: Umejielekeza huko.
0: Maisha yako hivyo mzee.
2: Ndio nasema unatakiwa ili ukumbuke vizuri unavyoenda kufanya meditation, unavyoenda kumeditate, uwe umejielekeza huko kwamba leo na meditate au naenda kupata utulivu kwa ajili ya kutafakari jambo fulani. Ndio.
0: Lolote lile, yani kutafakari kuhusu wewe. Yaani
2: kuhusu wewe mwenyewe.
1: Kuhusu yote ile. Unaweza ukabezi sana kwenye hiyo kwamba ni nani hivi ashaye kunisaidia kwenye maisha yangu na simkumbuki kabisa.
2: Kuna mstari mwembamba sana kati ya depression na meditation. Na huko ndo unakoweza kukuta ukachukua maamuzi magumu, kukuta mtu amejipiga risasi, mtu kajinyonga. Yaani in such it house. Sijui umeelewa. Kwa hiyo kuna umakini sana unatakiwa huko ambako unaenda kupata huo utulivu ambako Steve amesema uache na simu. It's very okay. Na ni sawa kabisa. Lakini kuna utulivu mkubwa sana ambao unatakiwa kwenye ubongo wako, amini kwenye kichwa chako au kwenye akili yako.
0: Sawa bwana, hii ni Kiyoyozi, tuko hapa sisi. Tukushukuru sana kwa kutuchagua sisi na tuseme asante kwa kuwa pamoja nasi hapa. Ninachotamani sasa tuambiwe taarifa mojawapo. Bado siku chache sana michuano ya naulizwa kaka, zimebaki siku ngapi?
2: Kombe la dunia?
0: Kumaliza mwaka.
2: Sawa. Hiyo ya senti. Hizo za senti.
0: Sawa, kama unataka kujua kuhusu hilo, nafikiri ilikuwa sehemu hapa ya maandalizi yetu ya leo. Zimesalia siku 209 sawa, zimesalia siku za 209 kumaliza mwaka 2026, lakini imesalia miezi 6 na siku 26 kumaliza mwaka, zimesalia wiki 29 na siku 6, lakini zimesalia siku 209 kama nilivyokuambia, masaa ni 5:16 kutoka sasa. Masaa 5:16 kumaliza mwaka 2026. Sawa eh? Wivu wa mapenzi umefanyaje Njombe?
1: Wivu wa mapenzi umemuua mwanamke mmoja anaitwa Leonola.
0: Sijefanya visa na wivu.
1: Kweli?
0: Mtu kamuua mwenzie kwa sababu ya wivu wa mapenzi.
1: Na huyo mtu yeye, yani huyo aliyefanya tukio alikuwa ni mama mwenye nyumba.
0: Mama mwenye nyumba.
1: Kamfanyia mpangaji wake kwa kuhisi kwamba anatembea na baba mwenye nyumba.
0: Emrudi tena sijakupata.
1: Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina Leonola Madilo, mkazi wa eneo la Yerusalemu, mtaa wa Lunyanywi, katika halmashauri ya mji wa Njombe. Anadaiwa kumjeruhi mpangaji wake kwa kosa la anamtuhumu kwamba anatembea na baba mwenye nyumba na mume wake kwa ufupi.
0: Tuhuma ni mwanamke huyo anatembea
2: na mumewe.
0: Na mume wake.
2: Na mume wa mama mwenye nyumba.
0: Hivi unaweza kugundua viashiria gani vitakufanya ubaini kwamba huyu anatoka na mume au mke wangu? Nje ya uthibitisho wa moja kwa moja. Kuna viashiria.
2: Yaani ukiachana ile red handed.
0: Yeah, red handed message, sim. Kuna viashiria gani?
2: Vipo.
1: Baadhi vipo.
2: Vipo.
1: Ila sasa ukiangalia kwa jicho la wivu sana, kila kitu ambacho unakiona anakifanya yule mwanamke au mwanaume, unaweza kuhisi moja kwa moja na mahusiano, kwa sababu wewe si unakiangalia kwa jicho la wivu sana. Yes. Ila ukiangalia tu kwa jicho la kawaida, kwa sababu kwa hali ya kawaida hata mimi mtu naweza nisiwe na mahusiano naye, lakini nikimuona hivi na mtu fulani najua. Kwa namna ambavyo wana mara washikane si mara wamefanya hivi, mara akimwona jamani na wewe. Hao kuna namna. Hao kuna namna wako sawa. Yes.
2: Kwa hiyo hivi amesema jamani na wewe. Ah, ate.
0: Hiyo ni

0: Hiyo lazima kuna shida hapo eh.
1: Teddy hujakuta
2: shemeji yako wazi ukamshobokea kama hivyo.
1: Hujakuta message Teddy, hujakuta simu na huenda hata namba yake sina. Hivyo vingine bado
2: sio top cent. Eh. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaachana, wanaachana kwa sababu ya hayo masuala ya simu, message sio na nini na vitu kama hivyo. Ila asilimia kubwa ni nini? Ni simu. Kwa watu wengi saizi unakuta mwingine anaona bora afanye ile live. Habari za simu message hana hayo mambo. Kwa hiyo wakikutana ndo wanafanya vitu vyao au ndo wanazungumza mazungumzo yao.
1: Nimegundua mbinu nyingine tena.
2: Sisi au nyie.
0: Kwa hiyo viashiria vya kubaini kwamba huyu anatembea na mke na au mume wangu au mke wangu
1: au hata mpenzi wako
0: ni ukaribu wao, sio?
2: Acha mbaya na ukaribu. Kuna vitu tu utaviona vya tofauti.
1: Mara huyu kamchekea.
2: Kamchekea ne?
1: Mara huyu kampekea.
2: Chukulia huo mfano ambao nimesema, mfano wa shemeji. Unakutana na shemeji yako, unajicheke. Sawa, mnajuana na shemeji yako, ndio unajichekesha kama
0: kunapitiliza kabisa.
2: Jamani shem, za siku nyingi shem.
1: Sasa sisi anamfurahia shem wake.
2: Hatujakataza afu hiyo habari ya kuita shem ndio inayoleta mikanganyiko. Muite shemeji, tujue moja shemeji. Muite
0: shem ina tofauti, kuna nini hapo?
2: Kuna namna
1: au ndio ya baba na baba.
0: Yani shemeji shem. Tofauti ya shemeji na shem ni nini?
2: Shem kwanza unavyotamka lazima huwezi ukaita tu shem. Shem. Yaani kuna namna lazima
0: una
2: kwa nini ule shem. Na kwa nini ulegeze?
1: Shem.
0: Sasa ni kama ni
1: kuna Teddy ndio uongeaji wake.
0: Umesikia Teddy? Kuna Steven na Steve. Ndio. Si mtu anaona uvivu kutaja Steven anasema Steve. Ndio anaona uvivu kusema shemeji anasema shem.
1: Anaona uvivu kumaliza top sentence at top.
2: Jamani shem, niache na ya soda basi, nitoe na ya soda.
0: Umo sio sawa umo.
2: Kuna namna yani hapana. Na kingine hayo mazoea ndo anaweza akafanya mtu aanze kuhisi. Ila kwamba ukihisi hivyo sio ndo ujichukulie sheria mkononi, hapana. Chunguza Steve zaidi, makusudi upate uhakika kwa sababu unaweza kuhukumu mtu kwa kosa ambalo hajalifanya.
0: Na ukijua labda kwamba kuna viashiria vya hao watu kuwa karibu, unapaswa kufanya nini? Kwanza kuwachunguza au kuambia waache ukaribu?
2: Yaani mimi ndo mke wa mtu, tufanye kwa mfano. Nikishajua kwamba hapo karibu,
0: una viashiria kwamba hao watu wapo karibu kupitiliza, unapaswa kuwaambia mke wako au mume wako au unapaswa kuwachunguza?
2: Mimi nitapaswa kwanza nichunguze. Mimi na naona kama ni njia nzuri ni kuchunguza, kwa sababu gani unaweza kuwaambia kumbe hawapo kwenye uhusiano ukabaki ile kusema umedhalilika kwamba huyu naye anahisi mimi namtaka huyo mume wake. Kwao ni bora kuchunguza makusudi ujue kwamba nacho
0: na sio kumwambia bwana hebu kaa mbali kidogo na naona upo karibu wewe baba, naona upo karibu na mama nani, hebu acha hiyo spendi.
2: Kuna namna ukimwambia, labda ukimwambia mume wako kidogo inawezekana nilia, ila ukienda kuambia wote yule mwanamke kuna namna anaweza hisi huyu naye vipi, mbona kama ajiamini. Ila ukimwambia mume wako na uchunguze,
0: na anaweza akampa kwa sababu mke wako anajifanya yeye mkorofi.
2: Ngoa ni mkomeshi.
1: Eti shem niache na soda.
0: Nakupa kwa sababu mume wako, kwa sababu mke wako anajiona.
2: Anajiona sana.
3: Hiyo nzuri hiyo. Alafu kasakuta
1: nayo. Nikataa, ushakutana nayo. Wewe unakutana nayo. Wewe unakutana nayo.
0: Nakupa kwa sababu mke wako unajua anajiona sana yule.
2: Anajidai. Yeye ni mkomeshi
0: sana yule.
3: Basi wewe mkubwa hapo.
2: Na anasema anafanya hivyo makusudi ya mkomeshe kwamba ile anajiona ngoja ni mkomeshe.
0: Wewe ni mkomeshe. Sawa. Wivu wa mapenzi. Sisi watu chukia kifo cha mpangaji mkoani Njombe, mke akimtuhumu
2: amepata majeraha.
0: Amepata majeraha. Yes,
2: amemjeruhi.
0: Amemjeruhi mpangaji wake akimtuhumu kuwa na mahusiano na mume wake ambao hawa ni wenye nyumba eh?
1: Hawa wenye nyumba.
2: Hawa ni mwenye nyumba ndo kamjeruhi mpangaji wake.
0: Usilipe kodi mwezi huu.
1: Yeah.
0: Au mimi nitakupa afu utampa. Mimi nitakupa wewe.
1: Wewe utampa mama.
0: Utampa mama.
2: Kweli?
1: Au utakuja yaani ni hivi? Utakuja kunilipa.
4: Rafiki yangu huyo ambaye alijeruhiwa ndo akawa yupo na mwenye nyumba hapo nje. Ndio alikuwa anaongea. Maana japokuwa mazungumzo yao yalikuwa ni ya kawaida sana. Kuombana msamaha, japokuwa huyo mama alikuwa anadai kwamba kwa nini kuniambia toka muda. Basi yeye alikuwa anaendelea kuomba msamaha. Naomba nisamee, mimi nilikuwa naogopa kukuambia. Afu sisi tukao tumkaa jikoni. Maana sisi tukajua mazungumzo ni ya kawaida sana. Maana tulikuwa kwa jikoni na huyo mwanangu na huyo hepi. Basi tukao tunasikia tunaombana msamaha. Tukajua ni mazungumzo ya kawaida. Hata huyo mama pia alikuwa anaongea kawaida sana. Hata hilo kitu alivyofanya tukajua ni kawaida, tutakutegemea kama itakuwa hivyo. Basi akawa ameongea hapo nje ndio sikia kwamba anasema nataka nikuweke alama, huyo mama anaongea kwa huyo dada. Ndio tukasikia kwamba anasema naomba anataka niweke alama. Sasa sisi tukajua kwa pale tukufikiria itakuwa ni nini. Maana tukajua jinsi maongezi yao ilikuwa ni ya kawaida. Kwa hiyo tukajua baada anaongea na wanayamaliza. Tukasikia kama mtu anapigwa anapigwa hivi.

0: mafimbo kama mara tatu. Katika kusikia hivyo tukakaa kidogo, tunaona huyo mwenye nyumba arudisha panga wapi? Huko jikoni tu yuko kaa sisi chakaa mfungo tu mlango amelirushia hivi. Katika kulirushia ndo nikamwambia rafiki yangu, bana mbona kama kuna kitu ndo kutoka nje. Na huyo dada alivyomkata hapo akawa amekimbia. Si kuenda hapo tukasema ngoja tumwangalie hapo juu, tukafundisha hapo juu tukamkuta hapo juu ndo anaelekea hivi. Na damu zinamvuja. Ndio akawa anadai kwamba nompeni niache nikafie mbele. Lakini anasema kwamba yeye alikuwa anaogopa huyo huyu kumwambia mama mwenye nyumba kwamba mume wake anamfanya anamwambia hiki na hiki, alikuwa anaogopa. Na huyo mwenye nyumba anadai kwamba mimi nilikuwa najua toka muda, ila alikuwa amemwacha tu.
1: Kwa hiyo baada ya kupigiwa mtendaji akasema huyo mtu achukuliwe apelekwe kituo cha polisi kwa ajili ya PF3 ili akapate matibabu. Baada ya hapo kweli pikipiki ifika ikamchukua yule mtu akaondoka naye, lakini yule dada aliyefanya hilo tukio alikimbia, japo alikuwa na mtoto mdogo. Inasemekana mtoto akamwachia mume wake yeye akakimbia, mpaka sasa haieleweki alipo. Kwa hiyo
2: sawa, kwa hiyo mwanaume it seems alikuwa anamtaka mpangaji.
3: Alikuwa anamtaka.
2: Lakini alikuwa anaogopa kumwambia mama mwenye nyumba.
3: Sasa huyu mpangaji yeye ndo alikuwa anaogopa kumwambia.
2: Yes, ndio huyo anasema alikuwa anaogopa kumwambia mama mwenye nyumba kwamba
0: baba
2: kuna vitu anani
3: ananiambia hivi.
2: Lakini
3: mwanamke nimesikia kama anasema alikuwa anajua.
2: Ni rahisi kwa mwanamke kumwambia, yani mfano mpangaji anawezaje kumwambia mama mwenye nyumba kwamba baba ananitaka?
4: Hiyo ni ngumu. Labda kama huyo binti awe bado ana umri mdogo, kwa sababu unajua umri kama wangu nikamwambia mama mwenye nyumba kwamba baba mwenye nyumba anataka.
2: Uweze.
4: Kidogo ni changamoto.
2: Kwa hiyo unaendelea.
4: Kwa sababu najua kabisa pale nikimwambia, kwa hiyo sasa yani macho yake yote ya mama mwenye nyumba atakao kwenye mlango wangu mimi. Yaani muda wote ni ananiangalia nimeenda wapi nimetoka.
2: Unaweza ukasababisha mgogoro kwa kwenye hiyo familia. Na wewe pia unaweza kuhamishwa.
4: Yeye anaweza nikahamishwa.
2: Kwa hiyo inabidi usimwambie baba mama mwenye nyumba kwamba baba mwenye nyumba anataka.
4: Mimi naisi.
3: Unamalizana kime kime.
4: Njia nzuri, sijajua njia nzuri ni ipi.
2: Mfano, lakini kwa upande wangu Teddy wewe ndio Teddy wewe ndio mpangaji. Samani kama tunakukaribia.
3: Alafu baba mwenye nyumba
2: Teddy wewe ndio mpangaji.
3: Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba
2: anakutaka. Utafanya nini? Utamwambia mama mwenye nyumba au unafanya nini?
4: Mimi kama mimi. Cha kwanza ambacho nitakifanya, mimi nitamwambia hizo protokoli zangu kwamba bwana mimi na wewe hatuwezi tukatengeneza hiyo.
2: Unamwambia
4: kwa mara ya kwanza nitamkataa kama ambavyo nawakataa wengine. Ila nikimuona anaendelea, nitamshirikisha rafiki yangu nione mawazo yake yanasemaje. Yes. Akiniambia bwana wewe cha kufanya hapa,
3: pita naye tu.
4: Kupita naye huo ni uongo. Kwa sababu siku za mwezi 40 ya mwezi mkapita hapa kwa nyumba moja na asili.
2: Anakuambia tu bwana kodi wewe achana nayo, mimi nitakuwa nakupa wewe nampa mama mwenye nyumba.
4: Hakuna kitu kama na marafiki zangu mimi sio vinanilia.
2: Marafiki sasa huwezi kuwa. Yaani mfano kwenye hiyo ndio unaambiwa bwana kodi labda ni lakini na 50 baada ya miezi mitatu. Mimi nitakupa yote alafu wewe
3: utakuja kunilipa pale pale.
2: Utanilipa wapi?
3: Yaani si atakuja kuleta sebleni na mimi nimekaa pale pale.
2: Utakuja utaleta pale.
4: Hapana, kwa upande wangu mimi sitokubaliana naye, kwa sababu gani? Mpo nyumba hiyo hiyo moja. Mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba na wewe mwenyewe muhusika. Alafu nataka utengeneze mahusiano ya kisirisiri. Hamnaga mahusiano ya kisirisiri.
2: Sasa si kimya kimya hiyo?
4: Hamna kimya kimya. Yaani bado atakuja igundulie, kwa sababu gani?
2: Kwanza mimi nitajitahidi, mimi baba mwenye nyumba.
4: Utajitahidi
2: yani,
4: nini?
2: Nitakaza yani muda ambao unajua mama yako ameondoka, ameenda shamba, ameenda dukani, mimi nitakuwa narudi.
4: Kuna yani kuna
2: akienda ibadani huko mimi na
4: ndio maana ambiwa za mwezi 40. Tena huyo ibadani ndio umuogope zaidi. Za mwezi 40 kwa sababu gani? Siku hiyo unasema anarudi saa 1:30. Siku saa 1:05 yupo nyumbani. Hajakufuma amewafuma.
2: Sasa hiyo mimi nitatega ratiba fulani hivi. Mbona uhakika mama
3: hawezi. Hakuna
4: kitu kama hicho. Kwanza kupita na mama nyumba yako ni kitu fulani kigumu sana.
2: Wakati unaendelea kujieleza eleza nishaeka 450 mezani hapa.
4: Yaani ukiweka hiyo 450 sio shida zangu. Mimi nachojua mimi sikutaki.
2: Ujue 450 kibunda fulani hapo. Na wewe hapo ujue mipango yako ya shule, wazazi hawajakutumia hela.
3: Hapo huko
2: apeche ya lolo hapo.
3: Bumu alijetoka.
2: Bumu alipo. Wewe mwenyewe kigesi kimeisha hapo. Unataka kupiga figiri hapo.
4: Unazingatia mafuta mpanda bei ya kupikia.
2: Unatembea kwa
3: nguvu, kuna kope, siko nakwenda kusuka, kuna nini ukiangalia mashoga zako kule chuo wamenaitaje wamedamshi.
2: Acha tu hiyo. Yaani unatembea kwa mguu kwenda chuo, maisha magumu, wazazi hawajakupa. Mzee kaweka bamu nyumba kaika lakini na 50 hii ya kodi. Kama una changamoto nyingine utaniambia.
4: Sumezungumzia kwa upande wa Teddy. Mimi akishafika huko mimi nitaenda kwa mama mwenye nyumba. kwa sababu
3: au tuzime mic tuache tuache studio tuache studio
2: fanya mwenyewe
3: fanya mwenyewe kipindi
2: tupe tupata lakini na nusu deni tupe jibu jingine nje ya hii si tunaondoka
3: tunakuachia kipindi
2: sema ukweli usilete maigizo sema ukweli si tunaondoka Teddy kweli si tunaondoka
4: kusema za ukweli mimi ni sio mnafiki maandiko yanasema ndoa iheshimiwe na mtu yeyote mimi binafsi naheshimu sana ndoa ya mtu
2: wewe sasa
4: mimi ni sio muongo mimi sitakuwa ndoa iheshimiwe na kila mtu Mwenyezi Mungu kusema hivyo alikuwa na maana yake mimi hapana. Yaani ukisha kwa kuli mume wa mtu.
2: Hebu ngoje. Tunalii. Hapo mzee anasema sasa binti yangu haina shida. Kwa hiyo basi tutatoka nje hapa. Sio hapa.
3: Sio hapa nyumbani.
2: Tutatoka nje hapa. Sasa nitaongeza 300,000 hapo. Unaona vitu vimeisha. Utanunua vitu.
4: Mwenyezi Mungu maandiko anasemaje? Ndoa heshimiwe na kila mtu.
3: Au Steve,
2: utakumbuka maandiko hapo?
3: Steve, au mzimie mike kule, nafikiria asisikike. Tutamsikia kwa huko.
2: Tumezima sana mike Teddy.
3: Ah, Teddy tuambie.
2: Hawezi kusikia chochote. Hapa tusikie. Tuongee sasa hiyo kweli sasa tuseme. Wasikilizaji tuko off.
4: Hawatusikii.
3: Chukue 450. Kweli ungekataa? Tuseme tu kweli, yani kwamba kweli kabisa 450 ungekataa.
2: Ndiko kweli kweli.
4: Mimi ningekataa.
3: Alafu ukicheki hapo subiri. Ukicheki hapo msosi ulikuwa hauna. Gesi imekata.
2: Tutasema kwetu.
3: Mafuta hamna.
2: Sema kwetu.
3: Ngoja tupande turudi kwenye kipindi. Wewe ungekataa kweli?
4: Mimi haki ya Mungu ningekataa mimi nakwambia.
3: Hapo Teddy umetoka kuomba mboga kwa shoga yako.
2: Sasa mimi nimewasha Teddy. Basi kwa namna Teddy alivyoelezea ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Teddy atakutwa na tuhuma ya kutembea na baba mwenye nyumba.
3: Kwa macho yake.
2: Kwa macho yake na namna
3: anatuambia fanya shi.
2: Au atakwambia shi.
4: Maisha yana mambo mengi sana.
2: Bwana shukrani sana kwa wale wote ambao tuko pamoja. Jumbe ni nyingi nitakuja pia kupitia na asante leo ni weekend ya. Napaswa zaidi tupate pesa kidogo kwa ajili ya kwenda kuenjoy.
3: Sure.
2: Ni lazima tucheze Nuru Pesa. Ili ucheze Nuru Pesa ndio leo utapata nafasi ya kwenda kuungana na Bi Fatuma Kimanu Manu wako popote ambako yupo. Ni mambo yakae sawa sawa. Lakini wakati ukiendelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, askari wa jeshi la polisi anaelezea namna wivu wa mapenzi sivyo?
4: Ameelezea kwamba huyo mtu wao watamkamataje na hata hivyo bado hawajampata kwao watafanya namna mpate.

0: jina moja tu la Nora ambaye ametoroka na sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kumtafuta. Pia ya kumtuhumu kwamba huyu ana mahusiano na mume wa huyu Nora. Ana mahusiano ya kimapenzi na mume wa huyu Nora. Majira kama saa tatu huko mtaa wa Lunyanyo alijeruhiwa kwa kitu chenye ncha kali kwenye mkono wa kushoto na mguu wa kushoto na mtu ambaye amefahamika kwa jina Nora, kwa jina moja tu la Nora, ambaye ametoroka na sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kumtafuta. Pia ya kumtuhumu kwamba huyu ana mahusiano na mume wa huyu Nora. Ana mahusiano ya kimapenzi na mume wa huyu Nora. Majira kama
1: sawa, basi hiyo ni changamoto ya nyumba za kupanga. Baba mwenye nyumba roho imemtoka.
2: Kabingaji kanona.
3: Mate imemtoka.
1: Kadekedeke.
3: Kateketeke.
1: Kateketeke.
3: Kateketeke.
1: Kateke.
3: Kaka wapi wewe?
1: Ona kabisa kanaenda kadarudi.
2: Kampangaji mashallah. Ila kuna wengine na makusudi hao wapangaji.
3: Ah, na tena kwenye hizo nyumba za kupanga.
2: Anaenda zake kuoga. Unajua zile kanga wanaitaga kanga za Zanzibar, zile nyepesi za kufunga kama mtandio ushungi. Unajua kanga? Zipo nzito na nyepesi.
1: Okay.
2: Sasa mtu achukua zake tu ile nyepesi aende zake anaoga, akitoka hapo kanga imenatana na mwili.
1: Alafu anaanza kusugua miguu.
3: Kwenye jini.
2: Yaani acha ambaye anakusugua miguu. Siku hizi hamna, hatuna ile desturi ya kusugua miguu.
1: Okay.
2: Tunatumia mawe ya kisasa, si unajua? Teknolojia imekuwa. Alafu anakimbia zake ndani yani.
3: Teknolojia kwenye mawe.
2: Yes, kuna vile vimawe fulani hivi vya kimbao hivi vyo.
3: Sawa.
2: Sintacha mambo.
3: Sawa, twende.
2: Nguo imeshika mwili alafu anakimbia zake fulani hivi anaenda na kifika pale mlangoni anakung'uta miguu anajimwagia maji
1: anaingia ndani afu ukute hapo
3: ime afu baba mwenye nyumba amekaa zake na gazeti pale nje.
1: Aje. Miwani imeshuka.
3: Miwani iko hapa kwanza
1: pua.
3: Gazeti linainamishwa kidogo hivi. Macho hapa juu
1: kute hapo mpangaji embe dodo.
3: Yeah, yeah.
2: Na wanaofanya hivyo
1: roho iradhi
2: mwili.
3: Alafu na kwa kwanza kumunye nyumba kwa nani kwa mke wake anakuwa akali. Huyu binti amemaliza kodi. Anakuwa mkali yani anaonekana kama yuko mbali naye.
1: Kwa baba mwenye nyumba kuna mazingira ni magumu.
3: Kuna
1: mazingira yani unaona kabisa kama binadamu wa kawaida kwa akili yako uwezi
3: kuruka.
2: Kwamba hivyo situation kama hizo.
1: Yeah, yani kuna namna unajiona kabisa shetani ana nguvu anakuzidi nguvu kabisa. Bidi ukemee sana hilo pepo.
2: Na kitu kingine njia nzuri ambayo pengine mimi naiona. Wana wanaojenga nyumba zao kwa ajili ya kupangisha. Mnashare choo kimoja. Kwa sababu kuna nyumba zingine choo hicho cho naingia baba mwenye nyumba, wapangaji wa upande huu, upande huu.
1: Sasa tedi.
2: Ujitahidi angalau viwe viwili. Huo unaingia choo cha peke yako wewe mwenye nyumba. Wapangaji basi ndo. Kuepuka hayo yote.
1: Kuna vibinti fulani vinapita pita hivi kiko mwaka wa tatu.
2: Yeah. Mwingine katoka zake hapo siku hizi
3: tunajua
2: ile dela. Mwingine anaenda zake kuogelea ile dela. Watu wafupi kama tedu kivaa zako dela ukifunga hapa linafika mpaka magotini kwa haina haja.
3: Kuna namna fulani lina
1: safe.
2: Mwenye nyumba yupo nje.
1: Mama mwenye nyumba bwana amejeruhi, ameona kama huyu binti huyu anaweza kama bi mdogo.
3: Yeah.
1: Sasa basi nipitie jumba kidogo kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao ni familia ya Kiyoyozi.
3: Yeah.
1: Anasema kwa wanawake wa leo hajali baba mwenye nyumba, lazima atoke na baba mwenye nyumba. Ni mimi Nathan Kitemile kutoka Mtula. Asante kwa ujumbe wako bwana. Anasema mimi hela nabeba, lakini nitampa sharti moja, nitamwambia unaonaje tukaweka siku nyingine. Hapo nitaanza kumuita dadi kabisa. Akiniachia tu hela kesho naenda kuomba kuhama. Hii mbinu ya kijasusi kabisa.
3: Amesema naenda kuomba kuhama.
1: Ah, anachukua ile hela. Alafu anambia mzee itabidi tufanye siku nyingine sehemu nyingine.
3: Yeah.
1: Alafu anahama.
3: Au mimi nihamishe nisikae hapa kwako.
2: Ah, akuhamishe sasa endelea kukufuata.
1: Akimhamisha sasa manake ameshakubalia.
2: Eh.
1: Anasema huyo mama mgaya Luhala. Asa kama ana wivu wa mapenzi, mbona kakimbia akamwacha mumewe aendelee na wengine?
2: Asa hiyo haitamku hivyo Steve. Sio mgaya Luhala. Mgaya Luhala.
1: Mgaya Luhala. Si ndio hiyo? Kone imepatia sasa hivi.
2: Sasa hizo mpatie.
1: Mgaya Luhala. Asante lecture wangu Teddy. Taiva tu.
3: Taiva, tenda sawa.
1: Anasema wanawake mimi hela nabeba, lakini nitampa sharti moja, hii nafikiri nishaipitia Teddy. Wakaka hao wasikushawishi. Umesikia kabisa una msimamo, lakini iwe inatoka moyoni. Teddy anasema sisi
2: inatoka moyoni kabisa.
3: Sisi tunamshawishi.
1: Kama Jabali Mkonda anasema Teddy anajifurahisha hajaona hicho kibunda cha pesa.
3: Hajakutana nazo.
1: Dada Teddy akubali tu, hawezi kukataa mbele ya hela. Mimi Andrea Kisinga kutoka Ufyambe anasema wewe Teddy ongea la moyoni, sio kweli mbele ya hicho kibunda. Anasema ongea mshua, hizo ni tamaa za kutembea na mpangaji, huyo ni familia. Ado Mbata kutoka Burudani, asante.
2: Kabisa.
1: Anasema Teddy acha kudanganya mbele ya kuambiwa ukae bure. Hayawezi.
3: Mixer na 4.5 imewekwa pale.
1: Musa Babazi kutoka Ilula anasema Teddy asingekuwa ba mwenye mjengo, ina maana angekubali. Mume au mke ana siku, ana simu mbili. Chunguza sana ile ndogo, utakuja kunishukuru. Tunasema usilazimishe kumeza ulichoshindwa kukitafuna hata kama utamu haujaisha. Hey, chunguza zaidi simu ndogo, sio kubwa.
3: Watu wana maneno. Watu wana maneno bwana.
2: Usilazimishe kumeza.
3: Ambacho umeshindwa kukitafuna.
1: Sawa bwana. Endelea pia tu upitie jumbe nyinginezo ambazo ni za familia yetu. Anasema Liao unachochea. Hapana, sichochei, nataka Teddy aseme ukweli. Anasema mimi nahisi angekubali mbele ya kulipiwa kodi, lazima angekubali. Anasema hapo hata mimi siwezi iacha hiyo 450. Jeni kutoka Isima. Jeni haachi 450.
2: Mimi
1: kweli nikasema ukweli.
4: Ya nini mimi?
1: Anasema anasema asanteni sana timu Kiyozi, mnajua kukosha mioyo yetu. Steve Diazime Teddy, nimpe Teddy jioni hii nishinde nuru pesa, nitakurudishia. Teddy nina pesa natakiwa nikupe. Mpe Ayubu.
2: Yaani unipe nimpe.
1: Umpe Ayubu Yobu kutoka Ihongo.
2: Alafu akisha.
3: Kwa nini wewe na mzunguko wote huo?
1: Yeye ndio gara na agenda na Teddy. Mimi naweza kuwa namuelewa. Teddy bwana ni itabidi Teddy utuachie mawasiliano. Mama B kutoka Kihesa, hao wenye nyumba wa kiume waache hiyo michezo, maana nikiwa wanamtaka mpangaji wanaanzaga mazoea. Panda meseji vibaya haya. Mama B anasema wenye nyumba waache hiyo tabia, wanamtaka mpangaji wanaanza mazoea. Ukijikataa unaanza kuchukia na kutafutia sababu ili uweze kuhama. Ukimkataa mwenye nyumba unatafutiwa sababu ili uhame. Okay.
2: Na mimi nikishaanza tu kuona mwenye nyumba hizo tabia. Naanza na mimi kunanilia yani kujiweka mgundani mgunje
1: kwa ajili ya kuhama.
2: Siku akisema hiyo ishaondoka.
1: Unaondoka. Baba wa nyumba anamtaka mpangaji. Sawa. Anasema jamani, hivi kuna mwanaume ambaye huwa unaisha mwaka hajachepuka? Seki kilio kutoka Kinyambo.
3: Tupo.
1: Seki kiliwa na kuthibitishia na kukuhakikishia.
3: Wapo.
1: Tupo.
3: Tupo hapa ndani.
1: Tunamaliza mwaka bila kuchepuka.
3: Kabisa.
2: Amesema wapo.
1: Mimi nimesema tupo.
3: Nilianza kusema tupo. Baada kuona na ndugu yangu Steve naye kumbe yupo katika hilo.
1: Kila mtu abebe mzigo wake.
3: Haya, mimi nipo.
1: Lozana Samila kutoka mji mdogo wa Mafinga anasema Lihawa kweli ni miamini maisha ya siku hizi, asilimia kubwa sisi wanaume ndio chanzo. Ujanamaliza chanzo kikubwa cha nini? Chanzo kikubwa cha message zinaingia kwa kasi kubwa sana, kwa hata kuzitafuta zile ambazo zilikuwa
3: zimekupita inakuwa ni mtihani.
1: Itakiwa kupita nazo mapema. Nimeketi kwa utulivu na sikiliza Kiyozi, asante sana. Mimi nasema asante na nyie timu Kiyozi kwa kunipa habari burudani iliyo bora. Mungu azidi kuwaweka kwa ajili yetu, nawapenda sana. Huyu anaitwa Salome.
2: Tunampenda pia.
1: Ya, Salome amekuwa ni mmoja.
2: Alafu Steve hajaja, wao alikuja kimya kimya, Salome hajaniambia.
1: No, Salome hajaja. Salome sema ukweli kama umekuja kimya kimya.
3: Kwa nini jina Salome, mna agenda gani?
1: No, Salome ni mmoja kati.
3: Mbona kama mimi huwa inanipita hii?
1: Kodi inakupita.
3: Kodi huwa inanipita sana hii.
1: Unashinda sana vipindi.
3: Isivyo bahati.
2: Nice hukuepo ndo maana.
1: Anasema Teddy una msimamo lakini nikikukaribia utoboi.
3: Watu wanataka kufanya experiment kabisa.
5: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: nasemaje baba?
1: Sungura pingwi.
2: Pole, mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi sita. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Sasa kuna naambiwa bwana nimepigwa spana, lakini natakiwa tu kuisoma hii message.
8: Yes,
7: ndio bwana eh. Au niachane nayo.
9: Ah, sikutana nayo.
7: Haya bwana.
9: Vipi kaka? Mbona unacheka buke yako?
7: Anaitwa Mama Tozi kutoka Kihesa. Anasema Steve, inaonekana umepigwa matukio mengi sana. Ndiyo maana kila tarehe unajua ina tukio gani. Pole.
9: Kweli bwana. Steve niliombia hata muamshe saa 7 usiku, mkamwambia tu leo ni tarehe 3 mwezi wa pili. Atakwambia leo bwana ni siku ya kimataifa ya furaha bwana.
7: Kwa hiyo bwana Mama Teddy, asante bwana kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi.
8: Anaitwa Mama Teddy.
7: Mama Tozi.
8: Ah, okay, nikashangaa.
9: Teddy.
8: Nikajua nimpata mama.
7: Matoza Philbert Ngwabi au baba Beyonce kutoka Ilula, asante. Anasema mimi nimeoa, nina familia, huo ndio ukweli. Muda huu nimetulia ofisini nasubiri wateja wangu wa chipsi. Huku nasikiliza Kiyoyozi, sauti ya radio iko juu. Hongera sana.
9: So that.
7: Nimeketi kwa utulivu mkubwa nikisubiri Kiyoyozi. Asanteni sana kwa taarifa. Tulai Kalinga kutoka Kikombo. Anasema lihawa ole wako ukutwe. Kini asemi ni kutwe na nini?
9: Subutu kukutwe.
7: Yeah, nimepewa onyo zito, ole wangu ni kutwe. Kini asemi ni kutwe na nini? Anasema najua hela ina nguvu sana. Teddy, hata awe na msimamo, kuna wakati pesa hawezi kuacha. Nathan Robert kutoka Image Itungi anasema Teddy, Steve alinidanganya, hajaja. Steve, naomba simu ziite, anaitwa Salome.
8: Simu ziite, Steve.
7: Kuna jamaa alichepuka usiku akaanza kuongea yale maneno aliyokuwa anamwambia mchepuko. Anaitwa Skola. Yaani jamaa alichepuka alafu usiku sasa amelala na mke wake. Ndio anaanza kumwambia wife maneno aliyokuwa anamwambia.
8: Kama ndio huyo mchepuko tufanye kwa mfano, samahani, naitwa Asia, tufanye, unajua nini Asia? Mimi nakupenda. Yaani unashangaa, Asia mimi tena Skola naitwa Asia.
9: Wale ambao wana tabia ya kuongea huko amelala.
7: Anaitwa Mama Nani. Yule jamaa alikuwa amefiwa na mke wake, sasa anawaelezea watu walivyokuwa naishi na mke wake. Anaitwa Mama Nani. Msibani hiyo analia. Sasa Mama Nani ni hatari.
9: Wale wanaokuwa wanalia huko wanaongea.
7: Yeye Mama Nani, yeye Mama Nani ni hatari. Sasa ndio hii. Anawaelezea wenzie jinsi mke wake alivyokuwa anaishi naye. Anawaambia bwana umefiwa, kulia tukamstili mkeo, akasema nyie mama ile
9: namjui tu
7: aitwa Mama Nani ule ile filamu ile. Yule bwana akiliana kabisa. Kwa hiyo inawezekana kabisa mchana ulikotoka ukakutana na Asia. Usiku umerudi kwa mke wako, sasa unaanza ku Asia utaniua mimi.
8: Alafu mimi naitwa Skola.
7: Uone mke wako aitwa Skola, umtaji Asia.
9: Unaanza Asia.
7: Utapigwa na flampe ni Skola.
8: Eh, na bamiza kofi wewe.
9: Alafu umkute Skola naye akwambie anakushtua hivi. Amka mke wangu anakuja.
7: Alafu nao unaanza
9: kuambia unatoka nduki.
7: Kumbe mkeo ndo kakuamsha. Atasema vizuri mchepuko wako. Yupi bwana, siku chache zimesalia kuelekea michuano ya kombe la dunia.
9: Yes.
7: Azam wanako katika sehemu kubwa kabisa ya kuhakikisha unapata
9: burudani kamili. Mm-hmm.
8: Na sisi tunakuambia tumewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vikali vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia, heka heka na vimbwanga ambavyo vitakuweka kwenye screen muda wote. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto. Tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo penyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipia 1028 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, sokoni mwako cha juu zaidi.
9: Sawa, haina noma. Sasa mimi nizungumze na ndugu zangu pale Ilula, ndugu zangu ambao mpo Ilula hapo na maeneo ya jirani, ya jirani yote, kumradhi, maeneo yote ya jirani. Ni wape mchongo tu kutoka kwa George mpige simu. Sawa bwana. George mpige simu Changa au Changa Traders kutoka pale Ilula Mtua. Sasa karibia pale Ilula Mtua kwa Changa Traders, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kabisa kwa bei rafiki na huduma ya uhakika kabisa. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo pale. Sawa bwana. Njia panda mtaa wa Kongo tu pale unawapata pale. Hao ni wauzaji wa magodoro aina zote Dodoma, Tanform Arusha, lakini pia Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme, lakini pia wanauza TV za kisasa, subwoofer pamoja na vifaa vya muziki. Wanazo solar za solar pamoja na battery za solar, lakini pia zipo battery za magari, vipo vingamuzi vya Azam na aina nyingine zote. Wanazo taa za kuchaji pamoja na vifaa mbalimbali vya umeme. Sasa kwa oda mbalimbali unaweza ukawapigia simu namba hizi ambazo nakutajia, lakini pia ukihitaji delivery kutoka hapo kutoka pale ofisini kwao mpaka wewe ulipo, pia unaweza ukawapigia simu namba hizi hapa. Ya kwanza kabisa ni 0719 86 74 37, 0719 86 74 37, na ya pili ni 0742 903 159, 0742 903 159, na ya mwisho ni 0784 903 ile 159, 0784 903 159. Ukifika Ilula Mtua pale, ulizia tu George mpiga simu Changa, na bei zao ziko chini kabisa. Bei zao ni nafuu, lakini pia bidhaa zao ni bora kabisa na huduma ni ya uhakika. Unapata pale kwa muda wote ambao utafika pale. Karibu sana waweze kukuhudumia pale. Tuko vizuri?
7: Tuko vizuri. Na leo ni Ijumaa.
9: Yeah, kabisa.
7: Kuna kitu kinaitwa furaha ni kuwa na marafiki.
9: Kuwa
7: na marafiki.
9: Ni kuwa na marafiki. Furaha, hivyo furaha.
7: Sio kweli.
9: Leo na marafiki.
7: Furaha.
9: Kabisa, mimi ni mimi.
7: Yeah.
9: Ya sherehe.
8: Mbona kama sherehe kitu kama hicho?
9: Sherehe. Ile inaitwa furaha bwana. Kwa sisi wazoefu wa
8: okay.
9: Muziki mzuri inaitwa
8: furaha jamaa. Ni kulewa na marafiki. Basi nyimbo na ile kuna mnaielewa sana.
9: Anaitwa Ian.
7: Furaha ni kuwa na marafiki.
8: Kulewa na marafiki.
9: Jina langu ni Ian, anakuambia tunakujua. Yeah. Si Ijumaa leo bwana. Shokota zako nuru pesa pale. Tunakutana Savana.
7: Sawa, tuko vizuri.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Alice Savannah Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu hata shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.
2: Pamoja aliyofanya, aliyofanya, aliyofanya.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Say you are great.
4: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
5: Mama, siwezi kumnyonyesha.
4: Kwa nini?
5: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
4: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
5: Dawa kivipi?
4: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
4: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
5: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
4: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Bwana, sasa ni sema asante pia kwa mmoja kati ya mabalozi wakubwa kabisa wa Kiyoyozi, lakini pia ni mpiga spana namba 1 wa Kiyoyozi. Nuru Joni, thank you madam. Na sisi tunasema tumepokea, sio?
10: Tumepokea.
9: Yeah, tumepokea. Na Jumatatu tutakuwa na wewe.
11: Tunaajenda naye
9: kwenye raha leo. Yeah. Na sisi ni
11: Ya mwendo ni ule ule. Nipe nikupe.
9: Jumatatu tutakuwa na wewe kwenye raha leo kwa kuwa sisi ni moja kati ya wafuasi wakubwa sana.
11: Na as much as umenikabidhi leo.
9: Raha leo. Yeah.
11: Ulinikabidhi muda fulani.
9: Asante sana kwa ujumbe wako. Luka Msavange kutoka Kipalimwa anasema Wala mimi leo kuna kitu nimesema. Mbona kila mtu ananiambia kaka ole wako ukamatwe? Mbona hamjanishauri kama kuna kitu nimeongea?
11: Umeongea
9: hapa.
11: Si tulikwambia utajaa tu katika namna tofauti tofauti. Ushazoea sana kutujaza wenzio.
9: Ipi ambayo leo mimi nimejaa?
10: Wenda ndio hiyo ambayo inaongeleka sasa.
9: Ano sio hii, lazima kuna jambo hapa. Nani wakina dada ndio wanasema liawa ole wako. Thubutu kukutwa.
11: Thubutu kukutwa.
9: Sasa sijajua ni ipi, lakini kimsingi mimi ni moja kati ya wale wanaume wema.
11: Tulisema kila mtu alisema kwa nafsi yake. Ukasema tupo, mimi nikasema nipo.
9: Sawa. Bwana, zimesalia siku leo tarehe 5. Kufika tarehe 11 ni siku 7 au 6.
11: Yes, ni siku 6 actually. Siku 6. Ambayo leo definitely ni kama imeisha hivi. So tumebaki na siku 5.
9: Sawa. Bwana, sasa moja kati ya jambo kubwa unalopaswa kulijua ni kwamba DSTV tunachosema ni kwamba kata mti panda mti. Bwana, hawa ni wakali wa burudani isiyoisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Macho yote sasa inaelekewa FIFA World Cup tunahesabu siku, saa, dakika. Na hapa ni ile hamu ya kusubiri tukio kubwa. Baada ya kila ya miaka minne tunasubiri tukio moja tu kubwa. Talk of the town ni FIFA World Cup.
11: FIFA World Cup,
9: kati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara, historia mpya kuandikwa. Na hapa ndipo ndoto zinapotimia. Vilio, vicheko vinakutana kwa wakati mmoja. Dunia nzima inaunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu, na kila bao ni shangwe kwa mamilioni mashabiki wa soka duniani kote ndani ya DSTV. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 kwenye kifurushi cha bomba. Unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia SuperSport ndani ya DSTV, mechi 104 kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa 48 yakiwemo 10 kutoka barani Afrika bila kukosa hata dakika moja. Ni kama tuko live Marekani, ni kama tuko live Canada, ni kama tuko live Mexico. Hii ni zaidi ya yote nyumbani kwako ukifurahia kwa shilingi 27,500. Lipia bila kupoa, ofa kubwa ipo kwa sasa, tunaita ofa kubwa open time. Kila kifurushi chako unapata kifurushi cha juu. Ukilipia access kwa maana ya bomba unapata shangwe, ukilipia shangwe kwa maana ya family unapata compact, na ukilipia compact tunakupeleka kwenye premium. Nyumbani ni nyumbani, kumenoga, karibu sana. Kuna tamthilia pia nyingi, simulizi za mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic Bongo namba 106. Jumamosi na Jumapili saa 4 kamili za usiku. Watoto hawajaachwa nyuma msimu wa likizo huu,
2: Kabisa.
9: Wazazi na watoto wameshagombana baada ya matokeo. Umepata ngapi? Umekuwa wangapi?
11: Shanuniana hapo
9: sasa. Sabato ulipata ngapi? Geography, sayansi,
2: maarifa ya jamii. Maarifa
9: nini? Wazazi na watoto wameshagombana Ijumaa leo na jana. Asa watoto weekend hii basi usiwache peke yake, waache waangalie, waenjoy baada ya kuwa umelipia shilingi 27,500. Karibu sana ndani ya DSTV kama bado hujajiunga. Mzigo ni rahisi tu, ukijiunga kwa decoder ni shilingi 15,000 tu, lakini full set kwa maana dishi na decoder 45,000. Piga 0659070707 kujiunga na kifurushi, lakini nyota 150 nyota 53 alama red. Baada ya hapo unaanza kufanya malipo ya DSTV kushuhudia michezo ya kutosha 104, timu 48, timu 10 kutoka barani Afrika. Shughuli okay. Kazi
11: ni nzito sana. Sawa bwana. Bwana wanasema wakati mzuri wa kujiandaa kivita sio wakati wa vita, ni wakati ambao upo kwenye mapumziko pale. Sawa bwana. Sasa huu msimu ambao mvua hazipo zisikufanye ujisahau. Nataka nikupe habari nzuri na bora zaidi kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati ambayo yana ubora wa ukweli kabisa kutoka kiwandani moja kwa moja. Na tunafahamu sasa hivi inawezekana unajenga nyumba ama unaelekea kujenga nyumba, si ndio bwana, au una biashara au mradi wowote ule. Sasa chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kabisa kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati ambayo yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium inayosaidia kudumu kwa inayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Sawa bwana. Sasa haya mabati pia yanatumia teknolojia ya kisasa zaidi inaitwa double coating. Sawa bwana. Inaitwa double coating ambayo inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani ili upate usafiri bure kabisa mpaka hapo ulipo. Na sio hapo ulipo kwa maana ya mimi niko pawaga, hapana, popote pale Tanzania utapata bure kabisa usafiri. Lakini zaidi utapata misumari bure kabisa kwa kila ununuzi. Utapata warranty ya miaka 10, lakini zaidi tena utapata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa ajili ya mradi wako. Unajenga hivi basi watakupa ushauri pale kwamba hapa bwana tumie hiki, hapa fanya hivi. Usikubali gharama kubwa au zakati. Wewe nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu kabisa na uhakika wa ubora. Sasa ukihisi kwamba unavutiwa au unahitaji bidhaa hii hapa, unahitaji Mabati Bomba, Mabati Bomba Tanzania, hebu ziandike hizi namba 0692 165 645. Hii unaweza ukawapigia hapo moja kwa moja 0692 165 645, waambie bwana nimesikia habari zenu Nuru FM, alafu atakusikiliza. Lakini pia ukihitaji kuwasiliana nao kwa WhatsApp, save namba hii hapa 0718 03 01 69. Isave 0718 03 01 69. Hii ni WhatsApp, unaweza ukawatafuta pale kwa ajili ya kuagiza mzigo, kwa ajili ya kuomba ushauri wa ushauri wa kitaalamu kabisa kwenye swala zima la ujenzi. Wanaitwa Mabati Bomba Tanzania. Sawa bwana.
9: Tulai kutoka Mafinga, Tulai Kalinga kutoka Kikombo anasema nimetulia nasikiliza Kiyoyozi. Lakini Nasma Hamisi kutoka Ifunda, mmoja kati ya wanafamilia bora kabisa wa Kiyoyozi, tunakushukuru sana. Anasema wenye nyumba wanatamaza hovyo sana, yani wanakuwa na tamaa zisizo na idara. Kaka, hivi ukiwa mwenye nyumba alafu na wapangaji wawili,
11: Huyo mimi sasa.
7: Ambao ya ambao ni mashallah.
10: Mashallah.
7: Katika hali ya kibinadamu unatakiwa kuishi vipi? Hem tujadiliane kiume.
11: Tumtoe.
7: Yeah. Hivi unatakiwa kuishi vipi?
11: Mzimie mike.
7: Teddy off.
11: Hii sasa au mabinti mimi naona nimeoa au nyumba yangu tu
7: kaka. Umeoa wewe ni mwenye nyumba na mabinti wawili tofauti tofauti hawajaolewa wana maisha yao tu.
11: Na wife hayupo.
7: Wife yupo.
11: Yuko hapo hapo.
7: Eh, unaishi naye.
11: Si umezima mike tupo hewani.
7: Yeah, tuko hapa.
11: Atuko kabisa
7: kaka. Okay. Katika hali ya kawaida kibinadamu
11: mzee wangu. Wife yupo ndani.
7: Kibinadamu. Tuongee kibinadamu.
11: Ngoja kwanza hao mabinti.
7: Toche busara.
11: Ngoja. Huyo wao wote wawili mashallah.
7: Eh.
11: Wana mahusiano au vipi?
7: Sasa hii wewe sio wake za watu ila hujui kuhusu wao. Unatakiwa kuishi vipi?
11: Lakini ni top cent sio Abdalla. Au sio Mohamed.
7: Kwa hiyo unafanyaje? Ujikaze
11: wangu bitu jikaze tu. Wewe unaonaje? Tujikaze tu.
7: Nabidi kujikaza. Unajikazaje? Hem toa ushauri kidogo.
11: Sasa sinakushauri wewe. Sio umesema mzima mike.
7: Sasa najikaza vipi? Yaani najikaza vipi? Yaani roho tayari mimi inaruka kila nikiwaona.
11: Yaani yaani wewe ukijihisi tu kwamba
7: hezi ukipita tu.
11: Sikiza yaani ukipita tu tayari
7: unaona da. Unajua kibinadamu kiume.
11: Kimbilia ndani enda kumwambia wewe. Fatuma Kimanumanu bwana
7: nakupenda sana mke wangu.
11: Nakupenda mke wangu naomba.
7: Au unawahamisha? Tengeneza visa wahame.
11: Hapana, utahamisha
7: wako iwe salama.
11: Utahamisha wangapi? Wanakosa gani? Na kwa nini watengeneze visa?
7: Watania mimi wataleta mgogoro wa nafsi na familia itaharibika. Yaani hakuna kitu kibaya kama hicho.
11: Steve. Hivi umeshakukuta na ile kiu ya soda? Una kiu ya soda kweli? Yaani unatamani kae.
7: Sema ukweli.
11: Ukishakunywa
7: habari ya sasa taje bia.
11: Nazungumzia soda kwanza.
7: Ah hapana, hiyo soda wewe sio wa.
11: Subiri. Hapo kwenye soda. Ushakuwa na kiu ile soda?
7: Ah nimekurudisha hiyo
11: anti. Mzimiwe. Ushakuwa na ile kiu ya soda kabisa ile. Bro, trust me ukipenda. Ukinywa maji. Yaani hata ile vibe ya kutaka kununua soda huwa inakata. Sio kama umeelewa. Ukitaka kununua soda ile ni yule kishakunywa maji.
7: Straight kwenye point sasa.
11: Sasa hawa hapa sio ukiwaona wewe unaanza kujisikia katiba unatamani kusoma katiba.
7: Mapigo ya moyo yanakimbia, akili inavurugika.
11: Kimbilia ndichi. Yaani wewe ingia ndani.
7: Usikae karibu nao,
11: ingia ndani nenda kwa Fatuma Kimanumano wako, mwambie bwana naomba tusome katiba.
7: Unajua
11: ukishasoma katiba ukitoka nje unakuwa mpya.
7: Baba shikamo. Baba unaendeleaje?
11: Tena nakupa baba kabisa.
7: Baba unaendeleaje?
11: Baba nini tuko umri mmoja?
7: Baba nimepita huku. nimenunua magazeti, nimeona unapenda magazeti.
11: Nimekuletea. Yaani kwamba na mitego juu. Na mitihani juu.
7: Sisi wanaume bwana Mungu atusaidie. Sawa, bwana jeshi la polisi limetoa tahadhari ya. Kuna mkoa una kibao kimoja tu, sasa unaingia mkoa wa Mara au Geita. Sasa unaingia. Lakini mkoa wa Njombe wanaandika karibu Njombe. Iringa wanaandika karibu
11: Iringa.
7: Mbeya wanaandika karibu
10: Mbeya.
7: Lakini Mara wanasema sasa unaingia mkoa wa Mara.
10: Yaani hawana huo muda.
11: Sasa ulivyoitamka hiyo Mara.
7: Sasa bwana kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, Sakap Safia Jongo amewataka wanaume mkoani humo kuacha tabia ya ukatili na kuwapiga wake zao kwa kutumia fimbo badala yake kutumia njia sahihi za kutatua changamoto za kifamilia.
10: Unajua amesemaje? Wanaume watumie shilingi 1200 kuwachapa wake zao.
7: Okay, mtu msikilize tu. Nimechelewa.
12: Mimi kamanda wenu sitaki kusikia hayo matukio. Naombeni mnipe msaada tuhakikishe kwamba wale wote, manake wale wakata mapanga wana mtandao wao, wanaohusika na kupiga ramli chonganishi. Hatukatai tiba asili. Tunachokikataa ni wale waganga wa tiba asili wanaopiga ramli chonganishi. Naombeni mnisaidie tuweze kumalizana nao, waende mahakamani, waende jela wakafungwe na wananchi waendelee kuishi kwa amani. Lakini la mwisho niombe jambo moja, malezi ya watoto ndugu zanguni. Huu mji una migodi. Na mji wote ambao kunakuwa na migodi, kunakuwa na mwingiliano na watu wa kutoka sehemu mbalimbali. Na huo mwingiliano wa watu unaleta tabia na tamaduni ambazo sio za kwetu. Sasa hizi tabia za kuacha watoto wanazurura ovyo, kuacha watoto wanaenda kwenye vibanda vya kuangalia sinema ambazo nyie wazazi hamzijui, mwisho wa siku tunaleta changamoto kwenye jamii. Changamoto za ushoga, changamoto za mapenzi ya jinsia moja, lakini kibaya zaidi changamoto za watoto kubakwa na kulawitiwa. Matukio hayo ndio ambayo sasa hivi yanalisumbua sana jeshi la polisi. Na waomba sana tushirikiane kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo vya ukatili.
13: Makofi. Makofi.
9: Tumempigia makofi kamanda kwa sababu moja tu aliyoyazungumza, sio tu katika mkoa wa Geita.
11: Hii ni pote
9: ikiwemo Iringa. Vitendo vya hovyo dhidi ya watoto.
10: Watoto wanaenda kuangalia sinema, hujui wanaangaliziaga wapi sinema.
11: Naam. Wana sasa hivi una simu, wana marafiki ambao wana sio kama ina
10: masuala ya PS. Mcheza magame.
11: Na huko nako pia kuna hatari zake, kuna
10: ndo muje hayo maeneo ya sinema. Kilisho
11: iko ripotiwa pia.
9: Na mimi na sisitiza bado, sisi wazazi na walezi ndio kipaumbele kikubwa cha kufanya mtoto afanywe ukatili au la. Jinsi unavyokuwa karibu na mtoto wako na kufahamu ratiba zake, ndivyo inaweza kumtengenezea mazingira bora ya yeye kuwa salama. Wazazi wengi sasa hivi mtoto saa 2 usiku anatumwa, mtoto anakwenda kufanya usafi nyumbani kwa mwalimu, mtoto hujui ratiba yake, kama wiki nzima mzazi hujaonana na mtoto.
11: Alafu unachukulia mambo kawaida tu.
9: Unaona kawaida.
11: Just kwa sababu eti anakula, anavaa, analala. Hapana, yeye hivyo.
9: Ipo namna pia wazazi wawajibishwe namna ya kuona watoto saa 3 usiku nakutana na mtoto. Umetoka wapi? Nimetoka kununua kiberiti.
10: Saa 3 usiku. Wewe mama, huo muda ulikuwa wapi?
9: Hivi tunasungusungu.
11: Wewe bwana, huyu mwenyeji bwana, huyu mwenyeji anapajua hapo.
9: Sungusungu wanafanya kazi saa ngapi? Wanaanza saa ngapi kazi? Saa 5 usiku.
11: Nafikiri kwa sasa si kitu kama hicho.
9: Nafikiri tungetengeneza
10: saa 5.
9: Tungetengeneza sungusungu mmoja mmoja wa kupita sehemu mitaani kukutana na mtoto saa 2 usiku, saa 3. Aseme anatoka wapi. Unaenda naye mpaka kwenye hiyo nyumba.
10: Kuna kipindi ishe kwenye
9: nyumba. Ukifika kwenye hiyo nyumba, ninyi ndio huyo mmemtuma usiku, ndio. Twende kwa barozi au mwenyekiti, faini 1050.
11: Bwana.
10: Kuna kipindi ishe kuwepo hiyo. Nakumbuka kuna mtoto kama miaka kama 3 hivi. Kawaida tu mchana anatembea katoka nyumbani, mama hajui kama mtoto katoka, katembea mpaka kafika barabarani. Alafu bahati mbaya akakutana na boda. Boda ilibaki kidogo sababisha tukio. Unajua boda alifanyaje? Alimchukua mtoto akampeleka kituo cha polisi.
9: Kwamba huyu.
10: Akasema yani huyu mimi ndo alitaka kunifanya mimi ningengele sana. Yes.
11: Yani hapa ningekuja mimi hapa ningeletwa hapa.
10: Kwa mamake atafutu. Unajua mama mtu alifanya nini? Story ya siku nyingine.
9: Sawa, tunakushukuru
11: hapa. Ndio yale uliokuwa unasema mimi unanipa hivi.
9: Kwa hiyo
11: utakuja kunipa sababu kesho.
9: Zipo namna nyingi sana ambazo watoto wanafanywa ukatili. Wakati mwingine ni sisi wenyewe wazazi kushindwa kuwa karibu na kubaini, au hata vile tu mtoto anashindwa kukusimulia madhila anayoyapitia shuleni na hata mtaani. Lakini pia kamanda ameendelea kuzungumzia juu ya swala zima la wanaume kuwafanyia ukatili wake zao.
12: Bado changamoto iliyopo ndogo, lakini ipo, tunataka iishe kabisa. Matukio ya ubakaji sio makubwa, lakini hilo moja linalotokea. Hatutaki binti mdogo anaharibiwa maisha kwa matukio haya ya ubakaji. Sungusungu nawaamini na nawategemea, mkishirikiana na polisi kata wetu, naamini kabisa haya matukio ya ukatili yataisha. Nawashukuru sana, nilikuja nikawaambia wanaume msipige wake zenu na magongo na mafimbo, mwapige kwa 1200 na mmenisikia. Na sasa hivi matukio ya wanawake kupigwa yameisha. Ongereni na nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Ichukue fursa hii kuwaambia kila anayenisikia kwamba wewe unayemtishia mtu kwamba utamuua, nisite tu kusema unaweza ukafa wewe na huyo unayemtishia akabaki. Jeshi la polisi.
9: Sawa. Nasema tubadilishe adhabu.
11: Hivi kwa sasa hivi pigo tukio amekukera, una shilingi 5000 wako naenda kuomba change, unampa 1200.
9: Sahihi.
10: Kabisa.
11: Natedi unacheka nini?
10: Jamani. Si umpe tu 5000 yote.
11: Nda kuomba change.
9: Ya, ukatili dhidi ya wanawake.
11: Mimi nani nimpinge afande?
9: Juzi tuliripoti hapa tukio la dada moja alitutumia message hapa, akasema anabakwa na mume wake
10: kwenye ndoa.
9: Na hawezi kuondoka kwenye ndoa kwa sababu
11: ana watoto mmoja.
9: Ana watoto wawili ndani ya ndoa na hana kazi yoyote.
10: Lakini hata kama akisema atoke hajui wapi pa kuelekea. Hajui ataenda
9: wapi na watoto atawaacha vipi? Lakini anafanywa ukatili na anafanywa ukatili na mume wake wa ukatili wa kingono.
11: Mume wake wa ndoa.
9: Na mume wake wa ndoa. Sasa
10: Lakini pia afande hapa amezungumza mbadilisha adhabu mtume shilingi 1200, lakini isije kawa tena changamoto kwenye kutumia 1200.
9: Hiyo nayo leta.
10: Ikawa shida.
9: Leta. Mama George.
11: Nipe.
9: Mama George. Leta.
10: Isije kawa shida kwa sababu nishaambiwa nisikupige nitumie 1200.
11: Kumbe Steve yuko mbele ya muda. Nikajua peke yangu. Kumbuko mbele ya muda.
9: Watumie hiyo mbinu ya zungumzi, lakini kwa sasa wasitumie
10: nguvu. Yaani kwenye kuyazungumza kuyajenga msitumie nguvu.
9: Moja kati ya visa vingi vya maambukizi ya virusi vya ukimwi years back kidogo ilikuwa ni haya mahusiano ya kutokuandaana. Umeelewa kutokuandaana.
11: Kutokuandaana.
9: Ya, kwa hiyo definitely lazima utatengeneza michubuko. Ndio hiyo sasa nakwambia Mama George leta.
10: Sasa kwambia leta hapo hamna mjadala.
9: Mama George naye anaogopa kupigwa.
11: Anapeleka.
9: Anapeleka. Hey. Kwa sababu George anatakiwa achague moja. Apigwe kwa sababu kipigo cha yale
10: akatae kupeleka apigwe au apeleke asipigwe.
9: Yale makabila vipigo vyao si unajua?
11: Yeah.
9: Lazima uvimbe, anavunja mkono, anavunja shingo, anapiga macho.
11: Yaani lazima uachwe na
10: alama.
9: Yeah. Na ngeo. Leo ni bora taarifa moja yasema polisi msimfunge mume wangu, bado nampenda ila mumkanye.
11: Makofi.
9: Sasa lile jicho jicho limefungwa.
11: Anasema hivyo.
9: Mwanamke wa mtu sasa. Mke wa jamaa.
11: Awe usimfunge.
9: Unafikia naona? Jicho ni kama litaka kutolewa. Kapigwa kwenye pua, kapigwa mdomoni. Kwa ile bandage imeanzia jichoni imeshuka mpaka mdomoni. Haoni kabisa.
11: Jamani. Kwa nini hivyo?
9: Alichogundua mume wake atafungwa. Kwa hiyo akasema polisi, naomba msimfunge mume wangu, bado nampenda.
10: Mumkanye.
9: Ila mumkanye.
11: Sasa kumkanya wanamkanya jua mpige kidogo.
9: Sasa sijua mkaji vipi. Kwa hiyo
10: sindongea kidogo.
9: Baadhi ya makabila ndio hiyo anakuambia Mama George leta. Sasa Mama George kuna vitu viwili hapa. Aipeleke asipigwe. Au sasa akijifanya Mama George analeta ubishi. Jamaa wale hawaulizi. Akienda dukani kununua kibeliti, leta kibeliti. Unaelewa?
10: Naona ile naona kibeliti.
11: Nilimsikia PLO Lumumba.
9: Weka unga.
11: Nilimsikia PLO Lumumba alikuwa anazungumzia, alikuwa anatofautisha kati ya Kenya na Tanzania. Akasema alishangazwa na kitu kimoja Tanzania. Aliomba soda A kutoka kampuni A. Yule dada akamletea soda ya kufanana na vile vile lakini kutoka kampuni B. Akamwambia dada, mimi niliomba hii hapa. Akamwambia samahani, hii tumekosa. Naomba utumie hii hapa, zinafanana pia. Sijui belelewa. Akasema okay, niliona kama ile hospitality, amini ule utu. Yaani kuna namna fulani alinifanya nikajisikia, hata sikukasirika kwa nini amenibadilishia kinywaji. Ila kwao Kenya angefanya hivyo na huyo muuzaji angembadilishia. Kwani wewe si unywe bana, wewe si unywe? Alishangaa.
10: Kwani ukinywa hapo ina nini?
11: Wewe si ukunywe hiyo bana. Yaani hawana kuna

0: hapa. Steve, ngoja nikuulize
1: swali. Okay, vizuri.
0: Kwa kifupi tu, Steve. Ni unahisi Steve katiba utaisoma vizuri kwa kuenjoy wapi? Pale uliposema
1: later
0: au pale ulipoanza?
1: Sasa unaniuliza swali
0: manu manu,
1: wewe mwenyewe jibu unalo bwana.
0: Fatuma kimanu manu.
2: Sasa ya nini sasa? Kwa nini usibembeleze?
1: Swali. Ah, ndio maana nasema naniuliza swali ambalo yeye mwenyewe jibu analo. Kimsingi kuna watu wawili wameuliza swali hapa. Anasema mume anambakaje mke, naomba nijue. Lakini mwingine anasema hakuna ubakaji ndani ya ndoa, hata vitabu vya Mungu vinasema.
2: Hamna kitu kama hicho.
1: Anyway, tunachokisema hapa ni mume kutumia mabavu kumuingilia mke bila kukubaliana na mke, bila kuandaana. Ni umetoka huko wazungu wamejaa, wewe ni ku
0: spiri
1: babe tu, yani hakuna kuandaa,
2: hakuna kubembeleza angalau hata kidogo, basi
1: na mwanamke naye a feel. Na wakati mwingine utakuta yeye akimaliza kavaa kaenda tena kwenye soda mweleka zake. Yaani ni kama unyanyasaji wa kingono dhidi ya mke. Ndicho ambacho tunakizungumza hapa.
0: Mbali inakuwa ni mke wako.
1: Sasa kuna mtu anasema George top senti usiseme mama George leta, maana kuna mama George niko naye hapa. Akasema mbona umenikama hiyo mshaji.
0: Sema mama George.
1: Mama George.
0: Leta.
1: Mama George. Mama George.
2: Mama George.
0: George.
1: Leta.
0: Nataka.
1: Sipo nataka. Usipo peleka.
2: Chapo.

0: na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
3: We call it love.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Wa Kristo badala ya kukaa chini wakajifunza kuwa wanafunzi wa Kristo, tunawasababisha sasa wanabeba visaidizi kama waganga wa kienyeji, wanatoka kwa mganga wa kienyeji. Kwa maana mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana maji ya upako. Mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana mafuta ya upako. Mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana manta kitambaa kilichombewa. Tunatofautiana na watu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji. Na kwa sababu hiyo tunakuta kwamba Wakristo wamebebeshwa mizigo mingi zaidi, wamekuwa na mizigo mikubwa zaidi kwa sababu ya kukosa kufikiri kama Kristo. Na ndio maana Mungu akatoa mitume, akatoa manabii, akatoa wainjilisti, wachungaji na walimu ili waweze kuwafundisha watakatifu.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko katika sura ile ya 4. Tumekusha kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo mtume Paulo amekuwa akiyasema ama akiwaelekeza kanisa la Efeso. Na kipindi chetu hichi ni kipindi cha 5, kwa hiyo kama ukuweza kusikiliza vipindi vilivyopita basi nitakushauri kufanya namna hiyo. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, kwa hiyo kama ungependa basi unaweza kwenda pale alafu ka subscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao ukaunganishwa katika grupu la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Wewe ni nguzo muhimu sana. Kumbuka kwa maombi yako wewe ni kama shamba. Moyo wa mwanadamu ni kama shamba. Shamba kabla ya kuweka mbegu lazima liwe limelimwa na kutifuliwa. Kwa wewe unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na

0: Kweli maana yake ni kwamba unafanya kazi ya kutifua udongo, unaandaa mioyo yao, na kwa maana tunapokuja kuleta mafundisho kama hivi, maana yake ni kwamba tunatia mbegu katika hiyo mioyo. Na kwa sababu hiyo basi, katika kushirikiana mimi na wewe ama timu yangu pamoja na wewe, maana yake ni kwamba tunakuwa tumeandaa shamba vizuri na tumetia mbegu vizuri, na kwa maana hiyo sasa mbegu zinaweza kumea. Bila kusahau pia wewe ambaye unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, basi unawezesha sasa mbegu hizi ziweze kufikishwa shambani na kuweza kupandwa. Kwa hiyo unaweza kuona sote kabisa tunafanya kazi kama timu moja. Kwa hiyo nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwenu ninyi nyote. Baada ya kusema hayo, basi tuende kwenye Efeso mlango wa 4. Tulishaangalia mambo kadhaa. Nataka turudi tena kidogo tuangalie kuanzia ile mstari wa 11. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Na kimsingi imezoeleka inaitwaga hapo anaita huduma tano, lakini ukihesabu utaona huduma ni 4, kwa sababu anasema na wengine kuwa mitume 1, na wengine kuwa manabii 2, na wengine kuwa wainjilisti 3, na wengine kuwa wachungaji na walimu 4. Hajasema na wengine kuwa wachungaji na wengine kuwa walimu. Kwa hiyo inatarajiwa kwamba mchungaji lazima awe mwalimu, na mwalimu kwa maana hiyo awe ni mchungaji. Kwa nini alitoa hawa? Hasa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo upate kujengwa. Sasa mwili wa Kristo unajengwaje? Anasema kupitia kazi ya huduma. Huduma gani? Huduma ya upatanisho. Ukienda kwenye Wakorintho wa pili na mlango ule wa 5, Wakorintho wa pili mlango ule wa 5, na ukasoma mstari ule wa 10 na ngapi? Mstari wa 10 na tuanze wa 17 mpaka 19. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Naye alitupa huduma ya upatanisho, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo huduma inayozungumzwa kwenye Waefeso pale mlango wa 4 ni huduma ya upatanisho. Na tunapatanisha nini? Tunapatanisha roho ya mwanadamu na roho ya Mungu. Tunapatanisha nafsi ya mwanadamu na neno la Mungu ama kweli ya Mungu. Na tunapatanisha mwili wa mwanadamu na uzima wa Kristo ama uponyaji wa Kristo. Kwa hiyo tumeitwa katika huduma ya upatanisho. Kwa hiyo ni muhimu, na anasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, mstari wa 19. Naye asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Watu wengi, binadamu wengi hawajui kwamba Mungu hana hasira nao. Binadamu wengi hawajui kwamba Mungu hayuko kinyume nao. Wengi bado wanadhani kwamba Mungu yuko kinyume na wao. Wengi bado wanadhani kwamba Mungu ana bifu na wao. Wengi bado wanadhani kwamba Mungu ana ugomvi na wao. Lakini ukweli ni kwamba kupitia kazi ya Kristo, sisi tulikwisha kupatanishwa na Mungu. Na kama tulikwisha kupatanishwa na Mungu, maana yake ni kwamba ni swala la kurudi, swala la kurejea. Nakwenda sawa sawa. Kwa hiyo hilo nitaka uweze kulijua kwamba tumeitwa katika huduma ya upatanisho. Kwa hiyo tukirudi kwenye Waefeso 4 tena pale, Waefeso 4 na mstari ule, tuko kwenye mstari ule wa 11 12. Kwa hiyo anasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo kuwakamilisha, maana yake anasema kuwajengea uwezo watakatifu wa waweze kufanya kazi ya huduma. Huduma gani? Kama nilivyokuonyesha, huduma ya upatanisho. Ni kupitia huduma ya upatanisho basi ndio inasababisha mwili wa Kristo unaweza kujengeka. Sasa kumbuka, kuna kitu nataka ukione hapa napozungumzia habari ya kujenga mwili wa Kristo. Kumbuka pia ukisoma kwa mfano kwenye Waefeso 1:23, ukasoma kwenye Wakolosai 1:18 nadhani na Wakolosai 1 kuanzia mstari wa 24, utaona kwamba mwili wa Kristo pia unaitwa kanisa. Mwili wa Kristo pia unaitwa kanisa. Na kwa sababu hiyo basi, Bwana Yesu alisema katika Mathayo 16 wakati ameuliza mitume kwamba watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Wakasema Yeremia, Yohana Mbatizaji na kadhalika. Alafu akauliza ninyi mnasema kwa mimi ni nani? Petro akasema kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu akamwambia heri wewe Bariona, kwa sababu nini Simon Bariona, kwamba damu na nyama havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye alikufunulia. Anasema nawe ndiwe Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Kwa hiyo maana yake nini? Tukichukua kilichozungumza katika Mathayo 16 tukachanganya kilichozungumza katika Waefeso hapa 4, maana yake ni kwamba Yesu Kristo ndiye anayejenga kanisa kupitia mtakatifu. Kwa lugha nyingine, anakuhitaji wewe, anakuhitaji wewe ili aweze kujenga kanisa, ili aweze kujenga kanisa, ama ili mwili wa Kristo uweze kujengeka. Yesu Kristo anakuhitaji wewe na ananihitaji mimi. Na ndio maana basi mstari wa 13 anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa habari ya imani tulishaiangalia, kama unakumbuka, nadhani vipindi kama vitatu vilivyopita. Kwa hiyo anasema anasema na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tafsiri ni mbovu. Actually tafsiri sahihi ilikuwa na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu. Kuwa na maarifa kama ya mwana. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe rafiki tunatakiwa tujue kile ambacho Yesu Kristo anakijua. Tunatakiwa tu na uelewa ule ule ambao Yesu Kristo anao sasa hivi. Na hiyo kazi inafanyika kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lengo la Mungu ni kwamba tujifunze, tuweze kuwa na uelewa kama ambavyo Kristo anauelewa. Kwa mfano, Kristo anaelewa nini kuhusu Mungu kama baba yake? Na sisi tunatakiwa tu na uelewa huo huo. Kristo anaelewa nini kuhusu swala la uponyaji? Na sisi tunatakiwa tu na uelewa huo huo. Kristo anaelewa nini kuhusu swala la kutembea katika mamlaka? Kristo anaelewa nini kuhusu namna ya kushirikiana na Roho Mtakatifu? Vivyo hivyo na sisi tunatakiwa tu na uelewa huo huo. Nadhani unaweza kaanza kupata picha namna hiyo. Kwa anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hatuwezi tukafika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo mpaka tutakapoweza kufikiri kama Kristo, na kwa sababu hiyo kuzungumza kama Kristo, na hivyo kutenda kama Kristo. Na ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku, lengo lake likiwa ni hilo, kukujengea wewe ufahamu, kukujengea wewe maarifa, kujaribu kukuonyesha kile ambacho Mungu alikusudia, lakini pia kujaribu kukuchochea ili uweze kujitiisha kwa Roho Mtakatifu, umruhusu Roho Mtakatifu aweze kukufundisha, na kwa maana kukufanya uweze kufikiri kama Kristo. Hilo ndio lengo la vipindi vya neema na kweli. Mstari wa 14 anasema hivi. Anasema ili, kwa hiyo kwa nini anataka tukue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo? Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Sasa ukiangalia kwenye kanisa siku hizi kuna of course, kwa sababu ya teknolojia pia, basi kuna mafundisho ya kila namna, na mafundisho mengine sio sahihi na mafundisho mengine ni sahihi. Sasa utawezaje kupambanua kati ya mafundisho sahihi na mafundisho ambayo sio sahihi? Ni lazima wewe uwe umefundishwa na umeanza kufikiri kama Kristo. Kama umeanza kufikiri kama Kristo, itakuwa ni nyepesi sana kwako kuweza kujua hili ni sahihi ama hili sio sahihi. Vinginevyo kutakutana na vituko chungu mzima. Nishasikia watu wanakwenda wanaaminishwa kwamba ukilishwa keki utafunguliwa, ukilishwa keki utakuwa tajiri. Kwa sehemu nyingine wanaambiwa kwamba kuna upako wa Coca-Cola, kwa hiyo Coca-Cola imeombewa, na kwa maana hiyo ukinywa ile Coca-Cola utakuwa tajiri kama alikuwa na kampuni ya Coca-Cola. Na Wakristo wanakubaliana na huu upumbavu, kwa sababu kama hiyo Coca-Cola anazotoa huyu mtumishi inaweza kufanya kuwa tajiri, simkwambia yeye anywe kwanza. Kwa nini akuuzie shilingi 30,000 Coca-Cola? Kama hiyo Coca-Cola inaweza kusababisha mtu kuwa tajiri, maana yake ni kwamba yeye mwenyewe angeanza kunywa Coca-Cola, na kwa kupitia Coca-Cola yeye angekuwa tajiri. Lakini sababu kwamba ukitaka kujua kwamba haileti utajiri, ndio maana anakuuzia shilingi 30,000, shilingi 20,000. Sasa akili za kuambia uchanganya na za kwako. Na yote wa Kristo anaingia juzi kati hapa nimeonyesha video, mchungaji anachapa watu kanisani. Nini? Kwa ajili ya kuwapa upako na baraka. Paka wakina baba na kanani wanachapa wote. Sasa hivi kweli wewe mtu mzima na kirezako unaenda kutandikwa fimbo kanisani kwa sababu gani? Yote hiyo ni kwa sababu ya uchanga, kwa sababu ya kuto kufikiri kama Kristo, kwa sababu ya kuto kukua. Na ndio maana ni muhimu rafiki kwa mimi na wewe, sio tu kwamba kujifunza Biblia, lakini tunatakiwa tujifunze na kujua kile ambacho Kristo anajua. Pasipo mimi na wewe kujifunza na kujua kile ambacho Kristo anajua, maana yake itakuwa ni ngumu sana kwa sisi kuweza kuruhusu mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu kutimia katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo tutakuwa mateka, tutachukuliwa, anasema, na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu. Sikilo neno hila ya watu, hajasema hila ya ibilisi. Anasema hila ya watu, hila ya watu kwa ujanja. Ujanja nani? Ujanja wa watu. Tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa hiyo tunadanganywa na binadamu wenzetu. Tunadanganywa na binadamu wenzetu. Wengine wanaambiwa kuna vitu chungu mzima. Wengine wanaambiwa chumvi inafungua, lete shilingi milioni moja upewe chumvi ya kitu hicho, chumvi ya kitu kile. Sasa sikiliza. Tunafahamu Mungu anaweza kutumia kichochote kufungua mtu yote na kuponya mtu yote. Maadamu kuna swala la imani na kuna msingi wa neno. Lakini vitu vingi tunavyoviona vinaendelea sasa hivi ni kwa sababu ya watu kukosa maarifa. Sina tatizo na mtu kutumia mafuta ya upako. Mimi mwenyewe natumia. Sina tatizo na mtu kutumia maji. Mimi mwenyewe natumia. Lakini kitu ambacho tunakikataa ni kuhamisha imani za watu kutoka kwenye Yesu Kristo na neno lake, na imani za watu zikaenda kwenye vitu. Sijui kama unanyelewa ninachokizungumza rafiki. Kwamba kusababisha Wakristo badala ya kukaa chini wakajifunza kuwa wanafunzi wa Kristo, tunawasababisha sasa wanabeba visaidizi kama waganga wa kienyeji, wamtoa kwa mganga wa kienyeji. Kwamba mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana maji ya upako. Mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana mafuta ya upako. Mtu hawezi kutoka nyumbani kama ana manta, kitambaa kilichoombewa. Mtu hawezi kulala kabla hajaongea fruto na kadhalika. Tunatofauti gani na watu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji? Na kwa sababu hiyo tunakuta kwamba Wakristo wamebebeshwa mizigo mingi zaidi, wamekuwa na mizigo mikubwa zaidi kwa sababu ya kukosa kufikiri kama Kristo. Na ndio maana Mungu akatoa mitume, akatoa manabii, akatoa wainjilisti, wachungaji na walimu, ili waweze kuwafundisha watakatifu, kuwajengea uwezo na kusababisha kwamba waweze kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu, waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na ndio maana utaona pia mafundisho mengi potofu na hila nyingi ambazo zinatumika na hawa watu na mafundisho ya udanganyifu na ujanja ujanja yamejikita katika agano la kale. Hawezi kuja katika agano jipya. Sio kana nyelana cha kuzungumza rafiki. Hawezi kuja kwenye agano jipya. Ili akupige utoe sadaka ama utoe hela atakupa kwenye agano la kale. Hawezi kuleta kwenye agano jipya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye agano jipya imejikita zaidi kukusaidia wewe kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kuenenda kama Kristo. Na watumishi wengi kwenye agano jipya wanaona kama kitu cha polisi. Kwa hiyo mstari wa 14 anasema ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. 15 anasema lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo. Anasema tunataka tukue tumfikie Kristo katika yote. Maana yake ni kufikiri kwako kuwe kama Kristo, kuzungumza kwako kuwe kama Kristo na kutenda kwako kuwe kama Kristo. Hilo ndo natakiwa liwe lengo la kila Mkristo. Shida ni kwamba tunafundishwa vibaya, tumeaminishwa kwamba lengo, kilele cha wokovu wetu ni kwenda mbinguni. Kilele cha wokovu wetu sio kwenda mbinguni. Kilele cha wokovu wetu ni kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Hicho ndio kilele, hiyo ndio kilele cha wokovu wetu. Hilo ndio ndio lengo la kila Mkristo. Kila mtumishi, haijalishi kwamba ni wanakuita mchungaji, wanakuita mwinjilisti, wanakuita shemasi, wanakuita nini paroko, wanakuita kardinali, wanakuita askofu, wanakuita, ukisimama lengo na kiu na shauku katika moyo wako inatakiwa iwe ni kuwawezesha hawa Wakristo, kuwajengea uwezo ili waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hilo ndio ndio lengo lako. Unapokaa kuandaa somo lako, unapokwenda kukaa mbele za Mungu kutafuta kusikia kutoka kwake, maana yake ni kwamba unatakiwa uwe unaongozwa na hilo kusudi. Kwa sababu hilo ndio kusudi ambalo Mungu aliwaokoa watu wake ili waweze kufanana na Kristo. Okay, kama umesahau kidogo, ngoja turudi mahali nikakuonyeshe tena kwenye Warumi 8. Warumi mlango wa 8 tutasoma mstari wa 28 mpaka 30. Warumi mlango wa 8 mstari wa 28 hadi wa 30. Hivi vitu ni very simple. Angalia, anasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, katika mambo mangapi yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kusudi gani hilo? Anasema maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hawa akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kwa hiyo anasema sisi tumeitwa, kusudi la Mungu kwamba ametuita tufanane na Kristo, na ili tuweze kufanana na Kristo akatuhesabia haki na akatutukuza, akatutakasa. Ndio maana ukinisikia mara nyingi wanafunzi wanasema kwamba kwa sababu hiyo sisi tumekuwa ni wenye haki, tumekuwa watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawa wala lawama. mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa kusudi la kufanana na Kristo. Sasa shida ni kwamba hatuelewi kwamba wito wetu Mungu ametuita na kusudi. Na ndio maana kule anasema sasa kusudi ni kumfanana nani? Kumfanania Kristo. Na ndio maana kwenye Efeso na tukirudi pale anasema kwamba ule mstari wa 15, lengo ni nini? Angalia tena. Lengo ni nini anasema? Anasema lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa ambaye ni nani? Kristo. 16. Anasema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa. Kitu cha kwanza anasema sisi ni sehemu ya viungo, sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na kwa kuwa sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo, kila kiungo kina mchango, kina msaada katika kusababisha mwili uweze kukua. Na kwa sababu hiyo kama kuna kiungo hakifanyi kazi yake sawa sawa, maana yake ni kwamba kitasababisha mwili usiweze kukua kama ilivyokusudiwa. Kitasababisha mwili usiweze kukua na kutenda kazi kama inavyopasa. Kwa mfano, ukikutana na mtu ambaye labda mkono umepooza, manake ni kwamba huyu mtu tayari ana itilafu, hataweza kufanya yale ambayo mwanadamu mwingine wa kawaida anaweza kufanya. Ukikutana na mtu kwa mfano labda ana haoni, manake ni kwamba hawezi akafanya vile vitu ambavyo mwanadamu alikuwa amekusudiwa. Kwa kila kiungo kina mchango katika kuhakikisha mwili unakuwa kama ambavyo unatakiwa, lakini pia mwili unatenda kazi kama ambavyo unatakiwa. Sasa hili ni la muhimu sana. Watu wengi wanadhania kanisani ni kazi ya mchungaji tu, ni kazi ya kiongozi tu. Wao hamna, kazi yao ni kuja Jumapili na kukunja nne. Hawaoni kama wanawajibika katika kusababisha mwili wa Kristo uweze kukua. Hawaoni kama wao wana mchango wa kusababisha mwili wa Kristo uweze kufanya kazi yake sawa sawa. Na ndio maana kwa mfano ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 12, angalia nani anavyozungumza. Mtume Paulo anavyozungumza, inaanza mstari wa 12. Anasema maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Anasema kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. 14. Anasema kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi. Kwa hiyo kwa anasema mwili haujatengenezwa na kiungo kimoja, mwili umetengenezwa na viungo vingi. 15 anasema mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Kwa hiyo anasema hata wewe ukiamua kukataa, ukasema mimi sio sehemu ya huu mwili wa Kristo, haikufanyi kwamba sio sehemu ya mwili wa Kristo. Naona? Alafu ndiye anasema hivi 19, anasema lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kumwambia mkono sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilicho pungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Kwa hiyo anasisitiza umuhimu wa kutenda kazi kwa pamoja, umuhimu wa kila kiungo ama kila mtu katika kanisa kufanya kazi yake kama ambavyo inatakiwa. Kwa lugha nyingine hamna kutega. Kwa anasema yule anaonekana dhaifu kuliko wote katika kanisa, huyo ndio muhimu mno. Na ile watu hawalielewi. Na ndio maana wanaambiaga watu, naambia kwa mfano kama una mkutano wa injili na unaye mwinjilisti huyu anahubiria labda watu 100,000, na kwa maana anaita watu kuokoka, wanakuja kuokoka watu 5,000. Watu wengi wanamwangalia tu yule mwinjilisti ambaye anahubiri na msifia, lakini wanasahau kuna mtu alipasi nguo ya huyu mtumishi. Kuna mtu alimbebea mkoba akahakisha umekaa pale kwenye jukwaa. Kuna mtu alitengeneza jukwaa. Kuna mtu alihakisha kwamba maji ya mtumishi yako pale. Kuna mtu alihakisha kwamba vipaza sauti vinafanya kazi sawa sawa. Kuna wanakwaya walioimba. Kuna wale maasha ambao wanasimamia kuhakisha kwamba kuna utaratibu katika uwanja. Wote hawa ni sehemu yako. Thawabu inavyotolewa haitolewi kwa mwinjilisi aliyesimama jukwani tu. Inatolewa kwa kila mmoja ambaye ameshiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha ile kazi. Ndicho ambacho tunaambiwa katika story nzima ya kwamba sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukalishika ile urafiki, ni muhimu sana ukalielewa urafiki. Sasa ni kuulize wewe, katika kusanyiko ambalo upo, katika kanisa ambalo upo, wewe unashiriki kwa kiasi gani katika kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unajengeka? Unashiriki kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unafanya kazi yake sawa sawa? Ama kazi yako ni kukosoa tu? Ama kazi yako ni kukaa mbali na kuangalia na kuacha wengine wakabeba mzigo na pasipo wewe kushiriki? Kumbuka, Mungu anapokupeleka katika kanisa ni kwa sababu wewe una mchango mahali pale. Kabla ya wewe kuwaza habari ya kufundishwa, habari ya kulishwa sijui kiroho na kuhudumiwa, ulitakiwa ujiulize, mimi nina mchango gani katika hili kanisa? Nimeletwa hapa na Mungu kwa kusudi gani? Maanake kama Mungu amekupeleka pale, amekupeleka kwa kusudi maalum. Na kwa maana wewe usiposhiriki na kufanya sehemu yako, maana yake ni kwamba unakwamisha kusudi la Mungu kutimia katika ule mwili wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu kila kiungo kinatakiwa kishiriki katika kujenga mwili wa Kristo na kusababisha mwili wa Kristo uweze kufanya kazi sawa sawa. Kwa hakuna mtu anayekwenda kwenye kanisa kwa bahati mbaya. Kila mtu aliyekwenda, maana yake ni kwamba ana mchango maalum. Ana mchango maalum. Sasa je, wewe umewahi kutafakari na kufanya tathmini kwamba kwa nini Mungu alikupeleka kwenye ile kusanyiko?
1: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalumu ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida. Ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Urumagadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
0: Kama uko kwenye kanisa ama kwenye sehemu, kwenye kusanyiko, na huna mchango wote unaofanya. Mchango usingeweza kwa nini? Inaweza kawa kufyagia. Inaweza kawa kupanga viti. Inaweza kawa kuimba kwaya, inaweza kawa kuchangia matoleo, inaweza kawa kwenye uongozi, inaweza kawa kufundisha watoto wa Sunday school. Inaweza kawa vitu vichungu mzima. Wewe una mchango gani? Ama upo upo tu? Kwa lugha nyingine, bora hata kiti ambacho kinafanya kazi ya kubeba watu kukaa kwenye ibada. Wewe una mchango gani rafiki? Kwa kila mmoja wetu anatakiwa aweze kujipima. Kila mmoja wetu ana mchango. Ndio maana anasema sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo, na kila kiungo kinawajibika katika kusababisha mwili uweze kukua, na kila kiungo kinawajibika katika kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unafanya kazi yake sawa sawa kama Mungu alivyokusudia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: It's DJ Shammy. It's DJ Shammy. Summing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
4: 88.9 Nuru FM.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Pamwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Uzeshki mali usati la michezo.
1: Nipi kujua wewe ndio niko kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi. Uzeshki mali usati la michezo.
1: Nipi kujua wewe ndio niko kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Dakika ya 9 tangu potimu majira ya saa 2 leo, siku nyingine murua kabisa nzuri kwa ajili ya kimichezo yale ambayo tutakuwa nayo hii leo. Tathmini, taarifa, uchambuzi na mijadala kadhaa kimichezo ambayo tuko nayo hii leo, tutakwenda kuyasemea vizuri kabisa hapa ndani, wakati ambao baadhi ya vilabu vimerejea kambini katika maandalizi kwa ajili ya michezo iliyosalia ligi kuu soka bara, bila kusahau CRDB Bank Federation Cup, huku vilabu vya Simba na Yanga vikionekana vikifanya mazoezi tayari kwa ajili ya michezo iliyosalia, kuhakikisha kwamba kila mmoja anausaka kweli kweli ubingwa wa ligi kuu soka bara, bila kusahau michezo ile ya CRDB Bank Federation Cup. Hilo tulizungumza vizuri kabisa hapa ndani, na namna ambavyo timu hizi zinaweza kurejea katika michezo ambayo imesalia. Lakini mchezo wa marejiano wa kirafiki kati ya timu taifa ya Malawi dhidi ya Tanzania, na hizi ni timu za wanawake, kuchezwa siku ya hapo kesho majira saa 10 kamili za jioni. Tutaizungumza hiyo vizuri sana pia hapa ndani. Kwa hiyo hayo ni baadhi yale ambayo tutazungumza kitaifa, lakini pia usisahau taarifa kutoka mkoa ni Iringa. Tutazungumza leo na mbunge wa jimbo la Iringa mjini kuhusu namna ambavyo wao wamefikia malengo ya eneo la michezo katika nusu ya mwaka huu, wakati utoke mwezi June yale ambayo waliahidi, lakini utekelezaji wake umekuwa namna gani. Tutalisemia hilo pia kwa uzuri kabisa. Ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, mambo yakoje hadi hivi sasa? Tutajiunga na moja ya viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa, tazungumza pia kuhusu namna ambavyo hadi sasa mambo yalivyo. Hilo tutakuwa nalo pia kwa uzuri kabisa hapa ndani. Wakati mengine mengi yamejiri katika medani za kimataifa, ambako huko tunafahamu michezo mbalimbali inachezwa kwa nia ya kujiandaa tu kwa ajili ya finali za kombe la dunia, lakini mingine ni ile ambayo ipo kwenye kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA. Nayo hiyo tutakuja kuisemea vizuri kabisa hapo, wakati mshtuko wengi ni matokeo ambayo Hispania na Ufaransa waliyapata katika michezo yao ya siku ya pojia, na kati zimesalia siku 5 tu kabla ya finali za dunia kuanza kutumwa vumbi kule Canada, Mexico pamoja na Marekani. Kwa hiyo hilo tutakuwa nalo uzuri pia hapa ndani kulizungumza, na mengine tutazungumza pia katika usajili kule barani Ulaya, homa ya kuelekea uchaguzi mkuu wa rais. Klabu ya Real Madrid imezidi kuwa juu kweli kweli, na ahadi zimeanza kutolewa. Ulisse atajwa kwamba naye ipo katika orodha ya wachezaji ambao watasajiliwa kwenye klabu ya Real Madrid baada ya mchakato huu wa uchaguzi kuweza kupita. Hii taarifa ikoje? Ulisse star kabisa huyo kutoka klabu ya Real, kutoka klabu ya Bayern Munich pale nchini Ujerumani. Kwa hiyo hilo tutakuwa na fursa pia kuweza kulizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Karibu uweze kujumuika nasi, mwenzangu Gezi Mkata yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, nitakuwa hapa uzuri kabisa katika kuongoza haya kimichezo ambayo leo tuko nayo. Basi karibu sana tuweze kupiga story hizi za kimichezo, lakini nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki nasi katika ujumbe, na tutapitia kila ambacho unakuwa unashiriki nasi katika vyanzo vyetu mbalimbali. Tuandikie ujumbe huu, utakuja kuzungumza nao vizuri kabisa hapa ndani. Na tuanze ya kimichezo ambayo tuko nayo, wakati huu ligi kuu soka bara ikitegemea kurudi tarehe 12 kwa ratiba ambayo ipo hadi hivi sasa. Vilabu mbalimbali vimeingia kwenye mazoezi, kambi za mazoezi tayari kwa ajili ya michezo iliyosalia hiyo ya ligi kuu soka bara. Niliona jana pia mazoezi, leo pia kwa maendeleo ya klabu ya Yanga, mabingwa watetezi hawa. Lakini pia nimeona leo klabu ya Simba nao wachezaji wao wako mazoezini kwa ajili ya maandalizi ya michezo iliyosalia. Vilabu vyote hivi vinapambana kuhakikisha kwamba vinafanya vizuri kwa ajili ya kurudi na rili ile ambayo waliondoka nayo katika michezo ambayo inakuja ligi kuu soka bara. Yanga wakifanya mazoezi yao wakati wakijiandaa mchezo wao wa Lake Tanganyika Kigoma kule, ambao watacheza dhidi ya kikosi cha Mashujaa tarehe 13, wakati Simba wao wakijiandaa na mchezo wa tarehe 14 ambao wao watacheza dhidi ya Pamba ya Mwanza katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, wakati ambao atakuwa nyumbani Simba, lakini Yanga yeye atakuwa ugenini kule Kigoma. Homa ligi kuu inarudi, siku zimebakia chache, lakini haya ni maandalizi wakati huu timu ya taifa ikiwa mechi zake zimeahirishwa zile. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuweza kufahamu namna gani kila timu imejiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ambayo imesalia hadi hivi sasa. Kurejea mazoezini Hii ni ishara wazi yes, kwamba taa ya kijani imewaka. Timu hizi ziko tayari kwa ajili ya mechi hizo mbili za ambazo zinachezwa hapo kwa kila timu, moja kwa Kigoma, moja kwa Dar es Salaam. Tunahisi timu zitarejea kwenye makali yale ambayo walimaliza nayo, au kuna kuimarika zaidi, au inawezekana muda huo mapumziko walimu pia meketi kufanya kazi baada ya mapungufu. Na pia tuko na vitu tofauti katika michezo ambayo itarejea ligi kuu tarehe 12.
1: Kwangu mimi naona hali morali, lakini hata upambanaji pia possibility ya kurejea vile vile ni kubwa sana kutokana na rhythm ya ligi the way ambavyo imekaa mpaka sasa, lakini hata msimamo pia. Unajua Simba na Yanga mpaka sasa tukumbuke pia wametofautiana alama mbili pekee. Kuna mmoja ana 60 yuko pale juu, lakini Simba yeye anafuata akiwa na alama 58. Na moja ya kitu kikubwa ambacho kinaongeza chachu zaidi ya upambanaji kwa timu zote hizi mbili, Young Africans yeye anahitaji kutetea kile ambacho alikitoa kwa msimu uliopita, lakini Simba yeye kitu ambacho anahitaji kukifanya basi ni kutoa ule uteja ama kutoa ile rhythm ya kwamba
0: misimu minne bila ubingwa haendi kote CRDB pamoja na ligi kuu.
1: CRDB pamoja na ligi kuu, japo wamechukua kikombe msimu huu pale nchini pale visiwani Zanzibar, lakini kitu kikubwa ambacho Simba wanakiwaza mpaka sasa ni hivyo vitu viwili ambavyo viko mbeleni. Na ukiangalia wako nusu finali kwenye kombe la nanilia la FA kwa maana ya shirikisho, lakini kwa upande wa ligi kuu huku bado pia wana possibility ya kufanya makubwa zaidi na kuweza kutetea kile ambacho walichukua kwenye misimu mitano iliyopita, kwa sababu hii misimu minne wamekosa ubingwa. Na angalia kitu kingine kikubwa ambacho kinaweza kaongeza rhythm ya upambanaji pia, Simba ameshinda game 5 za mwisho zote, na ukiangalia Young Africans pia game zake 5 za mwisho yeye ameshinda 4, kapoteza mchezo mmoja. Tukumbuka alipoteza dhidi ya Dodoma Jiji goli 3-2, na gap lilikuwa alama 5 before Young Africans hajapoteza dhidi ya Dodoma Jiji, lakini alipopoteza Simba ni kama katumia ile advantage baada ya Young Africans kupoteza zile alama 3 na kupunguza gap kutoka kwa alama 5 mpaka alama 2. Kwao kuna kitu ambacho kubwa kinaongezeka kwa hizo timu zote mbili, kwa sababu ukiangalia aina ya fixtures ambazo zimesalia kwa upande wa Simba, kwa haraka haraka ukiangalia game ambayo ni ngumu zaidi, unaweza kusema yes, hii Simba anaweza kupata competition ambayo ni kali zaidi, na ana possibility labda ya kuondosha alama huenda ni mechi dhidi ya Singida kwa upande wangu, moja ya timu ambayo ina priority kubwa sana ya kumaliza kama timu ambazo ziko big 4. Japo Simba ukiangalia kwenye head to head ni moja ya sehemu ambayo amekuwa akipata matokeo mazuri kabisa dhidi ya Singida Black Stars. Na fixtures za Simba ambazo zimesalia kwa maana ya timu ambazo zilicheza nazo mpaka sasa, kuna Pamba Jiji, lakini kuna Mbeya City ugenini. Dio. Then kuna Mtibwa Sugar, Simba atakuwa ugenini, alafu then kuna Singida Black Stars, Simba atakuwa nyumbani, alafu mchezo wa mwisho ni dhidi ya timu ambayo unaweza kusema nafasi yao ya kusalia ligi kuu mpaka sasa ni ndogo sana, kwa sababu kama KMC timu ambayo iko juu yake kwa maana ya Tanzania Prisons pamoja na Mbeya City, kama watapata matokeo yoyote alafu yeye akashinda kupata matokeo, basi moja kwa moja atakuwa ameshuka ligi. Na ukiangalia kwa alama alizonazo kikawaida unaweza kusema yes ameshashuka, lakini kwenye mahesabu ya table bado hajashuka. Kwao ni moja ya games ambazo ukiziangalia kwa haraka haraka unaona kabisa
0: ni mtego kabisa hizo mechi.
1: Kwangu mimi unajua kwangu mimi nikiangalia hizi games za Simba naona kabisa na uwezo wa kupiga hivi polo vyote.
0: Anapiga
1: hizi games zote tano, ana huo uwezo wa kufanya hivi.
0: Kwenye orodha mchezo upi kuanzia Pamba?
1: Kuanzia Pamba na uwezo kupata matokeo hata kwa nyumbani, Mbeya City ugenini ana uwezo wa kupata matokeo, dhidi ya Mtibwa ugenini ana uwezo wa kupata matokeo ya ushindi, dhidi ya Singida Black Stars nyumbani ana uwezo wa kupata matokeo ya ushindi, lakini dhidi ya KMC pia akiwa nyumbani ana uwezo wa kupata matokeo ya ushindi.
0: Lakini,
1: na ukiangalia pia kwa Young Africans, kwangu mimi moja ya mchezo ambao unaweza kusema ni mgumu na huenda kaliondosha alama pia, na ni moja ya sehemu ambayo Simba huenda wanaiangalia kwa jicho pana sana, ni game dhidi ya Azam FC, kwa sababu Young Africans atakuwa na mchezo dhidi ya Mashujaa. Unajua Mashujaa na Young Africans ni madaraja mawili, unaweza kusema madaraja mawili tofauti. Mashujaa ni timu ya level ya daraja la kati, lakini kwa upande wa Young Africans ni title contenders wa ligi. Ni moja ya timu ambayo karibia kila msimu unavyoanza ni lazima umuhesabie kwamba yeye anahitaji kuchukua ubingwa ama ana priority kubwa ya kuchukua ubingwa. Sasa ukiangalia game zake ambazo zimesalia kwa upande wa Young Africans dhidi ya Mashujaa, kwangu mimi naona yes ana uwezo wa kupata matokeo. Dhidi ya Fountain Gate ugenini, yes ana uwezo wa kupata matokeo ya ushindi. Dhidi ya Azam huo mchezo utakuwa nyumbani. Young Africans Africans ukiangalia michezo yake anavyokutana na Azam na situation the way ilivyo ya ligi kuu kwa sasa, kwangu mimi pia naona kuna possibility kubwa sana Young Africans akapata matokeo kwenye mchezo. So far kama atashinda kupata matokeo, atapata sale, bado ana advantage. Tukumbuke Young Africans na mabao mengi sana mkononi.
0: Kwa hiyo katika hiyo safari yao Yanga michezo tano nimechipilia.
1: Kwa upande wa Young Africans, mimi kwangu mimi kwenye hizi game ambazo zimesalia, naona kwa Azam FC ndio sehemu ambayo kidogo inaweza ikawa ngumu kwa upande wa Young Africans. Na ukiangalia baada ya Azam FC atakuwa nyumbani dhidi ya TRA, then atamaliza dhidi ya JKT. Kwa hiyo ukiangalia hizi timu zote mbili ratiba zao the way ambazo zimekaa, kwa Simba unaweza kusema ni kama ina favor zaidi kutokana na timu ambazo wanakutana nazo na maeneo ambayo hizo timu zipo kwenye ligi kuu. Lakini ukiangalia kwa Young Africans, kidogo michezo mitatu ya mwisho ni kama inaweza ikawa tight kutokana na aina ya timu ambazo wanakutana nazo na mazingira ambayo hizi timu wanazokutana nazo Young Africans zipo kwenye ligi kuu.
0: Lakini wote inabidi wapambane, kwa sababu sasa hivi tumeshuhudia msimu huu timu nyingi ndogo za kati zimekuwa zikiwabishia kweli wakubwa hao. Hayuko aliyesalama kwa 100% kwa maana hiyo. Maana hata Yanga na Simba msimu huu wameangusha alama nyingi kuliko ambazo huwa anaangusha misimu mingine. Hasa yes. Yanga ambaye misimu ya nyuma huko mpaka kuchukua ubingwa jaribu kuangusha alama nyingi kiasi hichi.
1: Yes, msimu huu timu ndogo zimekuwa zina priority kubwa sana ya kupata matokeo.
0: Na sio kukamia, yani zinacheza vizuri.
1: Zinacheza vizuri kabisa uwanjani. Ukiona
0: stahili kabisa ushindi.
1: Ukiona hii mechi imeisha sare unasema yes, hii timu ime deserve kabisa kupata sare kutokana na kile ambacho wamekifanya uwanjani. Ukiangalia Young Africans amesale michezo sita na aina ya timu ambazo amesale nazo so far ni timu ambazo zilikuwa vizuri kabisa uwanjani. Tukumbuke kuna kati kuanzia Machi 15 mchezo dhidi ya Azam alisale, na unaofuatia alisale game 3 mfulizo Young Africans dhidi ya Azam, dhidi ya TRA, lakini dhidi ya Mtibwa, na huo ulikuwa ni mwezi wa 5.
0: Dhaifu sana.
1: Ilikuwa dhaifu sana. Ukiangalia Young Africans kipindi hicho, the way ambavyo wanacheza ni kama timu haikuwepo hivi, naweza nikasema ni kama wachezaji physicality hawakuwa vizuri, hata mentally pia hawakuwa vizuri. Huenda ni kutokana na competition nyingi zaidi ambazo walikuwa ni kama wamefululiza kuzicheza. Tukumbuke walikuwa wametoka kucheza michuano ya CAF Champions League na walitumia nguvu kabisa wanavyorejea, wakacheza michezo ya ligi kuu kadhaa, wakaja wakatumia nguvu kubwa kabisa dhidi ya Simba Sports Club. Na walivyopata matokeo dhidi ya Black Stars, lakini dhidi ya Tanzania Prisons pia changamoto ndio ikaja hapo ya sale tatu mfululizo. Na Simba naye ukiangalia sale zake ambazo amezipata, aina ya timu ambazo zimepata sale kwa Simba Sports Club so far zilikuwa vizuri zaidi uwanjani na zilideserve kupata hizo sale. Simba
0: match yes.
1: Walisale dhidi ya Azam, Simba wao walisale michezo miwili mfululizo mwezi Aprili. Walisale dhidi ya Azam, wakasale dhidi ya TRA, lakini timu zingine ambazo zilifanikiwa kupata sare dhidi ya Simba ni Pamba Jiji, Dodoma Jiji, lakini na Young Africans pia. Tukumbuke home and away kwa msimu Simba na Yanga wamesale. Walisale 0-0 raundi ya kwanza, lakini raundi ya pili pia wakatoka sare ya goli 2-2.
0: Sawa. Na hiyo sasa ligi tarehe 12 kwa taarifa ambazo za ratiba ile ya wale ambao tulikuwa nao. Azam itarudi na Fountain Gate mchezo ugenini. Azam yuko salama sana kwenye mchezo Arusha, sio dhidi Fountain Gate, na Azam kuna ugonjwa huo kidogo kuangusha alama ugenini.
1: Na Fountain Gate ukimwangalia mazingira aliyopo na aina ya matokeo ambayo amekuwa akiyapata kwenye baadhi ya michezo iliyopita, so far ni matokeo mazuri na umetoka kabisa kule kwenye eneo la hatari ambalo walikuwepo na walikuwa wanaweza nikasema wanakaa kwenye lile eneo kutokana na aina ya matokeo ambayo walikuwa wanayapata hapo awali. Ukiangalia game 5 za mwisho za Fountain Gate, wamekuwa vizuri sana kwenye kuzitafuta alama tatu na wamekuwa wazuri kwenye kufunga mabao, lakini hata kuruhusu pia wanaruhusu, lakini aina ya mabao ambayo wamekuwa kiafunga uwanjani anakuwa ni mengi zaidi kuliko wapinzani, kwa sababu game 5 za mwisho ukiangalia wamemfunga Coastal Union 3-2, wamemfunga KMC ugenini 3-2, wakapoteza mchezo mmoja dhidi ya Tanzania Prisons, wakatoka sare ya goli 2-2 dhidi ya JKT, moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kabisa, lakini wakafanikiwa kupata matokeo, wakaenda wakamfunga TRA kwenye uwanja wake wa nyumbani goli 2-1. Kwa hiyo ukiangalia aina ya timu ambazo Fountain Gate wamepata matokeo so far kwenye baadhi ya michezo iliyopita, wamepata matokeo dhidi ya timu ngumu kabisa. TRA ni moja ya timu ambayo inatafuta nafasi ya 4 ligi kuu soka Tanzania bara. JKT pia ni moja ya timu ambayo inatafuta hiyo nafasi, lakini ukiangalia KMC wanahitaji kutoka kwenye relegation zone, lakini ukiangalia pia hata Coastal Union pia wanahitaji kutoka kwenye ile eneo la playoff. Kwao ni moja ya timu ambayo kwa sasa naweza nikasema ni kama wapo kwenye form nzuri kwenye michezo ama idadi ya michezo ambayo imepita. Kwao Azam FC wana kazi ya kufanya kwenye mchezo, kwa sababu eneo lilopo Fountain Gate sio kwamba ndo amekuwa safe na hatoshuka daraja ama hatoshuka mbaya kwenye ile eneo la kucheza playoff. kwa maana ya mtu wa 13 na mtu wa 14, kwa sababu yeye pamoja na Namungo ambao wako kwenye ile play kwenye ile playoff zone, yes, kwa maana nafasi ya 13 wametofautiana alama 4 pekee. Kwa kama adondosha alama kwenye michezo miwili, then Namungo akapata matokeo pamoja na hizi timu ambazo zipo hapa juu kwa maana ya Mtibwa, Mashujaa na Coastal, basi Fountain Gate moja kwa moja atashuka mpaka kurudi kwenye ile eneo ambalo alikuwepo. Kwa mchezo huu ni moja ya mchezo ambao Fountain Gate atakuwa na uhitaji kwa hali na mali, japo ukiangalia kwa Azam FC pia bado alijaisha. Tukumbuke kuna round 5 ambazo zimesalia,
2: yuko hai kwenye ndio hizo, yes,
1: bado yuko hai kwenye kutafuta ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania.
0: Gezi mkata hiyo tathmini ya ligi hapa kwa uchache. Mimi ni to Frank Vigula, turudi punde hapa, tuko na mengi ya michezo bado kuzungumza kati huko.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Bele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambirale.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
10: Goodbye.
3: Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.

0: ujumbe niandikie hapo, nitakuja kupitia vizuri sana yale yote ambayo unazungumza nasi katika ujumbe, naona hapa, na tutakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi vizuri kabisa ya. Lakini wakati upi ni kukumbusha kwamba kwa wale ambao wanatuandikia jumbe zao kule pia Facebook, naona pia kuna wengine ambao wanaandika Nuru FM Radio Facebook, pia Instagram, andika ujumbe, tutakuja kupitia vizuri huko, na kwa nafasi nzuri ya kuandika ujumbe wako huo, tutakuja kupitia vizuri kabisa kile ambacho unashiriki nasi. Jumbe ziko nyingi sana, lakini tulikujuza kwamba tukirejea katika line tutazungumza na mbunge wa jimbo la Iringa mjini, ndugu yetu Ngajilo, ambaye kubwa tulisema tutazungumza pia kuhusu namna ambavyo nusu ya mwaka huu tathmini yao labda ikoje katika eneo zima la michezo, hasa nusu hii kuanzia mwezi Januari hadi mwezi huu wa sita, tukiwa nusu ya mwaka. Lakini wao kama ofisi ya mbunge wamejitathmini na kuona kwa namna gani wanashiriki katika shughuli za michezo hadi hivi sasa, na maendeleo, mipango yao pia mbele ni ikoje. Mkuu, habari yako?
1: Nzuri, unaendeleaje Frank?
0: Tuko vizuri, tuko live Nuru FM 88.9, na tuliahidi kwa msikilizaji, na hilo pia tunalifanya muda huu kuzungumza, na hii ni nusu ya mwaka tumefika tangu tuanze mwezi Januari. Tukasema tutapiga story kufanya tathmini ya namna ambavyo tumeshuhudia ofisi yako ikishiriki kwa moja kwa moja katika baadhi ya shughuli mbalimbali za kimichezo, zingine za kualikwa, lakini zingine za nyie kuwa mmeziandaa, lakini zingine pia ambazo mlisema mtazitekeleza kwenye ahadi yenu ile leo kwa mkizungumza na wananchi kipindi mkiomba kura, hasa wewe wakati kwa nafasi hii ambayo uliipata, na wewe ni mdau mkubwa kwa kweli wa michezo. Tathmini yenu ikoje kwa kipindi cha nusu mwaka hichi hadi hivi sasa katika maendeleo ya michezo mkoa wa Iringa, hasa katika jimbo lako?
1: Nashukuru sana kwanza kwa kunitafuta jioni hii. Ni matumaini yangu kwamba wana Iringa wananisikiliza kupitia redio yenu. Niseme tu kwenye tathmini yetu ya michezo, ukituuliza tutakwambia kwamba mwaka huu ni mwaka wa kujiandaa, kujipanga. Ni mwaka wa kujipanga ili tuweze kuona namna tutakavyoenda na michezo huko mbele. Unajua sisi tumeingia ofisini mimi na mwezi wa sita hivi tangu ninaapishwa kuwa kiongozi, kwa hiyo lazima tujipange, tuweke mifumo na kutengeneza network vile vile ili kuhakikisha mambo yanaenda. Sasa
0: ndio
1: niseme tu kwamba tuna mipango ya muda mrefu na ya muda mfupi ambayo tumeiweka mezani, na ofisi yangu ndio inafanya kazi hiyo. La kwanza labda niongelee mipango ya muda mfupi. Mipango ya muda mfupi tulionayo, kwanza tuna kombe ambalo tumeliendeleza tangu mwaka 2010. Kama unakumbuka historia ile ya Ngajilo Cup, baadaye ikabadilika tukaenda kwenye ligi, tukaingiza tukaibadilisha ule mfumo ukaingia kwenye ligi, kwa ikawa sehemu ya ligi ya wilaya. Na tumeendelea kuchezesha ligi, na mwaka jana, mwaka juzi, tumechezesha miaka yote toka 2010.

0: na ule utamaduni haujafa, bado unaendelea. Kwa hiyo mwaka huu tunaendelea nao na nimeshaambiwa na chama cha soka cha wilaya kwamba michezo hiyo imeshaanza. Kwa hiyo sisi kama ofisi, mimi kama Ngajilo, ninaendelea na utaratibu ule ule wa kuchangia, kuhamasisha na kudhamini pale ambapo natakiwa nihakikishe kwamba michezo inaenda, kwa sababu mimi nataka kuona Iringa inabadilika, inaenda mbele kwenye michezo. Kwa hilo la kwanza. La pili, la muda mfupi lingine nilianzisha mwaka jana bonanza la michezo, kama ulishiriki.
1: Ndio. Mwisho wa mwaka.
0: Mwaka jana mwisho wa mwaka. Kwa hiyo mwaka huu pia tutakuwa na bonanza zuri sana la mwisho wa mwaka litakaloboreshwa. Na tutakuwa na michezo yote unayojua wewe ya utamaduni, michezo ya kisasa, tutakuwa na michezo yote unayojua, yaani kwa maana ya michezo ya boxing, tutakuwa na michezo ya netball, tutakuwa na basket. Mwaka huu tutaingiza hadi basket, mwaka jana hatukuwa nayo basketball. Mwaka huu pia tutachezesha mpira wa miguu, lakini tutachezesha kwa mtazamo tofauti kidogo, kwa sababu sasa nafikiria tuwe na mashindano ya watoto. Tuanzishe Toto Cup ya ambayo itachezwa wakati wa bonanza la Ngajilo mwisho wa mwaka huu. Tutakuwa na kitu kinaitwa Toto Cup, ambacho hiyo Ngajilo Toto Cup itakuwa, unajua tumeeleza kwamba watoto wanakuwa likizo kipindi hicho, watoto wanakuwa likizo, hawako shule, wako nyumbani. Sasa tuwatengenezee kitu ambacho kitawafanya basi wawe na wao na sehemu ya kufurahia, sehemu ya maisha yao, kwa sababu michezo ni afya. Michezo pia ni ajira, michezo pia ina socialization, ni jamii, na mnajikuta watu mko pamoja. Kwa hiyo na hapo tutaibua vipaji vingine. Kuna watoto ambao tutawagundua kwamba wana vipaji, hata kama wanasoma nje ya Iringa tutawapata kupitia hiyo. Na kwa tutakuwa na element mpya kidogo kwenye bonanza letu. Na michezo ya utamaduni ya kijadi, rede itakuwepo, rede. Tutakuwa na michezo ile ya kawaida, ile ya kijadi, ile ya drafti. Na mingine ambayo itakuwepo kwa hiyo michezo. Lakini pia kutakuwa na sanaa za maonyesho, jukwaa, kama tulivyofunga ile jukwaa mwaka jana, tutakuwa na jukwaa. Wasanii pia watapata fursa ya kushindanishwa, watapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao kwenye majukwaa ya wazi, kuonyesha talent zile ambazo zitakuwa kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi kama ofisi sahizi tuna mambo makubwa mawili ya haraka ambayo tunayasimamia na kuhakikisha yanaenda, na haya tunayafanya kutoka ofisini moja kwa moja. Haya ni tayari tumesha ya seti na yako tayari kwenye utaratibu wa kuyatekeleza kama ofisi.
1: Sawa.
0: Lakini
1: ndio.
0: Wakati wao tuna mipango ya muda mrefu. Mipango ya muda mrefu ni pamoja na kuendelea kuunga mkono juhudi za watu wengine wanaoanzisha michezo. Kuna watu wanaanzisha michezo, makombe na nini. Hawa tungetamani sana wajifungamanishe na ofisi yetu, ili tuwe tunaona namna ya kuwa na sisi tunashiriki katika michezo hiyo ya kina mama, wa kina baba na kadhalika. La pili, kwenye mpango wa muda mrefu tuna fikra za kuwa na zile za ligi, timu ya ligi kuu inayotoka hapo mkoa wa Iringa. Na sisi manispaa kama kioo cha mkoa lazima tupambane tupate timu. Kwa hiyo moja ya mpango wa muda mrefu ni kuwa na timu ya ligi kuu ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hiyo ndio mipango yetu na hiyo ndio focus kwa sasa hivi ambayo tunaenda nayo. Na la tatu na la mwisho, serikali kwa kushirikiana sasa viongozi wote na serikali tumekubaliana kuendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, viwanja. Hasa ndio tunataka tuwekeze kwenye viwanja, na utaona manispaa ya Iringa tayari tumeshaanza mchakato wa kurekebisha kiwanja cha Mlandege ili kiwe cha kisasa zaidi. kiwanja cha Mlandege.
1: Ndio.
0: Ambacho tunalenga kuweka fensi, tunalenga kuweka jukwaa, tunalenga kuweka magoli na pitch ile kuibadilisha ili iendane na wakati, na washroom na changing rooms ziwekwe ndani ya uwanja ili tuwe na uwanja wa mbadala, uwanja mbadala ambao utakuwepo ilini. Kwa hiyo tunalenga kuweka miundombinu. Ofisi pia nimeshachukua hatua, kwa mfano mfuko wa jimbo, mfuko wa jimbo ule ambao mimi ni mwenyekiti, tuliamua kukarabati viwanja. Tulitoa milioni 4 zetu zikakarabati viwanja vya Kiesa pale, tulienda kuweka magori, lakini na kule Igumbilo tumeweka magori. Kwa hiyo utaona kuna mahali tumegusa viwanja kwa kuwekea magori na kuhakikisha kwamba na nia tu ya kutaka vijana waendelee kufanya mazoezi na kucheza michezo mbalimbali.
1: Sawa, kwa hiyo kiu ya wakazi wa jimbo la Iringa mjini baadaye kuja kupata timu ya madaraja ya juu, hiyo ipo inafanywa kazi hiyo, bila shaka.
0: Ipo kwenye pipeline kabisa, na tuna mpango mkubwa kabisa ambao tunakuja nao. Lakini utakuwa ni mpango shirikishi.
1: Ndio.
0: Hiyo ndio nataka niseme mapema wajue. Kwa sababu moja ya changamoto brother kuhusu uendeshaji wa timu za ligi kuu ni uendeshaji kwenye mambo ya kifedha.
1: Ndio.
0: Vingine vyote tunaweza tukaweza, lakini kwenye uendeshaji inaweza ikawa tatizo. Tunaweza tukapata mpaka sasa hivi actually tunapambana tupate mfadhili, mtu au mdhamini anayeweza akatoa usafiri, akatoa nyumba kwa ajili ya timu yetu. Tuwe na uhakika kwamba tukiwa na timu tuna nyumba, tukiwa na timu tuna usafiri. Lakini kwenye uendeshaji wa timu, matumizi ya kila siku, lazima tuwe na kanuni nzuri, tuwe na utaratibu wa kuchangisha na kupata kuwa na mbinu shirikishi ili timu hii iendeshwe na wananchi wenyewe. Kuna mahali tumeshaenda kujifunza, tumejifunza Tunduru pale, tumejifunza Dodoma, tumejifunza sasa kule Pamba, Mwanza wanapoendesha timu yao. Tumegundua wananchi wanaendesha wenyewe ile timu kwa kudoneti tu 1,000, 10,000, 10,000 ngapi. Yaani kila mtu na uwezo wake na kuweza kuhakikisha timu inaenda. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mfumo mzuri, alafu tuone kama mfumo huu tunaweza tukauweka kwenye TEHAMA, mfumo mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba senta moja inakuwepo inayotambulika ambayo watu wataweza kuchangia, na kunakuwa na TEHAMA, kunakuwa na mfumo mzuri wa kuchangia. Hata mtu akiwa nyumbani kwake anaweza akawachangieni bila kusubiri kufuatwa, iwe 1,000, 2,000, 10,000 na kadhalika. Tukawa na database nzuri ya wachangiaji ambao wanaweza kujitoa kuchangia hata kwa mwezi tu kuisaidia timu. Unajua kwa ndani ya mwezi ukiamua kuichangia timu yako kwa 1,000, kwa 10,000, kwa shilingi, kwa laki, kwa kutokana na uwezo wako unachangia pale sana. Lakini kikubwa ni kuweka uwazi, kutengeneza mfumo wa uwazi ambao wanapochangia basi kila mwezi kile kilichochangiwa kiwe wazi, kwamba kinakuwa displayed na watu wote wanaona kwamba ala, mwezi huu kumbe tumechangia kiasi hiki. Na matumizi yawe wazi vile vile, kwamba pia mwezi huu tumetumia kiasi hiki, na fedha ieleweke, hii imeenda kwenye utawala, hii kwenye technical bench, hii imebakia iko salio. Kwa hiyo mwezi unaofuata tena hivyo hivyo mnachangia. Kwa hiyo tunatengeneza mifumo ambayo itakuwa ya wazi, mifumo ambayo itakuwa inawezekanika, ili tuwe na timu yetu Iringa ambayo sasa tutaweza kuigroom wenyewe, kuisimamia wenyewe na kuhakikisha inaenda mbele. Sisi tukiweza kuisimamia timu yetu, watajitokeza wafadhili wakubwa ambao wataona timu inaenda vizuri, timu imejibeba yenyewe, wao wataingia sasa kufadhili kwenye yale mambo ambayo wataona yatawabeba. Maana wadhamini walio wengi hawa wanakuja kwa maslahi, anawezekana anakuja kibiashara, hata kutangaza biashara yake, anaweza kawaambia mimi nitawapa jezi, tatoa jezi na vifaa, yani jezi, vipira na nini, bipsi kwa ajili ya mazoezi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mkawapata watu wa namna hiyo. Lakini kwenye uendeshaji, kwa maana ya kulipa mishahara wafanyakazi, wachezaji, kocha, chakula kila siku na kadhalika, hivi vyote vinahitaji sana mchango wa kila mwana Iringa lazima ashiriki kwenye hili, ili tuhakikishe jambo hili linaenda kufanikiwa. Na mwisho ni kwamba maamuzi tutakuja tumekamilisha mlolongo haya yote ninayosema, pia tutaeleza sasa timu itaundwaje, tutapata wapi wachezaji, itaanzeje, lakini pia jina la timu nadhani tutakuja kukubaliana baadaye pia, kwa sababu sasa wengine wanaweza kusema sisi tunataka iitwe Lipuli, wengine wanataka iitwe Iringa Stars, wengine wanataka iitwe African Wanderers. Sasa maamuzi yatafanywa mwishoni, na tutakapoamua hatutageuka nyuma, tutasonga mbele. Tutasonga mbele kwa sababu tutakuwa tumeshafanya utafiti wa kutosha na taarifa itatolewa. Kwa sasa hivi nakueleza tulipofikia ili ujue kwamba tunaenda mbele. Na mambo yanaenda.
1: Tumalizie, ugeni wa Umitashumita Umiseta upo Iringa, na kuna jimbo lako pia, una ugeni wa kutosha kabisa wa wadau mbalimbali ambao wamekuja kushiriki katika michezo ya kitaifa ya Umitashumita na Umiseta ambao umeweka camp, na kuna baadhi ya shule, baadhi ya timu kutoka hizo shule mbalimbali zinatokea katika jimbo lako, na ugeni huu upo katika eneo lako, ili unalizungumziaje?
0: Tunashukuru kwanza serikali kwa mkono wake na uwezo wake wa kusimamia masuala haya, wamefanya vizuri mpaka sasa hivi. Hatuna ripoti ya inayoonyesha changamoto, mengi naona ni mafanikio tu na mambo yanaenda vizuri. Mimi nawapongeza, bahati mbaya sana, mimi bahati mbaya au nzuri tuseme, kwa sababu mimi unajua ni mwakilishi wa wananchi na nimetumwa bungeni kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi. Kwa hiyo imekuwa ngumu kuhudhuria shughuli zote za mashindano ya Umiseta hapo ndani hapo Umitashumita kuhudhuria kutokana na ratiba ya bunge, na kama ulivyoona kwa ajili ya bunge sasa hivi kutoka ilikuwa
1: shughuli.
0: Kwa hiyo sasa shughuli, kwa hiyo mimi kupitia ofisi yangu wanashiriki kina Yahaya, kina Kimata, kina Lunyungu, kina Muna, wako kazini huko, wanashirikiana vizuri na napata ripoti ya kila siku. Lakini kikubwa ni waombe tu na niwasihi wahakikishe kwamba maono ya Dr. Samia kuhusu michezo yanatekelezwa, na maono yake makubwa ni kuhakikisha tunatengeneza vipaji vya kutosha kutokana na hiyo michezo, tunatengeneza vipaji vya kutosha na tunavitangaza, sio tu kuvitangaza vile vile vijulikane ili viweze kutumika katika michezo kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana na nawashukuru kwa kuleta jambo hili kwenye mkoa wetu wa Iringa na jimbo la Iringa pia. Sisi tunashukuru sana.
1: Mheshimiwa Kajilo, tukushukuru sana na tukutakia kila la heri kwa majukumu yako.
0: Shukrani sana. Basi panapo majaliwa tutazungumza tena.
1: Asante. Ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Ndoto za Iringa wengi ujue gia zimekuwa hata kupata timu za ligi kuu mbeleni huko. Kwa hivyo juhudi zinafanyika, inaweza kuwa jambo zuri mbeleni. Japo zikirudi timu hizi kwa watu na kitaa huko, ndio nasikia huyu nitaka hii asimamie hichi, huyu hichi, timu zinakufa. Kama mpango huu anaosema mbunge utakuwa
2: kama mpango utafanikiwa.
1: Utafanikiwa. Maana timu jambo moja. Kuilea usipoteze.
2: Kuilea tena timu ni jambo lingine. Kwa tuombe tu kwamba hichi ambacho kimepangwa kwa sasa kiweze kutimia na kikamilike pia, kwa sababu watu wana misi.
1: Yes, unajua ligi kuu muda
2: mrefu sana. Mikoa wenzetu wanakuwa wanaiona ligi kuu, lakini wana enjoy pia, wanapata test ile. Unajua unapokuwa ligi kuu, timu zinapokuwa zinakuja timu mbalimbali, kuna kitu kama mkoa mnakuwa mnakipata, kuna faida ambayo mnakuwa mnaipata, yani faida nyingi sana kwenye mambo ya economy, lakini kwenye mambo ya social pia, mnajuana na watu, lakini hata uchumi pia wa mkoa unazidi kukua. Kwa hiyo tuendelee kuomba hichi ambacho mpaka sasa kipo mezani kiweze kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine.
1: Bana, karibu Changa Traders Ilula Mtua, pale mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Unapatikana barabara kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo pale. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, Dodoma Tanform, Arusha Panform, Furaha Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia zipo, sabufu na vifaa vya muziki, bila kusahau sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vinyamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa huduma mbalimbali wanafanya delivery hapa mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia simu 0719867437, 0742903159 na 0784903159. Ukifika Ilula Mtua pale, ulizie George, mpigie simu wananchi Yanga bei poa, bidhaa bora na huduma uhakika ni jadi yao. Asema karibu sana wakuhudumie, huduma zao ni bora kweli kweli. Kwa hiyo na wenyewe tunao vizuri hapa ndani ya Busati la michezo. Jumbe ziko za kutosha hapa. Tutapitia pia kila ambacho unashiriki nasi wakati huu.
3: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
4: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen!

0: Bana, kama unajenga nyumba, biashara au mradi wote ule, chagua sasa hivi mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa uimara kwelikweli kwa madini ya zinki na aluminium. Inasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi, pia inatumia teknolojia ya kisasa ya double coating ambayo inaongeza uimara ambao unafanya kudumu kwa muda mrefu. Na yanahimili pia hali ya hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri bure popote ulipo nchini Tanzania. Misumari bure kwa kila mnunuzi, waranti miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakiki wa ubora. Piga simu 0692165165 na 0718030169. Timu mbalimbali ziko zinacheza mechi za kirafiki za kimataifa, na nyingine ni msaada kwa timu nyingi kwa sababu zinaelekea michuano finali za kombe la dunia. Lakini timu zingine hazipo katika hizo finali, lakini mechi hizi pia ni zipo kwenye kalenda la shirikisho la mpira miguu duniani FIFA. Kwanza tokeo michezo iliyochezwa jana
1: kabla tujatoka saa 2, mchezo kimesalia miwili tu, mmoja wa saa 4 kamili na mmoja wa saa 4 dakika 10 ndio ulikuwa unaanza. Timu ya taifa ya Spain wao walishinda kupata matokeo ya ushindi mbele ya vijana wa Iraq, na mchezo ulimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Spain walikuwa kwanza kutangulia kupitia kwa bao la mshambuliaji wa FC Barcelona Ferran Torres dakika ya 16, lakini Iraq wao wakalevo mzani kipindi hicho cha kwanza dakika ya 27 kupitia kwa beki wao wa kushoto Doski. Na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Sasa moja ya story kubwa sana ambayo imetokea siku ya jana ni baada ya kaka wa Dizia Doué, moja ya mawinga hatari kabisa wa PSG, Guela Doué. Hawa ni wachezaji wote ambao wamelelewa pale Lenez, na ni mtu na ndugu yake kabisa, yani baba mmoja,
0: mtu na kaka yake,
1: mtu na kaka yake, baba mmoja mama mmoja.
0: Doué Ivory Coast na ndo mkubwa
1: miaka 23, Ivory Coast miaka 23, Guela Doué ndo mkubwa, then wa PSG na timu ya taifa ya Ufaransa Dizia Doué yeye ndo mdogo. Kwa maana hiyo siku ya jana bwana mdogo alikuwa sabu pale bench timu ya taifa ya Ufaransa, yeye ana miaka 21, kaka yake yeye akafanyia mambo uwanjani kwa kufunga bao. Sasa bao la Ufaransa lilifungwa dakika 45 mapema kabisa, Ryan Cherki, kiungo mshambuliaji wa Manchester City, alifunga moja ya goli zuri kabisa, lakini Ivory Coast wao wakasawazisha bao hilo kupitia kwa beki wao wa kulia Guela Doué ambaye ni kakake wa Dizia Doué, lakini wakapata pia bao la ushindi kupitia kwa Ahmad ambaye pia alipokea assist kutoka kwa Guela Doué. Kwa hiyo Guela Doué ameikataa timu ya taifa ya Ufaransa na ameenda kutumikia timu ya taifa ambayo naweza nikasema ni asili yake kabisa, kwa sababu amezaliwa Ufaransa, amelelewa Ufaransa, lakini timu ya taifa aliyoichagua yeye ni Ivory Coast, kwa sababu alikuwa na option mbili, kuichagua timu ya taifa ya Ufaransa ama timu ya taifa Ivory Coast. Yeye akaamua kuichagua timu ya taifa Ivory Coast, na yes, utaelewa kile ambacho alikifanya kwa nyakati zile, kwa sababu hakuwa na naweza nikasema na abilities ama uwezo, lakini hata name ambayo yupo nayo kwa sasa, kwa sababu kipindi kianza kuchezea timu ya taifa ya Ivory Coast ilikuwa ni mmoja wa wachezaji underrated kabisa, wadogo kabisa, hawajawa underrated kama ambavyo yupo kwa sasa. Kwa hiyo siku ya jana timu ya taifa ya Ufaransa wamepoteza mchezo wao goli 2-1 dhidi ya Ivory Coast. Unaweza kusema ni mapema sana, lakini kwenye kile ambacho wamekifanya timu ya taifa Ivory Coast siku ya jana, na matumaini wa Afrika wengi sana ni kama wameshaanza kuwa na imani na timu ya taifa Ivory Coast, kwa sababu ni taifa ambalo lina baadhi ya nyota ambao wamekuwa kifanya vizuri sana barani Ulaya. Ukiangalia wana Diomande, huyu ni Yann Diomande umri wake 19, anakipiga pale RB Leipzig, amekuwa na performance nzuri sana na timu ya RB Leipzig. Lakini hata siku ya jana pia wana Simon Yadingla, wana Eli Wahi, wana Fofana, wana Frank Kessie ambaye siku ya jana alikuwa amevaa usinga, lakini golini na Fofana kwenye backline pale wana huyo Guela Doué ambaye ni kakake wa Dizia Doué, wana Wilfried Singo ambaye yupo Galatasaray, mmoja mabeki bora kabisa, wana mmoja ya mabeki ambaye yupo kwa sasa Besiktas, Emmanuel Agbadou, yuko vizuri kabisa, alikuwa of Southampton Wanderers msimu kabla hata hujamalizika. Lakini kwenye beki ya kushoto wana Gislan Konan, mmoja wa wachezaji ambao wameshapita mpaka Al Nassr kazuhula sana na amecheza timu nyingi sana barani Ulaya. Kwao kina Amadi, kina Pepe, kina Sangare. Kwao ukiangalia Ivory Coast haina wachezaji ambao wanamiliki, wana watu kabisa, na unaweza kusema hii ni high class, world class. Kuna kitu ambacho na matumaini nacho kwamba wanaweza wakakifanya kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Japo Ufaransa siku ya jana
0: watu so kwamba walikuwa serious sana. Watu na Ufaransa kwamba wachezaji wengi wa hadhi ya juu. Lakini kujenga umunganiko unaweza kumpata shida mwalimu.
1: Unaweza kumpatia shida mwalimu kwa namna moja ama nyingine, lakini ukiangalia kwenye kombe la dunia ambao limepita la mwaka 2022 lakini hata la 2018 pia timu taifa Faransa waliperform vizuri sana, na mwalimu ni huyu huyu Didier Deschamps. Na ukiangalia aina ya wachezaji hawajabadilika sana, japo wale wa 2018 ndio wabadilika kwa kiasi kikubwa, lakini wa mwaka 2022 hawajabadilika sana. Na ukiangalia siku ya jana mchezo ulikuwa ni wa kirafiki, na kuna baadhi ya mabadiliko ambayo aliyafanya kipindi cha kwanza, wenda angeendelea kusalia ndani ya mchezo Ufaransa wangepata matokeo. Lakini hata ukiuangalia mchezo pia Ufaransa walikuwa vizuri karibia kila eneo, kwenye kumiliki mpira, kwenye kufanya attempt, kwenye kutengeneza mashambulizi, lakini makosa ambayo walikuwa wanayafanya kwenye eneo la backline ndio kitu ambacho kimewagalimu zaidi. Ukiangalia Konate na Upamecano jana ni kama hawakuwa na kazi nzuri kiwanjani. Sasa Konate.
0: Konate, yes. Haya, mechi zingine zinachezwa leo
1: Kuna mechi ambazo zinachezwa pia siku ya leo. Republic of Czech wameshapata matokeo ya goli 3-1 na mchezo umemalizika dhidi ya Guatemala. Tukumbuke Republic of Czech watakuwa kombe la dunia, lakini timu ya taifa ya Mexico wamewafunga timu ya taifa ya Serbia goli 5-1. Mexico watakuwa kombe la dunia, lakini timu ya taifa ya Singapore dhidi ya China wametoka 2-1. China mpata matokeo ya ushindi wa 2-1, lakini Tajikistan dhidi ya India, Tajikistan ikapata matokeo ya ushindi wa goli 3-1. Lakini Belarus dhidi ya Syria, Belarus wampata ushindi wa goli 4-1. Lakini timu ya taifa ya Georgia, timu ya Micha Kvaratskhelia na amefunga siku ya leo dhidi ya Bahrain, wampata matokeo ya ushindi wa goli 2-0. Lakini michezo ambayo iko live kwa sasa, kwa maana wapo uwanjani, Slovakia dhidi ya Montenegro, Montenegro anaongoza goli 2-1. Moldova dhidi ya Bulgaria, Bulgaria anaongoza goli 1-0. Lakini Russia dhidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso, Russia anaongoza dakika 45 goli 2-0, na timu ya taifa ya Burkina Faso wana kadi nyekundu. Lakini San Marino dhidi ya Bangladesh, San Marino na Bangladesh wako 1-1 first half. Lakini timu ya taifa ya Hungary dhidi ya timu ya taifa ya Finland dakika ya 10 bado hawajafungana mpaka sasa. Lakini kutakuwa na michezo miwili baadaye saa 3, Azerbaijan wao watakuwa nyumbani dhidi ya Malta, lakini timu ya taifa ya Angola pia wao watakuwa nyumbani dhidi ya Mauritania majira ya saa 4 kamili usiku.
0: Haya, na kule Real Madrid bado sekeseke la uchaguzi linaendelea, uchaguzi tarehe 7 ya mwezi huu, baada ya Jumapili kesho kutwa. Na Requeme pamoja na Perez ndio kuna kinyang'anyiro cha kugombea urais. Hadi zimeendelea kutolewa, lakini kuna taarifa za kumhusu Ulisse, kiwinga wa Bayern Munich, kuhusishwa na klabu ya Real Madrid kwa karibu kabisa. Taarifa za hii leo.
1: Aya, kuna taarifa ambazo zimetoka na hata Fabrizio Romano pia ameziconfirm kwamba Mikel Olise ndo target kubwa ya mzee Perez, japo hakusema wazi kwamba anamhitaji Mikel Olise. Na ukiangalia kwenye wale wachezaji ambao yeye alisema hatowasajili, hizo pound 150 zipo kwa ajili ya mchezaji fulani, mmoja wa wachezaji ambao alikanusha kwamba hatowasajili ni Mikel Olise. Lakini kwa taarifa ambazo zimezagaa mpaka sasa, kuna possibility kubwa sana huyo mchezaji ambaye ni world class ya kina Kaka na Ronaldo huenda akawa Mikel Olise. Na ukiangalia Olise so far, kitu ambacho amekifanya msimu ni lazima utabonga kwenye wale world class watatu kwa msimu. Kwangu mimi, ukiniambia wachezaji watatu bora kwa msimu, huwezi muacha Mikel Olise kwa kile ambacho amekifanya akiwa na uzi wa Bayern Munich kwa msimu. Mabao 25, assist 28 kwenye mashindano yote ambayo ameitumikia Bayern Munich kwa msimu, kwenye mchezo wa 57, sio kitu cha masihara, ni namba zikubwa kulikweli. Na ukiangalia ni msimu wake wa pili akiwa na FC Bayern Munich na amekuwa na performance hiyo. Lakini Hoeres ambaye ni rais wa Bayern Munich, tukumbuke mwezi wa tano yeye alisema hata timu yoyote iende na euro milioni 200 plus, kwa maana ya bilioni 600 na pointi, yeye hatomuuza Mikel Olise. Lakini ukiangalia dau ambalo Real Madrid fiunanilia mzee Perez amesema atalitumia kumchukua huyo mchezaji ambaye yeye anaona anafaa kabisa kwenda Real Madrid na kuwa world class, na atabuild ile Galactico kwa miaka ambayo inafuatia, kwa euro pound milioni 150 ni kama bilioni 314 hivi plus. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwa Mikel Olise, ukiangalia aina ya wachezaji ambao wapo sokoni kwa sasa na thamani zao. Japo alivyoulizwa na mmoja mwandishi alisema Mikel Olise ni kama hana hiyo thamani ya hiyo hela. Kwa hiyo tusubiri, lisaga bado ni zito. Na kama Perez atashinda urais siku ya Jumanne tutaona, kwa sababu ndio amesema siku ya Jumanne ana atamsema huyo mchezaji na hizo fedha atazituma kwenye hiyo club.
0: Na nataka jengi Galactico sasa, Madrid ya master kibao.
1: Anataka ijenge Galactico, lakini ukiangalia yule Likium ambaye wanachuana naye, yeye amesema anataka kuifutilia kabisa mbali Barcelona. Wenda anataka kuibuild Madrid ili iwe nzuri zaidi kuliko Barcelona. Ni swala la kusubiri kwa muda, kwa sababu hizi ni kampeni, kila rais anakuwa na ahadi zake. Na ukiangalia Likium haina ahadi yake nyingine ambayo alisema anamtaka Rodri, Haaland, lakini na kocha pia Klopp, moja ya makocha ambao alifanya vizuri sana na Liverpool. Kwa saga ile ambayo inaendelea, tusubiri kuona litaisha wapi, lakini kwangu mimi naona kuna possibility kubwa bado ya Mzee Perez kushinda uchaguzi ambao uko mbeleni.
0: Sawa, eba na Gia Zimkata huyo na kizungumzi tathmini na haya ambayo tulikupanua vizuri leo kuanzia majira saa 2 na sisi tukomee hapo. Tushukuru wengi sana wameweza kuzungumza nasi ya kimichezo yale. Jordan Econ pia nilikuona toko la Kilolo kule ndiko ujumbe wako, na wengi pia ambao walikuwa kitusikiliza hapa. Tushukuru sana. Na Jumapili kuna show mashabiki ile saa 6 saa 7 hadi saa 9. Itakuwa nasikika pia hapa Nuru FM kama kawaida, kwa hiyo nafasi nzuri zaidi kuendelea kwa nasi katika vipindi vyetu pia vingine mbali mbali. Asante na usiku mwema.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Tuigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo ya wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
5: You are great, yes you are. Holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B, ehe.
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio.
7: Ehe.
8: Namshukuru Mungu.
7: Aha.
8: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Team Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
6: Ye, nasemaje baba?
5: Sungura Pingui.
7: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
8: Todi, what shall we do?
9: Tinga di,

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa FM Academia, bonge moja la burudani linaenda kwa jina la Bala. Ni moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vyema kipindi ambacho tunasikiliza ngoma kama hizi, na ilikuwa kali kweli kweli. Wanaitwa FM Academia, inatufungulia kipindi cha Mitetema ya Kiafrika leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi niko fresh, niko safi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameendelea kunipa uzima, na tuna kila namna ama tuna kila haja kuweza kusema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu yeye aliye juu, kwa sababu kwa mamlaka yake ama kwa kipawa chake ama kwa maamuzi yake. Na ndio maana leo tunaendelea kuwa fresh, tupo sawa kama ambavyo unasikiliza. Leo ni Ijumaa, so ni weekend, burudani zinakuwa nyingi, lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalum, tunakuwa tuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na kila kitu kinakaa katika mstari ambao tumeendelea kutengeneza katika maisha yetu. Nina uhakika na naimani nasikilizwa na ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Ilula, Rujewa, Iringa mjini, Dodoma, Morogoro, Mpwapwa na maeneo mengine kadhaa. Tunasikilizana vyema ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi jina langu naitwa God Love Michael. Kwa hiyo unakuwa nami mpaka napotimia ile mida ya saa 5 kamili usiku, ndipo ambapo nasema bye bye. Nakukaribisha, karibu sana. Karibu sana ndugu yangu, tuweze kwa leo wote. Karibu sana kwa sababu tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuyafanya, tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kujadiliana, lakini leo ni weekend, so burudani tunako tunazichapa hapa kuhakikisha kila mmoja ana enjoy, kila mmoja ana feel kile kitu ambacho yeye mwenyewe anadhani kwamba yes, inatakiwa niweze kuburudika. Yanakuja mambo mengi sana kwenye maisha ambayo tunaishi. Yanakuja. Mengine yanatushangaza. Lakini amna namna, kwa sababu ndio dunia na ndio kizazi ambacho tunacho. Kuna baadhi ya vitu tunaenda navyo, lakini ukiangalia mwenyewe na mbona hii kama sio sawa. But sio, yani yani sio jambo ambalo linaweza likakushangaza. Juzi nimeona taarifa moja kule Mbeya, kuna bwana mmoja amehukumiwa kufa mpaka kunyongwa. Sijui mfano wewe. Yule bwana alikuwa na ndoa. Yaani alikuwa na ndoa yake. Ana mume wake, ana mke wake. Sasa akaja akapata kimada nje. Mirabane akaja akapata kimada nje. Natamani unisikilize kwa makini ili uchangie vyema. Akaja akapata kimada pembeni, chipuko. Ndio dunia na ndivyo ambavyo maisha yanaenda sasa hivi. Yaani baadhi ya watu wamekuwa hivyo. Yule bwana akaja akaza mtoto na kile kima na yule dada wa pembeni. Akaza naye mtoto. Akampenda zaidi mchepuko kuliko mke wake. Akawa rudi nyumbani. Aliza akakaa huko mwezi, wiki mbili, wiki tatu kwa mke mkubwa apeleke matumizi. Na jamaa yuko vizuri tu kwa kipato. Aliza kama miezi minne. Umeelewa bwana? Sasa bwana, kwa sababu yule dada alishajua yeye ni mchepuko yule mwingine, kapi anaishi maisha yake. Lakini wakabaki baadaye kwa kama ni mtu na mzazi mwenzake. Siku moja jamaa kaenda pale nyumbani, kuna kitu kikatokea kama mafarakano fulani hivi yakatokea baina ya mama na baba mbele ya mtoto. Yule jamaa alivyokorofishana na yule mchepuko, akaenda nje, kaenda dukani, kanunua nyengo, na sijua zile nyengo. Karudi nyumbani, kata vibaya sana yule mwanamke, lakini pembeni kwa kuna mtoto. Kwa sababu akajua yule mtoto pia ni ataona, akapiga yule mtoto nyengo ya kichwa, mtoto chini. House girl akawa anapiga kelele chumbani, akamfukuzia mpaka kwenye kochi, akauwa house girl. Kwa hiyo jamaa akatembea akiamini ameua mke, kauwa mtoto, kauwa na house. Kumbe mtoto yuko hai. Mtoto alikuwa na miaka 6-7. Kwa sababu yule jamaa alipokimbia baadaye, katika kuangalia nini na nini, wakaja kumshuku yule jamaa, wakamkamata. Ikabidi yule mtoto atibiwe. Yule mtoto alipotibiwa, jamaa anakuja kusikia kwamba mtoto kumbe yakufa, akajua basi imesha. Mtoto kuja kurudi, anaeleza kila kitu, bwana ni sikio bwana, alikuja baba wakakorofishana akaondoka karudi na nyengo. Jamaa sasa amehukumiwa juice cut. Sasa kilichoshangaza na mpaka nataka niulize mke mkubwa sasa. Yule mke mkubwa kalia sana juice wakati jamaa anahukumiwa. Kalia vibaya mno. Mme wangu. Sasa watu wakawa wanashangaa. Udada na roho gani? Mapenzi gani? Jamaa alimsaliti. Jamaa ameua mwanamke mwenzie. Jamaa kawa house girl. Lakini mke analia yani. Hivi unadhani alikuwa analia nini? Malezi ya mtoto au analia mapenzi? Eh? Hebu nitumie message kupitia 0766744292. Alikuwa analia nini udada? Analia mapenzi kwamba kwa mapenzi au analia amemwachia jukumu la kulea watoto kwa sababu jamaa amehukumiwa kufa ndi amehukumiwa kufa mbaka yani kunyongwa. Kwa sasa mimi nataka nijue kwa mtazamo wako, kwa mawazo yako wewe, udada alikuwa analia jamaa mpenzi wangu ameenda jela au analia nitakosa mahitaji muhimu kwa ajili ya watoto? Yaani ukinieleza nataka tujifunze jambo na tuelewe kile ambacho kilitokea. Kinaweza kanifunzo kwako ama unadhani ni nini? Niambie kupitia 0766744292. Kuna mtu mmoja juzi alinifurahisha sana, alishinda nuru pesa. Yaani the way jinsi alivyokuwa na respond baada ya kupigwa simu, nilipenda. Ujamaa moja kati ya watu walifurahia sana nuru pesa.
1: Mimi Azori wa nuru pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Flavius Nakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa nuru pesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza bwi nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Cheza tabia na nilikuwa nimecheza mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye Voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye Tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: limeingia kote, limeingia kwenye Tigo, limeingia na kwenye Voda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema nuru pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na hivi unaamini nini?
2: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 au 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwa siku zangu nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa boss?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Flavius Nyakunga au kwa Mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine nuru pesa tunatoa pesa.
2: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa.
1: Hey.
2: Kama nilivyokuambia kwanza, amerudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu utalisikia.
1: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu, nimbusu mama.
0: Ninadhani umemsikia vyema huyo ndugu yetu mwana. Baga kamtia busu mke wake baada ya kuwa amefurahia mchongo wa nuru pesa. Sasa natamani hata wewe pia uwe ni moja kati ya watu ambao watanufaika. Kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom, unabonyeza *150 *00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Bonyeza 1 kudhibitisha mwamara wako. Kwa unayetumia Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. unaweka kiasi 1000 unaweka namba ya siri kudhibitisha mwamara wako. Kwa wanaitumia Halo Hotel unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, then unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu.

0: yani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kuna mtu mmoja anaitwa Yakob Muhaluka kutoka Wenome njia panda. Amesema leo mama alikuwa analia anaanza kuwa baba. Mama mwenye maana yake haya wanasema lunguli nene. Kaka udada alidata mapenzi hawezi kuwa na huzuni wakati anajua alichokifanya ni kibaya. Naitwa Balozi Monge kutoka Elole Maduka. Naitwa Maria Agustino Daudi. Huyo mwanamke alikuwa analia kwa ajili ya mapenzi kwa mume wake. Japokuwa na unyama wote huo. Amesema Godfrey Mdude kutoka pande za Dodoma. Huyo dada analilia mapenzi tu hamna kingine. Kwamba japokuwa jamaa ameua lakini dada bado analia. Sasa nenda kupokea simu pia nisikie maoni yenu. Piga simu kupitia nambari 0735018440. Huyu amesema anavyojua alichalia udada ni uwepo wa huyo mwanaume japo alikuwa hamtunzi ila uwepo wake tu ulikuwa unampa amani kama baba wa watoto. Steve toka Mafinga mjini. Asante. Hello. Habari?
1: Hapa kwema.
0: Kwema, unaitwa nani, toka wapi?
1: Joseph Mapai nikiwa Yondo Mpwapwa.
0: Kutoka Mpwapwa.
1: Ndio, Joseph Mapai nikiwa Yondo Mpwapwa.
0: Karibu sana ndugu yangu. Nisikie maoni yako. Nadhani udada alikuwa analia mapenzi au analia kwa sababu jamaa amemwacha akiwa na mzigo mzito wa kulea familia.
1: Japo alikuwa anampelekeza ndani ya miezi 4, miezi 5, lakini alikuwa anajua yule pale ndio babu wake wa kuwa moja kwa moja. Kwa hiyo pale tu ni changamoto. Yaani alilia hapo familia itaelewa vipi na huyo jamaa kishatoka. Alikuwa mtu anajua yuko mawindoni kawaida wanaume tunakuwa na tangatanga huko na huko. Yeye alikuwa anajua kwamba huyo mume wangu ipo siku atarudi. Kwa hiyo imani yake ilikuwa hivyo tu, lakini kwa vile ameshahukumiwa hivyo lazima alie.
0: Ina maana baadaye amekuja kujua kwamba sasa kumbe jamaa alikuwa anamsaliti na aliyemuua ni mchepuko.
1: Hiyo hapo anajua kila kitu, lakini alikuwa anajua yuko kwenye mchepuko, lakini ipo siku atarudi nyumbani kwake, lakini ndio hivyo tena lazima alie.
0: Oh. Bwana nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Mpwapwa. Amesema naitwa Ameriki kwa kutoka Itona Mfindi. Huyo mwanamke alikuwa analia juu mume wake kufungwa. Ni maumivu makubwa sana hata kama alikuwa mbali na yeye. Amesema daki, ngoja tupokee simu hapa. Halo.
2: Halo, habari?
0: Salama kiongozi, kwema?
2: Kwema, kwema, habari nzima baba.
0: Salama, mimi naitwa God Love kutoka Nuru FM. Unaitwa nani?
2: Unaongea na mtoto wa Mesha Ngamia Yohana kutoka Msisi Wondo Mpapa Dodoma baba.
0: Karibu sana.
2: Sisi wanadamu bwana tuko na aina nyingi. Yule mama inawezekana analii kwamba nimeshakuwa baba mama. Kilio kingine analia kwa nini mpenzi wangu ameshaniacha kwa ajili ya mchepuko.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hatuwezi tukajua, yote ni ya kwake. Analia kwa ajili ya kuwa mtoto wake ameshakuwa yatima au analia kwa ajili ya mapenzi. Basi tuone kwamba yote ni ya kwake.
0: Kwa ina maana lolote inaweza likali imetokea aidha kwa ajili ya mapenzi, lakini pia analia kwa ajili ya familia.
2: Ndio, inawezekana ikawa mapenzi, inawezekana ikawa ni familia. Ameshakuwa baba, ameshakuwa mama, watoto wangu yatima, wanasoma, wanakula nini. Labda mwingine analia, mume wangu nilikuwa nampenda, mapenzi nitayapata wapi kama mume wangu? Yote yapo.
0: Bwana nashukuru sana.
2: Bwana gudi pamoja.
0: Asante sana. Huyu amesema alikuwa analia mapenzi, kumbe ya kujua kuwa mume wake ni mtu ni mume wa mtu. Je, yala da alikuwa analia kwa ajili ya mume wake. Hata muona tena. Leonard Kiduge kutoka Ismani Mangawe kule kwa kina Eliudi. Nisome, asema alichanganyikiwa kutokana na hivyo vituko vya mume wake. Nampa pole huyo dada, naitwa J wa Ilula Mtua. Habari? Hello? Yes, hello? Habari? Okay, ametoweka, tumsikilize huyu hapa. Hello? Hello? Sawa. Amesema alikuwa analilia kuona kwamba namna gani anachiwa mzigo mkubwa sana wa familia, japokuwa God Love, usije kuomba vitu kama hivyo vikutokee, vinaumiza sana. Yes, hello.
3: Hello.
0: Habari kiongozi?

0: Mam.
1: Mimi naitwa God Love kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
0: Hapa unaongea na Ruka Mdemu kutoka Mafinga Mji Mwema.
1: Karibu sana kutoka Mafinga Mji Mwema.
0: Kiukweli hapo mimi najua sio kwa analia, tunajua ni kuhusu watoto tu kwamba tunaliaje.
1: Lakini kwamba sio alikuwa analia kwamba mpenzi mume wake amepelekwa jela. Alikimbia. Asa mimi ninavyoamini alikuwa analia kuhusu watoto ataleaje wake ataleaje mume wake atamuona tena. Naitwa Regina, asante. Tusikize simu ya palo. Halo. Okay, amesema Samuel kutoka Kinyarabobi, nampa pole sana kwa yaliyomkuta dada. Amesema mimi naamini dada alikuwa analia kuhusiana na watoto. Sidhani kama alikuwa anawaza kuhusiana na mwanaume wake. Anasema kwa kweli mapenzi hayajawahi mwacha mtu salama. Kwa kweli huyo mwanamke analia mapenzi kwa sababu mume wake aliondoka wakati anamhitaji, ndio maana amempeleka hivyo. Anaitwa Tewele Mtewele kutoka pale Mafinga mjini. Habari?
2: Hello.
1: Yes, habari?
2: Sasa habari ya usiku kaka?
1: Salama tu bro, mambo vipi?
2: Ah, shari kabisa. Habari hapo 88 ni kabisa Nuru FM.
1: Eh bwana, kama unavyonisikia mimi niko fresh, Mungu ameendelea kuwa mwema. Karibu sana kiongozi.
2: Asante sana, unaongea na Mr. Katukonga Mafingani hapa.
1: Eh bwana, kutoka Mafinga Mafingani, habari za hapo?
2: Aitwe Mafinga, tuko salama kabisa. Kuhusiana na mada iliyoko mezani.
1: Karibu sana bro.
2: Kwanza huyo dada mimi nimpe pole.
1: Mm.
2: Lakini jambo la pili, kulia kwake kote huyo dada, kilio chake hasa analia ni kwa sababu ameachiwa mzigo mkubwa wa kulea familia alionayo.
1: Na si kwamba analia kwa ajili ya mwanaume.
2: Si kwamba analia kwa sababu ya mwanaume, kwa sababu baba tukishakufa wanaume haitapita miezi mitatu mama ameolewa tena huyo.
1: Acha bwana wewe.
2: Wakati mgumu unakuja kwenye kulea hao watoto, kwa sababu anajua baba atakayepatikana, je, anaweza akalea watoto hawa kama baba yao aliyefariki au aliyepotea au aliyefungwa?
1: Kwa nini kuulize swali kiongozi?
2: Karibu.
1: Hivi kati ya mwanaume na mwanamke, yupi ambaye huwa anakuwa haraka sana kupata mwenzake pindi mmoja wapo anavyoondoka? Ni mwanaume au mwanamke?
2: Anayepata mwenzie kwa haraka zaidi kati ya mwanaume au mwanamke, mimi kwa uelewa wangu unajua ni mwanaume, kwa sababu mwanaume ndiye anayeoa.
1: Oh.
2: Eh, mwanaume ndiye anayeoa.
1: Lakini
2: mwanamke anaolewa.
1: Lakini unaamini mwanamke anaweza akakaa miaka 20 pasipokuwa na mke? Pasipokuwa na mume.
2: Anaweza kukaa miaka 20 hata zaidi ya 20 asipokuwa na mume wa kukaa naye kama mke na mume, ila wa kuishi naye kwa nia kimapenzi tu au atakuwepo.
1: Kwa maana hiyo huyo dada alikuwa analia kwa sababu anaachwa.
2: Huyo dada alikuwa analia kwa sababu ameachwa na kipenzi chake ambacho kwa kweli unajua ukafiwa na mke au ukafiwa na mume tu shashi papo kwa papo, ninatia huzuni sana. Utakuja kuzoea kwa baadaye sana sana sana. Lakini kuna mwingine nisikufiche, kuna dada mwetu kule Mafinga hapa nampamu sana. Huyo dada mume wake amefariki takriban miaka 6 imepita mpaka leo.
1: Okay.
2: Na hajaolewa mpaka leo hivi ninavyokuambia, good love, huwezi amini. Nikimwambia kuhusu kuolewa anasema kwa kweli nina sijisikii hata kuolewa kwa sababu ninakumbuka kifo cha mume wangu mpaka leo nakumbuka. Hebu niambie, unafikiri yeye anakuja kuolewa haraka?
1: Ya, hiyo inakuwa ni ngumu sana.
2: Hiyo ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo kwa kweli katika hilo ninatia huzuni huyo dada. Kilio chake kikubwa ni namna ya mzigo aliyoachiwa kulea watoto. Bora si mapenzi.
1: Ya bana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Mafinga hapo.
2: Asante sana, usiku mwema, kazi njema hapo ndani ndani
1: Rusia. Endelea kusikiliza radio.
2: Asante sana.
1: Yes, ndugu yangu. Amesema da, huyo dada nampa pole sana. Ni Temseto kutoka Ilambo. Nampa pole sana kwa hilo, japokuwa mimi nafikiri analia sababu ya toto aliyoachiwa. It's me God Love Mgina kutoka Wenda pale. Sims nyingi. Hello.
3: Yeah, bali.
1: Eh, yeah, mambo.
3: Pole, mzima.
1: Mzima, uko poa wewe?
3: Niko poa kabisa.
1: Unaitwa nani, unatoka wapi ndugu yangu?
3: Naitwa Pendo, nipo Mafinga.
1: Mafinga kubwa Pendo.
3: Nipo Kinyarambobi.
1: Kinyarambobi, mambo vipi lakini, uko poa?
3: Niko poa kabisa.
1: Una enjoy Pendo?
3: Na enjoy kabisa, ila ulichudanganya juzi ukuja.
1: Ah, nilipata dharura Pendo na wewe umeliweka rohoni. Pendo, karibu sana uchangie mada yetu ya leo.
3: Mimi nimesikia vizuri, lakini mimi ninaona yule mwanamke alikuwa analia kwa ajili ya mume wake.
1: Okay.
3: Na ninavyoona yule mwanamke anaonekana alimpenda sana, pamoja na mwanaume kuhama.
1: Mm.
3: Anaenda kwa mchepuko miezi mingi, aachi matumizi. Lakini hatujasikia alifanya chochote, bado aliendelea kuvumilia
1: mpaka kwenye kesi ya
3: kaini. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba alimpenda kwa dhati.
1: Pendo kwa mfano ungekuwa
3: ndio
1: eh.
3: Ndio maana hata alivyohukumiwa kunyongwa sasa anawaza, yani mume wangu ndo naachana naye hivi hivi pamoja na mapungufu yake yote, lakini bado alikuwa amemweka moyoni.
1: E, Pendo kwa mfano ndo wewe ungelia?
3: Eh.
1: Ungelia?
3: Ai, ndio yeye ni moyo wa mtu. Kila mmoja na alivyoumba, mimi ningeweza nisilie.
1: Ya, unajua
3: mtu na moyo wangu ulivyo.
1: Mtu amemuua mwanamke mwenzio, lakini pia alikuwa anachepuka.
3: Eh.
1: Inakuwa ni kitu.
3: Hata kulingana mimi na moyo wangu, nisingeweza kulia, lakini sasa yeye moyo wake naye ndio hivyo.
1: Okay.
3: Alimpenda zaidi.
1: Ya bana, mimi nakushukuru sana Pendo. Nitakuja Mafinga, tutaonana wadau wangu wa Mafinga.
3: Mimi nakusubiri.
1: Asante sana. Ya, anaitwa Pendo, anatoka Mafinga. Amesema da, kwa kweli maisha huwa tunayayumbisha sisi wenyewe. Haiwezekani mzazi akafanya kitendo kama hicho, lakini nyengo anasema nyengo ya kuofikia familia. Da, nampa pole sana. Kwa kweli dada analia kwa sababu ya mapenzi tu. Okay, asante. Kuna simu hapa. Ngoja nisikilize hii, lakini naona tayari naitwa studio huku matangazo. Hello. Halo. Habari? Naona mambo yana kidogo wengine mtandao na kwa shida. Sasa hebu tusikilize matangazo hapa, twende break, then ninarudi baada ya matangazo burudani moja. Niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael.
4: Tulihesabu 1 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Vipaji
3: na vipaji
2: vipo mtaani kwako.
3: Hii hapa
2: ni vita ya vipaji
3: kutoka mtaani,
2: yani
3: Smarting Street Dancers
2: 2026.
3: Sasa jambo lenyewe
2: hili hapa mezani,
3: mchongo tumopeleka mikoa 6 tu
2: na zaidi ya milioni 30
3: kugombaniwa.
2: Si unapenda kudance?
3: Haya waite washikaji zako,
2: haya waite washikaji zako
3: na washuhudie wakali
2: wa kucheza mtaani
3: na washikaji zangu wa Ruvuma,
2: Mtwara,
3: Iringa,
2: Dodoma
3: na Morogoro.
2: Mjipange,
3: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
2: EATV,
3: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
2: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
3: na Jumatatu.

0: Anaitwa Oliver Mtukuzi, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza. Hii nyimbo ni kitambo kidogo, watu wengi walikuwa wana fananisha ujamani kama South Africa, lakini hapana. Na hii nyimbo umonani alikuwa, yani kipindi ambacho watu wanalia, wanaumia kuhusiana na janga la ukimwi, yeye akamua aweze kutoka na hii nyimbo. Umundani alikuwa anazungumzia masuala mazima ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa ni watu wanaondoka sana, wanakufa, lakini yeye akatoka. Ni Mzimbabwe huyu jamaa, japokuwa watu wengi wanadhani, hata jamaa wangu mmoja Dudu, my brother D Magic kutoka Ilala pale alikuwa anambia bwana Godi, bwana kuna nitanyangu bwana, huyu bwana ni South Africa. Nikamwambia bwana, brother Dudu, bwana huyu bwana ni Mzimbabwe kutoka Harare. Sasa nyimbo hizi kama ndugu yangu, kama wale kina Eliudi Mwenda kutoka Mangawe kule, hawezi kujua na ndugu yangu mmoja anaitwa Eliudi, mmoja kati ya washikaji zangu. Of course unajua bwana, kuna moja kati ya vitu ambavyo nataka nije niwaambie. Mimi wanashangaa ukiona mtu yote ametoka kijijini, amekuja mjini, wanangu waga wanapambana. Aya maho wanapambana sana. Yaani moja kati ya watu ambao ukiona wametoka vijijini, wale kweli wanaojua maisha, wamekuja mjini, si wa jamaa wanapambana. Sasa huyu jamaa wangu ni mshikaji wangu, of course anaitwa Eliudi Mwenda, yeye ni katokea Mangawe, lakini amekuja mjini akanambia, my brother Godi, kuja kupa, ni mshikaji wangu sana, kuja kupambana. Umeona bwana, ukiona mtu mjini hapa, wengi si unajua jionaga yeye sisi ndio wanyabaa. Sasa mara nyingi watu walikuwa unakuta watoto wa mjini hao wanakuja kuzidiwa sana na maisha na watu ambao wanatoka vijijini, sio wote, ila asilimia kubwa. Ukiona mshikaji ametoka bush amekuja mjini kupambana, brother muangalie huyo jamaa mara mbili. Afsio kujaga, wanakujaga wengine wamepakwa dawa. Yaani wao jamaa wanakuta wanapambana. Au nakosea ndugu zangu, D Magic na brother wangu mmoja anaitwa Dudu, yuko pale Ilala, ananiambiaga bwana Godi, moja kati ya vitu ambavyo wanavipenda ni kwenye vile vipindi vyako ni zile burudani ambazo natupa, lakini pia na uhalisia wa maisha ambayo tunaishi vijana. Lakini pia ndugu zangu wa Mafinga, messages zimekuwa nyingi sana, mnanilaumu mno, mnanilaumu mno kwamba bwana Godi lini utakuja Mafinga. Kuna mtu amesema anaitwa Sesi, amesema Godi sio kweli, wengi wanaotokaga mjini wanakuja wanaotoka vijijini wanakuja mjini ya kupambana hapa. Hujakutana na watu wa vijijini ambao wamekuja mjini hapo wanataka kupambana. Yaani mara nyingi hao watu wanakuwa na hasira sana maisha. Kwa mfano jamaa wangu Eliudi huyo. Japo jamaa Eliudi mwenyewe sasa shida zao waga mara nyingi putizwaga na wanawake. Kijasema Eliudi, ila mara nyingi wanaona wanaferi sana kuhusu wakijiingiza kwenye mapenzi. Sio jamaa dada mjini minyanyamkala. Unajua minyanyamkala wewe. Hiyo ni hatari. Hiyo haicheki. Yaani mara nyingi watu wa vijijini wakitoka kule wakishazifuma tu mjini, kinachowaangushaga ni mikimama. Yaani wakishaingia tu kwenye masuala ya mapenzi huwa anafeli sana. Sijui kama nakosea. Kama niko sawa mniambie. Yaani akishakutana tunalinyanyamka la lina njaa. Tayari dada lina bleach, lina tattoo. Wewe umetoka Mangawe huko umekuja mjini umejipatia VF50 limelamba. 0766744929 kama nakosea na bego love unakosea, lakini kama niko sawa na bego love uko sawa. Naenda break, narudi hapa, tuna mambo mazuri leo, uta enjoy mshindo wenyewe.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: wanaitwa Mzwalehe, ingoma inaenda kwa jina la KwaZulu Natal. KwaZulu Natal ni moja kati ya miji ambayo ipo sana South Africa, ni mji ambao uko kule South Africa. Inatufikisha dakika ya 13 toka ilivyotimia saa 4 kamili. Nimerejea tena ya karibu sana, na sasa tunaenda moja kwa moja kwenye simulizi The Magic.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu, ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Katika harakati za maisha kuna mambo mengi sana ambayo tunakutana nayo, hususan sisi ambao tuna join kwenye mapambano, harakati za hapa na pale. Ila kikubwa na cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunamshirikisha Mungu kwenye kila jambo, kwa sababu mbanga na yani is bounce za hapa na pale ni moja kati ya vitu ambavyo vipo sana katika maisha yetu. Kwa hiyo wakati tunapambana, tujitahidi sana kumwomba Mungu, kwa sababu pasipo hivyo tuta feli kile inapoitwa leo. Kuna mambo mengine yanakuja. Unajua, usije kuona mtu kajinyonga. Yaani kuna baadhi ya watu wanajinyonga, unashangaa, "Ujamaa amejinyongaje?" Kuna mambo yanauma katika maisha. Yaani kuna vitu vinaumiza sana. Yaani kuna vitu vinaumiza. Wewe mwenyewe unaona kabisa, Hili noma. Hili kwangu mimi ni too much. Fikiria kwamba huyu binti Erika amekatwa mguu wa kwanza. Amekuja amekatwa mguu wa pili. Kipindi ambacho alikuwa yuko kwenye kutaka kuolewa. Baadaye mshikaji wake akasepa. Kwa sababu tukubali tukatae, ni watu wachache sana ambao wanaweza kukaa na mwanamke ambaye ni mlemavu. Wachache mno. Yaani ni wachache mno. Mara nyingi wanaume tumeumbiwa tamaa. Hatuna got true love. Yaani ule upendo wa kweli ni watu wachache sana. Wakati unaamini kwamba uko katika sehemu sahihi katika maisha yako, ujaribu tu. Mara nyingi wanaambia ndugu yangu, hata huyo ndugu yangu ambaye ni Eliudi Mwenda, mshikaji wangu, moja kati ya wanangu wapambanaji, nikikutana naye namwambia, ukitaka kujua kwamba Mungu anakupenda, hata siku moja tu toka, nenda hospitali ba. Kuwa kama unapita njia, kama unatoka mahakamani unaenda unapita, utakutana kuna sehemu moja huko anapumzikia abiria, watu wamelala pale saa 5 usiku, watu wana ndugu zao. Unaenda sasa hivi una bodaboda, unashuka Ipogoro, unakuta kuna mama na mtoto mgongoni, anapandisha ule mlima wa Ipogoro, anafanya biashara, anauza alizeti, ana watoto wawili, amepanga nyumba, dingi alikimbia. Sasa jana tunakumbuka kwamba tulishia pale kwamba huyu jamaa ambaye ni Awadhi, baada kuwa ameshamfanyia binti vitu vya ajabu sana, kwa sababu yeye ndio alienda kwa waganga wa kienyeji, akaenda kutoa ahadi wamfanyie vitu huyu binti, maskini ya Mungu likamjia. Lakini huyu jamaa amerudi sasa hivi, anasema anataka kumuoa yule binti. Ndugu wanashangaa, kwa sababu huyu jamaa alishamwacha yule mwanamke. Yani sasa na mimi leo niliachana na mwanamke akiwa mzima, leo amekuwa mlemavu, nimerudi nataka nimuoe. Yani kitu ambacho hata familia yake yenyewe wakashangaa. Kwa moja jamaa nataka kumuoa binti. Japokuwa huyu jamaa tunakumbuka yeye ndo alienda kwa watu wakaenda kumchezea ubinti, akaanza kuumwa ghafla, akakatwa mguu wa kwanza, akakatwa mguu wa pili, lakini leo huyu jamaa amerudi kasema anataka kumuoa huyu binti. Kwa mara nyingine tena anataka kumuoa huyu binti. Uwezi amini. Familia waligoma, wakasema hapana. Babake alikosema, mamake ubinti alishakufa. Babake alisema sawa, lakini mama aligoma. Akasema mimi ubinti siwezi nikatoa olewe. Waligoma wakasema bana ubinti haolewi. Binti akaomba, akamwambia baba na ndugu zangu, nombeni anioe jamaa. Wakasema hatuwezi kukubali huyu jamaa akoe. Sasa Awadhi akaenda kutumia lugha ambazo aliamini zinaweza zikafanya kasikilizwa pale. Akaenda kaomba radhi nini na nini na nini na nini, vitu vingi vingi vingi vingi vingi vingi. Lakini ndugu wakasema hatuwezi kukubali huu jamaa muoe binti yetu. Kipindi ambacho walishindwa na kipindi binti mzima, leo hii binti amekatwa miguu. Jamaa nitakumoa ni kitu ambacho hakiwezekani. Ujamaa akamrudia huyu binti. Naelezo ilikuwa ni siku ya Jumapili mchana. Itakuwa poa sana kama ukinisikiliza vizuri. Ujamaa nimfuata binti. Akamwambia nimekuja niseme neno moja na wewe. Uliniacha katika kipindi kigumu sana. Kipindi nimetoka jela, ukaanzisha mahusiano mengine. Japokuwa nilikufungulia duka, nilikufungulia biashara, nilikufungulia duka, nilikusomesha, nilikujengea vitu vingi vingi vingi, ukaamua kuniacha. Mimi nikaamua kulipa kisasi kwa kondo. Sasa huyu jamaa akaenda kujisema kwa huyu binti kwamba yeye ndiye aliyemchezea mpaka kuja kwa hivi. Yeye ndiye aliyemchezea binti mpaka kuja kwa mlemavu. Jamaa akamweleza yule binti kila kitu. Akamweleza yule binti kila kitu kwamba bwana, ni mimi ndio nilienda kwa mganga. Nikafanya hivi. So nimerudi kwako. Nilitaka nikuoe kwa sababu mimi ndio nilikutengenezea matatizo. Lakini kwa sababu familia imeshindwa kunisamehe, basi mimi noma nikuache na maisha yako. Jamaa anaondoka, binti hata cha kujibu hana. Arabaki anamwangalia yule jamaa. Jioni baba yake akarudi. Yule binti akamwambia baba yake kwamba baba, leo alikuja Tofrania. Amenieleza hili. Baba yake anasema acha bwana. Ndicho alichokueleza. Akasema ndio maana alikuja hapa. Akasema amekuja anahitaji kuniomba msamaha na ndio maana akawa anahitaji kuishi na mimi. Babake akamwambia basi naomba mpigie simu haraka sana. Kupiga simu ile jamaa simu yake ipatikane. Piga mara nyingine simu ipatikane. Wakapigiwa simu pia mashangazi zake, wakamwambia bwana tunaomba mje. Kunene limetokea hapa nyumbani, tumeambiwa kwamba mtu fulani alikuja. Kasema hivi na hivi na hivi na hivi. Ndugu nao mtafuteni yule jamaa. Kumtafuta awadhi apatikane. Tafuta awadhi apatikane kwenye simu. Wakakaa kama wiki mbili ama mwezi hivi. Zikazaga taarifa ya jamaa. Alikuwa ana harakati zake sehemu moja huko. Kaenda kafanya vitu vya ajabu ajabu. Jamaa kwa bahati mbaya akawa amekutana na matukio ya ajabu ajabu. Jamaa akawa amefariki dunia, ambaye ni awadhi. Kwa hiyo huyu binti alinipigia simu mimi Godi. Kambia bro, nakuhitaji. Mpaka tunapozungumza sasa hivi huyu binti ukimtazama huwezi kuamini kama ndio yule. Yaani alinionyesha picha yake ya zamani na picha yake ya sasa. Nilipotazama nikamkatalia, nikasema usio wewe. Akasema brother, ni mimi. Lakini nimefika pale babake naye hali mbaya. Mama alifariki. Binti akanionyesha picha ambazo alikuwa. Kwa hiyo ukiangalia namna gani amepita katika hizi situation, unakuja kugundua kwamba maisha haya maisha. Yaani bro, usije ukajipa uhalisia ambao uamini kama kesho unaweza kuiona. Maisha yana mambo mengi sana. Sasa wakati ananisimulia binti aliniambia kitu kimoja ambacho nilimuelewa. Na nikamwambia kwamba ukiwa na imani sana, iko namna ambayo Mungu anaweza akafanya katika maisha yako, na usije kuamini na wala usije kujua kwamba Mungu yule alifanya hivyo akiwa na maana gani katika maisha yako. Mshikaji kwa bahati mbaya alishafariki dunia. na nikamuuliza sasa kuhusiana na yule Fatuma, yule mama ambaye ndio kipindi kile alimsomesha, nikamwambia bwana yule mama vipi, yuko wapi? Binti akanambia yule mama mpaka sasa hivi mimi sielewi yuko wapi, kwa sababu baada ya matukio yale kipindi kile ameachana, aliamua tu kuisahau familia yangu na kuamua kwenda kuishi maisha ambayo yeye alikuwa anatamani kuja kuyaishi katika maisha yake. Nilichofanya pale nikamwambia tu bwana kwanza pole. Lakini pia kitu kingine, anahitaji faraja sana. Anahitaji faraja kwa sababu anaishi maisha magumu sana ubinti. So ukiona umepata muda, mpata wakati, jaribu kumwombea na kuona namna gani tunamfariji ubinti. Anaishi maisha ambayo hata wewe leo ukipitishwa huwezi kuamini kwamba Mungu ndio ameamua kukupitisha huko, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo vinatokea katika maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo nikaja nikaambiwa kwamba pia yule binti baadaye alipata watu kwa ajili ya kumpa msaada, lakini vitu vikaja vikagomagoma, baadaye kaja kaondoka, kaenda huku, karudi, lakini kwa sasa yupo kwao. Maisha kidogo sio mazuri, lakini anaendelea kumomba Mungu. Niko na nyie bado, msiondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye Simulizi za Mitetemo ya Kiafrika.

Kiumbe Big Boss. Moja kati ya ngoma ambayo ukisikiliza kali kinoma, anaitwa wanaitwa Akudo Impact, ngoma ina kwa jina la Yako Wapi Mapenzi. Asante Zawadi Anyange kutoka asante pia, sema anaitwa Lina, Mungu akubariki. So tunajifunza mambo mengi, na Jumatatu tunaanza na story nyingine kali sana. Kwa hiyo wakati unaona Mungu amekupa ramani bora, mshukuru sana. Kwa sababu wako watu ambao wanaishi maisha magumu. Yaani kuna baadhi ya watu wanaishi ukitazama tu unaona kwamba yaani huyo mpaka hapa alipo ni kudra zake Mwenyezi Mungu. Sababu vitu ni vigumu, vitu ni vingi, vitu vyokuwa. Udada yuko kwao kule. Naishi maisha magumu sana. Ndio maana kuna wakati unaona sema shida. Chana na hicho kitu.

0: ambayo yanatutesa na ayatutesa kidogo, yanatutesa zaidi, lakini mara nyingi tumeumbwa kuwa mashujaa. Baba Feli Mafinga Bagara, tusema tuko pamoja sana. Napokea simu kadhaa, lakini pia nataka nijifunze jambo. Ukipiga simu, kuna swali nitakuuliza hapa kabla sijaondoka. Nataka nipokee simu kama nne hivi, nipige kupitia 0755 018440 0735 018440. Asante Michael Mwamwaja kutoka Mafinga Changalawe, asante sana, shukuru sana bro. Huyo anasema da godi bonge moja la haya wa habari bro.
1: Afika habari gani?
0: Salama. Tunaitwa nani ndugu yangu?
1: Ripoti wako bwana mheshimiwa diwani, unyonge sana, kuna vitu kieleza huwa vinachoma kabla hujafanya.
0: Tunajifunza kupitia haya. Diwani, mimi naomba nikuulize kitu.
1: Nashukuru kaka kama mtalio.
0: Ushaikata tamaa?
1: Ah, siwezi kukata tamaa kwa sababu bado sijafika mwisho wa safari.
0: Lakini kuna kitu ambacho kilishaiko kutokea ukataka kukata tamaa?
1: Hicho tena tutakuwa umetengeneza. Na kama ulikuwemo kwenye mfumo, unajua nikwambie kitu kaka?
0: Niambie bro.
1: Yaani mwanzo wa story yako mimi nikifika maelezo unayotoa, ndio maana unaona kinyo, kuna vitu vinaumiza, unaumia mpaka unapata uoga.
0: Kwenye nini? Kwenye ndoa?
1: Ah, licha ya kwenye ndoa tu, katika matatizo ya kupita pita tu katika upitaji. Kwa mfano kuna ile story ambayo tulikuwa tunaifikia siku ile. Iliniumiza sana. Na kuna vitu ambavyo watu wanafanyiwa vinaumizwa sana. Mimi upande wangu tu nikiona mwenzangu anafanyiwa vile, nasoma sana vitabu. Kama mbichi unafanywa hivyo, yeye huu mkavu ambao unaweza kupika. Ni hatari sana. Nakumbuka kitu kimoja umeniuliza kwenye maisha yangu, ulishaikata tamaa? Sikuwa ikata tamaa kwa sababu mimi nilikuwa katibu mwenezi na CCM Ulaya Chamwino, sawa?
0: Ndio.
1: Wakati ninaoji swala la fedha, wewe unajua kujenga nyumba. Kuna choo mtu anakuambia hiki choo kina milioni mbili.
0: Diwani, nikuombe kitu diwani.
1: Milioni mbili nimeibiwa.
0: Mheshimiwa diwani.
1: Lakini nikapewa kesi ya ubakaji miaka miwili gerezani. Alafu haina ushahidi. Nimekaa miwili gerezani. Haina ushahidi kabisa, mahakama inaamua kukuachia huru, lakini hebu nenda, hatujathibitisha, nenda na sisi kuishtaki jamhuri, tutashtaki nani?
0: Alo, lilikutokea?
1: Ndio maana nilikwambia siku ile kwamba kuna vitu vinaumiza ndani ya maisha. Mimi nilikaa gerezani. Na mkuu wa wilaya au Arusha, yule naye bwana akapewa, nilikuwa naye mimi Sabaya, nilikuwa na Sabaya, tunakula magazeti za Sabaya. Lakini wakati ninaoji kwenye hili swala la milioni mbili, choo cha makuti, utuambie leo tumeomba pesa. Naambiwa jumbe hii haiwezekani, mimi kama mwenezi nikapewa kesi ya ubakaji miaka miwili. 2021, 2023, 2024 nimetoka. Kukata tamaa na ndio mpaka leo nipo, lakini nimeshindwa nifanyeje. Nilikuwa na dhamana zangu za mali zaidi ya milioni 6, nguruwe 16 watu waligawana kama bibi. Ikaisha. Nimekwenda kuoji kwenye swala la choo, wanasema swala la choo tu, lakini misingi ya shule wanasema tufuge mbuzi, kuku, nini. Walimu wanakula supu, wajumbe wanakula supu, kuku zimeisha, mabuzi yameisha. Ulipohoji mpeni kesi ya ubakaji, huyu miaka miwili gerezani.
0: Pole sana mheshimiwa diwani.
1: Ndio maana nasema asante na shukuru. Siwezi kukata tamaa kwa sababu hivi vitu viko duniani. Kuna hadithi zako nyingi huwa nazifuatilia sana. Nafuatilia sana sana. Na ndio maana unaona hata kueleza ukanipa ile moja ya yule dada kukatika miguu kwenye ndoa huko akiwa anaendelea na safari. Mimi nisingeweza kumwacha hata kama amekatika miguu, lakini ilikuwa ni chaguo langu. Mimi ningeoa tu hivi hivi, kwa tutakuwa na mtu wa ajabu.
0: Mheshimiwa diwani, nashukuru sana bwana.
1: Asante sana mheshimiwa wangu. Mimi na wewe hiyo na bangu, kuna vitu vingi vinakereka bila wewe. Tumeanza mbali, tumwachie Mungu. Dunia njia au chakavu hii kama video.
0: Asante sana bro.
1: Haya, asante kaka.
0: Mbona maisha eh? Tunajifunza mengi sana. Kuna watu wana mengi kwenye mioyo yao. Yaani kuna watu wanapita. Unapita sehemu huamini kama mimi hapa nimetoka. Sikia mheshimiwa diwani hapa nakueleza cheni kabisa. Mtu msikilize ujamaa wangu hapa. Halo? Halo?
2: Halo.
0: Habari bro?
2: Salamu salama.
0: Kwe malageni?
2: Shalani kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga vipi? Tunasikika vyema hapo?
2: Nasikika vyema kabisa.
0: Vipi mambo yanaenda?
2: Fresh kwa za godi.
0: Ninatamani ni kuulize jambo dogo hapa.
2: Sawa sawa.
0: Ukiacha kufiwa, ushawahi kuumizwa na kitu kikakotoa machozi? Kitu kikakuumiza mpaka kikakotoa machozi?
2: Ah, vipu wazaji.
0: Kitu gani?
2: Ah.
0: Nabie, nabie.
2: Kuzuniwa zira.
0: Ya unajua tunajifunza mambo katika maisha. Na ndio maana hiki kipindi kikawekwa kwa ajili ya ndugu zangu kama nyie ambao tunapita katika mambo magumu, ila tunaibuka vilelea, tunashinda. Kitu gani kilikutoa machozi bro?
2: Lah, bwana zilibiwa hela nyingi sana, hela nyingi sana, yani ngogo bejishikilia hapo hapo hapo. Unazulumiwa
0: ni kama hujafanya kazi hivi.
2: Ah. Ni bora hata ungeona unafanya kazi na ngoa ni hela yako, lakini unakuja kwa mtu anakudhulumu kabla tu pa. Hakikisha tu.
0: Ni moja kati ya vitu ambavyo vilikutoa machozi.
2: Sana, sana, sana, sana zaidi ya kitu chochote.
0: Lakini baadaye ulipiga moyo konde, mambo yakaanza na sasa hivi maisha yanaendelea.
2: Ah, yanaendelea. Takiwa kidondoka unatakiwa usimame. Uendelee na safari, so kidondoka usimame tena, unatakiwa usimame.
0: Ebana, nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Mafinga.
2: Pamoja sana tunazungumzi.
0: Asante. Simu nyingi, message nyingi sana. Hiki kipindi tutaomba tu tunaenda mpaka saa 7, si ndio? Kwa sababu naona nina ndugu zangu kina Violet kutoka Kiesa hapo, wana mambo mengi sana, lakini time nayo inakuwa inakata jamani, si ndio? E bwana, mimi nashukuru sana kwa wale wote ambao wameanza na mimi kuanzia saa 3 kamili mpaka mida hii tunaelekea saa 5. Mimi nakuwa sina la zaidi na kuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Asante mwanangu leo Eliud Mwenda, umenisikiliza vyema, lakini pia mwanangu kabisa D Magic Dudu, lakini pia Lina Lisa, lakini pia Bernard Fred Eliud na watu wengine wengine, lakini pia huyu anasema anaitwa Justin, lakini pia anaitwa Kenny. Watu ni kibao. Nawaacha na ngoma ina ka story ndani. Fresh Mwamburi anatukumbusha baadhi ya mambo. Jina langu naitwa God Love. Bye bye.

tulie sabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 04 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hapo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: I got everything I want in my life except a girlfriend.

0: Osábele.
1: A baba.
0: Putini.
1: Ima laser. Ogum te skyro baba.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Saidi Mbati kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Fire!
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

I'm going to go.

0: Nuro FM.
1: Go outside. Big time forward.
2: Yeah. Starboy there, so.